0: Hezkuntza sistemako sindikatuek diote klase aberatsenak dituzten ikasleak abantaila dutela eta ikasle gehiegi geratzen direla erantzun baikorrik gabe. Sistema hau oroitu 2018az geroztik ezarri zuen Emmanuel Macronen gobernuak, hauteskundeen bezperan Frantzia Intsumisoak eta Batasun Nazionalak jakinarazi dute Parcoursup desagerrarazi nahi dutela aurreko sistemara itzultzeko. Eta entzuten ginen bezala, baina orain Siberuan geldituko gara, soitako EPJ ikastolako laugarren eta bosgarren mailako aurrek Lourdes Iriondori buruzko pastorala eman baitute astearte atxaldean, egun bat lagunen aurrean, unibertsitatean irakasle izateko bidean den ikasle batek bere praktikak egin ditu ikastolan, eta pastoralaren prestaketa izan da bere memoriorako gaia, erakutsina izan du bertan ikasleekin pastorala lantzea hezkuntzaren ikuspegitik bide egokia zela. Ordu erdiz, beraz, urdin gorri eta dantzarien agerraldiak ikusi alizan dira, baita hainbat kantu ere. Horra horretarazi dezagun ere uda hontan, soitako erritarrek ere Lourdes Iriondo pastorala emango dutela. Itzordu bat orain bukatzeko, auzolanaren lujetan EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur, arratseko 7:30tik aintzina Donapaleuko bideak gunean. Testua, argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten EHZ-ako kideen, marrazkilari, diseinatzailean eta festivaleko kide historikoen presentziarekin. Horrez gain, bitio hortiko ipe eta irantzu idoate bertan izan dira liburuaren inguruko bertsoen emaiteko, interesatuak diren guztiak gomitatuak dira, eta horrek ezbaz dizue gogo eman, jakin setasun gehiago entzuteko parada izan duzuela goizuntan Aitor Servie EHZ-ako kidea gure gomita izanen baita 8:00 goiti. Horra besterik ez momentu, ondoko berriak 7:00 izanen ditugu.
1: Euskal Irratiak, Euskal Irratien webgunea.
0: Eta berrien bitartean, goiz berri emankizuna asteragoaz, zurekin Marianaz, egunon berriz.
2: Bai, egunon abiatzen dugu, bai, arua aipatuz. Eta eguna frango iluna edo asteko lanotsua bukan behar ginukela diote, hala diote asteko aro ikerleek, lanota euria ere funtsian. Eta temperaturak tene hori untan 15 eta 18 gradu artekoak ditugu, eta mendebaleko haizeak ufatuko du frango azkar bultaka eta hori bereziki kostaldean, eta temperatura gorenak 19 gradukoak izanen dira. Gorenian atxalde juntan ez du 20 graduko oska hori ere gaindituko. Biarko, biar goizean oraino euri sortazon baitzu hanemenka, beste nazi uzkiaren agerraldiak izain ditugu biar egunean zehar, baina lano frangoren artetik. Biarko temperaturak 10 eta 13 gradu goizaikin eta 22 graduko temperatura aipatzen da biar gorenian. Haizea iparretik hariko da, baina ere kostaldean mendebaletik biarratsaldean. Una aroaren aldetik zer gaiten algin auzoen abiatzen dugu goiz berri saioa. Eta erran bezala Aitor Servie dugula, gure gomita oraitan Estebanek erran dauzie EHZ-ari buruzko liburua plazaratzen baita eta unen aurkezpena egiten baitu. Egiten baita gaur Donapaleuko bideak gunean. Gure gomita Aitor Servie. Istante bestalde, bortuka sasuaren abiatzea dela aipatuko daukote Xiburuko botzakoek, ardi behita eta zaldiak ere, guai, bortuko bidian dira, edo ezpadira jadanik han gehienak, hortaz hariko zauku, argiaktik Genofaberroko irigoenek asteuntako argiako zumait artikulua aipatuko dauzkigu. Argizaria, zazpiontako berrietaik landa, kronika, Mari eta Pantxixekin, eta beti, mila behatzion eta berroita zazpiko buruilean gira, eta oraino garazin gaindi eta zober aganburu uarte garaziko kantariarekin, unek haur kantuen esendretarat ere manen baigituan. Ondotik, bertsu iritzirik ez egun, baina noi hartzunerat ere manen zaituztegu, bertsu kantatuak edo musikatuak baitziren obekio egan, Uxue Alberdi Andoni Egaina eta Aira Aizpurua Ibargarraiekin, joan den martxoaren 22an, hiruak entzunen ditugu bertsutan gai baten inguruan. Jokoetan hariko gira, zazpiak eta ditako eta berrietaik landa berriz soitako eperra ikastolako lau eta bosgarren urteko haurek Lourdes Iriondo pastorala eman dutela astearte aratxean egun bat jenden aintzinean. Erreportaia Simon Iturraltekin eta Pantzo Irigarai Baigorriagaren hamar labinak eleberria plazaratu berri du maiatz argitaletxeak, ziburuko liburu azokan izain da larun bat untan, baina Euskal Irratietan goiz berri saioan ere hemen txea izain dugu gehiago jakin nahi baitugu hamar laminak eleberri untaz. Hemen txegira, presgira, ekainaren laua, ekaina, guzier besta hon. Eguna jeikia da, eta ilunduko du amara laurden guti inguru hortan, itxas gora zortziak laurden gutitan goizuntan, eta itxas bera biak laurden gutitan. Gorapena da eta ondoko ilargi kanbioa ekainaren 15an ilargi beltza. Zazpiak, 17 minuta gutxi.
1: Sibeoko botzatik
0: Euskal Irratientako.
2: Bortukaren sasua abiatzen dela edo abiatua dela ardi, behi, zaldi, tropa gehienek bortuka bidean harturik dute eta erran behar da sasun asare berezia izan dela, zeran elurra ere egin baitu eta gero berriz animaleko berote bat eta egokitze lanetan ari dira justoki Siberoko sindikatan eta puntua, ba, egiten daukuzu ordezkari batekin inesa.
3: Egen umaren ez da bai mentzuz zintzariak entzun edo ikusitutzie bidetan azken haste hoietan txaldogi hienek bortukako bidia hartuk behitie. Bortuka entxazu hunen zaintzeko justoki Sibeoko sindikateko ordezkaiek lanak jamantutie hurra, bazka, ala elkarbizitzen unguian. Justoki azken haste hoietako behote azkarrek lotxak surazten tutie momentuko. Benoatu zen Sibeoko sindikatean bortia zasolatzen den haitetxia.
4: Txazu hauen ustez partikular skaduz, zenta lehen txalduk ardiek igoiti juntutzu eta elhurrek hendizie. Eta ondotik bertan denboa oso kamiatu dizu eta zinez behotu dizu. Ordin behekuk bai, harrinkua dizugu ez desan sobea hola jain, bestelan hurra harrinkuentako eta bazka entako harrinkua gar izaten ahalbeita. Ebe bortia Franco ezerzuzun eta bazka untsa abiatuik otan, eta alhagia bazuzun, oai be salduk hantutzu, ordin ebekuk nahi nuk berden bozun belharra pusa desan, ordin bom, ikusiko dizugu, geho mementun ez gututzu uan horrinkatuko bazkan aldetik, zinez goiz behita, doidoi armaiatzin hasten gututzu, normalki ez dizugu bazkan aldetik uan horrinkaiku kenen. Mena, badakizugu, hoben adela bazkanuk heiteko, tenbesta sumaiti izan dadin, ebia minibat teki eta beho minibat hola belharra hobeki pusatzen duzu.
3: Hiuzpalau hilabetentak ordina biatuik di hartzainak eta urtenko kabale kopuiaz justoki setarsunak bildidutug.
4: Ba duzu berehun eta hoita bost laboai Sibeoko sindikateko mendik baliatzen dutienak. Hoietan erranikez badela kaji 2000 behi, hoita sortzi 1000 ardi eta hiuehun eta berroita hamar bat montua. Eta hun suma, eta hun zetan guti dizugu, ehun beno guti xago, ranik ezu. Hola, eta berrikuntza horten duzu hartu dugula bi behi xaldo, Sibeotar behi xaldo, jintienak, galtegin behiti jitia, eta kanpotia harti xaldo bat.
3: Laboa eta xaldo berria jordin batzari egiteko nula lan egiten dien espikatu daiku benoak.
4: Hoi dila bizpahi urte abiatu zuzun mitik pastoral bat, eta hua urrentzen nahi duzu, han proposamen laboa egin endizugu hor ramaiatz hortan, eta guk behitutugu jadanik hen zenbaki berrik, isiatzen dizugu tresna horren baliatzia jakiteko nun baden leku eta nun baden kabale mentx, la boien ezarteko edo igorteko bentsalduek igune hoietat. Guk gue nahia beita bortia osotarsunin baliatuk izan dadin eta justen haitien gune hoik zabalik ustia. Ordin batentako igorri duzik gune bat eta begaltua behitzen nun behi salduk gutitutien mena nun noano batzen den behi. Eta hat betako sinpleago behitzen, aizo bateki abiatzen behitzen, eta bigerren behi saldu igorri dizugu gune batetan unaiden oso hüsten. Ardientako aldiz baimena galtatzen dizugu olhatiarrek, eta olhatiarrek dizie hun hartzen hor saldo bat duzun nun arti saldo horren jabiak hartzain lana eginen din beste olhatiaren tako.
3: Ondoko hilabetetan ordini dortzia eta bazka mentsa hilianetik jarrekiko du Sibeoko sindikatak.

0: Montzon pastoraletik hartu bortuetan hartzaina kantua, larrainen eman zutena, 2011.
1: Euskal Irratietan goiz berri.
0: Argia astekariaren berri oraia. Genofa Berroko irigoen argiatik, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
0: Azalan, asteuntako argian, silabako xapelduna eta idazlea den Maiane Txoperena.
2: Bai, hori bera, Leire Bargasek elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maiane idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor, goguai badu, bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskuin aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztan da idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako eta nola pasaden bide hori, eta gero ere nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, droga, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ezan elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
0: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra, filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz, egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genofa?
2: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat, filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako, eta orduan erreportai hortan biztan da aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik egiten ohoitarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela, komunikabidean, beraz izan ikati ikazeta edo telebista, baina komunikabidean 180-ak, eta ultra eberatsoien artean badugu biztan da Bolorre, beraz hori begira nola kazetaritzaren arloan nola antolatzen diren kazetaritza bakatu komunikabide independenteak hori ere johatzen dut, eta gero bada beste esparru bat, Bolorrek nahi duena ere biztan da ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio, da literaturarena, eta badakigu behikei graz argitaletxeko burua lehendakaria, eta 6 urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kanpo ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu behi dute, eta orduan be pixkat Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izateaz gaina badelako, eta hori berak ejana du argiki, bada eskoin utujeko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura, eskoin utujeko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
0: Hirugarren gaia ere, beresi duzuna, argian, asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira, Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan hain txusen, gaiunta 7 orrialdeko artikulua bada.
2: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egon da Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan, titula horrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel hor egon da, orduan batetik egiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagir duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada, haien haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan, ondorio hortatik erabaki dukete lanketa bat eramatea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa dena, ala, termino hori.
0: Ederki, ala, hortan gadituko gira gaurkoan, mil esker, Genofa Beboko egikoen.
2: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

Itxi Makala eta Korrontzi taldea hemen zuen jatzarrazteko ostegun goizuntan Euskal Irratietan. Zazpiontaik goiti, gero zazpiontako behietaik landa, Pantxis eta Mariren argizari kronika, beti garazingira, mila behatzionta berroita zazpiko buruilean, eta bertsuak erantzunen ditugu, Oiarzunen grabatuak joan den martxuaren oita bian, Usue Alberdi Andoni egaina eta Aira Aizpurua Ibargarai izanen ditugu gurekin. Eta gero biztan dena, jokoetan ere hariko girela. Ekainaren laua, osteguna, egun ondenea, tenorea, orai, goizeko zazpiak izanki, berrien hartzeko.

Egunan entzule guztiei, metodo zapaltzaileak salatu ditu LB sindikatuak atzo Bastidan. Atzo goizean jendarmeria LB-ko laborari baten etxaldera izan da Bastidara, miaketen egitera. Egan behar da prokuradoreak inkesta bat abiatu duela Bastidan den UFB, bioanistasunaren agentziaren lokalean, bertan pintadak egitagatik. Arratsaldean beraz Bastidako komisaldegira konbokatua izan da laboraria eta hiru laurdenen ondotik atera da. Bere janetan ikestak aintzina segitzen du, sindikatuak intimidazioa salatzen du, eta olako gertakari batendako poliziak duen jarrera, parean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Eta atzo ere Etxepare Elizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan ekintza simboliko bat burutzeko subprefekturaren aintzinean. Baso erdi utxak utzi dituzte, baso euskaraz osoki egiteko eta estatuaren engaiamendu eskasa salatzeko. Adirazi duten bezala, basoa erdi betea edo erdi utxa, guk argi dugu, baso horrendik erdi utxa dugu. Ikasleek azaldu duten bezala, aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da, eta 2008-2008 berizitasun bat eta hauzko handia euskaraz egiteko aukera iragarri da. Hala ere, neurri horiek ez direla nahikoak diote, eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik, sehaskak bertan behera utzi baldin baditu asteburuntako mobilizazioak, larun batekoa besteak beste Bordelen, mobilizatzen segituko dutela iragarri dute, basoa osoki euskaraz izan arte. Eta hezkuntza aipagai beti, aste arte untan iritsi dira gazteak hautatutako ikasketen inguruko erantzunak Parcoursup plataformaren bidez. Orain ikasle bakoitzak bere ikasketen autua baieztatu beharko du, eta horren ondorioz itxaron zerrendak laburtzen joango dira. Helburua da datorren astean denek ikastetxe edo formakuntza bat izatea. Hala ere, hezkuntza sistemako sindikatuek salatzen dute familia beretsetako ikasleak eta bai abantaila dutela, eta ikasle gehiegi geratzen direla erantzun baikorrik gabe. Sistema 2018 geroztik plantan ezarri zen Emmanuel Macronen gobernuak ezarria, eta beraz hauteskunden bezperan Frantzia Insumisoak eta Batasun Nazionalak jakinarazi dute Parcoursup desagerrarazi nahi dutela aurreko sistemara itzultzeko. Soitako epera ikastolako laugarren eta bosgarren mailako aurrek Lourdes Iriondori buruzko pastorala eman dute astearte atxaldean bestalde, egun bat lagunen aurrean. Unibertsitatean irakasle izateko bidean den ikasle batek bere praktikak egin ditu ikastolan, eta pastoralaren prestaketa izan da bere memorioko gaia. Erakutsina izan du bertan ikasleekin pastorala lantzea hezkuntzaren ikuspegitik bide egokia zela. Eta beraz, ordu terriz urdin gorri eta dantzarien agerraldiak ikusi izan dira, baita hainbat kantu ere, ikusleen iritzea biltzeko Simon Uturralt bertara hurbildu da.

0: Kaskagarri eta ebai plase hartxirin.
1: Zentako lotxa zerbait ikan duzio edo?
0: Jenter bus mintzatzia eta dantzatzia.
1: Eta plase hartik zerren aldetik zen?
0: Lagunekin baikinen eta ebai pastual hoian jakastia.
2: Bai, zinez. Zinez, lan izi garria jamandie, oso konzentratuik eta... Eta ben kargiak etan oso sartuik atzamantiatzat eta oso goxo zian bai.
3: Untsa jantzidi eta plaze egiten dik gehua badela. Biza hartu nun badatekila aitzina gehua, hoiduk.
4: Untsa, zeatu soki ikusi mena, ba? Aizela ikusi diat bai.
5: Aizigari, untsa ditut zuhasego eta egu gezakik egia beste egien nugun ez. Hoiduk kestionia. Zigarri goa ez aitzie baga.
6: Eta hori utarazi dezagun udauntan soitako erritarrek ere Lourdes Iriondo pastorala emango dutela. Horra besterik ez momentuz zazpi eterdietan berrizail nagusia, gero arte.
7: Euskal Irratien webgunea.
8: Aroaz bihitz, 15 eta 18 gradu arteko temperaturekin gira, Iparre Euskal Herrian tenore untan, ala biote asteko aro ikerlek eta zerua pixka bat kargatu hemen, Pizu aire, Donibane Garazin, mentikari behitz, auzo egoizuntan, eta kusiko dugu, zeru berdina dugun, eta beskoitzeko bidea hartzen dugu, Pierre, egunon, ze berri duzie, nolako zerua duzu beskoitzen, egunon, Pierre?
9: Egunon, Marian ez da entzule guziak. Ebe ze zerua dugu, ebe zeru estalia. Arrunt estalia.
8: Euririk ez?
9: Bai, euria orei hasia.
8: To?
9: Ez euri bortitzua, banan ari da. Tir. Lanua eta, bai, umia senduko aro bat. Afe, umia sendu guetzatu dugu azaroan, baren egia da, bai honaseko horretan iduriz, ekenian dela. Beste azaroko umia sendu, ados gira denak. Beraz, zer aro dugu. Eta hemen, hamasei, kakotx, zortzi gradu. Eta haize firfiera bat, heldu dena mende baletik, aro neuria.
8: Ala, txek.
9: Ez da gora,
8: es?
9: Miretan da, ez da gora, banan ez da behiti joiten, hor dugu. Ez da gora, banan ez da behiti joiten. Hara, zer erraiten aldutan beskoitzeko aroaz egun.
8: Ez da guti, bon. Eta zer, ordean, barnean egoiteko aro izain dela, ez dakit baratzen hortan eta ibiltzen ziren, mainan?
9: Ez, horrein iz laborari baten laguntzen aida etxea, anibale baten arre berritzen, eta demora holako aroak tiraik, ebe, aida. Eta bera, aida, tir.
8: Euria bezala. Euria bezala, odion, tir.
9: Iuri ez dira, laborari joik, beti ahi baitira. Beti zait. Eta adretak dira, beti. Horroiniz, dira, kurtsu batzu maite nintu edo, ikibazen bastidako motiko bat, gaztia hoi urteko. Eta bo, ikusen galdein itin, motivazioak deneri eta harrek erantzautana. Boz, nik denak ikasten ditut jola, bakarrika ikoniz, eta denak usiot inentun nihok. Denak garesti baitira, debruiatuko niz bakarrik. Eta hori, untsala alere.
8: Bistanela.
9: Bibahek.
8: Hala, txintxuketan hartzea, eta inala bakotsak bere lanak egitia, hori xebera, beraz, zertan hartzen zira gehiema, zertan laguntzen duzu zu, Pierre?
9: Ba, elektrika, ez dut, bakizu nik zer elektrika hori dut bakarrike.
8: Hala, soizu. Derian,
9: eniz argieta, ikasi nuen elektrika, eta gehoztik iten dut elektrika, eniz laboraria, ulalalalalalala. bat egiten, behar bauntza, eta ono, ono.
8: Ez arrangura, Pierre, argitzen duzu ono, ez zitela arrangura.
9: Oh, biziki pugita, biziki pugita, ze izpitia, ze izpitia.
8: Oh, betxa.
9: Ze izpitia, ziek erreite hozi ze izpitia, guk erreiten dugu, ze izpituia.
8: Ah, ba, ze, iuia, iaia, uia, dena horiek kukuia bezala, beti baduzi horako.
9: Hori bera.
8: Hara. Usten zitu, Pierre, laguntzen eta prestatzen lehenik, askaiterat ere, behar ba, tenore utan.
9: Bai, dudai gabe, dudai gabe. Eta
8: pasa egunon eta duden osteun arte?
9: Bai, mireskeranitz, egunon langile guzieri eta besteri ere biztan dena, ez adioik.
8: Ez adioik. Beraz, euria, eh? Izain dela diote aro ikerlek, eh? Lano eta euria, ez era, untxia undioitaik, baina euria. Tir, tir, tir, tir, Pierrek eraiten duen bezala. Mendebaleko haizeak, frango azkar ere ufatuko du bultaka eta tokika, eta bereziki kostaldean, eta temperatura, ba, termometroak ez du hogoi graduko oska hori gaindituko atxaldeuntan gorenian. Biharko, ba, goizian euri sortazon baitzu ono hanemenka, gero beste nazi iguzkiaren agerraldi politak ukan behar ginuzke, lanoen artetik beti. Bihar goizian 10 eta 13 gradu arteko temperatura, eta bihar atxaldian 22 graduko temperatura gorena aipatzen daukute, eta haizea bihar iparretik, baina nere mendebaletik kostaldean. Ara zerten al, gina uzuen. Arroaren aldetik.
7: Euskal Irratietan Goizberri.
8: Argizari kronikaren tenoria eta beti 1957ko buruilean irailean gira oraindanik oraitik garazin eta Sauveur Aramburu uarte garaziko kantariarekin hain txusen. Unek haur kantuen sendretarat ere maiten gaitu ondoko kroniketan, guazen Argizaria kronika unekin beti Pantxix eta Marirekin.
10: Argizari.
11: Argizari.
10: Argizari.
12: Argizari. Mari Irigoien bidart eta Pantxix bidartekin.

0: zentxo.
1: Sober Aranbururi 1987an grabatu zakoten kantu hau. Bilketa desberdinetan agertu den kantua dugu. Aita Donostiak melodia berarekin bildu zuen. Azkoek haatik, Ustarozko Maio izeneko baten bertsio kuriosoa bildu zuen, hori Azkoek berak idatzirik.
2: Aita!

0: Biltzaileak haur, sehaska edo lokantetan sailkatu dute. Gure uarteko donadoak, beraz, utzitako altxor guzien artean haur kantak ere eman zituen berrueta zazpiko bilketa hortan.
1: Interesgarria da haurik ez zuen batek ere errepertori hori berea zukela pentsatzia. Horrek eramaiten gaitu haurak kolektiboki ezten ziren garaietara. Familiako eta auzoko haurak gureak ziren garaira. Zoberrek, ez bazuen haurik izan ere, familiakoak eta auzokoak nolazpait bereak sentitzen zituzkeen, eta agian, Osaba Donado edo auzoko kantari denek bazuten halako kantu erreserba bat heien zakuan etxeko edo eta auzoko haurrei eskaintzeko.
2: Eta bolombi, bolombu zuratiroli.
0: Bolon bat.
2: Bolon bat eta bolombi.
0: Marijan Etxeberri.
2: Bolombu zuratiroli.
0: Mila behatzen eta berro eta zazpiko irailaren amabian, xaran.
2: Gure aurra aurrona. Bolon, bolon, bolon, bolon, bolon, bolon, bolon.
1: Gaurkoarekin parezkatzen bagenu, garaian, haugik etzuen donadoak ere halako kantak ezagutzen eta kantatzen zituen. Baina egungo buraso eta aitatxi amatxien artean gutariko zoinek zer haug kantu daki eta zer kantatzen diegu gure haugei. Alta gure herriak haug kanta errepertorio izigarri zabaladu. Asko publikatu dira eta lokanta kompilazio ugari ere bat dituzte Euskal Herriko disketxeek.

0: nana.
1: Ejan bezala, errepertorio zabala dugu, hainbat liburu eta grabaketetan bildua. Adibidez, Eliande Dunipetrek Xirula Mirulan hainbat joko eta haurkanta bildu zituen 80-an, 2014an hirugarren aldikotz ber publikatu zelarik.
2: Txirista mirista grena plat, olio sopa kituru salda, hirupa edo klika.
3: Jorregi berri handerea, 1947ko irailaren 13an, aloze, ziboze, onize gainen.
1: Bestalde, ahotsak bilketan sartu, bilatzailean ume kantak idatzi eta zerrenda luzea aurki dezakezue urteetan bilduak. Bizkaia aldean, Labairu Fundazioak azken 40 urteetan egin bilketa lanaz zer egan. Hortik dator, besteak beste, Oskorik publikatu zuen Katuen testamentua. Hots, gure errepertorio zabala ezin ukatuzkoa da. Gu gira funtsean, gure aberastasunaz gutxien konturatzen girenak.

0: Itxaso Arrieta Lezamako herri kultur adituak kondatu zaukunaz, duela 30 urte, Kodali Hungariako pedagogia taldeko kide bat, Euskal Herrirat etorri eta harritu omen zen gure aurkantutegiak zuen aberastasunaz. Gure aurkanten ainiztasun hortan aurkitu omen zuen musika ikasteko progresio aberatsa. Hau da, gure aurrei musika ikasteko metodo osoa.
1: Funtsian, duela gutxi oraindik funtzionatzen zuen herri transmisiorako material guzia hor dugu, hainbat liburu eta artxibatan bildurik.
2: Argizari kronika honen segida, kronika baliosunen segida, heldudan ostegunian tenore berian Pantxixetan Mari Eskermila. 7:17.
3: Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa ekainaren 6. Herriko plazan.
4: Berrogei argitaletxe eta Euskal Herri guziko idazle, kantari, musikari eta komiki egileak.
3: Mahai ingurua, 6 liburu aurkezpen, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, umorezko saioa, rol jokoak, 5 kontzertu.
4: Xavier Badiola,
3: Maite Larburu,
4: Francis eta Mari Bidart,
3: Indigo eta Jurgiek Iza.
4: Argia edabidea eta Baltsan Elkartea antolatzaile, Euskal Irratiak, Euskal Kultur Erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
3: Ekainaren 6, larunbatarekin Ziburuko Azoka. Euskaraz baikara.
2: Eta goiz berri saio hontan, bertsu iritzirik ez gaur, la, gertatzen da, ostegun hontan, alere, bertsuak entzuna hasiko dauzkitzuegu, eta elgarrekin gozatuko, partekatuko ditugu. Jartzunen gira, Gipuzkoan beraz, eta hori martxoaren 22, hor ziren kantatzen Uxue Alberdi, Andoni Egaina, eta Aira Aizburua Ibargarai, eta Enborra gai hau kantzuten, eta beren orainaldiaz, beren adin, hortako adin untan diren, gehien eta gutien gustatzen zaiena galdegin izan zaie bertsoak egitea. Jakinez Andoni Egaina dela adin gehienik duena, ondotik Uxue Alberdi, eta gero beste gazte bat, Aira Aizburua Ibargarai, Pako Txakerran dezala, beraz, zein den gehienik eta gutienik gustatzen zaiena adin hortana.

Ogoi urte lifentzia dute hiruek, eh? Andoni Gaina eta Usue Alberdiren artian ogoi urte, Usue Alberdi eta Aira Izpurua Ibargaien artean ere ogoi bat urte. Hala beren adinean zer zaien gehienik gustatzen eta gutienik. Hala ze bertsualdi eman zuten Oiartzunen martxuan Usue Alberdi, Andoni Gaina, Aira Izpurua Ibargaia egin intin hemen. Areko zen intina zazpiak eta oita bost minuta tenurea jokoetan aritzeko. Buruko Euskal Disko eta Liburu Azoka kainaren seian hori badakizue, 20 euroko erosbonoak baditugu hementxe, ba, hanberian, egun hartan baliatzeko argitaletxe batean.

0: Naizen baneki antzez lana ere kainaren zazpiuntan maulen, da hau, maine serduzen zie txart kolegioaren alde hortara tara joaiteko ere txartelak hemen baditugu, eta deko kuturenko makeako dendak puf potolo bat 900 euroko balioa duena, badugu hemen zozketan, eta badira, anitze, zozketan zerrenda luzia dugu. Ala zer den gaur eta goazen jokoetan eta jaba hasia dugu errantzar bat atzo, ja, segitzen dugu nuntan, katzakan, odei eta haize, euririk ez, solas eta ele, zer da ez, zer ez da, obekio erran, giz bat falta dugu hor, odei eta haize, euririk ez, solas eta ele, zer da guti holakotana? Hainit solas eta ele delaik, giz bat falta dugu hor. Atzo eria hitzarekin ere aizan gira, eria, eria, eta euria xibrotarrez nola erraiten dute, euria xibrotarrez. Badugu norbait gurekin, egunon?
1: Egunon.
0: Nor da hor?
1: Janin dutxitik.
0: Janin dutxitik, jaba, ja, Janin, zehatxe manduzun?
1: Ebia.
0: Ebia, jutsin, ebia edo euria?
1: Euria, euria gu.
0: Ta, ari dia euria, mementontan.
1: Ez, bate.
0: Ez, ateri,
1: eh? Gris, arere.
0: Ba, zeru apal. Egun guziko, hala diote asteko aro ikerlek. Janin, non eman behar dutzuri izena?
1: Ba, o, puf.
0: Puf.
1: Deko.
0: Eta zendako, ez, ba usainoat. Artetan hartzeko. Pufa, behar dela lekia, gero, eh? Ondia da, eh?
1: Ba.
0: Badaleku.
1: Atzemanen dugu, badekia.
0: Untxa, Janin, zure izena emaiten dut hor, eh?
1: Bai, mirezker handi bat.
0: Bai, bihar ikusiko, jonaikin, ea, zure izena agertuko den. Pasaigun hon? Beste norbait ere beha dugu hor, egun hon?
2: Egun hon.
0: Albert, zure botza zautzen dut.
2: Hori era.
0: Ordion, ze atxeman daukuzu?
2: Obrarik ez, nahunturaz?
0: Orduan, orduan, halaxe, odei eta haize, euririk ez, solas eta ele, obrarik ez, biba zu, hori da, biba. Hori bera, Albert, zure izena badut janik hemen?
2: Ai, baduzu.
0: Ordean, bon.
2: Hutsian haiko niz.
0: Hutsau zu. Segizazu olola biak zozketan, eh? Ikusiko?
2: Ai,
0: pasaigun hon. Horixe da, bai, obrarik ez, eh? Odei eta ize euririk ez, solas eta ele, obrarik ez. Atzo ere abiatia dugu txirrindularien joko bat, eran nahi baita hemen izenak, txirrindularien izenak emanen dauzkitzi, eta bat beharko da bereshi, Pello Bilbao, Ion Izagirre, Mikel Landa, Aleix Aramburu eta Igor Anton. Bat beresi behar da, razoin baten gatik. Ea, ikerzazu taldean, zoin taldeetan baitira ere, bide hortaik joan behar da. Eta Igor Anton proposatia izan da, baina ez da hori beresi behar duguna. Ebia hitzetik, goazen aintzina, ez da gezurra. Ebia hitzetik hizki bat, letra bat kambiatuz, ez da gezurra, zer da baote. Hala, hortxe dira gure galderak eta ari ziste bat deika, fite-fite azken dei bat zuartuko ditugu. Egunon bai? Joko aindako bai?
3: Bai, egunon.
0: Nor da?
3: Bai guriko Jean-Paul.
0: Bai guriko Jean-Paul, fite-fite errazo, zer atxeman duzu?
3: Egia.
0: Egia, biztan dena, Jean-Paul, zure izena nun eman behar dut?
3: Ba, nik ere pufa...
0: Pufa indako. Are, Jean-Paul pufa ingainan, nitakita, ikusiko.
3: Are,
0: Jean-Paul, zure izena eman dugu, biak zozketa, izan utxa. Gure jokoak hortan ozten dituguten, orea baitugu gain-gainan, goizeko zazpiak eta erdiak berri, Saila Oraia, Esteban Bastiagerrekina.

0: Egunon entzule guztiai, gaur gure tituluetan, atzo goizean jendarmeria helbeko laborari baten etxaldera, izan da Bastidara miaketen egitera, Bastidan den UFB, bioaniztasunaren agentziaren lokalaren gainean, izan den pintada batengatik, setasun gehiago izan ditugu Antion Kastorjeuren partez. Eta atzo ere, Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko subprefekturaren aintzinean, xehetasun gehiago Berrizailuntan. Eta hezkuntza ipagai beti, astearte honetan iritsi dira gaztek hautatutako ikasketen inguruko erantzunak Parcoursup plataformaren bidez, ikasleak entzuteko parada izanen duzue. Horra, zer izan dugun nahi pagai Berrizailuntan, baina lehenik aroaz puntua zurekin, Pampi Merkapite, egunon, gaur egun euritsua ez?
1: Egunon, hori da, Esteban, eguraldi bustia, odeiak, belainoak, eurisea, langarra, hor memento hontan guneka, eta azkarrago kostaldean atxaldean, 17 graduko temperatura hori izanen da, gaurko gorena.
2: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen, edo zein eguralditan.
1: Elebeko laborari bat jendarmediara konbokatua izan da astezken untan pintada batengatik.
0: Bai hori da Bastidan iraganda atzo, bere sustenguz beste 40 bat laborari komisaldegiaren aintzinera hurbildu dira. Gu ere, anginen, setasunak zurekin Antion Kastorjeu.
3: Asteazken goizean Bastidako etxalde batetara hurbildu da polizia laborari batekilan solastatzeko eta justut bere lantokia eta bizitokiaren miatzeko bere ala errefusa eman du elebeko laborari. Horrek eta atxaldean berian elabontan konbokatia izan da Bastidako jendarmerian leporatia zako pintada bat eginik Bastidan den OFB edo bioaniztasunaren agentziaren lokal baten geinean chasseur agrikulteur en vous crèvera FDSEA GIA 64 eta horie azken laborarien mobilizazio handien denboran irulagoden egon ondotik komisaldegian gure mikroan mintzatu da laboraria Lauentz Blastr entzuten dugu beraz poliziaren jajeraz.
4: Ba ez da normala, ez da normala, ez gira dedelenkan, laboraria gira, guk gure lana da jendek emaiteko jatia. Ten, zeite egiten du, eh? Hola, goiza ekin, zuk zure kalak aizira bazkatzen, eta ikusten duzu hola polizia heltzen eta nahitzen perkizizionatu, bon. Sustut ene auja azkena enekin zen, arek beldu jukandu, eta bon, voilà.
3: Komisaldegiaren aintzinera hurbilduak ziren bar da 40 bat laborari eta laborarisa, zer edo LB sindikatuetakoak, LB-ko kaiet barberarena entzuten dugu.
5: Hori tipikeria da, ahun tipikeria, ez gira bate horretan, ondoan izan ziren beste manifa batzuetan hainbat desmasi, gauzak hautsiak, gauzak entzuten duen 1.000.000 euroko desmasiak, deus ez da izan, egina izana, Pauen gaindi eta Parisen gaindi eta izan ziren, Bruselan ere, eta guk LB-ko kidek batzuk egiten dugulaik gauza bat edo beti badugu mespretsua, intimidazioa eta hori tipikera da eta horren kontra dinagira unat.
3: Ikusiko orain aferak nola segitzen duen, komisaldegitik deus gabe atera balin bada laboraria, bere janetan inkestak aintzina segitzen du.
0: Eta min esker Antion Kastorjeu mobilizazioak aipagai beti, atzo 100 lagun bilduzien Irunean joan den urriko mobilizazio antifasista baten ondorioz, atzo atxilotu zituzten 28 lagunei elkartasuna adierazteko, oroitu aipatu genizuen Bitok Iles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroko Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren 100 ikasle eta gazte fasismoaren aurrean kaleak hartu lemapean eta azkenean lortu zuten eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu unibertsitatean eta ekitaldia ezestatu zuten aldiz istiluak izan ziren eta beraz poliziak zonbait militante zauritu zituen jadanik batzuk atxilotu bazituzten ere bertan atzo desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik beste beraz 28 militante atxilotu dituzte.
1: Eta atzoko izan ere Etxepare Lizeoko 150 ikasle inguruk ekintza simbolikoa egin zuten Baionako suprefeturaren aintzinean.
0: Bai, hori da, baso erdi utxak utzi dituzte basoa osoki euskaraz eskatzeko. Basoa erdi betea edo erdi utxa, guk argi dugu basoa horrendik erdi utxa dugu, ala adierazi dute, ikasle kasatu duten bezala, aipatu eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoa azterketa euskaraz zuzenduko da, eta 2008-ako berezitasun bat eta ozko handia euskaraz egiteko aukera iragarri da. Hala ere, neugri horiek ez direla nahikoak diote, pagoa terminaleko ikaslearen zat aintzinamendu handirik ez da izan.
6: Iduritzen zaigu ez dugula kasik deus lortu, ze matematikako basoa euskaraz zuzenduko duzela ekan dute, baina ez da ofiziala eta ez dute ofizialzat emanen, eta beraz azken momentuan iritziz aldatzen aldute eta aldute ez zuzendu nahi baldute. Eta berezitasunen basoa bi urteren buruan ezagiko dute plantan, baina bi urtez gauzak ainitz aldatzen aldira, beraz ez dugu hori ikusten lorpen bat bezala, ez zaino bat bederen, eta beraz ara. Pentsatu ginuen Sehaskaren mobilizazioen luzapen bat edo bezala zela, baina Sehaskak bertan bera utzi ditu bere mobilizazioak. Aldiz guk pentsatu dugu ala ere berzela segitu mobilizatzen, ez baituko nahi ginuena lortu.
0: Eta horregatik erran duen bezala Sehaskak bertan bera utzi baldin baditu asteburuntako mobilizazioak, larun batekoa bestak beste Bordelen mobilizatzen segituko dutela, erran du, basoa osoki euskaraz izan arte.
1: Parcoursup, plataforma Estres Iturri da batxilergoko ikasleen zat.
0: Bai, aste honetan iritsi dira gazteek hautatutako ikasketen inguruko erantzunak Parcoursup plataformaren bidez. Orain ikasle bakoitzak bere ikasketa aukera bai iztatuko du, eta horre esker beraz itxaron zerrendak laburtzen joan beharko dira. Helburua da datorren astean denek ikastetxe edo formakuntza bat izatea. Aste untan erantzunak iritsi direnez, estresa sentitzen ote den galdegin diegu soitako liseoko ikaslei.
7: Benetako ez duzu bat ez trizagarri izan, zenta badakit ebe eskolazun baitetak deja ebe hartzuk izan enduntzan, hor zin ebe ez netako ez bate Aisha.
8: Me pecha sendit bai depende se haita sendugun. Adidas prépa et a hola ko isa kanyat selectif tutsak. Bena adidas licencia ke ni vera isa ma yave sa la miat Aisha go hartu ki sorsin. Bon ça va. Bena beste az bai adidas ni ortofoni amia stressa tu gunjan. Bena es beni hartu ki sana hoskuetan banakian es ni sala hartu ki saren. Prudemment. Mena fechatzen diat bai haitu selektifak balin batzutzak gaiz dela stresagarri dela niat partin.
9: Zuek, zuetako?
10: Ba egukitzia amentu zamenie bat stresagarri, voilà, ene dikzen hor lebeu ene bat selektif baitzen. Mena jale argi bait gaiza plataforma hor sogitin askifit e aleke ikusizit en zertan junen izan ez edo ez.
8: Bai, haraike, surin batzia sur liste d'attente, fort hen eskola maite netan gaizuk, ben bai batzutzak bai.
10: Egitzen duk, haraike, askifite liste d'attente egitzen duk hor, nuztez egun hantz egituko duz, jentek haitatzen baiti eta nuztez askifite goa, bai goatzen gututzu klasamentin.
0: Eta bestalde, ezkuntza sistemako sindikatuak salatzen dute ikasle gehiegi geratzen direla erantzun baikorik gabe. Sistema hau 2018-az geroztik plantan ezarri zen Emmanuel Macronen gobernuak ezarri zuenetik. Eta hauteskundean bezperan Frantzia Intsumisoak eta Batasun Nazionalak jakinarazi dute Parcoursup desagerrarazi nahi dutela aurreko sistemara itzultzeko. Bestalde, Ricardo Darín, aktore, ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Aurten irailak 18-26 iraganen da. Buenos Airesen sortua, 1947, Ricardo Darín, Latinoamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunetako bat da. Ehun lan inguru egin baititu zineman, antzerkian eta telebistan. Azken 20 urteetan lotura estu ukandu Darinek Donostiako zinemaldiarekin, eta 2017 Donostia saria ere eskuratu zuen bere ibilbide osoarengatik. Horra, besterik ez momentuz, 8:00 berrien laburpena, gero arte.
11: Zer duzu buru hori, ama?
9: esan zabetea egin berri dut.
11: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
9: Mugikortasun jakintxuna bilakatu azarazu.
11: Ez, sakelako diru jakintxuna.
12: Abonamendua mugagabean, 15 € eta erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz partertu ondoan, 28 eta 60 urtearteko entzat. Xehetasunak, txiktxak.fr webgunean.
13: Txiktxak. Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaruaga proiektura. Jadanik 750.000 € bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 € helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
14: INR eta energiak ereman proiektua.
15: Enplegatzaile autua utzi peibazkoker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibazkokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 ogeita sortzi, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontakt abildua peibaskoker.com webgunean.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarritua. Arratsaldeko 5etan Antoniokitik, Brunako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
13: Euskalgintzaren webgunea.
16: Bai, bai, zeru tapatia estalia, zeru eroria ere, erten da. Ala izain dugu, egun guzian, ala diotesteko aro ikerlek, eta tenore juntan, 15 eta 18 °C arteko temperaturak dira ipare eskualegian. Eta lanota euria, mendebaleko haizea, jango azkar ere sendituko duguna bultaka, eta temperaturak, apal, arrunt sasoin kanpokoak ditugu berriz. 19 °C oska hori ezpaitu gaindituko termometroak atxalde juntan gorenian. Bihar, goiza, ba, euri xortazon baitzuekin ono, hanemenka, bestenaz, iguzkia frango poliki aertuko da, lanuen artetik. 10 eta 13 °C temperatura goizaikin eta 22 °C atxaldian, bihar, gorenian, haizea iparretik, baina itzuliko da ere, mendebaletik ere ufatuko du kostaldean. Aro, iluna eta nolakoak dira bideak goizuntan, Pampi, egunon?
1: Bai, egunon, zurita, guziedi. Baixe bidek ere parkursu pitzura zerbait hor. Ibil bide denbora gehigarriarekin, makso.
16: Bai. Dena plus
1: beharko zire gehitu beden 20 minutu zuen usaiako denborari de behatzen eta 22 pasatzen mani bazizte hor baion araburuz sartzen eta de irurgoita laua eta irurgoita iruaren juntan ere hor gubiltzen zisterarik mugerre eta hiriburun gaindi ere badirela autoregoak mugerren ere aturri bazterrean de behirunta irurgoita batean ondotik ere esplandi etorbidean iruzpalau minutu galduko dituzie prize etorbidean ere badirela autolegoak eta Baionan barna hor Fernand Fort etorbidean edo betiko Raymond de Martre ere Marrakeko kasernaren ondoan hor Jacques Lob etorbidean Angelun Baionako etorbidean Bizentzuetan autoistripu bat ere izan dela Maréchal de Latre hau Angeluko partean Biarritzetik urbil eta Marcel Dasson aldiz untxa pasatzen alzko ziste ez duzi autolegorik. Hala, momentuan erraiten handena.
16: Bon, ebe, bodena den, pazientzia hartu eta euskali ratiekin. Jointzina?
1: Ba, eta kasu bide horietan, lehakorrego ekira, lehen euria hauekin.
16: Ba, kasu, leka bat jartzen baita, egia, egia.
1: Bai.
16: Aholku honak, emaiten ditu xumireska panpi.
1: Leuzeta, sari hartio.
16: Bai, sari hartio, zoazte polikin ubiletan, egamezaba. Sortziak laurden guti.
17: Euskal Irratietan goiz berri.
16: Eta gure redakzioko gaiari lotzen gira orai, soitako eperra ikastolako lau eta bosgarren urteko haurek Lourdes Iriondo pastorala eman dute asteartaratxian, eun bat jenderena aintzinean, Unibertsitatean Andereño izaiteko bidean den ikasle batek bere egonaldia egindu ikastolan, eta pastoralaren plantain jartzea izan da bere memoriaren dako gaia, erakusteko ikasleekin pastoralaren lantzea hezkuntza zaren aldetik bide egoki bat izan dela. Horren erdi batez, urdin, gorri, dantzarien jaikialdiak izan dira, haurrak emanaldiaz ba, biziki botzik edo kontent atera ziren, eta ono gehiago etxeko eta andereinoak ordean horreita dezagun udauntan ere, soitako herritarrek ere Lourdes Iriondo pastorala emanen dutera. Ximeno itxujalt hanginoena.

0: Eta la heben gia, soritako epera ikastolan, lau eta bosgarren urtekoek pastola, eman berri beitie, jente hanitzen aitzinean, ungitigo beha uen erdi bat, iein din pastol bat, eta justoki behaz, aizale bat goekilan behitugu behaz, argi lurdo sagardoi, bo, nula iganda zientako?
1: Kaskagari eta ebai plase hartxirin.
0: Zentako lotxa zerbait uken duzi edo?
1: Jenter bus mintzatzia eta dantzatzia.
0: Eta plazea hartik, zerren aldetik zen?
1: Lagunekin baikinen eta ebai pastual hoien jakastia.
0: Eta jenazala jente hanitzen eitzien iganda eman aldia eta justoki gaz, etxeko baten ganat juitekotan, bo, hik plazea hartu duka?
2: Ba, zinez. Zinez, lan izigarria jaman die, oso konzentratuik eta ben kargiak eta oso sartuik atzaman teatzat eta oso gozo zian nahi.
0: Eta justoki behaz ziek hala urtean kurtsi behaz haura etxen behitzu nien, nola ikusi duzi horren beganatzen lotxaik ilan ala plaze hartzen edo ze izan da jentako?
2: Bate lotxaik ez. Ez dik aipatue urte otan zerbaiten lantzen aiziela ez, me oso lasaiki prestatu die, eta oso harro zutian garro guek imitatzi eta jakustia ben lana, ez oso lasaiki gandu bai.
0: Hala eta guai jentik jatenta edaten haidien artin, mekatin galanen galat jungitin, hala behaz udu jala eranik izan zaikun bezala behaz hiegandik horadun sedia, nula zote?
3: Ebe ordin nik aurten ene ikasketan azken urtia diat, eta ordin ostegun eta ostiale zumbait igaiten utian karinen gelan, eta berden boan memoia idazten jan, eta memoia, ene memoian titulia duk pastoala hezkuntza tresna gija, eta ordin urte hundarek osedi azian ikaslekin pastoal tipi baten emaitia.
0: Eta ordin, tresna egokia dea, pastola hezkuntzantako?
3: Bai, tresna egokia duk, gaizahan itz lan tutiagu urtian zehar, istoia egin diagu, ondotik artea, musika, eta idazketa ebai, ordin bai, tresna egokia duk.
0: Gaz horrik usitinagu gogotik parte hartzen, hauren aldetik nolako batzaria do, nolako parte hartze izan duen?
3: Gogohunez parte hartu die eta motivatuik zutian hatxaketik. Ordin hara, motivatuik zutian.
0: Eta ato idoia behaz, egun emanaldia ikusi balin badinak gala, gutiko beha uen erdi bat iain dina, prestaketak badakinak denboa habo hartzen dira, gutiko beha zuin izatutzen urratxena usiak eta nula egan dira.
3: Ordin urratxak epek zatitun utian, lehen epin istoia lantzu diag, ordin nurdes hiri ondon bizia eta hara kontekstua eta hoiko. Ondotik idazketa egin zeian sanalkatekin. Geo hasi guntian taula mugimentien sortzen eta urratxin ebilten taula hoiko ikasi guntian. Eta azkenik sartuduk parte artistikoa, ez dakiatxo behar hola egiten ahaldenez, baina jauntxien haitak eta afitxak eta hoiko azkenik egintzegi.
0: Eta zele, horietaz dezagun behaz haitzeneko urtean, barko sitarek ila behaz urratx kolektiboak pastoalen parte hartu hila, baina ez errezent gija, horren hor ze hiauk behar ukendun ikasi edo nula iganda.
3: Bai, nike gaiza ikasi diat, jakiteko nula jaman behartzen gaizak eta haitzinin utin ikasleak egokitu behar behin intzane bai. Ikasle zen unxa ebilten eta geho informa ditin eta hola ordin bai nike ikasi diat ikasleak egokitzez.
0: Eta doedoia behar zurentzeko emaitzaz botzik?
3: Bai, zigarri kontent, haurrake kontent zutian, untsa iganduk, aite tamak eta beste pertsona zumbait zuliantutuk, ordin bai, zigarri kontent.

0: Ajamaiatzen seian, altzaiko ajabutxian.
1: Hauk kantu txapelketako finala.
0: Sibeoko Lapurdiko eta Lasena Farroko kantaigaztik. Hoita lautaldi, berri junta jamika hauk.
2: Gozati behar da.
0: Arrestiko lagun eta ikaitzina taula da gainean behatzen halkutitzie. Lekian behian, pastetx eta ustatxi.
1: Eza hatzak amaiatzen txeian.
3: Denak altzaiatz!
4: Ekainaren bost eta seian Ekainantza Festivalaren bigarren edizioa. Ostiralez, Zpurako Faustin Bentaberri gelan, arratseko zortziak eta erditan, dantza ikusgarria. Lehen partean, Garaztarrak dantza taldea, eta ondotik, burrunka, sartzea 15 € lekuan berean edo eloazon.
5: Ibiako itean, Donibane Garatzin, Merkatu Estalian, amekak terditan, desfilea. Garaztarrak, Borgainti, Arrola, Baigorriko Ziganteak, Uarte Garati, Arnegi, Akelare dantza taldeak emanen dute. Oren batean, kontrabanda, atxaldean, laonta igoiti, espela italetik ikusgarria, Borgainzi, gagatik kantaldia, bonostar soriak eta bukatzeko mutxikoak.
4: Egun osoa, uhirik, jateko eta edateko garazi eta munua ikastoren alde. Beraz, ekainaren bost eta seian, din guztian, ekainantza festivalera.

0: Koskorri taldea goiz berri saioan zortziak bost minutagutia.
1: Basena fagoako irratietarik Euskari ratientzat.
0: Pantzo irigarai bai gorriagaren hamar laminake leberia plazaratua berri du maiatzar gitaletxeak eta honen aurkezpena eginen du Ziburuko liburu azokan ibiakoitzuntan jone. Egunon.
1: Egunon, Marienez. Pantzo irigarai bihitzez aurkezteko Euskari Irrati hauetan untxa ezagutzen duguna, gure lankide ohia izan baita ere, irratilari erretretaduna beraz, kazetaritza naizana, baina lanetik kanpo idazlea ere da Pantzo irigarai, antzerkigintzan, liburugintzan, eta one-man txolaria ere umore saioak egiten baititu. Eta una beraz, azken hilabete juntan, eleberri batekin agertzen dela, poto eta etxauzen ondotik, aldiuntan hamar laminak liburua plazaratu du maiatz argitaletxearekin. Eleberriunen idazteko, Pantzo irigarai abiatu da aspaldi idatzi zuen antzerki batetaik.
2: Xuxentzira, egokipen bat da, diola kasiko goita hamar urte eman ginoen antzerki baten tekstoaz. Eta hori zen laminiko laminak, xiristi-miristi taldearekin eman ginoena. Eta iduritu zauta antzerki horren gaia bilakatzen altzela elaberri bat, afa, bazitula errestasunak elaberri bilakatzeko, eta araz egin dutan lana, hori da.
1: Beaz, antzerkitik libururat, eta jende batek ezpaitu ezagutzen historioa, gehiago...
2: Bai, eta lehen horra da juntez ezkorra dela. Zeren gertatzen da 2023an, hemendik beaz, 15 urte baten burian, gutxi gora bera, eta iparraldeuntan ez dira 10 eskualdun baizik gelditzen. Eta bakotsa da Euskal Kulturako sail baten ordezkaria, jana baita, bada azken Euskal Zailna, azken Euskal Kantaria, azken Pilotaria, azken Muslaria, azken Bertsularia, eta hola, amak dira. Eta gertatzen dira azken idazilea gomitaturik, Iratiko txalet batean, neguminean, urte undarrian gertatzen da, 2023 urte undarrian, neguberita urte txartian, han biltzen ditu ikusteko eskualtasunetik zer salba diteiken oraino, ono esperantza zerbait badu, maixanek hori du izena, maixan luma eder idazleak. Baina dinen dira besteak, baina gertatuko dena da, bat bestein ondotik erailak izanen direla, eta nola, mendian diren eta elurren kokatuak, era hiltzailea, hietarik bat da. Odean, jakin mina, hortan da, baten ondutik zoinden ondoko hila izanen, eta zoinden obenduna, eta zer motibapenekin zergatik desagertarazten dituen, bere azken eskualdun kideak, iparraldeko azken eskualdun kideak.
1: Hamar laminak liburuan beraz, eriotzak, inkesta bat, eta jakin minez josia den historio bat, eta intzineko bi liburu erkonparatuz, idazteko manera unentzat aldatu du.
2: Bo, aintzinekoak lehena, izan zen poto hori ahont eskola batuaz eginua, ahont neun ustez, eta etxauz liburua izan da nahas bat, bada batutik eta bada ene bai urriko eskolatik, piskat, bietaik arkitzen da etxauzen, eta untan, hamar laminaketan, zahont, tokiko eskola dut, ez da bateria eskola batua, erabiltzen duten eskola. Irako gresa da, badira hamar kapitulu eta badira larogoi, ez du egun horri aldeik, larogoi eta hamar bat, horako zerbait.
1: Pantzo irigaraien hamar laminak eleberria, liburu denda ainitzetan aurkitzen alduzuela, eta ere larun bat juntan, erosten alko duzue Ziburuko liburu azokan, Pantzo irigara idazlea ere han izanen baita.
0: Hutsa, mile esker jone, zortziontako berrietaik landa, EHS etaz plazaratzen den liburua hitz egiteko Aitor Zerbie gure gomita. Mementoan, goizeko zortziak, berriak, Esteban Bastiagerekin.

0: Metodo zapaltzaileak salatu ditu ELB sindikatuak atzo Bastidan. Atzogo izan jendarmeria ELB-ko laborari baten etxaldera izan da Bastidara miaketen egitera. Egan berra prokuradurak inkesta bat abiatu duela Bastidan den OFB bioaniztasunaren agentziaren lokalaren gainean izan den pintada batengatik. Arratsaldean Bastidako komisaldegira konbukatua izan da laboraria eta hiru laurdenen ondotik atera da. Bere erranetan inkestak aintzina segitzen du. Sindikatuak bere aldetik intimidazioa salatzen du eta holako gertakari baten dako poliziak duen jajera, parean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Eta atzo ere Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan ekintza simboliko bat burutzeko suprefekturaren aintzinean. Baso erdi utxak utzi dituzte basoa osoki euskaraz galdegiteko. Basoa erdi betea edo erdi utxa, guk argi dugu basoa oraindik erdi utxa dugu, hala adierazi dute ikasleek. Bestalda azaldu duten bezala eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da. Eta 2028-ko berezitasun bat eta ahoz euskaraz egiteko aukera iragarri da, baina laire neugri horiek ez direla nahikoak diote eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik sehaskak bertan behera utzi baldin baditu asteburu untako mobilizazioak, larun batekoa besteak beste Bordelen mobilizatzen segituko dutela adierazi dute. Eta bestalde, itzortu bat orain bukatzeko, auzolanaren lurretan EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur arratseko 7:30 aitzina Donapaleuko bideak gunean. Testua argazkiak eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten EHZ-ako kideen, marrazkilari, diseinatzaileen eta festivaleko kide historikoen presentziarekin. Horrez gain, bitio hortikoipe eta irantzu idoate bertan izan dira liburuaren inguruko bertsuen emaiteko. Interesatuak diren guztiak gomitatuak dira eta jakin hortaz Aitor Servier EHZ-ako kidea gure gomita izanen dela Berrixailuntatik landa. Horra, besterik ez momentuz, 8:30 Berrixail nagusia, gero arte.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
2: Goizberrin, gomita.
1: Gurekin Aitor Servier EHZ-ako kidea, egunon?
3: Egunon.
1: Auzolanaren lurretan sortzeko liburua aurkeztuko duzue, zer hildo prezeski jorratu duzue? Bigazinezten gehien bat hortan, zenbatzinezten horren egiteko?
3: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, eh? Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldi berean hemendik eskertu nahi ditut, elkarrizketatu ditugun 50 bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala 50 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du, beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da horiek nolako eragina duten festivalean. Eta erran bezala, kontakizun hau eraikia lizateko egindugun ariketa da, belaunaldika festivala eginduten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntzaile oiak, artistak, festivala diaso duten errietako erritarrak, eta zinez prozesu emanko ja izan da zentzu hortan.
1: Noren garat ez dugu dena zerrendatuko, baina sin aurri lana zinez eginduzuela erran daiteke hor.
3: Bai, lehenago erraten nuen bezala elkarrizketa batzu egin ditugu buruz buru, protagonista batzuekin, eta gero liburuaren oinarria osatu dute gehien bat beraunaldi ezberdinetako laguntzaileak mai baten inguruan elkartuz egin ditugun elkarrizketa kolektiboek. Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkar elikatzeko eta nolazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen dira ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola Batzun kasuan ogoi edo hogeita hamar urte pasa ondotik, kideek balioa ematen dioten garai hartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historia bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demularen perspektibarekin ohartzen dira ara, haiek ekarpen xume hori egin ezpalute garaian, ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziarazten arituko.
1: Bai, sortzean, aipatzen alda piztu, biztanda, Arlaintxo, Arrosa, Iruliko Erratia, pixka bat, kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
3: Bai, luzeta zabal eltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo xede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garai hartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktiboa hainbat gairen inguruan, besteak beste garai hartan antimilitarismoaren inguruan eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde batetik barnealdeko eta batez ere Baxe Nafarroko referentziazko komunikabidea Iruregiko Irratia, eta festivalak posible egin zuen bi eragile horiek elkartuz zubiak eraikitzea barnekaldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarra nezake, garai hartan bazela helburue nagusietako bat gazte euskaldun ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea, eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan. Anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez piztu kokideen artean eta ondorioz festivalaren sortzaileetariko pertsona hoien artean, anitz ez zirela euskaldunak, euskaltzaleak bai, baina hoiek egin nahi zuten prozesu hori, eskaini nahi zioten eraberean eien belaunaldiari.
1: Hoita hamar urtez bizia, bilbidea ukandu, festivalak, eipatu duzu, kontestu agunt desberdinak. Hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egokitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
3: Uste dut, hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia, ez? Gertatu izan da, kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahal den einean Euskal Herriari hiru eguneko barkatu festival autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
1: Nik badut eskuetan zuk ekarri liburua koloritsua, konkretukin ze kausi daiteke barnean?
3: Bai, uste dut aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburua eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean garai bateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garai bateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean hartuko duelarik, garai batean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
1: Ubela kolorea, begi kliska bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere, plantan ezagia izan da, biztan dena, baloreetan baitu hori festivalak?
3: Ez dut uste begi kliska bat izan denik, 2008 bateko zehamaisen kontzertu zuragarri bateko argazkia hautatu dugu azalerako, ala ere, erran duzun bezala, liburuntan argita garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala nolazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan eta erakusleio beste kasu batzuetan. Zuk aipatu duzu Brigada Ubelarena, festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagorengana edatzen ari dela. Aldi berean, festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta biomozkinak hain edatuak etziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Eraberean, Josako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan Ego Euskal Herrian bai, baina Ipar Euskal Herrian gaia hain presenteetzen garai batean, aipanitzak komunidojak, baso behiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
1: Aurkezpena, ostiguna gatsuntan, nola pastuko da amikuzen, biztan da, Egan gabe doa arberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken, eh?
3: Bai, baginuen nahikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain hirugarren urtea dugu arberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira, eta errotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskainiko dugu, liburuan urgunetik edo urbiletik partnertu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile horien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskeiniko dugu, oroitzapen zaren inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta biztan dena, ejan gabe doa, liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan.
1: Bai, eskuragarri lekuan bertan, nun eros daiteke?
3: Izanen gira biegun berantago, beraz, etzi ziburuko azokan, eta hortik goiti, oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkardendan, eta Ipar Euskal Herrian, mentan, eta baren, bat joan zten dut.
1: Siberuan menturaz? Ez dakit, do amikuzen menturaz?
3: Bertxo amikuzen, hori da.
1: Bo, eta usai asko erreferentziazko dendetan eskorarekiko mintzatzeko. Aitor Zerri, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren berri emanik Euskal Irratieta.
3: Mil esker zuei.

0: Mila behatziuntararogoita amaseieku grabaketa bat hemen EHZ-etako kantuakin Mafrundi eta Fermin Muguruzarekin. Gaur atxean dugu itzordua, egan bezala. Goiz berriko gombitaren etartea, hortan usten dugu, zortziak eta laurden.
1: Azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratiak.eus webgunean.

0: Bastidaren bisita segitzen dugu Ainizemadariaga eta Peio Dibonekin. Xaharrek erranik kronika bestalde joki eta az hariko gira. Lehen nola hartzen ziren jokoetan. Hala sortziak eta erdiak arte, zertan hariko giren, zertaz mintzatuko giren. Denborari galdu gabe, guazen ostokadarata.
1: Asteuntako ostokadaren azken atalerat helduak gira, azken geltokirat Bastidan, Peio Dibon historia zaleak hala gidaturik eta hala manaturik, eta 16. mendean Arbeletxe izeneko etxearen ondoan gira baratzen karrikaskantan, egiaren erraiteko entxatu gira gartxoat trinketerat sartzen, borta zerraturik atxeman dugu, baina karrikatxiki untan ere berdin untxagira eta eguzkia lagun gainera, Peio?
2: Bai, eta horri esker, beraz, karrika nausitik urrunduz, ikusten aldugu zehazio nola den antolatua etxe bat, Bastidako etxe zahar bat, beraz hemen Arbeletxea, gaur egun Marchand izinarekin ezagutua, izan baitzen Marchand edo merkatari ezaguna 8. mendean, eta beraz karrikanden fatxada ahunta rizkoa da, beraz mende baldean, eta kontrario, ekialdeko aitzinaldia zurez egina, zurbelsoekin, ekiari begira, eta horren parean da, beraz, Gaskoinez Lukazalot deitzen dutena, hots baratzea, eta baratzeak badu animaleko edadura, izigarri toki hartzen dute olako baratzeak Bastidan berean. Beraz, Bastidak badu karrika nausia, eta bada San Joan deitu karrika gibelekoa argun gutiago ezagutua. Baina trinketatik urbil izanez, Bastidan kulturak animaleko presentzia du eguneroko tasunean, nahiz eta anitz turistikoa izan Bastida bezalako herri bat, herritarrek bizi dira, eta kultura izigarri azkaja da, nortasunale batetik, eta kultura, beraz, trinketa ipatuz, gartxot trinketa, badakigu aztertua izan baitzen 16. mendekoa dela, garaiko jeu de pom delakoa, eta egiten dute ikerlariak munduko zaharrena litakela, gartxo trinketa hori, lehenik pribatua izan zera, baina duela zonbait urte publiko obligatu dena, beraz Bastidarrak behiroiten dira tian jeu de pom hortan hartzen alda, edo esku uska, edo palan ele bai. Beraz kultura izigarri azkarra dena, euskal dantzak ere badu animaleko tokia Bastidan, esperantza dantza taldearekin, sortu zena 1960 jiroan, apatabehi apesak sorturik, eta geroztik azkartu da, egituratu da, eta gaur egun elkarte bat da, Bastidak gazte ainitz hortik pasatzen dira, izan neska, izan mutil. Hori dena erakusteko euskal kulturak baduela presentzia izigarria Bastidan, nahiz eta sarnegu herri batean izan, eta badakigu Gaskoinak luzaz eta mendetan barna izan duela animaleko presentzia, Bastidak gehien soak Gaskoidunak baitziren, jana edu, bizkuntzaek badutela presentzia bat nunbait, beraz elgarrekin bizitzen direra aspalditik, horregatik baditugu ere hauzko bilketak eginik Bastidan, bai Gaskoinez, adibidez Armand Dahitson bezien etxekoarena, egina izan zena, grabaturik izan zena 1973-an, eta berantago, badugu bertzilekuktasun bat eskuaraz aldiuntan, Teresa Lekunberrik eginik, Teresa Kandeleren lekuktasunarekin, eta bon, balio dute olako lekuktasunek, interneten ikusgai edo entzungai dira, beraz, balio dute zinez garaiko Bastidaren giroaren lekuko baitire, eta bizkuntza eta kultura horiek baitute, beraz, elkar bizitza bat aspalitik Bastidan, sortu zen proiektu bat, duela bizpairo urte, muntatu zen hemen, Sibratik kanpo, pastoral bat, eta hori izan zen Pantxika Urruti

0: biziak ondatzea, beraz, sorginenak akotxean hartzean. Bi izkuntzer egiazko toki bat utziz, eskoraz izkiliatua zuen Itxaro Bordak lehenik, eta gero Gaskoinerat itzulia izan zen bigarren fase batean akamareko Ivan Barrerek eginik. Eta horrek erakusten du, zinez bastidarrek edo emengo sarneguek badutela atxikimendu polita azkarra bai eskorarekin, bai Gaskoinarekin.
1: Peio Dibon, mila esker.
0: Esker mila zuei eta adixatz.
2: Ostokadak.
3: Ostokadak badakizue iragan sasoinekoak, sasoinuntakoak beraz atxematen ala dituzuela. euskalirratiak.eus webgunean podcastak ere badira, gure reportaiak, gure solasaldiak, iritziak, gomitak, hor atxemanen dituzue eta aktualitatea, bistan dena, ere bai. Hala, beraz, gomendio hortaik lan da, joen gira urai irekin, Simon Iturralt, Saharrek, Eranik, Kronika indako, eta aldiuntan ere nik uste, jostakaz, edo jostetetaz, jokuetaz hariko girela.
4: Egen hun marinez, eta ez dakinaten ohit hizan, benan azken aldian txostaka aipatzen hasi gintunian, nahiz eta haua ez alteuken, eta justoki, oia aru ezera zinik behaz, kampun jostatzeko manera badinau, eta hortako behaz, oai arte kiaka, bena sustut kartak aipatu balin batinau, aldi juntan beste heinbat txostaken aipatzea gia joiten, eta hoizun harretako Maite eta Gasuza urritiek ilan.
5: Bena zumeitetan hauz txostakatzen jale?
6: Ah, bai, bazien txostakako den, bai.
7: Hose perotak anaitzen
6: zuzitzen dira. Ikan tez, betian haitzen lanik, nehi.
7: Pidin, muzie kontre.
6: Betian haitzen
5: tonen. Justoki, zer zien lehen txostakatzeko maneak edo?
6: Ba, hori perotakak pibazien jan. Perotakak? Eta ba, lukan haitzen zuzitzen. Okolo horzen zerbait txigandi zieko zigoiek. Rubi eta fut eta zer nek egiten zin, bai den gisa.
5: Mena ziek zien den buan, zin haur den buan?
6: Uff, bietzen. Nolik ganatzen zin den.
7: Ba, ira izan dule zuiten gintuzen eta han egiten sisai lurekin hola zer elibat nolen. Lauan xam egizakoa. Alborak eta hola, hekin batak izosta gainanzi, kanikekin ebai.
6: Nei, kanikekin
7: ebai. Kanikekin ebai, hane, zinduk egiten eta. Kanikak, eta zeekin, biskaiekin.
5: Ha?
7: Biskaiak, aztu behieltzi ondun biskaiak atzen behita, odin bizia behik zututzen, eta erditik egin eta erdik. Hekin ebai, odin huke ezaten. Hora, potiko. Nik potiko zertkoa, potiko ekin batin, hala, uegize laguan txam, jamaiten eta hola. Hora ez zehandik ez ginezen trakturik ez zertako ekez.
6: Ez. Jo, ibasterako hainantzia hauek.
5: Eta da magin, kanik ekilan zer zen jokia?
6: Eta xilura persien.
7: Xilo bat egiten, lurinkoa, kampun. Xilo bat egiten, eta haikin egiten hola, eta go bestia pusaz, komela petank
5: egiten,
7: eskikin egiten, eta hor golasek, kanikak egiten egiten, eta bestia nahi renau egiten eta hola.
4: Eta irudiminak ez peitu mugaik, jakin beste heimat txostakatzeko mania aipatuk izan zeizta dala, haren dagun hastin, guano, beste lekukotasun do jakilego zumaiten ganat joanen gira, beste idea zumaiten biltzia, agian, hoien praktikan jartzeko gugua maiten ahalbeitu zumaiter.
1: Eta biztan gana.
4: Artian izan zidaie, ahalbe zainuntza.
3: Bai, esker mila, Simon, eta bai, kanikak, nik asteko zeurik, biziki maiten nuen kaniketan hartzea. Bastidako itzulia egin dugu aste untan bisita Peio Dibonekin, Inesa de Gaxen, angoa zen.
8: Norko.

Eñaute Lorri eta Usue Alberdi hemen Inez Agasen kantu erakunekin elgarruzten dugu eta ostegununtako koiz berri saioa bururatzen da bihar leku berian tenore berian hementxe Ione Barnetxa. Pasa egunon, goizeko 8:30 berriak Esteban Bastiagarekin.

0: Egun honen zule guztiai, gure tituluetan berrisa eluntan, atzo goizean etxepare lizeoko eun eta berrogeita marri ikasle bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko suprefekturaren aintzinean xehetasun gehiago berrisa eluntan. Eta bestalde, soitako epera ikastolako laugarren eta bosgarren mailako aurrek lurdesion hori buruzko pastorala eman dute asterte atxaldean eun bat lagunen aintzinean. Eta bukatzeko auzolanaren lurretan EHZ-aren 30 urteko ibilbidea jorratzen duen liburuaren aurkezpen ekitaldia iraganen da gaur arratseko 7:30 aintzina Donapaleuko bideak gunean, hortaz ere gehiago entzuteko parada izanen duzue. Horra, zer izanen dugun aipagai beraz berrisa iluntan, baina lehenik aroaz pundua zurekin, Pampi Berkapide, egunon.
1: Egunon, Esteban, takuzidi gaur egunaldi bustia izanen dugu, ostegun osoan ere, hola aro zirtzida, langarra, eta guneka, kostaldean adibidez, euri gehiago, eta 17 graduko temperatura, ratxari buruz, aterialdi momentu luzeagoak.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Lortu dugu, ez, behintzat ez osoki.
0: Bai, hori da, adierazi duteena Etxepare Lizeoko ikasleek Baionako suprefektura intzinean, bilduak zirelarik atzo goizean, bertan ekintza simboliko bat burutu baitute, xehetasunak zurekin Maia Muruaga.
3: Bakoitzak ikusiko du, basoa erdi betea edo basoa erdi hutsa. Baina guk argi dugu. Basoa oraindik ere erdi hutsa dugu.
4: Baso erdi hutsak utzi dituzte Baionako suprefetura intzinean Etxepare Lizeoko 150 ikasleek, basoa euskaraz osoki egiteko estatuaren engaiamendu eskasa salatzeko. Pagoa terminaleko ikasleak ekintza horren zentzua azaldu di.
3: Ba, bete dugu beraz bai baso bat erdizka. Eta gure mezua da haiek bete dezatela erdia eta eman diezagutela baso osoa euskaraz.
4: Ikasleek azaldu duten bezala eta aipatu izan dugu berriki, aurten lehen aldiz leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko dela. Eta 2028-rako berezitasun bat eta ahozkoa euskaraz egiteko aukera iragarri dela. Hala ere, neurri horiek ez direla nahikoak diote.
3: Ez dakit, aurtengo ez dakit lortuko dugun, baina espero dut urrengo urterako edo urrengo urtetarako lortuko dugula bederen.
4: Horregatik, zehazkak bertan bera utzi baldin baditu asteburu honetako mobilizazioak, larun batekoa beste Bordalen, mobilizatzen segituko dutela errandute, basoa osoki euskaraz aldarrikatuz.
3: Gaurkoan, basoa erdi utxik utziko dugu Baionako suprefekturaren aintzinean, Frantziako Hezkuntza Ministeritzak beste erdia bete dezan. Bete dezala goraino itza itz. Baso osoa euskaraz orain.
0: Mila esker, Maia Muruaga, mobilizazioak aipagai, atzo goizan jendarmeria, elueko laborari baten etxaldera urbildu da bastidara, miaketen egitera, erran behar da prokuradoreak inkesta bat abiatu duela bastidan den OFB, bioainiztasunaren agentziaren lokalean, izan diren pintada baten gatik, arratsaldean beraz bastidako komisaldegira konbokatua izan da laboraria, eta hiru laurdenen ondotik atera da, bere erranetan inkestak aintzina segitzen du, bertan ere bilduak ziren berrogei bat kide eta sindikatuko kide horiek justuki intimidazioa salatu dute eta holako gertakari batendako poliziak duen jarrera parean beste ekintza bortitzago batzuk ez dutelarik erantzunik. Mobilizazioak aipagai beti atzo egun bat lagun bildu ziren Irunean bestalde joan den urriko mobilizazio antifasista baten ondorioz atzo atxilotu zituzten 28 lagunei elkartasuna adierazteko. Oroitu aipatu genizuen Bito Kiles eskuin muturreko ekintzaileak Nafarroako Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren ehunka ikasle eta gazte. Eta azkenean lortu zuten beraz eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu unibertsitatean eta ekitaldia zestatu zuten. Aldiz istiluak izan ziren bertan, jadanik batzuk atxilotu bazituzten ere, atzo beraz desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik, beste 28 militante atxilotu ditu poliziak atzo beraz.
1: Soitako epera ikastolako laugarren eta bosgarren mailako haurrek Lourdes Iriondori buruzko pastorala eman zuten aste arte dituzte arratsaldean, egun bat lagunen aurrean.
0: Bai, eta unibertsitatean irakasle izateko bidean den ikasle batek bere praktikak egin ditu ikastolan eta pastoralaren prestaketa izan da bere memoriorako gaia, erakutsi nahi izan du besteak beste ikasleekin pastorala lantzea hezkuntzaren ikuspegitik bide egokia zela, beraz ordu erdiz urdin gorri eta dantzarien agerraldiak ikusi ahal izan dira, baina hainbat kantu ere, beraz xehetasunak Katialin Galant ikasle eta proiektuaren arduradunarekin.
5: Nik aurten ene ikasketan azken urtia diat, eta ordin ostegun eta ostiale zumbait igaiten utian karinen gelan, eta berden boan memoia idazten jan, eta memoia, ene memoian titulia duk pastoala hezkuntza tresna gija, eta ordin urte undarek osedi azian ikaslekin pastoal tipi baten emaitia.
6: Eta ordin, tresna egokia dea, pastola hezkuntzantako?
5: Bai, tresna egokia duk, gaizahan itx lan tutiagu urtian zehar, istoia egin diagu, ondotik artea, musika, eta idazketa ebai, ordin bai, tresna egokia duk.
0: Eta horretaraziko dugu, udauntan, soitako erritarek ere, Lourdes Iriondo pastorala emango dutela.
1: Eta hiru hamarkadako ibilbidea kontatzen du auzolanaren lurretan liburuak.
0: Bai, HZ-ak jende guztiak gomitatzen ditu liburuaren aurkezpenerat, beraz, arratx untan, iraganen da ekitaldia Donapaleuko bideak gunean, zazpiak eterditan, 1986-2006 proiektuaren baitako bigarren ekoizpena da, otsailan estrenatu zuten, uinen hildoan podcastatik landa, Arrosatik arberatzera ino EHZ eta festivalak jakin duela garai eta testu inguru ezberdinei egokitzen aipatu digu Aitor Zerbie EHZ-etako kideak.
7: Uste dut hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia ez. Gertatu izan da kultur proiektuak egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahal den einean, Euskal Herriari hiru eguneko festival autogestionatu edera eskaintzen, eta gazteen beharrei erantzuten.
0: Liburua aurkeztuko dute beraz arratsuntan Donapaleuko bideaken 7:30, beti hortiko ipe eta irantzu idoate bertan izan dira ere liburuaren inguruko bertsuen emaiteko, interesatuak diren guztiak gomitatuak dira eta jakin elgarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean entzungai duzutela. Bestalde, Ricardo Darín, aktore, ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da Donostiako zinemaldiaren 64. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Aurten irailaren 18-26 iraganen da festivala. Buenos Airesen sortua 1947, Ricardo Darín, Latinoamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunenetako bat da. Ehun lan inguru egin baititu zineman, antzerkian eta telebistan. Azken 20 urteetan lotura estua izan du Darinek Donostiako zinemaldiarekin, eta 2017 Donostia saria ere eskuratu zuen bere ibilbide osoarengatik. Eta bestalde, itzordu bat bukatzeko, Araba Euskarazek hirugune nagusi izango ditu adin eta gustu guztientzako eskaintzak dituztela. Arabako ikastolen aldeko besta ekainaren amalauan eginen da Amurrion. Taupadak berpiztu lelopean, Euskararen eta Euskal Kulturaren topagune handi bat bihurtu nahi dute Amurrio. Elburua da Euskararen presentzia indartzea karrikan eta eguneroko bizitzan, beraz egun osoan zehar, besteak beste, errikirolak, dantza emanaldiak, porrotx eta maritun ototxen ikuskizuna, kontzertuak eta animazio ugari izanen dira, erran bezala ekainak amalauean. Horra besterik ez momentuz, ondoko berriak bederatzitan, gero arte.
8: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean, Zokoko Kosher Biza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Die Detectors, Nina Coyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibestak abaldi. Ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
2: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90% intzin eta 100%-ko interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
9: INR eta energiak ereman proiektua.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko bostetan Antonio Ekitik, Runako Parketik eta Askatasun Plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
4: Ekainaren 7an zatoz Lealai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdegunera goizeko 10:00-etik arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorromagoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta den urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Lealai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
2: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
1: Ongi etorri, gaur ekainaren laua da osteguna. Ekain guzien pesta eta Clotilde guziak ere pesta hon. Ekainaren laua zuen sorteguna bali bada zorionak zuri. Arkian, Jenofa berroko idigoinek eranen dauku zer irakurga izanen duzuen iluzpalau artikulu hautatu baititu. Eta joren gira ere, San Josepe eskola aipatzerat itxasun gereziaren pistana, aste buru untan. Eta itxasko elizan bezperan larumatak gauean, sortziontaik goiti, San Josepe eskolako burasolkarteak antolaturik izanen da kontzertu bat, Orekate Isa eta Herri Bizkarrirekin. Hori aipatuko dugu, eskolako gazteekin, behatzita la ordenetan, seki, entzuten alko duzue, erreportai hau eta behatzontako behen handotik, Esteban Bastiak errekin, izanen dugu ere gure berriketaria, bastan aldetik, etxalartik, entzusen, Jon Azkarraga gurekin izanen baitugu ere. Gaur bidea hartu behar balin mauzue, memento untan debeatzunta goita ama, bian oren erdi pasa beharko duzue itxoin, eta kanboko etor bidean ere 17 minutoko autolerroak angelun, eta beti angelu eta baiona artean ere 3 minutu hor autopistako sargia horren inguruetan hor bosgarren pagatukiaren aldean, eta pitoizko bidean ere angelun badirela autolerroak, baita ere biarritzen Luis Mariano Alantzeger eta Marcel Dazoren etorbidearen parte batean ere, Kennedy etorbidean, Marne ere beti biarritzen eta Floke etorbidean badirela trabak. Baionara joiteko ere, denik airurgoita lauan hor mugire aldean ere trabak bat direla, eta muzoroleko alde hortan beraz, eta de berreunta airurgoita batean beti mugiren. Kapiten Resplandi etorbidean Baionan aturri bazterrean ere zailada entzinatzea, prize etorbidetik behar manimazio pasatu eta lapordiko tik ere, badirela autolehoak eta badira problemak ere hor bidea. Egiten duten edo kudeatzen duten su horietan kandopratz etorbidean panan baitira. Eta Liz Fernand Forg, Paul Mi edo Raymond de Martren, Marechal Soult ere skitapatuak dira ardoiko bidea ere angelun, behabeko etorbidean ere angeluko partean badirela traba zonbait. Doni bare loitzunen Andrei Turalde eta Santako etorbideak pasatzea ere pixkabat komplikatua da momentu untan. Ale, gure jaon, bide hartu behar bali mauzue, eta kasu egin ere bide lehakorak baitira ere lehen euri hauekin. Euri hau justuki izanen dugula gaur egitarauan, goizuntan kostaldean gehiago ono, eta bestera langarra, ora, be laino eta lainoen artean partekatua baita zerua, mazazpi graduko temperatura. Arratxari buruz pixkat garbituz joanen da, eta bihar aldiz goizaldean ono euri sorta batzu guneka, eta bestera be laino eta iguzkiaren agerraldiak ere noiztenka oita bat graduko temperatura izanen da, eta larun batean ere berdin, oita bat gradu, aro ete jaren mentura, igandian ere berdin, ez da euririk egunaz izanen, oita 6 graduko temperatura ere igandean, arratxean hor zantzaide berdin guneka eta euri uar bat edo beste ere, hasteren goiza arte, momentu zerraiten alduguna. San Josepe eskolak itxasun badu kantari talde bat, hemen entzonen baitira kantu zekainaren seian eskolako itxasuko elizan izanen den kantaldi hortan, orekate isakoekin batean eta Tierri Bizkarrirekin batean hariko baitira. Sebastian Degra musikariarekin ari ziren trebatzen eta ibilikira gure mikroarekin lehenik erraiten aukute zoin gelakoak diren ikasle hauek.
10: Zeobi.
11: Eta zenbi.
12: Zenbat.
13: Nik ere.
14: Zenbat.
1: Eta denak itxasuko existe?
15: Bai.
1: Kantaldi bat antolatzen da? Zendako da kantaldi hori badakizia?
14: Gerezi besta.
1: Zendako badira gereziak itxasun?
14: Bai.
1: Abon? Maite dituzue?
14: Bai.
15: Bai.
1: Eta badituzia zen etxen gereziak azuk ez dituzu maite?
15: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta zeiten duzie gereziekin, eh?
16: Jaten dugu.
11: Erregimenta.
1: Erregimenta eiten duzie, ona da, eh?
14: Bizkotxak.
1: Badituzia hainitz arbole etxan?
15: Bai.
14: Nik bi.
1: Ea, siak ziste deia biltzen?
14: Bai.
1: Garen dazun un bizi ziren, eh?
14: Ez.
13: Nik bai.
1: Eta horrean, gerezien besta horretan zer eginen usiezuek? Hemen,
14: Katzen dugu. Katzen dugu kontzertuan.
1: Ze kantatuko duzie?
14: Xarpota eta goxo-goxo hil.
1: Hala, diakinen dugu, justoki, behatz eta laurdenetan Xarpota kantu hori nola kantatzen duten. San Josepe itxasuko eskolako hauek, beraz, gerezi bestaren bezperan, ekainaren seian izanen baita, eta hau itxasuko elizan, horrekate isa, eta Tierri Bizkarriren kontzertua, eta hauek ere kantatuko dute, biharamunean erramezara gerezi besta, beraz, izanen dela atahin, eta hau behatzion taigoiti meza, ameketan ataitze dantzako makilariak izanen dira. Horren batean Baskaria izena eman behar da, haintzinetik Eloazoren bidez, Eloazo itxasuarrak sekatzen duzie, Singarbi Perrada, Bildoskia eta Oliaskoa, baita ere Ilar Biribirak, Entxelada, Kasna, Gerezi, Regimeta, Bistan da, nola ez, Eskual Biskotxa, Kafe Txotxarnoa barne, dena, 8-8 eurotan, eta bakiziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziziz Eta atxaldean ere izanen dira eskual jokoak, apeitifa laitua, talo eta kantu eta biztanda augendako ere jokoak aroa alde izanen da gainerat, gerezi besta igandean atahin itxasun nola ez eta ejan bezala jokoetan bazkarirako sartzeak irabazten alko dituzue eguerditan onda izuelan eta itxasuak gazteak entzunen ditugula kantuz behatzi eta laurdenetan. Beste kantu bat araba eskoraz hau ekainaren amalauan izanen den arabako eskola ikastoren pesta kari, beraz araba eskoraz ogoita sei taupadak berpiztu deitzen den kantua hemen dugu.

0: Amurriora etorri ara, deia egina hemen araba eskoraz Amurrion izanen baita, ekainaren ama lauan eta taupadak berpiztu kantu untan hainitz parte hartzaile dira ere, gehiago jakiteko gitarauaz eta beste baduzue araba eskoraz.eus webgunea, beraz, eta arabako ikastoren besta dela, araba eskoraz. Kantari hainitz ez ditut denak zerrendatuko, zenta hau ere parte hartzailea izan da. Goazen argia astekarian irakurga izanen dituzen artikulu zumeita aipatzerat Marianez Gorostiaga eta Genofarekin.
1: Genofa Berroko Errigoen argiatik, egunon?
2: Bai, egunon zuri.
1: Azalan asteuntako argian silabako xapelduna eta idazlea den Maiane Txoperena.
2: Bai, hori bera, Leire Bargasek elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maiane idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor, bai badu, bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskuina. Aurkezten ari dena eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztan da idazteko prozesuaz ari dira, nola eraman duen hori, zendako eta nola pasaden bide hori. Eta gero ere nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, droga, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ezan elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
1: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genofa.
2: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako. Eta orduan, erreportai hortan biztan da, aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik egiten ohoitarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela, komunikabidean, beraz izan ikati kazeta edo telebista, baina komunikabidean 180-ak, eta ultra eberatsoien artean badugu biztan da Bolorre. Beraz hori begira nola kazetaritzaren arloan nola antolatzen diren kazetaritza bajatu komunikabide independenteak hori ere johatzen dut, eta gero bada beste esparru bat, Bolorrek nahi duena ere biztan da ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio da literaturarena, eta badakigu berriki Graz argitaletxeko burua lehendakaria, 26 urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kanpo ezagri zuela, desadostasun ideologikoengatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu berri dute. Eta orduan be pixkat Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izateaz gaina badelako, eta hori berak ejana du argiki, bada eskoin uturreko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura, eskoin uturreko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
1: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan entzuten, gaiuntaz 7 orrialdeko artikulua bada.
2: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. Titula jorrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregon da, orduan batetik eiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako anistasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, alimaleko utxune bat bada, haien haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan ondori hortatik berabaki dukete lanketa bat eramatea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa dena ala, termino hori.
1: Ederki, ala, hortan geldituko gira gaurkoan, mire esker, Genofa Berroko Erriguen.
2: Bai, mire esker zuri, zanuntza.
0: Eta laster gurekin izanen dugu Esteban Bastiager lehenik, eta gero joan gira gure berriketarean ganat, bastan borzilieta aldetik Jon Azkarraga izanen baitugu gure artean. Ekainaren laua, usteguna behatziak dira eskuali ratietan, berri sain nagusia Estebanekin eraz.

0: Egunon entzule guztiei, atzo Etxepare Lizeoko 150 ikasle bilduak ziren Baionan, ekintza simboliko bat burutzeko subprefekturaren aintzinean, baso erdi hutsak utzi dituzte, basoa euskaraz osoki eskatzeko. Basoa erdi betea edo erdi hutsa, guk argi dugu, basoa oraindik erdi hutsa dugu, hala adierazi dute, ikaslek azaldu duten bezala, eta aipatu izan dugun berriki, aurten lehen aldiz, leheneko matematikako basoko azterketa euskaraz zuzenduko da, eta 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008- Hala ere, neuhi horiek ez direla nahikoak diote, eta ez dutela inolako bermerik ematen etorkizunerako. Horregatik, sehaskak bertan behera utzi baldin baditu asteburuntako mobilizazioak, larun batekoa bestak beste bordelen, mobilizatzen segituko dutela adierazi dute, basoa osoki euskaraz izan arte. Eta bestalde informazio bat, Ego Euskal Herriko pediatren elkarteak ohar bat plazaratu du osasun arazo batzuen gorakadak kezkagarria dela eta hizkuntzaren atzerapena, miopia, baita buruko eta elikadura nahasmenduak ere gerozta gehiago ikusten direla, azaldu dute. Adituen arabera pantailen erabilera handiak jarduera fisiko eskasak eta horren bizimoduan izan diren aldaketek eragina dute egoera horretan. Horregatik familiei eta erakundei prebentzio neurriak indartzeko deia egiten diete horren garapen osasuntsua bermatzeko. Eta bestalde informazio bat ere, Ricardo Darín, aktore ekoizle eta zuzendari argentinarra izango da Donostiako zinemaldiaren 74. edizioko kartel ofizialaren protagonista. Aurten irailaren 18-26 iraganen da Donostiako zinemaldia. Buenos Airesen sortua, 1957, Ricardo Darín, Latinamerikako eta munduko zinemaren aurpegi ezagunetariko bat da, ehun bat lan inguru egin baititu zineman, antzerkian eta telebistan. Azken 20 urteetan lotura estua izan du Donostiako zinemaldiarekin eta 2017an Donostia saria ere eskuratu zuen bere ibilbide osoarengatik. Itzordu bat izanen dugu aipagai bukatzeko, 30 urteko ibilbidea kondatzen duen auzolanaren lurretan liburua estreinatuko dute EHZ-etako kideek, Donapaleuko bideak gunean ostegununtan, arratseko 7:30, testua argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian, liburuaren sormen prozesuan parte hartu duten EHZ-etako kideen, marrazkilari diseinatzaileen eta festivaleko kide historikoen presentziarekin, Aitor Servie, EHZ-etako kokidea.
1: Bai, uste dut aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu, ba, liburua eskuen artean hartzeraz, uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, maiena uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta laguntzaileen artean aritu gira eraberean, garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
0: Liburua beraz zahatxontan aurkeztuko dute Donapaleun 7:30, bertan bitiortiko ipe eta irantzu idoate bertan izanen dira liburuaren inguruko bertsoen emaiteko. Interesatuak diren guztiak gomitatuak dira eta jakin elgarrizketa osoa Euskal Irratien webgunean entzungai duzuela. Horra besterik ez momentuz, ni kortan utziko zaituztet gaurko ondoko berriak amaiketan Kristof Arotzarenaren eskutik.
2: Ekainaren 12 eta 13 zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Shaitaian Best Festivalaren txelgarren edizioakari. Ostiralean, Zokoko Kosher Bizaplazan, Gaitistaneko Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota Plazan, Die Detectors, Mina Koyote, Chico Tornado eta Siberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. Bi 2000 eta goita selko saitaian best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13an zukoan. Denei irekia eta urririk da!
3: Zer duzu buru hori, ama?
4: Esantza betea egin berri dut.
3: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
4: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
3: Ez, sakelako diru jakintxuna.
5: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
6: Ekainaren 7an Zatoz Real Life Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta den urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
7: Euskadi Jatian. Euskadi Jatian webgunea.
8: Egunon guzieri behatzeak 7 minutaz pasaturik. Ekainaren 4a da, ekain guzier pesta hon. Eta pesta hon ere Klotilde guzieri. Ostegunero bezala, gure berriketaria izanen dugu, Baztan eta Borzilietatik Etxalarko Okina, Jon Azkarraga gurekin, laster. Itxaru Borda ere gomitatuko dugu gaurkoan memoria anitzak deitu duen kronika ekarriko baita uku, beste kronika bat ere musika gintzan beti, 1977ko irailan gira, eta horaino Garazin geldituko gira Zober Jaramburu uarte Garaziko kantariarekin. Unek aurkanten sendretara eramanen gaitu argizari kronika untan Mari eta Pantsiz gurekin izanen ditugularik. Kantuz ere entzunen ditugu San Josepe Itxasuko Eskolako aurrak, kantuzariko baitira ere larun batean Elizan izanenen kantaldia undian Orekate Isa eta Tirri Bizkarri ikustelanako dituzue hor gehiago jakinen dugu hortaz ere. Bide hartu behar bali mauzue, momentuz ono autoreroak badira, debeatzion eta 32an Baionara buruz joaitean, 30 minutu pasa beharko uzie beha egon autolero horietan. Gamoko etorbidean ere 8 minutu pasa eta senperetik eta orzen bali mazistean geruntxartzeko 9 minutu izanen duzu azken metro horietan. DP171 ere mugire aldean aturri bazterrean badirela autoleroak, Resplandi etorbidea eta Bufle arte ere, eta 173an 6. Jalgibidea arte ere badirela autoleroak. Prize etorbidean Baionan, Lapurdiko etorbidean ere, eta gero Baionan, Barna, Fernand Forg, Raymond de Martre, Maréchal Soult eta Paul Min ere, eta Luis Darraken adibidez trabatuak izan insiste ere, eta unen paraleloan den Maréchal Fauchen ere. Angelun Baionako etorbidean eta Biarritzekoan ere justo ondotik Marcel Dasso, Luis Mariano, Alan Seger ere pasatzea komplikatua da pixka bat hor. Eta euria hor dugula egun haru zirtzida langarra, beraz euri fin hori izaren dugu egun osoan ere kasika 17 graduko temperatura arratsari buruz hor pixkat garbituko du euri uar bat edo beste ono gauean zehar biak goizean ere ono, baina gero iguzkiaren ikusteko mentura tipi batzu baditugu, eta lamroa nagusi izanen da bihar ere, baina euririk ez gehiago atxaldean 21 graduko temperatura, larun batean ere ez da euririk izanen iguzkia nagusi, 21 graduko temperatura, eta igandeko eguna ere goxoago, no, 26 gradu gaberako aldiz euri uak batzu berriz etortzekoak direla. Hala, momentuz aipatzen alduguna ongi etorri guzili. Gure irratean zuten duzue. Etxalar aldera joan hain zin, Senegaletik pasatuko gira, hemen La Couleur du Temps deitu zuen kompila hau edo kantu bilduma bat dugu. Manu Txaurena joanen urtekoa benduan plazaratua izan zena, Amadu eta Mariam omendu zituen berriz ere bere maneran. Amaduk utzi bai gaitu, dola urte pasa ora 70 urteetan.

0: Senegal Fast Food, zeten horreden Malin, mentuan, apepres hemengoa, guti gura bera, behatziak eta amalau minutu, azteko, hemen, eskualegian, eta ustaritzeko ordularietan, beden bai. Goazen, etxala galdera, tanere ber ordua dukete, Jon Azkarraga gurekin baitugu gaur, egunon, hiri, jauna.
1: Ba, jauna, jauntxo, gehio. Pampi,
0: jauntxo, jauna handia, ba, are.
1: Ba, handia, ba, jaun ez dakit.
0: Neugian beden bai.
1: Hori bai, eta burua ere bai, burua handia. Baina, bueno, jauna ez dakit ni maia hortaraino aietzen nahi zen. Buru. Ez da nahi ere igual, Pampi.
0: Aiza.
1: Ah, jauna nik, stik dugu maite, ez jaunak ez erregeak.
0: Eta jauntxu erraiten edarik ere, ba, ez duko biziki hona.
1: Ez da, Jon, aski ederra da hola.
0: Jon, beraz, deituko.
1: Jon da Pampi.
0: Bori da. Bade euridik, orgaindi, etxalaren?
1: Bai, langarra hasia eta ratenta, pixkat, bako gortuko dela. Mendik amartetik goiti euri egin bardula, ja. Zekit, nola biliko garangu, gaur prestatu behar dugu hori ardizakunko kurson belatia, eta igual buztiko baituk. Hola.
0: Nola jo behar duk?
1: Etxalarren baita, bueno, gero jorratuko gu hori berri hori, baina ardizakunko kursoa prestatu beharra.
0: Dosa.
1: Belaian. Nola dan korralak eta kortxelak doiek gauz guztiak.
0: Eta bai, aste buru polita baitu zue. Baina lehenik, hasiko ditu bastanetik, eta haur eskolako jangelan bertakoa eta ekologikoa proposatuko baitie.
1: Bueno, proposatu eta onartua, eta ja martxan da horrekin, ekiben horrekin, Pampi.
0: Ja da.
1: Bai, eta lehen gaien freskuak, euneko lautano eta mazazpi hau da gehien-gehiena, dire, elikadura, bueno, freskoak, ekologikoak ere euneko berrogei izanen duk, eta bertako ekoizleak hori ere, ba, euneko irutan hogeitik goiti, hau da, ba, aurrekontua dute urtian, 25.000 euro, eta ia hortik, ia gehien-gehien-gehiena bastanen ekoiztu, eta, bueno, bastanen gastatuko dela, hau da, ekonomia zirkularren alde. Eta bo, hori berri hona duk, Pampi.
0: Bai, ia. Ongi
1: edikatzea. Gukera ikasten dugu hortik,
0: Bai.
1: Eta aipatzen zuten, horrekin hasi denetik, ba, aurren euneko hogeta marrak elikadura ohiturak aldatu dituzela.
0: Onerat.
1: Eta etxian ere, bai, bena. Horren onera, etxian ere barazki eta fruta gehio jaten dutela bai.
0: Obe, zikinkedia jan baino. Ongi edikatzea.
1: Hori da, Pampi.
0: Ara, berri hon bat, eta beste bat ere.
1: Berri txarrikan ez.
0: Ez, gaukon ez. Elizondo bat, eramaiten gaituk ere, han, ordean behar duk azaldu zer den, kultur artekotasunaren besta.
1: Hori dena. Eberki erranduk, Pampi, kultur artekotasunaren besta plazan, bihar hortzilin, prestatuitek, Elizondoko eskolak, eta goizosoko gitarauak, gainera. Lehenbiziko zapotxin tapontx paiazoekin, hori dena, ba, girotuko ditek.
0: Pontx ezagutzen dira, hemen.
1: Bai. Eta hori amarretan hasi, amarte erditan eskolako familiak emandako ikuskizuna, eta amabitan ikaslen ikuskizun inientek. Eta gero, finitzeko, buruatzeko koreografia erraldoia, eta taldeko argazkia, hori. Mm-hmm. Eta postuak, kulture ezberdineko jarduerak, eskolan eta erakustaldi ugari. To, hori dena bihar Elizondon eskolak eskainirik.
0: Ongi, senditzena urte bukaera urbitzena idela, eskolentzat ere.
1: Eta bai, Pampi, bai. Bakantzakor bertan direla, bai ez.
0: Bai.
1: Guretako ezain urbil,
0: Ez takiatukaren ditugunez ere bakantzaguk.
1: Ai, gaixoago.
0: Borzidietan aldizarantzan izanen da ikuskizun bat, untxalaz egan aldi bat hartu di, eta alderantziz eman kalean otxo, etxean uso.
1: Hori duk, eta ba, beti ere geuretik sortua programa barrenian, hori ikuskizuna, eskeniko itek eskertaretan, frontonin atzaldeko bostetan, laruntuntan, eta zertaz doan, antzerki musika eta txotxongiloak ustarturik ba, hor zeateiko da, naste borrastortatik, ba, nahi duena jakin, hori arantzan, laruntin.
0: Ongi. Eta hasi gira aipatzen, astapenean, oga, etxalaren izanen duk mugimendu ere, hartzaien asteburua izanen baita, eta ez da lehen aldia, eh?
1: Hori duk, hori urtero iten dugu, ekainaren lehenbiziko asteburukin batera, hartzaiei gorazarre, pampi. Eta, ba, egiarran etxalaren hartzai gutxi, ez da bat, ba. Bat erranen uke, bat, eta edo bi, gehienez. Egiarran laborantza ez da bere orduriko benien, eh? Baina bono, ontan, azte buru ontan, hori da, gazna egun izanen duk igandian, baina laruntin, atzaldeko seitan ardi sakur konkurso izanen duk, Dinapar, Lapurtarra eta Gipuzkoar bat, lau arzai, bori, nor gehiagokan.
0: Nor duzi, Lapurtarra?
1: Lapurtarra itxasuarra, itxasu lapurdin da, eh?
0: Iriken, jauna.
1: Irikin, nola erranduk?
0: Iriken, jauna.
1: Iriken, Jean-Paul.
0: Hori. Trebea, bere, zakurraikin, bere.
1: Ba, urti lehenbiziko aldi izanen duk, itxasuarren dako, ez dite sagutzenik. Ba, sagutuko dugu, gero
0: afaria
1: baitugu, eta afariekin batera, nik, txoritxo batek errandia, kantaria dela, ikusiko. Gusiko. Bago, hori, zeiretan izanen duk, ardi sakurrena, baina amarretan dantzari etxalarko, herriko, dantzari, kantari eta musikarien ikuskizuna izanen da, hori laruntin. Eta gero, egun potoloa, gazna eguna, igandian, ba, goizeko amarretan irekiera, trikitilaiekin, gero ardi gaznen arrera, erramar da, hor, egin behar dugu pixkat, autokritikat,

0: ere izanen dire, 50-etik goiti.
1: Oh, bai?
0: Bai. Ba, bo.
1: Egon aldi politak, aste buru politak beraz, etxalako.
0: Gainera, eldu dituk arabatik, eskualerri osotik, eldu dituk artisauak. Mm-hmm. Eta gero Nafarroa kantu taldea ere, azokak irotzen izanen duk. Hau noski duk bizkaitik eldu den, talde hau. Amabitan ardi mozte erakustaldia, ardia moztuko dire, ardiki pintxoak ere ziritan erreak.
1: Eskuz?
0: Ez ziritan, nola da, hola, makilkio bat, hola, ikusi duk, ba, seguri ikusi duk, ba, hori, itendete, zuamurdin ere, hola, basu bat, eta ziri bat, makilkio bat, erran nuke, zurkaitza eta hortik, tak, sartzen da, bildotxa do ardikia, eta hola erretzen da.
1: Ah, egitzen, bai, mena ertenean ardi muztea, ide muztea, ze eskuz edo masinarekin?
0: Eskuz eta masinarekin, biek, bietariko, bai. Uh-huh. Eta bo, horrekin ja, ordu bat erditan, lehiaketako sari banaketa, eta gero handi goiti, nahi duenak, norberan nahi duena, pampi.
1: Aha, Mikael,
0: pampi, bombitua etxalrera, eh?
1: Bai, aro edo jarekin gainera, gogoa meitenik.
0: Eta bai.
1: Segur nuk laburari batzu presdirela ere etortzeko, hemen dike.
0: Bai, bai, ba, ongi etorrik izan ditu.
1: Ongi.
0: Gainera, ogi gozoa izanen da, eh?
1: Espero, eh? Eta ahnoa? Ahnoa ere, gozoa?
0: Ahnoa ere bai, eta bai. Kantuz... Naparra izaki, naparra izaki, nola ez da izanen?
1: Jean-Paul kantuza garazteko beharko dik zerbait?
0: Bai, bai, pixka zintzurra berotu pixka nola bait.
1: Abitzen
0: baldin badiu.
1: Zaku garekin oiu egin eta, entzuten dikek, bai.
0: Hola, Are, hola, papi.
1: Jon, eskerrak iri?
0: Bai, dire.
1: Pasa, aste buru gozoa, aste ona, eta datorren ostegun arte.
0: Gauza bera, aio, aio.
1: Aio. Behatzeak eta oita lau minutu itxasur, justukia, hainitza ipatzen baitugu, joanen gira itxasurata, kanboko itzordua baipatu eta.

0: på en restaurant en gratuit.
1: San Josepe eskolan izan gira gure mikroarekin eta Itxasun buraso elkarteak kantoratu kontzertu bat izan emaita, Itxasuko Elizan, ekainaren seian gabeko zortzietan, jakinen zior Orekate Isa, eta Thierry Bizkarri ere kantuzariko direla, Orekate Isa txalapartan. Joan gira, beraz, eskolarat, eta memento hortan, Sebastian Degran musikaria hor zen, bere akordeoiarekin, ariziren beroketa egiten, larumatean taula gainean emanen duten kantuen errepikatzen. Lehenik ikasleak erraiten akute zuen gelakoak diren?
2: Zeubi.
3: Zeubi. Eta zenbi.
4: Zenbat.
5: Nikere.
6: Zeubat.
1: Eta denak Itxasuko existe?
7: Bai.
1: Kantaldi bat antolatzen da? Ah, zendako da kantaldi hori badakizia?
6: Gerezi besta.
1: Zendako badira gereziak Itxasun?
6: Bai.
1: Ah, bon? Maite dituzue?
7: Bai.
5: Bai.
1: Eta badituzia zen etxan gereziak azuk ez dituzu maite?
7: Bai,
4: bai,
7: bai,
4: bai,
7: bai, bai, bai, bai.
1: Eta zaiten duzie gereziekin, eh?
5: Jaten dugu.
4: Irrisimenta.
1: Ah, irrisimenta eiten duzie. Ona da, eh?
6: Biskotxak. Biskotxak.
1: Da dituzia hainitz arbore etxan?
7: Bai.
6: Nik bi.
1: Asiak ziste deia biltzen?
6: Bai.
1: Garen dirazu nun bizi ziren, eh?
7: Ez!
5: Nik bai!
1: Eta horrean, gerezien besta horretan zer eginen duzuezuek? Hemen,
6: Kantzen dugu. Kantzen dugu kontzertuan.
1: Ze kantatuko duzie?
6: Sarpota eta goxo-goxo hil.
1: Sarpota, lehenik, nok erraiten daut zer den kantu hori?
4: Thierry Bizkarri.
1: Eta zenako hautatu ze Thierry Bizkarri den kantu bat?
6: Zenta gerezien bestan kontzertu bat badu.
1: Ah, eta ez da bakarrik izanen, naski. Norekin?
6: Gurekin.
1: Eta bada beste talde bat ere, ez?
6: Bai, horrek.

0: Kateisa.
1: Ah, zer egiten dute hori kateisakoek, badute tresna berezi bat? Zer jotzen dute? Akordeoia? Sebastian bezala?
0: Bai.
1: Ah, hori kateisak aldatu du tresnez. Txalaparta bentoaz, ez? Zagutzen duzu txalaparta?
0: Ez.
1: Ez duzu sekola ikusi txalapartarik? Eba, akize egiten aldu ziela txalaparta bat, berdin. Ah, arzeitu ze taula bat zu, hola? Eta gero makirekin behar da jo, behar da jakin jotzen.
0: Badakitzer den.
1: Ah. Nola egin behar da sartzeak erosteko?
0: Eloazu bunjukam erosten dugu sartzea.
1: Internetez ordean. Bai. Zumatetan da, badakizu sartzea?
0: Ama, bia eurotan.
1: Tierrirekin kantatuko duzea?
0: Bai, txegibizkarirekin.
1: Erran duzu, sarpota asizizte erraiten eta beste kantu bat, nola da?
0: Goxo, goxo hil.
1: Norena da?
0: Txegibizkari.
1: Eta ezagutzen ziduten aintzin edo ikasi edo ezagutu duzio?
0: Ikasi dugu.
1: Ikasi dituzie?
0: Ikasi dugu.
1: Bon, bi kantu horiak ikasi dituzie, norekin ikasi dituzie?
0: Eskolan.
1: Abai, nor bazinuten unen erakasteko?
0: Sebastian.
1: Ah, Sebastian nor da hau.
0: Da Katiren semea?
1: Semea ez dut uste. Pixka bat gaztea da Kati, horako semea hondi batu gaiteko. Sebastian de Grand deitzen da ez, benturaz? Eta nor da Kati?
2: Zuzendaria. Eskolako zuzendaria.
1: La musikari biziki ezaguna da, baduze xantza.
0: Ez daki kantatzen.
1: Ah, hori mentoazaz. Baina, ongi jotzen du akorde hoia. Ez dako gu gehiago galdeginen. Eh? Bakizu, horreka teixakoek ere ez dute kantatzen. Eh? Jotzen dute txalaparta biziki ongi, baina ez dute kantatzen. Eta Thierry Bizkarrik kantatzen du?
0: Bai.
1: Ongi?
0: Bai.
1: Beldur ziste, publikoaren aintzinen hartzeko?
0: Piska bat!
1: Batzu stresatua, beste batzu gutiago, eh? Badira hau handi batzu, eh? Denek untxa kantatzen duzie?
0: Bai!
1: Eta hori, frogatuko daukute ora Iberian, Sebastian de Grandekin kantatu baitute xarpota kantua, beren errepikako parte bat entzunen dugu orai.

0: Itxasuko San Josepe eskolakoak entzuten ginituen kantuz aurkezten daukute beren burua.
1: Nora, Anai, Adriana, Inza, Leoni, Joana, Lili, Gabi,
2: Antion, Julen.
0: Milesker zueri, eta kanta lion, eh? Untxe kantatu, eh? Egin duzen bezala Sebastian ekin, eh? Ados?
3: Askatasun gozaz saskia leister zure esku.
4: Kartzelatik ateratzen direnei laguntza emaiteko presgira behiz. Saskien salmentarekin agera elkartearen bidez, sustengo egeala emanen diegu. Behogoita amabost euroren truke, amairu mozkinez osatutako saskia eskuratuko duzu. Ekainaren zazpia aintzin, galda ezazu saskia, askatasun.gosez7@gmail.com elbidean.
5: Herrirat itzultzean libre izan daitezen.
0: Istantean argizari kronika izanen dugu Barri eta Pantsiz bidartekin eta garazialdera joanen gira beti kantu gintzan ibiliko baigira eta Itxaro Bordarekin ere memoria anitzak deitu duen bere hilabete untako kronika eskeniko dauku. Baina behatzi terdiak eta bi minuta baititugu. Koazen orai abisoan aipatzerat eta laguntzaile dut gaurkoan ere Pantsika. Egunon, Pantsika?
6: Egunon, Pampi.
0: Hala, zure lana inbehar duzu.
6: Eta bai, are, entzulen duzu nire hautsa.
0: Eta entzulek ere, berden boran.
6: Be, bai, bakatu. Beraz, Basaburuko saskia Itxasuko laborari taldeak langile bat sekatzen du. Postua iralaren lehenetik goitia irekia da, astean 25 oren manaketak prestatzeko eta banatzeko, webguneak kudeatzeko eta publizitatea egiteko. Gaitasunak beraz autonomoa izan, bezeroekin harremana ona, begida baimena aukan, bistan dena, eta ahalaz euskalduna izaitea. Zure CV eta motivazio gutuna, ekainaren 15 aintzin, igortzen aldituzue Basaburuko saskia @gmail.com. Basusarri arrangoitzeko ikastolak bi laguntzaile sekatzen ditu. Bi kontratu mugatuak agorilaren 28-tik 2017ko ustailaren bira. Lehena hastean 25 oren eta erdi eta bikarrena hastean 28 oren. Bi atzen postuak kantina laguntzeko, aurzaindegia zaintzeko eta irakasleak laguntzeko. Hautagaiak euskaldunak izan behar dute. Eta CAP, AEP edo bafandunak ahalaz bs.bat.ikastola@gmail.com. Dona Martiniko Arberua ikastolak langile bat sekatzen du heldu den ikasturterako, irailetik goiti, hastean 6 horreneko kontratua. Zure hautagaitza igortzen alduzu Arberuako bulegoa @gmail.com era. Bordeaux Montaigne Unibertsitateak eta Bordaleko Euskaletxeak euskara irakasle bat sekatzen dute ondugu ikasturterako, denbora oso zaritzeko irailetik ekainera. Euskarazko maila ona beharrezkoa da eta interesatuak direnek igor CVA ekainaren 16 aintzina gaueskola@maisonbasque.org. Konkolotxe elkarteak hautzain euskalduna sekatzen du, hautzain etxe baten sortzeko interesaturik, barkatu, proiektua Arberuan da, sortzi aurren zaintzeko tokiarekin, ahera euskara utxez eskainiko da. Konkolotxe@gmail.com.
0: Importante da hori.
6: Bai, erraiteko. Sehaskak eldu den ikasturterako etxepare liseorako lanbide eziketako harta ASSP sail behirako irakasle sekatzen du. Pertsonen zaintza eta zerbitzuen arloko irakuskuntza eta talde pedagogikoan parte hartzea barne hartzen ditu. Erizain formakuntza eta irakaskuntzako esperientza baloratuak dira euskara eta frantsesa menperatzea beharrezkoa da. Hautagaiak motibapen gutuna eta zera ikainaren bosta bainolean ingurri sehaska bildua ikastola.eusera. Eta sehaskak sekatzen dute beraz lehen mailako bi ordezko irakasle behar dute Senpereko Zaldubi ikastolan eta Saran Olain ikastolan denbora osoz eta bere ala hasteko. Sehaska abildua ikastola.eus. Eta bukatzeko Baionako Estitxu Robles Kolegioan gaztelera irakasle bat sekatzen dute denbora osoz, berehala lanean hasteko ere eta ikasturte bukaera arte. Beti edortzen alduzue sehaska abildua ikastola.eus.
0: Ara, itzuri egin apen txika?
6: Bai.
0: Ez da egisa, abisu guztiak.
6: Ez da egisa, hori dena erakorteko.
0: Bo, guri irratia puntu eusen, berriz atzen baitela aldira.
6: Bai, bai, hori dena, bai.
0: Eta zuk lan bat egin duzu guretako ere?
6: Bai.
0: Biar, ele alaia, ipatu baituzu, norekin?
6: Bai, entzuren duzu elkarrezketa tipi bat, biar, Jone Josierekin.
0: Hala,
6: biar. Bokuñako euskara zerbitzuan lan egiten du eta beraz... Arekin, mintzatu naiz pixka bat, ele alai festibala aipatzeko.
0: Hala, behatzek, tala hor denetan bihar, ezagutzen zinuen festival hori?
6: Bai, entzunuen.
0: Bai? Bai. Baina zira sekolen izan?
6: Ez, bukunera ez.
0: Gogo emaiten du, aldiz?
6: Bai, entzunen duzue, gogo emaiten du. Bai.
0: Segur. Mila esker, Pantxika.
6: Mila esker.
0: Bihar arte, beraz.
6: Bai.
0: Eta beste kantu pausa bat eginen dugu, horretaraz izan marrontaigo iti kantu eskentzak biztanena izanen dituzuela, eskuali jatietan, Siberko Otzara beharko duzue deitu, eta gaur ere berroita emeetzi horreita zortzi horreita behatzi laroita zazpia, eta zuek egiten alko duzue zuen programazioa, amekak terde arte. Nik aldiz galbae taldea proposatzen dauzaten zutea, galdutakoaren bila bazatoz deitzen da. Hemen da Gotzon Barandiaran kantuz eta kantu gehienen idazlea da ere, Katamaloren hildotik piskat elduden taldea, Lander Bilbao, Mariana Blanco, Rafarueda, bere laguna ere hor dugu tresna desberdinetan, Urdin Baraio Zaha, eta Usue Garzia ere biolin joi Lea, beraz, proiektu berri hau galbae deitzen da, beraz, eta una galdutakoaren bila bazatoz kantua.

0: Galbaia poeta liburua plazaratu du Gotzon Barandiaranek, eta orgo hitzak eta poema horiek berriz hartuz kantutan eman ditu bere lagunekin, eta Galbae deitzen den diskoa hola plazaratu da. Bada bakarrik bertsio bat, Uafa kantua, Koldo Izagirren hitzekin egina. Eta ara, beraz, ez gara dena ahazteko nahikoa biziko deitzena Galbaeren lan hau. Beste poeta bat dugu hemen gurekin, Itxaro Bordak, hilabetean behin plazaratzen daukun bere hausnarketa eta poesia eta kronika eskaintzen dauko orai.
1: Itxaro Bordan aiz idazlea, eta hilabetean behin kronika bat eskaintzen dut Euskal Irratien uhein hauetan. Kultura dut solasgai, eta goiz honetan Elkar argitaletxearen eskutik datorkigun Iurre Ugarte idazlearen Harakinen Alaba novelaz arituko naiz, aurtengo kronika sasoiko ene azken aldi unta. Egon eta berrogoita hamar orrialdeko eleberria da, 1975 Gipuzkoako Tolosan sortu Iurre Ugartek eskaintzen diguna. Iragan abenduko Durangoko azokaren karietarat plazaratu zuen, eta geroztik egia da bere bidea egiten ari dela. Iurre Ugarte ipuingintzan eta euskal zinemaren munduan ibili da, adibidez Goenkaleko Gidoigile 80ko hamarkada hortan, eta novela grafiko zonbaiten egile ondar urte hauetan. Ingalaterran ikasi zuen parte batez, eta eskuartean dugun lan hunek baduela ingeles aire bat aitortuko dugu bere barnean dakaren ironia so British impertinente horrekin. Antzigabe, film dirty baten egitura ere duela. Memoriaren ganbara ezberdinak ditu aztergai novela honek. Memoria individualak, kolektiboak, familia mailakoak, hurbilak, urrunak, isilduak, aitortuak, aitorezinak, zokoratuak. Fikzioko Alex Garmendia Andere gaztea da narratzailea, lehen pertsonan, Harakinen Alaba da berez gidoikilea ere bai, Netflixen agertzeko seriak egiten ditu. Covidak keraman gurasoen erentzia intelektuala zirikatzen badabil, gainerako languziak utzita halako urgentzia batean familia sekretuetan sartzen saiatuko da. Bakartasunik handienean, norberaren historia bereskuratzeko memoria horien ilunpe mingarriak oro zeharkatu behar balira bezala. Idazkuntzaren baitako fede aitormen batekin finitzen da novela hau, happy end batez beraz. Amaren mamua inbokatu eta horrekin baketu orduko segi idazten, saroi batetik edo putzu sakon batetik segi, zirkuloak rupatu aurretik ernatu. Funtsean ez baita oroitzen saiatzeaz beste egitekorik fikzioaren eremuan eta errealitatean. Novela honetan maite dudana, idazketaren bizitasuna, ironia eta batzuetan sarkasmoa, soinu banda ere, bai eta literaturaren memoriari buruzko aipamenak, besteak beste. Uda hor dugu, bertan, berehala, eta behar bada entzule, Harakinen Alaba izeneko liburu hau udako erakurgaien zerrendan sardezazun gomendatuko nizuke. Momentu onbat pasatuko duzu eta ohartuko zara literaturak baduela bere freskagarri indarrak kanpoan bero handiak egiten dituenean. Egun ona zuri entzule, eta agian heldu den urri arte, nok daki?

0: Milesker itxaro borda kronik hau karideik argiz ari laster beste kronika entzunen dugu gure irratean eta ondotik kantu eskentzak izan dira biziki fite.
1: EHZ eta festivalak 30 urte. Auzolanaren lurretan 30 urte zuzenean liburuaren aurkezpen ekitaldia.
2: Ekainaren 4an, ahatseko 7:30 Dona Pauleko bideak aretoan.
1: Itzartze ezberdinak, bertsolariak, artxiboak, ondotik aperitifa eta liburuaren salmenta.
2: Deneri idekia.
1: Ekainaren 4an, bideak aretoan, ahatseko 7:30 EHZ-aren liburu aurkezpena.
2: Ondotik, liburua salgai izanen da festivalean berean eta liburu denetan.
1: EHZ eta festivalak 30 urte.
3: Kasu, ardiak kesu. Ekainaren 14an, Marienian, Kanbon. Ardiak errebelde. 11etatik goiti, auzolana, topaketak, ardien protesta, eta bazkari partekatua eta alaitua. Etorri numrean, txakurri gabe. Laborantza lujen alde bil gaitezen ekainaren 14an.
4: Jo, da, irabazi arte!
0: Argizari kronika den tenorea dugula eta beti 1907ko irailean gira, oraindik Garazin eta Zover Aramburu uarte Garaziko kantariarekin. Eta haur kantuen sendretara teramaiten gaitu ondoko kronika honek argizari kronikan beraz Mari eta Pantsiz Bidart.
5: Argizari.
6: Argizari.
7: Argizari, Mari Irigoien Bidart eta Pantsiz Bidartekin.

0: gaito.
1: Sober, Aranbururi 1987an grabatu zakoten kantu hau. Bilketa desberdinetan agertu den kantua dugu. Aita Donostiak melodia berarekin bildu zuen. Azkoek haatik, Ustarozko Maio izeneko baten bertsio kuriosoa bildu zuen, hori Azkoek berak idatzirik.
2: Aita!

0: Biltzaileak haur, sehaska edo lokantetan sailkatu dute. Gure uarteko donadoak, beraz, utzitako altxor guzian artean haur kantak ere eman zituen 57ko bilketa hortan.
1: Interesgarria da haurik ez zuen batek ere errepertorio hori berea zukela pentsatzia. Horrek eramaiten gaitu haurak kolektiboki ezten ziren garaietara. Familiako eta auzoko haurak gureak ziren garaira. Soberrek, espazuen haurik izan ere, familiakoak eta auzokoak nolazpait bereak sentitzen zituzkeen, eta agian, Osaba Donado edo auzoko kantari denek bazuten halako kantu erreserba bat heien zakuan etxeko edota auzoko haurrei eskaintzeko.
2: Eta bolon bi, bolon putzura tiroli.
0: Bolon bat.
2: Bolon bat eta bolon bi.
0: Marijan Etxeberri.
2: Bolon putzura tiroli.
0: Mila behatzen eta berro eta zazpiko irailaren, amabian, xaran.
2: Gure aurra aurrona. Bolon, bolon, bolon, bolon, bolon, bolon, bolon.
1: Gaurkoarekin parezkatzen bagenu, garaian, haurik etzuen donadoak ere halako kantak ezagutzen eta kantatzen zituen. Baina egungo buraso eta aitatxi amatxien artean gutariko zoinek zer haur kantu daki eta zer kantatzen diegu gure haurrei. Alta gure herriak haur kanta errepertorio izigarri zabaladu. Asko publikatu dira eta lokanta kompilazio ugari ere bat dituzte Euskal Herriko disketxeek.

0: nana. Ejan bezala, errepertorio zabala dugu, hainbat liburu eta grabaketetan bildua. Adibidez, Eliande Duni Petrek Xirula Mirulan hainbat joko eta haurkanta bildu zituen 1980-an, 2014-an hirugarren aldikotz ber publikatu zelarik.
1: Txirista mirista grena plat, olio sopa kituru xalda, hirupa edo krika.
2: Jorregi Berri Anderea, 1957ko irailaren 13an, aloze, zibose, onnize gainen.
0: Bestalde, ahotsak bilketan sartu, bilatzailean ume kantak idatzi eta zerrenda luzea aurki dezakezue urteetan bilduak. Bizkaia aldean, Labairu Fundazioak azken 40 urteetan egin bilketa lanaz zer erran. Hortik dator, besteak beste, Oskorik publikatu zuen Katuen testamentua. Hots, gure errepertorio zabala ezin ukatuzkoa da. Gu gira funtsean, gure aberastasunaz gutxien konturatzen girenak.

0: Itxasuarieta Lezamako herri kultur adituak kondatu zaukunaz, duela 30 urte, Kodali Hungariako pedagogia taldeko kide bat, Euskal Herrirat etorri eta harritu omen zen gure aurkantutegiak zuen aberastasunaz. Gure aurkanten ainiztasun hortan aurkitu omen zuen musika ikasteko progresio aberatsa. Hau da, gure aurrei musika ikasteko metodo osoa.
1: Funtsian, duela gutxi oraindik funtzionatzen zuen herri transmisiorako material guzia hor dugu hainbat liburu eta artxibatan bildurik.

0: Hala, Ines Ozinaga eta Gari kantariak eta zer ez da Berlin kantua lerrikin emaiten zuten Amasei Lore diskoan 2009an.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Alabedi irratiko suelta la olla irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Bueno, ba, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
2: arratsaldeon, bai.
0: Jon eta Jon.
3: Iepa, aurrekoetan Jon eta Jon izan gara. Aurrekoetan aurrekoan, behintzat. Bueno, kurtso honetan ari zara nahiko txo piper egiten, eh?
0: Ia, men lista pasatzen hasi gara.
1: Lampetut omen dago, da.
0: Ba, bueno, laxia zego, gaurko irukortxea, Muga, talde honen disko berriarekin.
1: Bai, 2011-aren ondarrean kaleratua, eta bosta besti, euska. Izatez hori, vinilo bat, bosta besti, eta hori, arroka bere sotasunean, sí, sí. La funke ikutuekin, bueno, pixkate, dantzagarri ere bai, eta bai, iritsi berria, gure estiotera.
0: Ba, hori xe, Mugaren EPE hau, eta bueno, ba, gaurko irukortxean izango du, nobedadetako bat, disko batzu baitugu aurkezteko.
3: Bai, nahiko txo disko iritsi zaizkigu, aste honetan bai, aurrekoetan aipatu izan dizuegu etzitzaigula disko gehiagirik iristen. Bueno, aste honetan iritsi dira batzuk, eta aste honetan elkarrezketa ere izango dugu.
0: Bai, berriz ere, nola baiteko normaltasunera bueltatzen gara, ez? Bai,
3: hori.
0: Eta gaurkoan Zarautz aldera joko dugu.
3: Bai, aurreko astetan aurkeztu dizugu Erasoren disko berria, ez gara inoiz hilko izenburupean kaleratu duten Zarauztarrek, eta gaurkoan ba Erasoko Sergio abeslari eta gitarra jolea izango dugu hementxe telefonoz bestalde, ba pixkat kontatzeko zertan den taldea 7 urte eta gero eta disko berri honekin ze asmo duten eta ze moduz duen.
0: Baina, bueno, hori berandu xago izango da, eta hortaz gain, ba, agenda ere badugu, nola ez, azte honetan, eta hori txekin aziko gara.
1: Bai, eta, bueno, hemenik ordu eta erdira, ba, ibu etxek bere azteko zita, markatu, txibo talderekin, eta delitos menoresekin sortitertik aurrera.
0: Hori da, txibo taldea, bilbotarrak, eta gure urte batzuk gara matzate, ba, estonerra jorratzen ez gehien bat, eta delitos menores gazteiztarrak, ibu hotxen ikusteko aukera, eta guk bat txiboren abesti bat entzuko du, beraien Swamp of Sounds diskotik.
3: Hobbit Feet.
0: Hobbit Feet.
3: Hobbit Feet, Hobbit Oinak.
0: Oso, no? Oso, no? Bueno, ba, hemen txezuekin txibo, eta laizter batean, igu otxen ere bai.

0: Bueno, esan bezala, Stoner doinuak, nagusi hore txiborekin, eta ibu hotxen izango ditugula, delitus menorezekin batera, lai bazortziter dietan, gaur bertan.
1: Hemendiko oso gutxira, eta orain segidan jarriko dizuguna disko berri bat.
0: Bai, Bizkaia aldera joko dugu, Bizkaiko kostaldera.
1: El ancho bei barran galu.
0: Bai, bai, beraie gainera egiten dute hor, ez? Ba, kostaldeari eta itxasoari beti no, referentzia.
1: Besterik ez dute hauek.
2: Surfista, gomen dira.
1: Bideoklip oso gokoan garria ere badute el ancho bei da. Hor autobusak bulta emoteko erriko plazan, plataforma hortan, ba, hor txat egin zuten bideoklipa. Eta bikaina, bideoklipa behintzat bai.
0: Ez dakit, serio ez daten duen edo jartzen duen
1: ez, abestiak katuek bezala zen, ez dakit, goberatzen zuen
2: aurreko diska den izena
1: bai, nik, bai, pixkata aspertuta bukatu muen horren beste entzuteaz baina, bueno, haizu, surf musika deuskizek jorratzen duena
0: hori da, eta laugarren lana, tximinotan izenekoa bagabigaren eskutik aleratu dutena eta mauriru abestiz osatua,
2: bai, eta urten bertan urtarrilean eta otsailean grabatua, Mungiako Musikon estudiotan, Inigo Etxebarrietarekin piturekin. Eta hori, bai patutakoa, bai laugarren diska, eta lelegokoan bezala, surf doinuak, bizkaitarrez.
0: Ba, bueno.
1: Bakizu zer diren tximinoak?
0: Tximinoak. Aurrekoan nik entzun.
1: Txipiron.
0: Bai.
1: Eta tximinotan, pues, apor txipiren ez. Izengoa, ez.
0: Zuek Iruñan etzalete joaten, ez? Minotan.
1: Edo beste esan nahi bat ematen diogu, en todo caso.
0: Bueno, ba, deuskiz, zan bezala, tximinotan beraien lana, eta beste bat entzungo dugu bertatik, Azkanin Alkarregaz, izenekoa, hemen txasuekin deuskiz.

0: bueno, ba, surf bizkaitarra alde batera utzi, eta azte honetan Gasteizen izan den talde baten musika entzuten ari gara.
1: Bai, horreko astean aipatu genizuen The Strange Boys, eta azte honetan, azte azkenean, egon dira jotzen, Unibertsitate Pabilloian, nahikoa arazu izan zuten iristeko ere, beraik aipatu zuzen, ba hori, Lisboatik zetozela aurreko egunetik, eta berandutu egin zitzaiela, probak erdi eginda hasi ziren jotzen berandu, eta bueno, baina bestela ba, talde...
0: Bestela ez,
1: gaiontzekoan, ez, taldeak ikusten zitzaien, ba, bueno, oso talde ona, musikari bikainak eta liderra batez ere, ba, ba, bueno, gitarra, teklatua, harmonika denetik jotzen, eta musika oso kuriosoa egiten, denetik nazten zuten, eta bueno, oso ondo, oso ondo, kontzertu ona eskaini zuten, nahiz eta asko zobea izan ziteken. Eta, bueno, ba, beraien diskoa ere eskuratu genuen, Live Music izena duen diskoa, aurreko urtean kaleratu zen, baina bueno, ba, zuei aurkeztu badizu dugu.
0: Bai, eta bertatik ba, diskoa irekitzen duen abestia entzungo dugu.
1: Me and You.

0: irukortxa jarretzen dugu?
1: Bai, bai, irukortxaren estiloan, gainera, ora, aldaketa bikainak egiten, The Strange Boys entzun ditugu, eta
2: orain dame pista que despego.
1: Orain entzun ari garena, Los Ganglios.
0: Bai, eta beraien disko eta DVD berria, La Guapa y los Ninjas.
2: Hostia, DVD ikusteko izango da.
1: Bai, bai, ba, gainera, DVD-an bideo pila daude, amarrete gora, eta bueno, ba, diskoan ere, amagozta besti bildu dituzte, eta, bueno, ba, gorren eskutik aleratu dute diskoa.
0: Bai, beraien, bueno, beraiek Jose Tetano, Leli Loro eta Rafael Filete dira. Eta, bastakit, igual izan agatik edo, Galiziarrak izango dira, behar bada, nik initu nesautzen.
1: Nik ere, lehen galdia da.
0: Bueno, sorpresa txain.
2: Kantautoreak eta era berean bakala.
0: Bai, pixkate ochentero, ba, eta...
2: Bai, hemen, bueno, ikusten da mozorroetarako ere joera dutela, eta ezakit oso kuriosoa gorrek, bueno...
1: Gorrelako zerbait kaleratzea.
2: Bai, hemen Euskal Herrian behitzat, bueno, ni gure jakintasunetik, baina ez genuen...
1: Zunetik, markatu itzen, zunetik.
2: Bueno, zuek erentzen ituzten ezagutzen. Zare dut, ez genituela ezagutzen, eta batean gorrek CD eta DVD-a kaleratu die, Los Ganglios hauei, ba, bueno, no.
1: Entzuten ari garen abestia, atzetik entzuten ari garen hau, El Subiduki deitzen da, eta...
2: El Subiduki.
1: Diskoa irekitzen duen abestia da, eta, bueno, ba, nahi baldin bauzue jagaian, Raja Culero entzun dugu.
2: Ai, Raja Culero!
1: Ia zer dioten Los Ganglios-ekoek.
2: Venga, ba.
1: Hemen txezuekin.
2: Ánimo.
3: Podrás abrirlo.

0: Bueno, ba...
1: Kuriosoa bintza, bai?
0: Gutxienez, kuriosoa.
1: Bai, hemen gainera baituzte aipu batzuk, ba hori, mundo sonoro eta el país, eta ez dakit nola baiteko zabalkundea izan dutela, beraik, batez ere YouTube bitartez, eta horrela, ba, bueno, ba, frikismoa zabalduz, eta, ba hori, son de esa élite de grupos chorras que seguramente nunca compondrán la canción del verano, el país en hitzetan. Ba, bueno, grupo chorra bat.
0: Oye, que de bombardida,
1: ¿eh? Bai, eta oso sano da gainera barre pixkat egitea.
0: Bai.
1: Musikarekin. Musika barre egiteko ere bada.
0: Ikusi bezala pasaden larun batean euskaraz bizitzera guaz egun hori nola bukatu zen. Johnny and Friends-en konzertu.
1: Eta John Dalton.
0: Eta John Dalton.
1: John Daltonek los ganglesi palpelo emango diok. Bueno, venga.
2: Agendarekin jarraituko dugu.
0: Bai.
1: Bueno, aipatuko dugu. Larun bateko, osea, ostiraleko gaurko plana San Prudentziak dirata. San Prudentzio bihar eta...
0: Ba, hor kontzertu batzuk musikarik ez dugu jartzeko, baina bueno, aipatuko ditugu.
1: Arrandaria txikita kontzertu edo berbena batzuk baude programatuko.
2: Bai, eta azteko, gaurko amaiketatik aurrera, Gasteizko Gaztetxean ditu, bueno, hiru gabe bi antiguotarrak, donostiarrak. Eta, bueno, ya, Gasteizen makina, diderre egundako taldea.
1: Bai, eta gero eta gehiago ikusten direnak horrela kontzertua, bueno, jaialdia gukatzeko, garai batean oraindik ere tximeleta eta bueno, besteren bat ere
0: garai batean ez esan, zehara
1: orain, bai, azkeneko aldietan ere hori, kontzertuei edo jaialdi bukaera emateko eta azken aldian askotan ikusten ari naiz ere hirugabe bi hauek hori, berbena talde leku guztietan dagoen hori bezala.
0: Bueno, ba, seinale onak ez egondo egiten dutela, ez egiten dutena ere bai.
1: Bai. Ze hori lana egin beharrekoa da, jendea animatzea eta dantzara ateratzea.
0: Bueno, ba, hori ostiralean, Gasteizko Gaztetxean, eta Laudion Drungorrin ere bada kontzertua ordu berean, amaiketan.
2: Bai, ostiraleko zita, metal zita, eta amaiketatik aurrera hori, Dra Grain taldeak jotzen du. Eta, bueno, ostiralean horrendik beste kontzertu bat ere badago, ez?
0: Bai, mitiko batzuk.
1: Oia, ma, hau bitzen dira.
0: Esan, jon.
1: Jose Luanaiak goizeko ordu batetan Arka plazan.
0: Goizeko ordu batetan, hazi. Bukatu.
1: Bukatu, ba, bueno, ba...
0: Argitzen duenean, edo.
1: Edo bera jen nahi dutenean. Bai, beraz, zuetako norbait, zuetako kuadriako norbaitek urteak betetzen baditu edo, ba, ara junta eskatu Jose Luri eta berak esango du, eta, ba, bai.
0: Betiko saltzik.
1: Bueno, gaur urteak betetzen ditu...
0: Bueno, hori etxek ostiralerako planak, baina esan bezala, bueno, hauen musikarik ez dugu, eta jarraian basalto ingo dugu larun batera, 28an, apirilak 28an ere, ba, delako kontzertuak.
2: Bai, eta jendora donazteko, modu kamartetik aurrera, Johnny Bruscoren, bueno, sigarren memoria da. Eta, bueno, bertan, ba, bitaldek, alde batetik gobeoi gazteiztarrek jotzen dute, aurkeztu behin izuen, bueno, ez aurkeztu genuen, izka, bueno, izka berria.
0: Alfa y Omega.
2: Horria. Eta besta batetik, Respect Mark and the Incoherent Bandek jotzen dut. Ordua.

0: orduan, bueno, ba, argi doinoak, o...
1: Bai,
0: doinu jamaikarrak.
2: Hori jeldora don gaueko amarretatik aurrera, hemen txegazte izen, eta, bueno, ba, gobeo behi disko berriarekin dabil, eta beste abesti bat entzungo dugu, ez?
1: Zein entzungo dugu?
2: Andar por andar.
1: Eman play.
2: Alfa y Omega, gobeo behiren disko berritik.

0: Bueno, ba, Euskal Herrian jarraitzen dugu, baina reggae doinuak aldera batera utzi eta doinu metalikoak.
1: Espaldi zuten
2: rock gogorra eta metala.
0: Esan dizugu lehen, irratzaio hasieran gaurkoan Eraso taldeari egingo geniola elkarrizketa, Sergi hori okerez banago.
2: Bai, alaxean.
0: Eta bueno, ba, Eraso beraien disko berria aurkezten dabiltza, ez gara inoiz Zilko izanekoa.
2: Bai, Bonberen ekintzak argitaratu duena, eta bueno, ba, zazpi urteren ondoren, ba, hemen eskuartean daukaguna, eta bueno, beraikin hitz egin behar genuen.
0: Bai, bere garaian neko... Bueno, ezagunak edo ez, entzunak ziren Euskal Herrian, gero, ba hori, desagertu entziren, denbora batez.
2: Bai, aitatasunak tartean.
0: Eta bueno, gamentxe dira bueltan, beti bezain indartxu. Ezan bezala Eraso, inoiz ez gara hilko, beraien diskoa, eta abesti bate entzungo dugu, oso osorik, Sergiorekin harremanetan jartzen garen bitartean, egun senti nuklearrak izeneko, hementxe zuekin Eraso.

0: Bueno, ba, hemen txaukagu telefonoz bestaldean, Sergio, eraso taldekoa, arratsaldeon, Sergio.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, San Marco. Lanberriak ikalean eta irikaldea jotzeko, eta bakizu.
0: Aspaldiko partez berriz ere zurrumilo hortan sartuta, ez?
1: Ba, bai, egizan bai. Hombre, gutazko dira diska berriak zugulatera, baina, bueno, kontzertuetan eta izan gara, bueno, azkena kontzertu, bueno, demostea, baina hori baino lehenago urte eta erdi edo kontzerturik eman gabe, eta, bueno, egizan irrikaz berriro nolza gainean, bueno, gure gauzak erakustera, ez da, eskate, eta egiten horrekin, guztan nile horrekin edo.
0: bueno, esan duzu, kontzertuak eta eman dituzuela tarteka, baina konta eguzu pixka bat, zertan ibilizarete demora guzti honetan?
1: Bueno, egia zen, 2005 urte bukera, eta genuen kontra dizka, 2006 asinien jotzen, presentatzen, eta bi urte ginen diskari, bueno, orkesten edo. Eta 2008 urtea hasieran, bueno, esan ginen, bagenera mazan, horrezkero, ama bi urte, bi maketa eta lau disko kalean, bai, datze genuen diska, bi urtetatik behin, eta gero horrek kontzertuak, kantu berriak, eta gara mazan ritmoa edo, ba, pixkatzen altua, eta bueno, haize pixkatartzeko, esan ginen, haberre, momentu izango zala, eta bueno, alaz izan zen, gero, bueno, baitare, familia kontuak ere, azkenean denok aita izan gara, eta horrek ere, ba, pixkat, laguntzen du, moteltzen edo, genera mazan, ibilbidea, ez da? Eta bueno, gimena zortzen genean paroi txikitxo bat, 6-7-etakoa, eta jazi ziren berriro deitzen jotzeko, eta, bueno, hasi ginen jotzen berriro, eta ginen horrela urte betela jotzen, kantu egiten, jotzen, kantu egiten, baina esan ginen, bueno, horret egiteko, kantu berria berritu, eta oazen buru larri zartzera, iska berriaren komposaketan, ez da, eta, bueno, ba, 2010 urtean esan ginen, bueno, honeraino, eta oazen iska prestatzen, eta, bueno, urte bete eta erdi izan dugu, bueno, hortan buru larri zartuta, eta bantxe hemen dago, kalean. Hala, pixka zantzio urtura ikorrela izan dira.
0: Ba, ez, bueno, zonka elpatu.
1: Zonka kontatzen dira, baina, bai,
0: zeu gaipatu duzu, ez? Bi urtean behin diskoa kaleratzen zenutela, gero kontzertu pila bat ere. Ba, bueno, garaiaietan desenteko arrakazta, ez? Nahikoa entzuten zen eraso. Gero, orain ez dakit, bakizu garaiauetan ere, gero eta azkarrago azten ditugula taldeak, eta ez dakit zenolako harrera izan duzuen orain disko berriarekin, eta jendeak ze izan dizuen?
1: Ara, ez dakit, ez dakit, atera berri dago, eta hori gana egiten, ez da... Ez dakit, nola dagoen asuntoa. Ni pertenetena da, bai, zabe sozialetan, eta, bueno, jendeak, bueno, ba, itxaroten zegoela, gazekila horke mintzala zuzer egiten, eta, bueno, ez zai, harritu, atera du, baina, bueno, ez dakit, bai, badakit zale asko, inoiz ikusi ez gaituzte, zuzenean, eta, bueno, eta pixkate boguakin edo, pixkate erakusteko hori edo. Baina, bueno, nik ez dute zale zaharrak ere, bueno, ezagutzen gaituztela, eta, bueno, guztuzenean ikusteko gero bali madutela, bueno, aukera polita izango dela, ez da.
2: Disko berri honen grabaketa, bueno, Anderenea estudioan egin duzue, hau da, Ander Rizeta zuen baxulariaren, etxean edo?
1: Bai, bueno, gure lokalean. Lokalean egin dugu.
2: Zuen lokalean grabaketa, gero nahasketak Aritzarregirekin ikainen.
1: Bai, hori da.
2: Eta bueno,
1: gero masterizazioa Jonanekin. Bai, bueno, egia zan, ez egin dana guk egitea, baina azkenean, bueno, grabaketa, bueno, guk lokalean estudio bat dugu, eta lan egiteko neko komodoa da, eta, bueno, abiskate, gaur egun da, ditugun, bueno, baitugun teknologia berri hauekin eta, bueno, ba, azkenean egiteganeze ezagutzi ginen, gauza grabe zen dizkiago, eta bueno, barduan, zerbitzen ginen, ba, guk ikupitia. Horrek alderdi hona eta txerra dauka, alde batetik, bueno, gure bizioak edo, bertan gelitzen dira, eta horretik, zantu ginen, azkenean ikutua edo, kampuan egitea, ba, bueno, aritzarri egin den asketak egitea, bizkat, ono toreko egitea egitea, bueno, hori, egitea, bueno, ono toreko egitea egitea, paket batez ere egin bat, bara, beste ikustegi batetik ikusteko, ez da.
2: Kampoko, kampoko belarriren bat edo sartu ez, prozesu.
1: Hori da, hori da.
2: Zuek ere, ba, bueno, zuen hori da, zuek esan duzun bezala zuen bizio horiek, ba, ez dituena eta beste ikuspegi bat emateko kantuei.
0: Eta musikalki ze aurkituko dugu, Erasoren disko berri honetan, ez gara inoiz hilko, ez dakit, zan dezakegune aurreko diskoen bidea jarraitzen duela, edo aldaketaren bat.
1: Bueno, egia zen, bilatuko duguna da, bueno, aldaketak egon dira, nire ustez, batez ere nire ahotsan edo. Behar bada, bueno, lehen pinuturrak bai sentibilatasuna eta gogortasuna lantzen genituen, bueno, biak ustartzen genituen, bueno, gure zentzu bat zen, eta guk asko erabiltzen nien asuntoa zen. Behar bada, txu eta beltza asko erabiltzen genuen, eta Bizkorretan igual barba da krisa asko jolaztu izanen krisarekin, ez da? Igual barba da kantuak eta kantuen hitzak edo hori izkatu didatelako. Baina, bueno, ez da inungo hola izugarrizko aldaketa, Baina, bueno, ni badakit jendazko hori de izugarri izugarri edo gutxinez irriko dutela aldaketa hori edo, ez da, bueno.
2: Hortik joa pixka taldeketa. Gero beste, hola, kuriositate bat, promo horrian behintzat jartzen duzuk ahotsa, baino ez duzula sartu? Hala, gitarra alboratu duzu azkeneko honetan, edo?
1: Bai, eske getatu dena da, bueno, ja diska bukatuta geneukanean edo, bueno, azegatzen egin ala eta hartu nun gitarra egun batean eta zanoen. Albo bat eguzti nun, gitarra, eta abeste makarrikan hazin zan. Eta, bagia zan, guztu hartu nion, eta itazkatasun bat ezela abantzidan, edo, eta kantei beste ikustegi batetik ikuste nien, eta, bueno, ez da git, ikustet, indarreztula galtzen gitarra batekin egoteak, garba da inkuso gogortu egiten du, Eraso. Eta gero bestetik niri azkatasuna ematen dit abesteko orduan, eta bueno, kantuak egiteko orduan, eta bueno, azkenean betiko joera daukagu, no? Eta beti lan egin izan dugun bezala egin dugu, ba, gitarrakin, mezkar gitarrakin, ondakasioakin eta inigo bateriakin, baina gero hori zuzeneko tara eramateko edo, ba, eta hit beste hau pentsatu dugu egitea. Eta gertzen, bueno, lehenko astean prestatu ginen antokian, biduko gozatzen antokian, eta, bueno, zeren aziran, lehenko kantuan, ba, zaleak eta ikusi zuten nian Sergio gitarria ere, flipatzen, ez da? Ba, normala, ni azkenean amazi urtea, amazi gitarra gainean, ez da? Baina, segidan astu ziren hortaz, ja, kantuetan sartu ziren, eta ikustita kantu zarrak ere gitarra batekin pako joko amaten duten, eta batez ere, bueno, nik ere, ba, beste zentzu badakato gain, ezta? Holtza gainean, azkenean, enago, hor finkatuta edo mikroztian gitarra batekin, ezta? Mugitu nahiteke, espresatu dezaket, zaten dudana, ez da, egia zen oso komentu nintzen, eta oso gustora.
0: Gero, diskoak aleratzeko, bomberenea ekintzak autua egintzen duten, eta ez egit, bueno, horren zergatia edo...
1: Bai, bueno, egia zen, autoikusten bat dau. Osa da, epatzen dena da, ba, bueno, pentsatu ginen gutana egitea gure izenean. Baina, zekeratu zen, azkenean diska egin grabatu eta hori dana bai, baina hortik banaketak eta kontu guzti horiek aurrera matea igual denborera mate zigun eta ez genekien, ez genekien oso, oso garbi bueno, da interesgarri izango zan edo ez eta pentsatu ginen ezken momentuan bueno, momentuan ez, pentsatu ginen interesgarri izango zatekila igual bombereneak intzakekin itzakitea eta abaz izan zen, gure lehenengo deia eta azkena bai, azkenean bomberenekin zak ez da zigilu bat, azkenean da plataforma bat no? Eta bueno, urtean ez dit disko asko ateratzen eta bueno, jendea ez da hortaz bizi baina daukatena da gauzek ondo egiteko ardura oso ona eta gero batez ere bueno konfiantza dutela guregan. Uhum. Gurekin beti oso ondo portatu izan dira, gu beraiekin zaitu gara beti ere laguntza eskaintzen, eta zagit, birarteko laguntza, ba, ez gara izan da, eta bueno, komentatu genunean, genez perfecto, zate, eskenean bomberena ekintzak, bueno, ba, plataforma honek laguntzen du asko bizkate bizka mugitzen, horren logistikatikan mugitzen da, eta bueno, azkenean dena guztietan aurkitu dezakegu eta bueno, oso zuntua
2: eta aurkitu dezakegu disko diseinu aldetik benetan txukuna eta zuk zeuk aipatu duzu saiatu zaretela guztia zuek zeuek egiten eta diseinu ere
1: bai, bueno,
2: Nestorrek egin du
1: bai, diseinua, bai, Nestorrek bost diskak Nestorrek egin ditu diseinuak eta bueno, gainez da diseinat zailea da azkenean Euskal Herriko talde askoren diseinuak egiten ditu eta bueno, da, beti etxekoare dizkat nimatu edo gehiago egiten du edo bueno, gutxinez hori iruditzen zait eta ba, eta gero porta oso, oso berezia kuriosoa eta bueno, argazki politagia zan hori gure hori laguna den Gorka Laza argazkilariak ateratako argazki sesio batetik aterata dia. Jo, eta gizan, bueno, kuriosoak.
0: Lehen aipatu duzu Bilboko Kafe Antzokiko kontzertu hori, imaginatzen dut orain asmoa alik eta gehien jotzea izango dela, ez? Eta ze plan dituzue arlo horretan hemendik aurrera?
1: Bueno, ba, urrengo aztean gaude, zailan, gazte egun, maiatzak bost, zailan, gero amabian gaude Oñarrin, Lizabo eta Alikekin batera, eta bueno, era Mikel Laiz,
0: bai. Hau. Omenaldia.
1: Eta bueno, hori da, zerako bezari izan dakoa. Eta bueno, bere omenez egindako konzertu da da, egun baldenago zea maiz, enge dualde, eta beti mugan da, eta bueno, eta ineko
0: hori zer da, Siloti benda hori edo kanpoan
1: eta banako aretoan eran oinarri duan areto zehondizio eta bueno, pixkate jende gehiago zartzeko eta bai, gero hori amabian larumata gero daukagu hogeita bost maiatzeko hogeita bost bomberenean ostirala izango zan hori gero kainak bi daukagu ja, iparralderago goaz eta irizarri herrian daukagu plazan gero, bueno, hori ditugu itxita eta gero badakit hor urriak eta iraila partean eba ditugula bezatu itxita baina, bueno, hori neko urrun gelitzen dira
0: bueno, baditu zuen planak bintzat espero ezagun Gasteizera ere hurbilduko zaretela berandu lagu baino lehen eta,
1: hori da.
0: Eta bueno, bai. Emango dugu horren berri ere bai
1: hori da
0: eskerrik asko Sergio, hemen irukortxean gurekin izategatik eta esan behar nizun aukeratzeko abesti bat hemen zuen diskotik ontxe egun sentin nuklearrak entzun dugu zurekin hitz egiten hasi aurretik eta beste bat ba agurtzeko
1: bale, ba, adibidez ikusteko lehen kuentetu izudetan txuritz beharrean grisoriko moduko kantu bat edo adibidez eskura sekula kantua izan diteke bat, edo ezia adibidez nazuna, bietako bat bueno, azkenean Egia zan oso gustuago dizkakin eta
2: aste asko ditu ere diskoari bueltak emateko, o sea que gaur bat jarriko dugu eta datorren astean beste bat lasai.
1: Gaur
0: eskura sekularekin agurtuko zaitugula eta datorren astean jarriko dugula esiak. Eskerrik asko Sergio eta aurrera arte.
2: Sorteon.
1: Oso ondo, mila esker zuei, eta urrengo arte, eta berre Gasteizera jute genian, hane ikusten garen kontzertuan edo, bale?
0: Hori da,
2: agur,
1: oso ondo, lagunak, agur, bai, agur.

0: Urteak, 24 urte.
1: Olala!
2: 24 urte beteko ditu, eta urtemugarako egitarau berezia prestatu dugu. Apirilaren 12tik 27.
0: 12an, kozina gerrilla.
1: 15an, buatxabal.
0: 19an, bertso saioa.
1: 20an, gaztetxe bier.
0: 21an, bazkari herrikoia.
1: 24an, ligote osanoa.
2: Animatu zaitezte!

0: Bueno, ba, eraso taldea, gaurkoz alde batera utziko dugu.
1: Eta... apuntatu dugu hemen, esiak, datorren asterako entzungo dugu.
0: Ia, gira den eta gogoratzen garen. Hori beste kontu bat izango da. Ni bai, ziur esan dugu, eh? Bueno, eta hemen txe jarraitzen dugu, hirukortxean, disko berri bat entzuten.
2: Bai, Bluestock. Hauek ere zaroztarrak. Eta, bueno, beraien disko berria, bi pauso, Gaztelupeko txake kaleratua, amairu kantarekin, eta, bueno, abesti gienak beraienak izan arren, bai duzte bertxio batzuk. Tartea, bueno, Danny Flowers egiatzita, baina Eric Claptonek ezagun egindako Tulsa Time. Edo, eta James, zuhu labezdaria duela gutxi hildakoak, ba, bueno, Blues Sins My Business abestia. Eta, bueno, talde beharra izan darren, bueno, baituzte, bueno, eskarmentua, bueno, Arima Beltza, Pariak Bai, Van Popel, edo betiko kontuak bezalako taldetan jardunak baitira beraik.
0: Eta...
1: Gehienak ere blues inguruko taldeak, eta bueno, inguru horietan mugitzen diren taldeak, eta hau ere, baitxura hori du, ez, blues doinuak.
2: Bai, izena ere taldean, ez, blues tot.
1: Bai, nahikoa argi usten dut, zeinen beraien bidea nondik doa zen.
0: Eta, bueno, bazea beste entzongo dugu, nahi duzu beraien abesti propio bat, bertsioren bat, zer duzu
2: John?
0: Gustuko.
1: John? Venga, va, Claptonen entzongo dugu, edo beraien bat. Beraien bat, venga.
0: Bueno, ba, orduan zuaren inguruan
1: entzongo dugu,
0: eta hemen txezuekin Bluestock.

0: Bueno, ba, entzuten ari garen bezala, azten da Matxuraren diskoa. Uh-huh. Bere garaian aurkeztu genizuen, Matxura, bueno, ba, talde berria, ez? Uh-huh. Hore, Fer Apoa eta Mikel Anestesia, uh-huh, eta PLT-ko
1: Abio,
0: Aitor Abio, uh-huh, eta Dani, ere bai. Bueno, ba, doinu benetan gogorrak, muturrekoak, Matxurak eskaintzen dituenak, eta dagoeneko hasi dira zuzenean aurkezten ere bai, bere garaian diskoak aleratu zutenean, mm-hmm, ba hori EP bat jarri zuten, ez? Ba, zuzeneko hiek prestatzen ari zirela eta.
1: Bai.
0: Eta heldu da momentua zuzeneko hiek ikusi eta entzuteko, eta datorren larun batean, bihar bertan, Oñatiko Gaztelekuan izango dira.
2: Ba, bai, esturatu ederekin batera, gaueko martatik aurrera Gaztelekuan, Oñatiko Gaztelekuan, eta espektakuloa
0: ziurtatua dago.
1: Bai, hau bete hortz, musikiko zari ikusten segurazki.
0: Edo belagi bete tapoi.
1: Bai, ez? Bai, ez dakit.
2: Baina ja, poratxo bat eman badute prestatzeko, ba...
0: Bai, bai, hau bai, ziur ondo prestatu dutela.
1: Bai.
0: Ba, hori xe, Matxura ikusteko aukerak izango ditugula, hemendik aukera, eta, bueno, ba, diskoari izena ematen dion abestiarekin utziko zaituztegu momentuz.

0: eta bueno, doño gogorrekin jarraitzen dugu.
1: Baina errazaio metaltzale, eta ez
0: da.
1: Eta ez da, oso oikoa azken aldean.
2: Ez da oikoa ere, guk musik estiloz esan latzea.
0: Bueno, horrengoan Masai entzuten ari gara. Hauek ere lan berria kaleratu dute. 6-6 du izena honek. Eta bueno, honek baduka bere atzean historiatxoa, ez?
2: Bai, kurioso da. Taldea, bueno, 2009 urtean sortu zen. Viento Norte, Zumo Negro, Resaka eta beste talde batzuetatik zetozen kideekin, eta bueno, kontua da, bueno, ba, beraien neoko EPEa kaleratu zuten, eta EPE horren izena 6-en. Orain, beraien bigarren lana kaleratu dute, 6-6, eta beraien azun momen da, ba, urte hau amaitu aurretik, ba, 6-6-6 diskoa kaleratzea, EPEa, holan trilogia bate sortuz eta horri amaiera emanez.
0: Eta gainera diskoak 6 abeste ditu ere bai.
2: Hori da.
1: Edo 6.
0: 6, bai, segun eta zeinak ezaten duen. Eta bueno, ba, hauek Bilbon grabatu dute, KMT Studiotan, 2011ko urte bukaeran, eta 2012 honen hasieran, Inigo Ibarrarekin. Eta bueno, ba, entzuten ari zatena, ez? Doinu gogorrak esan dugun bezala, eta eta nahi baldin baduzue, ba, abesti bat oso osorik entzungo dugu.
1: Venga, ba.
0: Sombras izenekoa, eta hementxe zuekin Masai taldea.

0: Bueno, ba, hortxe entzun ditugu, Masai taldekoak, eta berriz ere agendara itzuliko gara. Aurretik aipatu larun batean badela beste kontzertu bate Laudioko Trungorrin, baina hauen musikarik ere ez dugula, askotan gertatzen zaigu Trungorriko taldeekin. Bostok egun da sortzi, Bani Shine eta Antalgia izango dira gaueko hamaiketatik aurrera. Eta, ba, jarraian, iganderako dugun zita bati buruz hitz egingo dugu.
1: Bai, igandean Ibu Hotxen bada kontzertua, zortzietatik aurrera, eta bertan The Jokers eta Los Cannibales izango dira. Jokers hauek Britania handiko taldea da, Britania handian behintzat badutenak horrelako entzutea, Def Leppard edo Hawkwind bezalako taldeekin ibili dira jiran, Alice Cooperrek ere estatu batuetara eraman zituen, eta beraien lehenengo diskoarekin, The Big Rock and Roll diskoarekin oso kritika ona jaso zituzten Britania handiko medio desberdinetatik. Orain diskoa grabatzear daude, Andy McPhersonekin batera, The Who edo Eric Clapton bezalako jendearekin aritutako Andy McPherson, eta bueno, horixe, Ibu Hotxen ikusteko aukera igandean.
0: Eta, bueno, beraien videoklip batetik musika jarriko dizuegu, Jamie Jane izeneko abestia, eta mentxe zuekin The Jokers.

0: teknikariarekin, teknikaria hau, bueno, Sweet Vandals taldearen, bueno, basu jolea da. Tipoa jotzerakoan, tipo serioa, baina kriston atzamarre dituena, eta...
1: Bai ez, Sweet Fingers, ez izena alde maduka.
0: Hori, ja, eta, bueno, ba, diskoak amaika bestia dauzka, eta uste dute pare bat bertsiore bai. Tartean, Easy Campbellen abesti bat.
1: Bai, eta...
0: Horre badago historiatxo bat.
1: Esan, esan.
0: Bai, entzun nahi.
2: Kontua,
0: bueno, taldikide bateke, bueno, ma, esagutu zuela bere garaian Eddie Sinkampelau, luzea besaria, eta, bueno, ba, berarekin kontzertotzuk eskaini zituzten, eta, bueno, ustore Eddie hau zendu zela, eta, bueno, ma, bueno, disko modu baten berari eskainia dago.
1: Bai, bai, diskoan bertan jartzen du, este disko está dedicado a Eddie Sinkampel. Eta, aipatzeko baita ere, bai, masterizazioa egitera, kanpora gali dutela, Düsseldorfera egin zuzen ere, Alemaniara, eta Kai Blackenberg egin duela masterizazioa, beraz, bueno, ba, gehienetan gertatzen den bezala lan txukuna, ez?
2: Bai, olako era analogikoan grabatu dut ere, nabaritzen da zera-zeratik soinu bero hori, eta antzinako diskoetara garamatzen soinukera hori, eta, bueno, ba, ba lan txukuna, gatoz bizkoz, I Can't Believe My Eyes, eta Gaztelupeko hotxaken bitartez iritsi zaiguna.
1: Ba, nahi baldin baduzue, diskoari izena ematen duen abestia entzungo dugu.
2: Aha, venga.

0: abesti edera, gatoz vale. Bizkos hauek eskaini digutena.
1: Eta itxura oso polita dizko.
2: Jepa!
0: Ei, jarraitu nahi dutela hortxe pista segitu barko diegu.
1: Ba, jarraituko benuke entzuten, baina bueno, hori datorren asteotan izan beharko da, ze honetan agenda deika daukagu eta ba, kasu egin barko diegu.
0: Rokaren munduak ba, aztertzen jarraitu behar dugu. Beste agenda bar batekin.
2: Bai, astelenean talde mitiko bat, esango dugu Gasteizen. The Fustones,
1: amarretatik aurrera eta Jimmy zen, gainera ba hori, disko berria aurkeztuko digute, Preaching to the Perverted, diskoaren izenburua, ondo esan dut, ja.
0: Bueno. Utziko, utziko dugu. Ba hori xe, Fustones eta ba beste bat entzungo dugu, ez?
1: Bai.
0: Ia zer eskainiko diguten Jimmy zen, datorren astelenean. Ward 81 izeneko abestia entzungo dugu, eta mentxezuekin, Fustones.

0: Jodiendo con miedos,
1: amor y odio, amor y odio.
0: Muerte en la vida, despierto en la ruina, el filo suicida, profunda mi herida, mirando a los ojos, jodiendo con miedos,
1: amor y odio. Buenos días, bienvenido al mundo. Sales de un agujero para meterte en otro mucho más grande y profundo. De momento todos son sonrisas. Algo que comprobarás es que las cosas cambian muy deprisa. Tus padres son...
2: Bueno, gusto lo bate de que es gu, fuston se te que atera gara, eta orain jon non sartu gara.
3: Ba, joder, hau frantxesa dala uste dut. Folia 3.
2: Folia 3.
3: Folia 3.
2: Bueno, orain txeldu zegu, diskoa, hemen estudioan geundela hartu dugu.
3: Bai, eta, ba, bueno, pixkatek azaltzeko ez dakigu gehiegi, baina zuzenean grabatu guriko disko bat da, ba, 2010ko urtarrilean hain zuzen ere, Izarbeltz Ateneoan, eta, bueno, ba, ekintza zuzena aldizkariak kaleratu duen diskoa da, eta zuzenean grabatu zuten, ba, ekintza zuzena aldizkari horren eskutik, ba, emandako kontzertu batean. Hip hopa jorratzen dute, 17 kantuz osatuta dago, naiz eta bueno, bat artean badiren ba introak eta bueno.
2: Bai, nik diskoa jarri eta introa entzun dut eta zan dut, ba.
3: Bai, Portishead-en Numb abestiarekin hasi dute diskoa. Bueno, zuzenekoa ere horrela hasten zelako. Ba hori da, ekintza zuzenak, DDT banaketak eta lokal anarkista Magdalena que ba elkar lanean kaleratu dute diskoa eta ba bueno, esan disko honekin ateratzen diren irabazia ba ekintza zuzena aldizkaria finantziatzeko bideratuak izango direla eta 5 euroan dagoela, ba hori zen Folie à Trois edo Folie à Trois izeneko taldea eta ekintza zuzenean bazigilupean.
2: Ba, beste bat entzongo dugu, oso osorik, punto y aparte izenekoa, hemen txe zuekin.

0: Bueno, ba, irratzaioaren bukaera parte honetan berriz ere agendara itzuliko gara eta Gasteizen izango den kontzertu potente eta azkar batera.
1: Bai,
2: zapatilla.
1: Bai, ostegunean maiatzak 3 Jimmy'sen izango dira 7 Seconds, God Farts eta atzetik entzuten ari garen 25 Coming Fire. Hauek euskal herritarrak.
0: Bai, pasaren urtean ere iritsi zitzaigun hauen diskoa.
1: Bai.
0: Bomberineak intzaken eskuti, gainera viniloan eta oso bai. Formatu txukunean. Bitterness izeneko diskoa. Eta bueno, ba hori xe, kontzertu potente izango dela. Atorren ostegunean, arratzaldeko edo iuntzeko 8:00 aurrera Jimmy Jazz aretoan.
2: Bat esan dugu, Jimmy Jazzek ostegunetan ere hasi dela poli-poli kontzertan antolatzen bai.
1: Ba, orain nuda berriarekin eta jendea gehiago ateratzen da, eta ostegunetan ere, ba.
0: Gainera, ordu hortan hasi ezkero, 8:00,
1: ba, bai,
0: ez da, bai. Jimmy Jazzen horoko gara
1: ez da oso. Gero iaia pintxopotera joteko denbora ere mate izu. ba hori, ostegunean, 7 Seconds, 25 Coming Fire eta God Farts, guk 7 Seconds-en zuzeneko abesti bat jarriko dizuegu, gainera zer etorriko zaizuen ikuste zazuen edo entzun dezazuen.
0: The Crew du izena abestiak eta mentxe zuekin 7 Seconds.
3: The crew is you! You're one of the crew!

0: askoz lasaiago orain,
1: Bai.
0: Euskal Herrian bueltan gaude.
1: Bai.
0: Eta berriz ere kostaldera jo dugu.
1: Bai.
0: Gaurkoan oso metaleroa eta oso itxasu zainarekin, eh?
1: Coast metal. Eta jarko ustere, bai.
0: Bueno, makerro bentzuten ari gara.
1: Bai, getxotik datorren taldea. Disko berria kaleratu berri dute. Las orillas.
0: Bai, bai.
1: Eta bueno, ba, gutxienez abestien izenburuetan igarri daiteke zergatik las orillas, ez?
0: Bai, hor daude esaterako La Palma izeneko abesti bat, edo Las Mareas, Astillero, Mundaka.
1: Beraz, ematen du inspirazioa letretarako edo musikarako ez dakigu, ba hori, itxas zertzetik edo jaso dutela. La Palma entzuten ari gara hemen atzetik eta beste kantu bat jarriko dizuegu.
0: Bai, agosto del 94 izenekoa. Eta bueno, ez dakit zer gertatuko zen agosto del 94 horretan, baina
1: orain kontatuko dugu.
0: Orain txentzungo dugu, hemen txezuekin Makin Gauren disko berria. Alguien

0: mejor telefonoren bat jotzen dabil, baina bueno, hortxe utziko dugu. Pajaro 1, Pajaro 2 atzetik ditugula esango dizugu agur gaurkoan, eta agenda bar bat ere ekarriko dizugu gogora. Hau zein, hau kantau?
1: Hau, ostras, hau kompositoria eta esan zuten, noren dena gutxi, bau kompositoria eta dena.
0: Datorren asterako, Jon.
2: Venga, ba.
0: Nola zen erasoren abestia?
2: Esiak.
0: Ahi ba. Ui.
1: Datorren astean esiak jarriko dizugu eta esango dizugu Nokiaren tonoaren kompositoria zeinten.
0: Oso ondo, eta bitartean, ba, programaren errepaso koskorra egingo dugu. Pajaro 1, Pajaro 2 entzutegun dugun bitartean, eta ba, datorren astean arte agurtuko zaituztegu.
1: Bai, ze, ostiralaeko gaurko kontzertekin hasiko gara.
0: Bai.
1: Venga, ba. Zortziterrietan, beraz, ja, Txibo eta Delitos Menores, Iguotxen.
0: Gazteizko gaztetxean, gaueko amaiketan, hiru gabe, bi.
1: San Prudentzio gauz hori ontsua guzti doi.
3: Eta Dag Rein, Drungorrin, Laudion, gaueko amaiketatik aurrera.
1: Jose Loanaiak, goizeko ordu batean, Arka Plazan Gasteizen.
0: San Prudentzio egunare zori ontsua goa denoi, larun batean, 28an, xeigarren Johnny Brusco memorialaren barruan, gobeo behi eta Respect Mark and the Incoherent Band izango dira, Geldoradon, gaueko amaiketan.
1: Perretxikoak eta barraskioak, ba bueno, zerbezak guztizeko aukera.
0: Indigestiorik izan dut,
3: Eta, bueno, inatiko gaztelekuan, gaueko amartetik aurrera, Matxura eta Erzturak.
0: Eta Laudioko Drungorrin, Bostok 108, Banishain eta Antalgia izango dira gaueko amaiketan.
1: Igandera pasako gara eta igandean Iguotxen The Jokers eta Los Canibales, 8etatik aurrera.
3: Eta astelen 30, The Fustons, Gasteizko Jimia zen gaueko amartik aurrera diska berri aurkezten.
0: Eta datorren ostegunean, maiatzak 3 dagoeneko, 7 Seconds, 25 Coming Fire eta God Farts, 8etatik aurrera Gasteizko Jimia zen.
1: Adabegi ere ikusteko aukera izango da, 10etatik aurrera eta hau Arrasateko Gaztetxean.
0: Eta orain entzutenen ari garen hauek,
3: Pajaro 1 eta Pajaro 2.
0: Gasteizko Gora Tabernan, 8etatik aurrera gogoratu hementxe izan genuela pajaroetako bat.
1: Bai.
3: Azkenean jakin genuen.
0: Zer?
3: Edo lehena zen o bigarna.
1: Espera que ez zigun esan.
0: Ez dugu gara.
1: Zintzen lehena o bigarrena, baina bueno, pajaroetako bat izan genuen.
0: Bai.
1: Eta hori xe bat, datorren ostegunean bi pajaroen arteko elkarrizketa musikal horiek aditzeko aukera, Gora Taberna.
0: Aipatuko dugu ere bai, disko berri batzuk entzun ditugula, ba, Masairena, Gatos Bizkos, Muga, Bluestock, Los Ganglios, Deuskiz, eta beste zeren bat ere bai hortik, eta erasoko Sergio izan dugula telefonoz bestaldean.
3: Ardulean.
0: Horixe. Ba, horrela, xe.
1: Bueno,
0: denbora gainera datorkigu.
1: Ba, eta eman volumena pajar hori, eta guk pajaroen gixara egan egin ezalde egingo dugu uin musikal hauetan.
0: Ba, Pajaro 1, Pajaro 2 en Ke Corto abestiarekin, datorren aztera arte. Agur.
1: Agur. Agur.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Orokieta Herri Eskolako irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldean denori, gaurkoan Unax eta ni June gatozuekin arratsaldea pasatzera. Baina ez gaude bakarrik, gure kideak ere etorri dira. Ze jatorra garen, eh? Musika teknikari bezala Alex. Mai teknikari hauen eta erregidorea Manexe Hernandez.
1: Aizu June, eta ni zer, lan guztiazuk egin behar alduzu?
0: Eba, zure txanda.
1: Orain gure menuaren sintonia maitea jarriko dugu. Nyam, nyam, zego zea.

0: Bueno, hasiko ga kantatzen gure menuan sintonia, gu.
1: Vale.
0: Sala bero bero bat, sala bagustiotxat, eia da zagun orduko denok astera dia dantzan.
1: Sala bero bero bat.
2: June, ja. Yeah.
0: Vale, vale.
2: June, gozazatu zait, zer egingo dugu?
0: Jo, ba... Gauzako betzeko eratxe bateko ketorri dira guri menua esatera.
2: Ah, ze ondo, zeintzuk dira?
0: Noa eta Tier, zein zen politak ezta?
2: Bai ez, pesada.
0: Aurrera bikote.
3: Bihar bazkaltzeko zer izango dugun jakin nahi duzue, Tierrek sukaldariak zertan ari diren izango digu.
4: Ona etorri horretik, sukaldetik pasat. Ona etorri aurretik sukaldetik pasatu naiz biharko menua zein den galdetzera. Eta zera esan didate.
3: Azteko azenario purea izango dugula.
4: Ondoren txalbola barazki saltxan.
3: Eta bukatzeko fruta.
4: Honegin denoi.
2: Eskerrik asko, no eta Tier. Ze menu goxoa dagoen biharko.
0: Egia, ze pena biharrez naizela jangelara joango.
2: Ja, se siente.
0: Baina nik etxean menu zoragarria daukat.
2: Ezkerrak orain txitxarra bestia jarriko digutela. Aurrera, Ares!

0: June, ze proiektu dute LH Bikoek?
1: Ba ez dakit, baina oraintxe bereek esango digute, aurre...
0: Ez!
1: Itxaron, apustua eta egingo dugu, baietz asmatu ze proiektu duten.
2: Ongi da, erronka onartua, baietz historiari buruz izan.
0: Ba izera, elektrizitateari buruz izango da.
2: Bueno, izan dadila dena, aurrera Ekain eta Ramiro.
3: Kaixo, zer moduz, zaudete orokieta... Oso aste ederra, baina beroa pasatu genuen aurrekoa.
4: Azken asteburuan eskolako festa izan zen. Ondo pasatu zenuten, dantzaldia, digia, sosketak, eskolanak, baskaria, txatxipiruli egon zen.
3: Oso ondo pasatu genuen, bai, baina orain proiektuari buruz hitz egin behar dugu. Zarauzko bitxikeriak ikasten ari gara.
4: Baldakizue, Zarautzeko ondartza Euskadiko luzena dela, 2 kilometro luze da. Horretaz aparte, herriko eskulturak ere aztertzen ari gara.
3: Udara berria sortzen Zarauzko dama, Lizardi, omenaldia, Carlos Arginano, baina eskultura, asko dago eta... Zuei, zer eskultura gustatzen zaizue gehien?
4: Eta eskulan bezala tolduak egiten ari gara. Laster toldua jarriko dituzte ondartzan. Baina gureak ez, txikiegiak dira. Zuek jarriko dituzte. Zuek baldaukazue toldo bat.
3: Aste honetan nahiko agur,
4: ben urreur
3: eta jan jogur.
1: Joe, baina ze horreti geratu garen?
0: Hitz egin zuregatik, nik iaia asmatu egin dut.
1: Nun dago Zarautz, historian?
0: Eta nun dago elektrizitatea, Zarautzen?
1: Alegia, biak berdin ibili garela.
0: Ba! Aurrera leskendu idazu azerra gora eta gora beti kantarekin. Euskerak bizi gaitu.

0: ba, zer daukago orain?
1: LHBkoak datoz asmakizunak esatera.
0: Ea, unaz, erronka bat, asmakizun gehien asmatzen dituenak...
1: Erronka hori oso erraza da, ChatGPTek esan zidan 120-ko koefiziente intelektuala duda nuela.
0: Ah, bordoan ikan 120-koa dut.
1: Denbora joaten ari zaigu, June. Emango diogu sarrera LHBkoei?
0: Aurrera nu eta inar.
2: Adi entzuleok, galdera xelebrak, erantzun eskutuak eta bura uste txikiak datoz.
3: Badoa, ez naiz trompeta, baina trompeta batek bezala jotzen dut. Ez naiz eskopeta, baina eskopeta batek bezala bikaino ditut. Zer naizen badakizun, trrr, zudurra.
2: Hemen ator bigarrena. Udan jendez beterik, neguan utxutxik. Zutik baina jende gehiago egoten da han etzanek. Zer da? Trrrr, ondartza!
3: Hirugarrena erraza da, goazen. Eguzkia hasieran bukaera lorea. Zer da? Trrrr, eguzki lorea.
2: Hau da azkena, eskolako gauza bat da, eta erabiltzen baduzu gauza desagertzen dira. Zer da? Trrrr, borra goma, jejeje.
3: Gaurkoz bukatu dugu, espero dugu gustatu izan aurrengor arte.
1: Eskerrik asko no eta inar, oso asmakizun zailak ziren, baina hala ere irabazi egin dut, denak asmatuta.
0: Nik ere bai, txulito.
1: Lasaitu zaitez, jarri musika martxoso, Aleix!

0: Liburu bat irakurtzeko goaz sartu zait, baina ez dakit zer irakurri.
1: Ba nola landu gabe bat naizen Elatxilauko, Markel eta Ilargiri deitu diet zuri aspermena kentzeko, jasan ezina zara eta.
0: Aurrera!
2: Kaixo entzuleok, gaur liburu baten gomendorekin gatoz. Elisabeta Dami idazlearen Jeronimo Stilton izenburua duen liburua aukeratu dugu. Liburu hau oso goia delako aukeratu dugu. Ezagutzen duzu, eh?
3: Elisabeta Dami idazle italiarra da. 1948ko abenduaren 5an jaio zen Milanen. Beti gustatzen zaio umeentzako historiak idaztea eta horregatik sortu zuen Jeronimo Stilton pertsonaia. Ba altzenekien Elisabeta gaztea zenean ospitale batean ibilizera voluntario lanetan? Ba bai. Eta bertan konturatu zen, umeek abenturaz eta umorez betzetako historiak entzuten gustoko zutela. Horregatik asmatu zuen Jeronimo, zaguatxari eta barregarria, umei irakurtzeko gogoa pizteko.
2: Elisabeta Damik idazteko liburu honetan, Jeronimo Stilton leku berezi batera joaten da karatera ikastea. Hasieran lotxatuta eta nahaztuta dago, eta batzuetan aurpegi oso barregarria jartzen ditu. Beldurra edo nazke ematen diolako. Batzuetan ia botak egiten duelako. Baina pixkanaka Jeronimo ondo pasatzen hasten da. Lagunak berriak egiten ditu, gauza berriak ikasten ditu eta abentura dibertigarriak egiten saiatzen da.
3: Ze liburu hain interesgarria ez da? Beraz, badakizue Jeronimo Stilton izenburua duen liburu irakurtzera eta gozatzera gomidatzen zaituzte.
2: Aio!
0: Zelako goaz hartu zaion liburu irakurtzegun az?
1: Orduan onartzen duzu ideia hona izan dudala.
0: Nire kontsolazioa behar baduzu, bai.
1: Ongi da, ea ba, zabeste tokatzen da, June, balakizu?
0: Uste dut baietz, zure atzetik abeste tokatzen da.
1: Aurrera, Aleix!

0: June, June! Hemen ditugu kiro eta iraitz!
1: Jo, ze ondo, gure galako prak! Ba, akizu zer kontatuko diguten?
0: Ba bai, oso ondo informatuta nago, gaurko eguneko efemerida kontatuko dizkigute.
1: Superando, orduan aurrera proak!
2: Kaizo entzune baiteak litzina daiz!
3: Eta ni iraitz!
2: Bole efemeridea entzuteko pest!
3: Aurrera ba!
2: Gaurko aldezati jaja, bele! Buruz egigotugu azbatzale zitzilari eta irakaslea ezazte eskozea jaiose berazotzen eta berotazazpea. Eta ze azbatu zuen aitz?
3: Bere azmakizun ospetsuena telefono izan zen. Garai hartan jendeak ezin zuen ahotsa urrutira erraz bidali. Eta belen ideia komunikazio asko erraztu zuen. Telefonoa hobetzeko diafragma mikrofono bat sortu zuen. Ahotsa soinu seinale bihurtzeko. Horri esker pertsona batek hitz egindakoan urrutiko beste batek entzun zezakeen. Beren lanari esker gaur egun erabiltzen ditugun telefonoa mugikorrak deika eta komunikazio posible dira.
2: Bestarte

0: eta zegoen, hauntati doza dio, astar bate mugimiduak emetatzen zituen, lauatak miliotasen kilometro, onduko, abiadunak honetan egiteko, eta eze hauntan pentsona batik bailo astroz astarago.
1: Ikertzaileek animalien ezurrak, muskuloak eta mugimenduak aztertuz sortu zuten robot hori. Horrela ikusi zuten naturak ideiak ematen dizkigula teknologia berria sortzeko. Asmakuntza honek laguntzen du robotak azkarrago eta eraginkorragoak sortzen eta etorkizunean lagungarria izan daiteke adibidez erreskate lanetan edo ikerketa zientifikoetan.
0: Ikusi dugu nez asmakizunek eta teknologiak gure bizitza astoatatu dute.
1: Iraganeko ideiek etorkizuneko aurrerapenak sortzen laguntzen dute.
0: Estrekasko eta bu itzutea
1: gaitik urrengo batean gehiago
0: eta agur.
2: Zenbat gauza gertatzen den gaurko egunean, ez da?
3: Jo baietz!
2: Jarraien entzungo dugun abestia, hainbeste maite dugun itsasoarekin erlazionatuta dago. Ales, jarri musika!

0: Unax, zara sentitzen naiz eta egunkaria irakurtzeko gogoa sartu zait.
1: Ez naiz zaritzen, jada meik orte dituzu eta ematen du bi gerra mundialak bizi izan dituzula.
0: Egia, iletxeri badaukat!
1: Bueno, hemen dituzu LH6-ko urreta ibai zu entretenitzeko.
0: Ze ondo, baina onak izatea nahi dute.
1: Bai, aurrera!
2: Kaixo entzule den lagunok, edo ahoi, gaurkoan albiste berezi batekin gatoz.
3: Gaurko ez da garrantzitsua, baina agian interesgarri izan litekeela pentsatu dugu.
2: Orduan, az gaitezen gure albistarekin.
3: Ea ba, ni hasiko naiz. Aurreko astean, astelehenetik ostiralera, Eslovakiara joan ginen. Ni, bai, beste lau ikaskide eta bi irakasle.
2: Bai, oso ondo pasa genuen, goizetan ekintzak egiten genituen, eskolan, eta arratsaldean eskolarekin inguruko herrietara joaten ginen.
3: Ni oso pozik nago nire lehen hegazkina hartu nuelako, baina pixka bat nekagarria ere izan zen, 12 orduko bidaia zelako. Bi hegazkin hartu batetik, aireportutik etxera bestetik.
2: Arrazoi duzu, baina nahiz eta bidaia oso nekagarria izan, Eslovakian ederki pasatu dugu, esliatxi izena zuen gure herriak.
3: Eta Ibai, zein izan da zure une gustukoen esliatzen?
2: Ba ez dakit egia esan. Akuaparkera joan ginenean ozondo pasatu nuen. Familiarekin moto karretara joaten ere bai. Orokorrean ozondo pasatu dut.
3: Egia, akuaparka oso ona izan zen. 28 graduko piscina batean bainatu ginen. Bestalde, Eslovakia oso ezaguna da ur termalak dituelako. Eta bihotzeko arazoak dituzten pertsona batzuk Eslovakiara joaten dira lasaitzera.
2: Baina niri bihotza zait lasaitu, hainbeste ekintza egin ditugu, gainera ez liatzen beste urtegi batzuk dituzte, eta ni zazpirak talaurtenen esnatzen nintzen, baina gero era ere 9 erditan joaten nintzen.
3: Bani zazpiak 10 gutxitan esnatzen nintzen, eta eskolara 7 sartzen nintzen.
2: Ur, zuk berriz bueltatu nahiko zenuke.
3: Ze galdera mota da hori, noski baietz, eta zuk?
2: Nik ere, noski baietz, baina orain irratian gaude. Zarautzen, eta gure albistea bukatzea agia nobel izateke. Azpertu egingo dira eta...
3: Ados, baina eslovakieraz egin emango diegu agurra, ados? 3, 2, 1...
4: Ahoi!

0: Nora,
1: Selibe,
0: laugarren denboraldiko kuñoin berdeula.
1: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, igian behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera.
2: Eguerriko ordu biak dira eta arraio irratian zaude. Zarauzko irrati librea.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai.
2: Orduan ze, aurtengoan bilo bakarrik?
3: Bai, ala emateu.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, asteazkenetik behin, 8:00tik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Jaztera, ez, holako parekotasun batean, eta nik uste dut, ba, horre leku fizikoa baino gehiago, ba, burukua dela, ez, horre dena daukate segundo terriku hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin, ba, ja, gehituta, ba, ja, beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat, nik uste dute orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein epaino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, ez dugu gara?
2: Borroka, bai,
3: eta ez ba, lokaz, zein, bueno, zientzik bat zinu dago. Ez kusin dira horiek, portugues horiek bezala inkin, dabe? Zientzik, zuzin inkin, dabe, zuzin inkin, dabe, rogar, una balat. Dabe, dator, ez dugu,
2: Franco, bilarrante, tikozo intartu. Era, kira bat, zinezak, beharroa da?
3: Bai. Zintzabe, segundu, bila duia, ez duia, eta mila batzera.
2: Oso indartu, abiatu da. Atzutik alere. Ede, txabe, baina. Franco Villarre giró así todo, seguro asco.
3: Bueno, ¿qué? Es cierto, es cierto, es cierto.
2: Es cierto, giró así todo. Otra con el cartazo, ahora Juan de Queque es. Otro cuchillo de ti, baño, esta Juan Gol. Sí, gracias. Ahora tienes a Kerama. Chavales. Ok, es tu voz aquí, es tu voz. Vamos a ver todos en Pai. Villarre de Kerama. Osa toza gazela, osko indartu ez du. Kantu esan daiteke, gure arra tegin gara, baina ez, kapela, osean tolo zaren. Osean tolo zaren, kapela.
4: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule metiok, eta arratzaldeon Itaiko Jonander.
5: Arratzaldeon, Juanan, eta arratzaldeon baita ere entzule guzti jai.
4: Zemuz geha?
5: Ondo, ondo, ondo. Gaur gustoa, gaur ondo. Bai, lan ja egualdiare... Hobetzen, ja ekainan sartuta, ja udagiro, eta bakizu, udarak zer dakarren, así que ondo, ondo, gustua.
4: Os, ondo, posten ez, gustua baldin bazado, gainea gaurko gaia, ba, bereziki gustuko ez dut, bereziki aritua batean, eta bestean aditua.
5: Hori da, bai, bitatikan.
4: Bai, batez egin gandera txaldetan, hor, kiroldegira juten, eta bueno, mengo protagonista batzuk animatzen...
5: Ba, no, bueno, animatu ez ikusten esango dugu.
4: Bertan egon.
5: Hori da. Bai, ba, gaur saskibaloi eta eskubaloiko kontuak eko ditugu. Amenagar eta Ulaziako kidiak etorri saskigu, bilak igoera fazia jolaztuta. Aurten, beraz, ba, bueno, ba, sari bezala edo, ba, aurten bigarren aldiz, ba, irratirako gonbidapena luzatu dieu. Baina, bueno, ba, dakizuen bezala, beti bezala, kuñan bukaera, kantatxo bat, eta zeituan geha behiekin.
2: Jarne Bilida, rebotori, arteko... Esta vez, Juarezek, Tomas en el terriro, Benet, de por aurrera, doa, 20.000 segundos... ¡Hori, bari! Berdik eta marca la joa, 90.000 segundos en faltan, Logan Juarezek, irugarri, Juan Pai, eta hace posa, todo el resto, Kiko Guztien. Giroa, hau da hau, garaipen izela, ez genuen inondik inera, espero.

0: Ya rapiza.
1: Bai, gaurko egunakin bat dator.
0: Eta bueno, beste gabe gehiegi ez gea luzatuko, ze irutze zait bai elkarrizketa edo mai inguru hontan luzatuko gehala. Bueno, ba ondo esan bezala sarreran, bai eskubaloi eta saskibaloiko gizonezko lehendabiziko taldeko ordezkariak ditugu hemen, bigarren goz denboraldi hontan, Basta, gaunan aurretik gano bai bitaldetako ordezkariak etorri zitzaizkigula ba, behin ibilbidea errepasatzea edo nun, behin undik norakoen berri ematea eta bueno, ba, pixka bat demoraldi bukaeran ere, ba, bueno, gustatzez egu danak ekartzea eta posible bi hastean behin bakarrik anite gulako saio bat, orduan ba, erruk bila eta bueno, bai, eskuta saskiboleko neskak eta fugolekuak, ba, bueno, ez ditugu bigarren goz gonbidatu, fulekoak, bueno, jakingo zenuten bezala maila galdu dute. Eta, bueno, ba, meritu gutxi, indute gelarruxea berriz ere gonbidatuak izateko.
1: Hori da. Hemen etorri nahi dunak, gauza gozondo inber ditu. Eta justu, ba, gaurko bi taldetako gonbidatu, ba, bueno, aurten behintzat, gauza gozondo inditue. Etorri zeskigu Amenar Zarautzetik Paulo Oztolaza eta Ekaitz Etxabe, arratzaldeon bikotea.
2: Arratsaldeon.
1: Zemuz geha, ondo?
2: Ondo. Bai, ondo. Esan dekan bezala egual diona eta...
1: Bai, ja beste esea digertzek, kaletik handa. Eta Ulazia Zarautzetik, ba, gure... Zagit, ja nominan dakaun Mikel Larra.
0: Kolaboratzen
1: eta,
0: ja.
1: Hori da. Eta aurten errepikatzen bai, Beñat Jauregi Fede. Arratsaldeon, zuire bai.
3: Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Ba, Beñaten kasua, iaz etorri izan ere garai mugu hontan, beste talde batekin, beste igoera fase bat lortu zulako.
1: Modako entrenatzailea bihurtzen nahi da, eh?
0: Galbiati?
5: Bueno, gauza ondo ditu gateatzen da, olatu da eutzi behar.
0: Ito gabe, eh? Eta ja sokorreztak eta jarrizkigu, eta ja seguru geha. Bueno, pixkat, kokatze aldea, igoera fasekin juna aurretikan, aipatze genuen bere momentuan ba, Mikel Beristein eta zein zantzen eskurri?
1: Muger.
0: Hoi da, etorri zianen, aipatze zan, zuen taldea orduako partiduanak irabazita zitula, baten batola agian ez du xamar, baina gehien txunak ba, nahiko erraix, nahiko ondo irabazita, demoraldi erdia gutxura bera. Eta, ja, nik uste, igoera fase horretan pentsatzen, eta bai Romo aurkaria izan ziteke, horrekin partidu esturen bat eukitzekotan, baina bestela horrenengo posturitzula arriskuan. Bigarren erdi hori, nola bizi izan dezute taldia? Nola saietu zaten motibatzen hain kakotxan tartian erraz ibilizate liga hontan?
2: Bai, bueno, egia... Nire ustez behintzat entrenatzaileak ondo indikela bizkat helburua jartze hortan, ba, beti esatezin, ba, benga, hiru partidu hau ditu zailak eta gero etorkoek eta bizkat gurire, prekario esan dekan bezala ez tekerrexea bizkat ikusten nien mailatxo bat gora hau itxe dela eta igual bai, ba, hostia, txekit noa iestik eta ba, seguru nahi razin goi dato. No? Hori, helburu txoiek jartzen, ba, bueno, bizkat amenu edo indek urtia.
0: Puntu banak ez dituzue lortu. Horreztakit arantza bat egon da edo nola bizi izan zenuen partidu hori erabaki horra izan da zuen demoraldian inflexio puntu bat eragindu zer suposatu du?
6: Bueno, esplikazioa ekaitzeko mamezki zenik enean jokatu parte hori hasiko.
1: Orde esango deo
0: ate zain una bezala paloia kanpoa.
1: Paulo Garten jokatzen duen puntuan lortitula, bueno, hori datu esela hor gehatzea.
0: Estadistikak.
1: Basketeko hain beste gustatzen zaizkion estadistika, bueno, eskubaloian hortxe.
4: Temporada perfecta.
2: Okay. Nik usteat Paulo desiatzen zitzola galdera egiteko, ez? Ez, bueno, bai, igual demoraldi regularra bokatu banean ez genitxon garrantzia hundirik ematen zago jau galdutako puntu horre gaino, igual bai bain ikusita bai, kela, jo temporada perfektua egiteko aukera euki genian, da bueno ez genian lortu, baina bueno gustoa, oso gustoa, indako lanak.
1: Hori Pogatxar bezala, bigarren etapan hartu zula maillot roxa giruan eta bukaer arte, baina lehenengua falta.
0: Dana ezin. Mikel da, baina zuen kasuan, etorri zinatenean, bueno, bai, ondo zinduazten, txukun, aurreko urteekin konparatuz, beti ere, ba, maila lortze o mantentze hori izan dana helburua baneko ondo eramaten, baina pibaren gordia oso oso ona atea zaizu, ez da gizzer zer gertatuan, ba, esango nuke, otxaila martxo apileko bulta duntan.
5: Ba, bueno, nik uste ba, adaptazio prozesu bat egontzala taldia, ba, bai taldia entrantzaia taldia, bueno, aldaketa desente, jolazteko modua eta bar, eta bueno, ni pixka desaten unez, azkenengo aldi zetorri ginean, ba, bueno, konstantzi falta hori ez, ba, bat zeduela gauzak eta ondo eginela gauza askoite, baina, bueno, ba, deskonexio puntu asko, eta bar, eta bueno, ba, konstantzi hori falta zala, eta bueno, ba, lania jarraitu ala, ba, ba, konstantzi hori irabazten jungea, eta azkenia liga, azkenengo behatzi partiotik sortzi irabazita, azkenengo jardunaldia laugarrenai behin etxien irabazita, ba, ba, lortu genuen, ba, zailkatze hori.
0: Entrenatzailea bezala, igoera fasea zailkatzea, helburua zan, edo ondorio bat izan da?
5: Hombre, dudik gabe ondorio bat, bueno, ba, taldia guain arte beti ba, izan da irurte tercera feben, urte bat jetxi, igo, eta bueno, beti salbazio izan da helburua, aurten hoiz esan, ba, eta zain zuten behatzi partido hoien aurretik, ba, ez da gendeen ba, lehenengo dezten dituakin empatauta, eta ta behatzi jardunaldi horien ondorioz ba iritsi gala ugarren, baina hori, osea, ez objektibo bat inundik inoa ez zan hasieran hori.
0: Eta igual horrek lagundu du, ez da presio hori kenduta behin jetxirako mamu hori pixkanaka hori, ba, hiru partidu irabazituzu ja koltsoi polita dakazu, beste bat irabazten duzu laugarrengo bat, ja praktikan esango nuke jetxira saiestuta, ez da gitaldiak gora etorri da edo.
5: Bai, dudik gabe, salbazioa manten ekidite hortan, segita zei, gaina da kategori ba, nun liga bukatzean, da ez dakizun zehazki zenbat geiztean, orduan bazpare segin berezu irabazten, bazpare, eta konturatzeko bajardunaldi gutxin falta, ma, ostra, aukerakin, da, eta sustu emate badu ze, eta, bueno, ba, hola, bukera arte.
1: Ba, izango deu, azkenengo jardunaldi okerezuen aiz, Realan Kopako finaleko egunian izan txala, larra gabe, esango deure bai.
2: Ah, un zilean aldeo erritxala, berzimuz parti hori da, ni Paulo bezala, ni ene hona.
6: Horrega dira, zi.
2: Baleak.
1: Baina nik, hori, jokalaian ahun itxan, desa nien, ez dakit sorionak eman edo doluminak eman. Ze, horrek suposatzezun, beste bi hiru aste entrenatzen jarraitzia, eta ikusetat batzuk etxekala emezte gogo, ba, uno, esan nien, ba, uno, sorionak, ondo, zelkatu zeate, baina, bueno, sentitzete bai, ba. Baina, bueno, orokorrian esango deu guztua zeudela. Eta, bueno, azkenean luzatu dela, pues beste hilabete, ja.
0: Bai, horrela omenaldi batzuk tarteko, horire kuriosu bada, ustez azkeneko partidua izango dan, jokatuko zuen, jendeari agur edo aitortza bat egin zitaiola, baino gero beste behin egin behar.
2: Bueno, azkenean aitzola, Julen, bueno, aitzola ibakarik antola guen duzkera, aitzolek temporada ziratik gaitzen zuen, bai, utzingo zula ja urte bukeran, eta Julenek, bueno, utzingo ez bestia, ba, urtero bezala. Ez nion inorek sinisten, eta aitzolei prepatu genioan omenaldia, eta Julenek, ba, hori, 10 minutu falta no esan zuen. Ei, ni jazta, Eta ni, bueno, ba, abuzuan nintzen hori hau, eta beti ezela konbentziko eta. Ez, jazta, eta ben, balo. Eta ni xilikan, enun entzerrezan, eta hori pedeiro bai bukeran.
5: Bai, nei partido bukatu, bueno, ikusita ze jairazta genekala eta ba, omenaldi bat zetorrela eta bara, bueno, pixkan nahi nun ba, zarauzterekin bukatu kantxan, daulako gauzan ezkan buruan. Eta, ba, iru lau minutu faltan, ba, Julen da estan izatean itun, kantxa barura. Eta Julen momentu horten zetik, bueno, eskerrik asko, zen nire azkenengo minutuak izango jota bar, oza, eskerrak eman ez bezala, ba, bueno, ba, disfrutatu alizateko hor, da, ni, ostra, eta orduan ba bueno, ba esan bueno, aitzolei aldaketa inion, ba minutu baten falta no que sea, ta bueno, gero akinun ba Julen ere baitia, ba azkenengo bueno, ba beak ere merezi zulako, ba holako bazken txauza parada jasotzeko, baina bai, ba, partio bukatu baino lau minutu lehenuo ofizialki jakin nuen utziko zula. Lehenago, ba, bueno, alez imaginatu, nola juntan temporada bakizu, ba, bueno, esaten zoaz demoraldian zehar, baino ofizialki, ba, bai.
0: Partio... Eta, xin izteko moguan, esan lehik, eh? Vale, vale. Bueno, ya bein, liga bukatuta, eskoloiko kasuan, aurrenengo postuan, relatiboki erraz, esango deu, aparteko apuro gabe, igoera faseko leia hori, ba, aski ezaguna da Zarauzko herri hontan, herri honek ba, igoera fase bat baino gehiago hartu ditu, azken igoera, ba, aritzu bat alde bertan izan genuen, eta jakiten dezute, dala etxien izango. Baizik eta Afrika jomorko zuela. Nola hartuzun taldiak, aurkariak ez dakit ja behiz jota bazenituzten, edo nola izan zen momentu hori?
6: A ber, nola hartu, zan nik adiz pertsonalki kanpoan nahi honia jokau. Zan nik uste duen dela bi urte jokatu ganera etxian, esperientzi hori bizi genian, bere alde honta txarra eginta. Nik nahi honian kanpoan jokau. Ekipoan gehienak bazekitetziela hola pentsatzen. Ze, obviamente, ba, etxian jokatu da aukera gehiagazkak igotzeko, baina, bueno, nik uste da zerria gehiu iritsi bala ente hau gintuanean nola bideatu behar genian, Kaitz? Ostia algo izian, lauretan jaiki da.
1: Hola, zei, direktibak ez dika baitzen, eh?
2: Vale, orduan, bueno, bai, hori, ente datu gintuan azte hortan, zosketa inuan, oza, aurreko, horoko azteko, azte lehenian izan nuan zosketa.
1: Bai, azte leheno, azte arte, bai, bitako bat.
2: Eta... Bueno, bidaia prestatzen bestia eta batzekit, azte beten falta no enteratu binduan ostira algoizian bideiatuko geniala zantekan bezala Afrika eta bueno, bai pixkat moskatu binduala ze zeskiuken iruditu ez oera duinak bideiatzeko o kompetitzeko, ez? Azkenian oizeko lautan jaiki hiru orduko hegaldi bat hartu, ara iritsi...
0: Ordu eta irabazi bintzat.
2: Bai, bai, hori...
0: Jute bintzat, bai.
2: Hori bideak. Baina, bueno, genian dana ondo batea guan, da, bueno, horrei... Etzeo garrantzi hondi.
0: Ideala pentsatzen dut, ostegunen bidaiatzi izango zala, ostegun eguardi parte, natxalden izan lehike ere, bidaiatu, han gaua pasa, eta horrengo goiztian, edo, bueno, han pasiatxo batin, ez dakit, aktibazio moduko bat, eta gero ja iluntzean partida jokatzea, ez da, izango zen bai. Neko zenuketena, edo?
6: Bai, bueno, gehiagileak hotelian da ondo ongin duala, esan oso igual dion entzitsugun, oso ambiente honaz txon hotelian, ez gaitz? Eta... ez que, bueno, hor, anedota bezala, justu Maspalomasen gitzogen hotelemo Maspalomas digan gertu eta guan arrotasunaren astea han, eta bueno, esan hotelian guk guzaietu gintan pixka da abstenitzen zitzon giro bat az, baina bueno, ondo, oso ondo pasa denen eta hori ez, tarigo galetu guk kontraioa gatik eta hola, eta bueno, nik uste zentzu hortan bai saiestu genizki alabentzate koko ondienak edo dituanak teorian eta bueno hori ondo, oso zentzu hortan bai nik uste suertiok geniala, baino gehiagileak fasia nola irabazi genean ikustea jendia saiatuak la meritua gentzen, eta hori ez dekola.
0: Hai, hor, azkenen zuek lehen dabiziko postu hortan, esango genuke iparraldeko multzo hontan gehatuta, aurkariko horrenak beti Katalunia aldean, edo Valentzia alde inguru hortakoak izatea, eta horreko bigarrengo bi tokatu zitzaizkizuen. Eta gero bestiak, etxekuak, ba, bueno, txian jokatzeak ematen duen indar horrekin edo zeltasun horrekin, eta baki, bueno, epailen lana ere, men ikusi genuen bezala, ba, etxea tiratzekua izaten dela olako fasetan.
2: Bai, bueno, guk hori, printzipioz nik ustean nahi nizkiala Kataluniako taldiak saiestu ez, eta hori, zosketa, gotzenak zosketa egiten adituan egituan egin lehenengo tokatuan Valentziakoak, geho hori Kanariako ingenio, da justu bai Paulok esan zin indaziok, etzaiguk katalanik tokauko, eta urrengo batea guantaldia larroka izan nuan. Eta, bueno.
6: Ez, jarri nian, zehazki jarri nian, oain larroka ebitatzea bagarri falta.
2: Vale.
6: Larroka ebitatzea.
0: Aiz, La Roca bada tradizio handiko eskubale klub bat, urte asko daramatana, herri txiki bateko talde esango nuke, bai, bai, ez da gizadutzekin alderatu liteken zentzu baten, etxeko jendeakin.
2: Zilarrezko mailan urte asko.
6: Bai. Eta aurreko urtean igoin nituen eta eukoin zitsuen plazai. Baina, bueno, nik usteak batez ere katalanak saiestian eta intentzio gala guk beldur ondiozek aurrekorean defentsa irikiek. Zer duela bi urte fasean ekonprobatu genean hori pizkatea ataskatzi gukela, eta urte osoa egiztik hori prestatzen, baina bueno, alare pizkan egin hori zehaztu da, norbenean Kataluniako taldiak eta tendentzi gehiagukitze hori itea, eta bueno, hori ban, batez ere kontuan ikustu.
0: Ondo, gego jongo etuk partiduekin eta hauekin, nulazian kasuan, hortxe laugarren bukatezue liga, eta higo erafasia, nola dan enteatu behar?
1: Horrean, mikroak itxalduta, esan dugu ez dala eskualekuak bezala, hemen izango dugu hiru ronda bezala pasaber izan dituzuela, lehenengo

0: baituk eta presio gabe, beste grupoko bigarrenan kontra, eta bueno, ba, presio iketziok, ordu bete lehenuo esan izan zemiakin pistan jolazten, beste aia berotzen, mugi pistan umiakin jolazten, entranoria pizkaia azerre, gaizki beratzen gu presio gabe, eta bueno, ba, holaxe presio gabe, eta ui, ba irabazi, eta ba, gero Gasteizea, beste azteat entrenatzea.
1: A parte hori, beñatik nola bizenoa, porque Larra kontatu zeu, bere zea nola izanua presio gabe, jolazian, baino...
2: Bueno, presio aldetikan lasai egia esan, galtzeko ezerrez, irabazteko asko, egia esan ilusio eta ambizioakin bai, eta egia da hiru aste genezkala ba, prestatzeko partidua, temporada guztien eukideun gehiena, gabonak enduta, da gabonetan bueno, lasai hartu genuen, nahiko lasai hartu genuen. Eta hori, ba, hiru aste lehenengo aldiz, ba, kontrarioa prestatzeko, eta ba bueno, presio gabe ilusioekin ana saldu ginean eta bueno, ba tenin bai tensio puntu hori jarri nahian ekipoa emazke kabrauta, bueno, tenso edo ba bai seriotasun hori puntu hori jarri nahian de bueno, torri kompetitu da gero gerokoa, baino ba goazen gure dena ematea, ez? Ta bueno, ba lehenengo zatia pixkat irregularro izan zen guretzako, bigarrengo zatian asmatu genuen gure joku mota bai bai frenatu bai joku oso desberdina jolaste genuen, bai ritmo asko saltu da lortu genuen gure ritmoa sartzia partiduan eta pixkanaka ba piano ba garaipena eta beste susto txiki bat.
1: Batzuentzako susto handi bat, zuzendaritzan petatik, nio, oain, haber, nua junberzeun, horre autobusez juntzinaten?
0: Bai,
1: bai. Bai, ja, kotxeak eta aparkatu zen dituzten, da...
0: Ostiaren eta ginen emendikan, gaua pasaren un Asturias aldean, da, gero, ja, hiltze ginen darun batian bertan, Koruña...
1: Ba, erdi bidea nio, aliatu bai, zinaten. Apeta de ostiaren, igual, jendeak lan kontua, etikan da oso goize ere...
3: Larra problema hori etxekal, lasai.
0: Epa!
1: Beste batzuk, bai. Vale. Pentsatzet.
0: Eskualikoa ere etxo esan zion, ez gauan. Ai ba, guk igual urren urteako enbede... Enbeste ordu jarri anin, bai, ez tekidea txarra.
1: Ez topan gau.
0: Haiek urte asko, baina guk igual hobeto sekiago,
1: Ba, ez igual autobusen gutxiotan bideatzen zu eta hobeto antolatu behar asuntuak. Earki, bueno, voltatuko gara berriz nortxe, Afrikako kontinentea. Ostioleko partidan, zuek bigarrengo partida zenuten, eta beti interesgarria da horreko partida ikustia, ze bueno, hor, ligaska horretan oso oso garrantzitsua izatea maitza guztia jakitea, gora beragiak, eta guzti horiek jakitea. Zuek ez zenuten ikusi horreko partida?
4: Ez, bueno, area iritsi induan, da, bueno, plan de viaje o esateken egin da zitxon, eta ba hoteletik pabellora entzikan ordu erdi bat edola eta abiatze eginduan hoteletik pabellora ba beste partiduan bigarren zati hasieran no zerbait holagoan da entrenoriak esan zi bueno naikenak mobiletik ikusi eta bestela ba
1: lasai
4: bai nik hori esan nien ikusi.
1: Ez, Pauloik jarraitu
5: bai. Bai,
1: hori, petaten, horretik.
5: Bai, de hecho, nik juna inean ikustea. Baina, bueno, hola eragizin misterrak eta gure jefe de expedizion beristeinak eta listo.
1: Eta, aurreko partio ikusita, partio, osango nuke, diferentzia hondiko markagailua, horrek azkenen eragiteu du, zuri ere presio puntuat, ba, berdinketen aurrean, behar dezula gola beraz importante bat.
4: Bai, bueno, nik ja, ikusi nizkean bukaerako bost minutuola eta esan berrezekat bildurtu inituala, porque bai, bai, entzekit
5: partidunako agresibo izan duen
4: igual bai, bai, ez horretik, baina bai, esan ean, ostia, igual uste baino gorra baituk, edo bai.
5: Ba, entzekit, nik egin esan hasiat, inizekan buruan hiru partidok irazi harko benizkiala, orduan bai.
1: Ez dik egin eragin
5: ez dut uste, ez. Aurretik oso ikusten itxaskalako ez dek flipa honetatik.
4: Ez.
1: Eta gero ja, zuen abiziko partidua, ustez bintzat, partidu komplikatu izan ziteke nabintzat, hasiera batian, balentziko taldi ez da?
4: Ez,
1: la roka, oida.

0: Arroka, Arroka naurka, saiestu nahi izan taldia, eta bueno, hasiera pixkat, bos minutu horiek hasieran pixkatola pareko, baina gero ja pixkanaka pixkanaka aldi hartzen.
1: Bai, nik egiek, nik bentsat argen itxekan hauek izango dituela aurkari gogorrenak edo. De hecho, gukatik elkarrezketa bat entzitzuen taldeko biei, eta nik esan ean, bai, ez katalanak dituela gogorrenak, eta justu arratzalde hortan entrenatzea iritsi, eta entrenariak esan zin, valentzianoak ikuala gogorrenak. Eta, bueno, ez baino hori esan dekena, zieran pareko, geho deskansoa juminduan alde desentekin, baina bigarren zatia zieran ere...
0: Karaja monumental. Bai,
1: bira o batea hojarri ginduan, da horre...
0: Ikusten egin itzala zen, ufa, larri pasada, Arbaña.
2: Bai, baina etzekit, nik uste jate, ba, etzekit oso ondo zerratieken, o temporada jundeken modua gatik, o Mikelen itxera gatik, o gure lanan konfiantza gatik, etzekit, baina nik bintzat une hori nitxekan sensazioa partioa kontrolpian eukitzeko, nahiz eta behiek gerturatu eta etzekiat, oza, ba, nitxekin gure lan aiten jarraitu ezkeo hobiak intuala eta irazio gara.
0: Kampotik gaini bintzat, gaina, hemen, Jolandarekin mezu batzu partikatu
3: bai,
0: ditu.
3: Bai, bai, bai.
0: Eta inun garbi ikusten, momentu batean ikusten on.
1: Barrutik ere ez, barrutik ere ez.
0: Liada usaila hartzen nion. Eta, ez da, ufa, zautzan oikoa dan joko molde bat, ez da? Minutu oso oso onak, geho larritasun momentu bat, eta bukaer arte, hortxe tensio mantentzen, jendiai.
2: Jo, jendiak kejatu zeiguk tensio gutxik mantentzen dira la fase onda.
0: Bai.
2: Okerro jokatu bergeniala.
0: Normalen hori izan da pasadan, akaso honetan aurreko partidu honetan eta hori zorionez etan pasa, eta aurreko partidu bezala zazpigatik bentaja berdina mantendu zenuten, garrantzitsua dala.
1: Egiek jendia, ma, igual oituta zitzen, oin dela bi urteko igandeko partidua, ez? Akeo oin danak txiki ematik, horren aurrian, baina ez, bai, nik ere barrutik, zan berrazikat, Paulok ez bezala, gaizki pasaniala, bai.
0: Ah, igual atepian da gauzak ez beren ikuste ditu.
2: Esperientzia.
0: Hori ere, izan lehik, eda dia.
4: Bueno, esango dugu, barkau, Juananek nahi idatzi ziala zuen atxeden aldian, jasian, errazegi, eo? Eta handik ordu erdira sustilua oain. Orduan, esango dugu, ondo, ez uala oso garbi ikusi bukera, no?
0: Bukerako bai, bukerako ja aldiak hartu da bai, baino.
2: Hori, ongietorriko pantalla gigantetik.
0: Ez.
1: Egiek, entrenoriak bigarren zatea zira hortan tiempo muerto bat eskau da, eta ez txugula urteko bronka ondiena, Kristo nahitu benian.
2: Hemen zaintxo bat ikusi genitxo nahiko indartxu.
0: Bueno, oazen bueltan galizitikan Gasteizea. Bueno, bidaia mentzat, bueno, ba, aurreztu zenuten, hola ordutxo batzu, kegunian bertan bidaiatzeko aukera eta ezagun batzu aurka. Azkenen, bueno, zuen ligan aritu dan, Baskonian filialan aurka, nun, bueno, ba, egunan arabera talde honek ere bere honena eman dezaken edo okerrena erakusten, ez dakit nola bizi izan zenuten aurretikan aurkari hau izatea.
5: A ber, bueno, bagenekin zaila izango zala. Partidua, ligako bi partidua galdu genitun, egia da bai idan bai bueltan bai, lehenengo hiru laurdenetan partiduan onginala, inkluso pixkat gehiago, eta bagenekan arantzatxo bat, batez ere bueltan Gasteizen gertauzena, ba, bueno, arbitraje nahiko txarra euki genuen, 7-8 teknikako partidu bat izan zan, eta azkenian ba, behatzi gatik, edo hola galdu genuen, eta bueno, bagenekan arantzatxo hori, baina alde berian sentsazioa ba gauzak ondo ditu baldin magenitu ba balko gonu irabazi, ez? Baskonia hori ba talentu gazte askoko ekipoa batez ere bat ba Joksimovic eta bueno, kuriosidada ez ba 6 partido galdu ditu Baskoniak temporada guztian eta Joksimovic jolastu ditun guztiak irabazita zezkan
0: eta Paulo bezala
5: hori eta ba lehenengo partido eta gure eliminatoriako hori izan zalenengua, Joksimovicekin galtzen zuena ligan, así que, bueno, ba, nik uste, ba, kriston meritu hain genu garaipen hori, ba, bueno, segurazko demoraldiko merito gehien eukidun, ba, garaipen batekin iristia fasea, ba, bueno, ba, indiketa zapore obia, ez da.
4: Bueno, barne lineatik mezu batzuk iristen nahi zaizkigu ez dugu esango zenek, baina guantxea ari zait, Fede aletik egoa emateo mendek, arbitroa beti kontran, eta beste mezu bat, ja iretzako beste galdera bat, ea noiz hasi eizen bi base jartzen titular.
5: Ba, lehenengoan erantzunaek, ekipuan arbitroan eskuza gutxiena jartzeik pertsona izango nahu segurazko.
4: Zia ordakak erantzuna.
5: Edo hortxe, jende asko kejatzek eta ni gehiago zatiak beti, bale, arbitroak eskibit bat, taguze. Zaren pixkat filosofia hortakoan hauk beti, orduan, bueno, aletikekoa bai, hori bai. Eta, bazian ojari, bueno, a ver, aurte lehenengo urtia izan da... Ba, maila honetan, ba, bueno, konsejero desberdina onartu dien, nahi konsejoak emateko urrengurtian segurazko jetxikoet zifra hori. Eta...
4: Salaga, oindek eta gutxi ogolaztu.
5: Eta, bueno, konsejero hoien artian, ba, segurazko mezu hori bidali du anonimo hori izango zen.
0: Piskat, bueltatuz Gasteizko partidura eta... bai, bi partidua, bai, Galizikoa, Gasteizko etxetikan kanpoa jokatu... Zenuten ez dakit, horrek presioak gutxitu, areagotu dizuen, kantxa hauek beruak izan zidan o sentitu dizuen etxetikan kanpo jolazten nahi zinatela?
1: Ez, egi ez dan, xirian igual zerbait jende geixio zen, baina egi ez dan, ez zen nola jende bat ezetzuna, wau, kizuna mintia dago hemen, o, eta Gasteizen, nik uste behira bezkeo gure banki batzian.
4: Zaustarra gehiago zian.
1: Eta zean, Gasteizkoan banki batzian, gure jende gehiago zian. Eta hori guk gure bai eskertu genuen, zehaz genian ematezun etxean ginela. Osa, bai hasieran ematezun, ulertu genuen ez, federazi bai, etxean jokatuko genuen, eta gu ja egin.
0: Hasi baten ala zehon.
1: Baskonen konta, etxean igandia arratzaldia, ba, bueno, ba, beteko dugu, eta seguru... Gazte hauek amasei urtekoak eta Joximovic dauek, ba, bueno, lurtuko ditugu eta orduan aukera gehiago bikoitugu, baina esantzigunen Gasteizen igande goiza amabitan, plairuan urrengo guna, esan, ui, ba, aukera gutxi hori.
0: No, zailten, zailten, demora guztia.
4: Federazioak enteauzian Julen daitzolei omenaldi entzitzeela orduan ezintzuela zarauten jokau.
0: Hor izango zan.
4: Bestela deskonbokauta mertzuela, orduan. Bueno.
0: Aurrengo da dia izango zan, ba, aritu bat aden omenaldi bat egin, aurrengo temporadean berriz jokatzen.
4: Ah, bai, bai, Fausto bezala.
0: Bai, no, eta beste asko. Baina, bueno, horretziko ditugu horiek. Vale, orduan, ez dezute hainbeste naretu kantxa faktore hori aurka izatea.
1: Egin esan gure ligan, ez da notatzen askerikan. Osa, kampuan jolaztu, aski askotan igual, ez da hogei pertsona ikusten partidu, hogei tamar pertsona, orduan, ez da nagoritzen.
0: Batzutan izatea neurriak, kantxanak, fonduak, taulak, ez dakit batzutan, ez dakit antzematean, jo, baimen ez da sartzen.
1: Bai, ba, ba, joten, nahi, ez dut. Kiston pade diagoa, baina kanazta eskasea, baina, bueno. Ondo.
0: Bueno, itzuliko geha berriz Kanarietara. Ostioreko partida irabazita, zazpigatika, larun bateko partida. Ustez bentsat, papelan gainean aurkari errexena, etxekuak izango ziala, baina betire, etxekuak dira. Eta pabelloiek ustezan, Antoniano, gradetatikan, telebistatik ustezan, Antoniano estiloko bat ikustezan. Ez dakit, bertan nola zeun lurra, nola zeuden gradak, baina... Baina oso hundi egetun ematen, baina bai zaratatxua.
2: Bueno, eta pabello, aurten estrenota pabello bat duan.
0: Zintea moztu zenutu lai aia.
2: Bai, bai, bai, bai, zando estxon. Da, bueno, grada egituan kristona, baina bai jende estxon eta zarata. Eta bai, nik usteat partio horren arrisku nagusia, guk genitxegan beldurra baintzatu ala, piskate behiek oso arrotuta egotea, eta piskate partio agresibo jartzea, eta mina hartzea, eta, ostras, piskat hortikan hastia galtzen, ez, eta... Nik uste aseratik oso zendu bat egin duala, bai defensa, salinengo gurean bezala, eta antzekoa izan gara lehenako zatia. Igual, niretzako nire ustez pertsonaki hiru partiotan igual okerna joa guenean hori izan duan, baina, bueno, oza, zendu egintan defensan eta hola, eta zegin antartia hasieran, eta ondo. Salinengo gureko oso gide antzekoa izan duan.
0: Bai, nik uste aurkaria zentzurtan txarra guazala, eta hori kantxan irartzela, igual gogorrago bai, defentsan nik uste... Itxusi xamarra momentu batutan ere izan zitekela, mina hartzeko jokaldi batzuk ere egon zitezkela, baina bueno, zorion ezetan olako ikan gertatu, eta nik uste ontan bai partidua kontrolatu eukizen utela, edo bai zentsazio hori kanpotikan ikusita kasuntan ziabogatikan bai, neko arazo teknikoekin, baino bai ziabogan jartzea lortu zan partida eta bertatikan ikusita. Zuek berdin bizi izan zenuen?
1: Bai, hori, pixkat Pablo esan dikena, taik esan dikena, genitxekan, bai, igual hori, bildur moko hori, besperako ikusita, ze, besperan, desende partidu zikina intzien, beste taldeko batek zor baldatea zin, bitxartel gorri, urdin bat, eta pixkat hori komentatu denean bai guke bai, baina, bueno, ez genitxen, hola, inzia, ibiltzeko aukeraik ere eman, nik usteat bai une oro partidua kontrolpian eukien iala, eta hori, bai, besperako sustotxo gabe.
4: Beste susto bat.
1: Bigarren zati hasieraren desente honen genian da, bai, kontrolpian eukien ian partidua.
0: Eta gero, urrungo partidua ikusten gaitu zinaten, o martxain zenuen?
1: Hogei minutu ikusi genizkian, bai, afaia bufeta itxite ziela, eta martxain geniala, bai.
4: Lehentasuna eman bertzaio, lehentasuna, bai.
2: Ez, bueno, bigarren partidua guan, arratsaleko 8:00 eta gero urrungo ginen goizoga 10:00 genitzen.
0: Ba, oso goiz, oso goiz.
2: Hor, bai, okien geniala, desenteko abantaia San Joanekin konparatuta.
0: Bai, aurrena jolasten, zentzu hortan, bai. Eta gero afaitan, bufetian, petxatzet, Pablo, mobiakin partio ikusten.
2: Bai, bueno, berriketan, eh? Bane, bai, jarritaz txekaten hor, bai. Bane, bueno, bai, ze, ba, alimentazioa kontrolatu, eta gotik eskan, da, baki, gauzik.
0: Ondo, zintza orduan. Oazen berriz ulaziakin. Gazteizko partidua irabazita, oen ja, bai, ja, en plan, zer jo, oen ja, honek balio du. Ja, igoera jokatuko deu, zebain arte, etzen un jokatzen igoera. Zan igoera jokatzeko aukera ukitzia. Oan ja, bai, bueno, esplikatu pixkat, nola dan igoera fase hau, ze eskubolikuak, bueno, askotan eukitugu, bueno, azkenengo urtetan pare bat eukitugu, baina beste urte askotan ez ditugu bat ere euki, baina, bueno, igual jardun gehalako ringuruan gehiu ezagutitugu. Zuena nola da?
3: Bueno, ba, dek, eskualikoan antzekoa, bakarrikan, enbe hostialian hasi, ostegun goizian azte gagu, ostegun goizian ja partidu bat, hostial goizian beste bat, trarumatian bestia.
0: Igandian ez da jokatzen?
3: Aurrenengoa zuzenean gora, eta bigarren geratzeana igandian beste partidua jolazta. Orduan, aurreratze dugu egun bat eskualikoekin konparatuta, baina bigarrenguak beste aukera badaka igotzeko gora.
0: Oda, urte guztia igandetan jolasten egon da geho.
4: Ostegunean, eguerdik ordu batetan, eta ostiralda larunak goxoko amaiketan.
0: Entrenatzaileak asko kesate, ez que gu entrenatze dugu ordu ontan, da ez gau dituta...
4: Hori Mendili barrek asko ditu mentzun. Entrenamentuak ordu batetan, gero ligan ala jartzen zielako.
0: Baina bi sede edo bi tokita jolaste zian, edo nola da hori?
3: Bai, Ba, eskualdean bezala mar egun lehenu abitxau ziguen, bizez egu dela, bat Valentzia eta bestia Badajoz. Guri, ba, politena, Badajozera jutia tokau.
0: Ba, gara egunetan polita gango Extremadura.
3: Bai, nik genia, ez ere ikusi behintan.
0: Hor, osea, gereziak loretan, da, jerteko...
3: Bidian zezen asko ikusi genizkin, bat emat horratian bat, itxan emozionatu, ai ba, zezen hori egi bestia eta...
0: Naparren bat igual.
3: Ez, Donostiarra. Baina, osea, jutek San Fermin eta korrik aitea, eta orduan, ba, bagi.
0: Vale. Orduan, batzuk igoera jokatzen aizian Valentzian, beste batzuk Extremaduran, Badajozen kasuntan, lau talde, nor baino nor, toki bakoitian?
3: Sortzi.
5: Bai, hori da, bi sede, denea lau grupo, 16 talde denea, sede bakoitzian 8 talde, eta sede bakoitzian ba, lauko bi talde. Eta sede bakoitzian, ba, iru goera guztira 6 kategori guztian.
0: Vale, multzo bakoitzeko bat, eta gero bigaren arten...
5: Igandeko partido hortako garaipena lortzen zuen ekipoa, ba, irugarrengo talde bezala.
0: Zenba denbora behar izan zenuten hori guztia ulertzeko?
5: Nahiko azkar egia esan.
4: Zetsuen espero igandeko partio eritxuko ziala, orduan.
0: Otela
4: ostegun ostia larun bat, eta etxea buelta.
5: Bai, kasi komplikago izan zan, ba, aurreko guztia etxian jolazte deu, kanpoan jolazte deu, bigarna kontra irabazte bat deu, eliminatoriak, pixkat hori kasi komplikatu edo arraru ointzit egun, geho, ba, fazia beha baino, baino, bueno, behin ulertu genunian, ba, bueno.
0: Ondo, zu entrenatzaileak eta jokalariek ere, azkenen batutan igual jokalari ere azaldu bertzaile irakurketa errazen bitartez.
5: Bai, bai, bueno, etzan komplikago izan, no? Ulertu genuen hiru partidu izango ziala, zaila izango ziala partidu bakoitza irabaztia, eta hiru irabazte bat zituen edo bira hasi ezkio edo, ba, aukera zola igandian bai jolasteko. Hortik hasi izan esplikazioa.
0: Oinarri dikan,
5: hortik hasi izan bai esplikazioa.
0: Eta, ostegun goizeko partidua nola juntzan?
5: Bueno, justu tokatu zitzen lehenengo partidu izatea, ba, kategori guztiko segurazko talde honenan kontra, edo honenetakoan kontra. Eta, bueno, pixkat gugire, ba, estafetik esango deu, ba, bueno, planteamentu edo idea diferentiak eraman genitun, ba, nola planteatu, ba, fase hori ez, inorretze honoituta horre iristea, bagenekin justu iriste ginela jokalari aldetik, eta jokalarien esperientzia aldetik ez, ba, lau baja garantzitsukin. Eta, bueno, lehenengo partidua zailena izan da, ba, bueno, zenbateaino merezizun horrez gaztatzia, zenbateaino ez, ba, bueno, olako planteamentuakin junginan. Ondo kompetitu genuen, deskansoar boz bera junginan. Eta, bueno, gero behin goen, ba, markagailuan mentaja hartuta gero, ba, bueno, gure bai, ba, gure estrategiak erabili genitun hor. Baina egia esan, balio izan zigun, ba, sinisteko edo zeinei algeniola kompetitu, eta batez ere, ba, urrengo eguneko partidio garrantzitsua ibeira, ba, bueno, ba, mentalki, ba, bueno, sinisteko edo bizkate puntxo hori emateko lagundu izan zigula irutze zait.
0: Bueno, orduan, bueno, osteguna berotzeko preparatibo bezala papelan gainean mintzat, etzan aurre ikusten hor kanpanada edo zerbait ematian, ez da, bueno, prentxaurrekoan, esan zen uten, hortako aukera egon zitekeela. Urrungo partida, ostiralekua, hori bai izan, aipatu zuen bezala, kale obale, edo hor jokatzen uten igotzeko aukera horrekin jarraitzia, edo ez. Nola juntzan partida hau?
3: Egia esan guk, benestu aipatu baino, ostegunean aurrengo partida ikusten hori nian pixkar, eta hor ginean graetan da, gure arten gomendotego, jo, da igual, bagaak apasak hemen, pixkat liatzeko eta igande arte iristeko, bai, aurrengo egunekoak, bai, oso beste kategori baten daude, baina bagarak apasak hemen ikusita bi hauek, bagarak apasak hau ikigabazteko. Eta behar fedeka eipatu bezala, ba, lau baja importante eukitugu, eta nik uste hori egabe, ba, guantxe igual, oza, igandian jolazten ingo genuen nire ustez, oza, humil esan da, igandien, enbederiken partia ikusi, ba, hortxe hongo bilango. Jokaten, ba, joten. Eta hori, ba, ostialeko partidua, ba, nik uste hortxe ontzala partidua guztian zehar, ez gaude bituta, biegun jarrean jolaztea, ba, justu ibiliga, ba, baten batek gaztelenian baloia eman hankakin mina hartu, bestia, ez dakize, da, bueno, ba, hortxe, justu iregitxe ginen, da, orduan, ba, partidua pelatu genuen, baina, bai, nik uste barruan dakaula, eta pasa ginen labe igazteko.
0: Bai, talde osoa euki ezkeo, ba, hortxe oteko moguan.
3: Bai, bai, du digabe baina.
0: Eta, bueno, hor nola baita ametsa erori izan, edo esnatu zinaten, edo eta nola bizizan zenuten porrot hori?
3: Bai, egia esan, bai, hor ja bukatu zanen partidua, ez genik anaukera ikan izerriteko, eta, bueno, esan genuen, ba, bueno, magatzei guazkin goguna disfrutateko hemen bada jozen, bihar beste partidua dakau, eta, ba, bueno, ba, ekipua pina guen ikan eta gehien egun aratzaldian hotelian, piztinan eta hola parra batzik dut agenitun, eta, bueno, ba, esan genuen, ba, azkeneko partidua zeiatuko gara disfrutatzen, jende asko legatzeko, eta, bueno, ba, azkeneko momentu hauek taldian, ba, disfrutan, no, etugu.
5: Bai, egia esan, azkenengo partidua nik nahi baino gutxio peleatu genuen. Egia aukerai gabe, zaia, aurroko egunean, bai, bueno, pues, lasai hartzia erabaki zuen genuen. Bueno.
0: Erabaki izan, nire barengo erabaki izan.
5: Bai. Nire, bueno, erabaki nun asko ez hartzia hor, ba, bueno, azkenian, bueno, merezi zuela ere bai, da, bueno, ba, Baina bai, nik uste alko genukela gehiago, pixka gehiago burrukatu, da, bueno, bintzat garaipen batekin etorri gehala esan, o, bueno, pixkatu ambizio puntu hori bat pixka gehiago banekan, baina, bueno, egia esan, bueno, ez errezateko ez orokorria emak izto tempora izan da, izto esperientzia denontzako, eta, bueno, ba, pixka gehiago disfrutatzea dati, ba, ez da ezer pasatzen.
0: Eta, bueno, Julenen eta Etolen azkenengo partiduak, bai, hau, hau azkenengo partida izan zala hau, ja, ofizialki. Ya está jakinda, ya es que na sala larun bateko eta igande netzola bonus gehiago.
3: Horregatian behaiek hostialian txitxo portatu zian eta hotelian gatu zian. Gero larun bago izan pixka muturrak intzen, baina, bueno.
0: Aguantatu berreko muturrak, ez da? Gauzatzukin ezke ondorioa, ezka, bueno, hortxe ondorioak asumitu ezkeo.
5: Ba, ni debate interna ondio ekin nun, eta gizem bat anioan sartu ez, ze kontestu zan, ni alde batetik nire ambizio propioa ez, eta bestetik, ba, taldiak ze bertzun, ba, bueno, debate interna hortan, ba, bueno, kasu hontan, ba, bueno, balantzai bestaldea jutiai lagan ion, eta horregatu zan. Para mutur ikusi zituen da hor gatu zan gauza.
0: Gehiago jun gabe eta, bueno, renkore gabe, espero deu.
3: Bai, bai, bai, renkorio zitxon, se derepende larra titular. Maxiko Abreu Aldiz, larra titular,
4: or... Oain, izer ditxaga botakoek nera horrian.
0: Ne, hori ondo irutu zait. Oso ondo irutu zait.
4: Oh, no, iru lau minutu da aldau intzian, hori.
0: La partiba burgatzen bai. Zulako. Bueno, guazen igande goizea, azkenengo partida, goizian goiz, eta hor, bueno, emandako emaitzak emanda, kaleo, bale, berdinketak ere balio zezakeen, baino irabazita, seguru. Eta berdinketarekin ere bai.
1: Bai, larun bat gauian ibili ginduan...
0: Matematika egiten.
1: Bai, eta balio txigun irabaztiak, empatiak, eta galtziak lauegatik, geho larrokak irabazte baldin mazin, baina, bueno, ja, irabazi o empatek balio bertzitxugun.
0: Eta partida ida okionez, bueno.
2: Ondo, nik uste gate hasieran pixka kostaitzi duten puzkatzea, baina, a ber, nik zenea, oza, jontxo aion jokatzen dari behak nintziten ninduan, eta zaten nintzen kriston suerte dukitzen. Lehenengo ama gozto behin mitu ikusten dut, eta zarek irurretxatze, pare bat gol, poste gol, bestia, eta pixka dasmatzen hasi gintuan momentuan puzkatu ingenean partiduan. Nik uste dut behieke, hori, ekaitxe lehenengo peatu ikamizela lehenengo gurean baja bat dukizien, nahiko importantia, etxikaten rotazio asko, eta ekipo oso betera nagoan ganea, eta rebentauta etxabela. Osa, etxabela guri kompetitzeko moban, eta nik uste dut partidua ziratik ikusi gala hori, nahiz da, gero marka hori epuzkatzea pixka kostaitzik guken, baina hori, puzkatu genean momentuan ja, nahi zuen partiduan.
0: Nik uste, tensio bat bat zeula zuen ganen ez, dakit gero zuen nola bizitzen zenuten, baina bai, hain gertu ukitzia da zezu, oza, onduitia falta da, oza, rematatzea borobiltzia bakarri falta zaigu, eta hor, jo, pixkat lotuta edo bai, ba, baita ere igual irugarrengo partidu ere bai, ba, bueno, saskoliko esaletza dut ere laurituta iru egun jarraian jokatzea, eta ez dakit, guzti horrek ere igual, asirako, ez dakit, nagi horiek endu edo augetak edo pixkat beruan sartu arteko hori.
1: Bai, bueno, nik uste da talde hortatik gu desenteko bentajakin iritsi gintuala, ze gu aurreko biegunetan asko rotatu genian, asko, eta behaiek hori oso veteranuak, txitxe, gu genitxezkan amasei jokalari helko ziren jokatu, eta behaiek bai igual amarrama bizitxezken. Eta azkenean hori sumatu itek, eta bestiak min hartu zin, zorbaldatea zinak, eta azkenean bai, deskansuan komentatzen genian, eske lertuta zeudek, o sea, jendia aldaketa eskatzen lehenengo zatian nahi joan, eta gu oso ondo bitxoen, ba, bueno, eta gehor bigarren zatian puzkatu benian, da, ja...
3: Nik ez diat eskuala ja asko lertzen, baina, bai, ziago gan ikusi genian igande goizian partidu bat, eta bai komentatu ban, fizikoki hauek beste nivel bat ez, bai. No, eta guitek eta partia puzkatu ingo lehenu beran dugu, baina puzkatu ingo ikusite guan.
0: Nahi, abiadura horrekin jolazteko ohitura urte guztian zehar, azkenen hori ere eraman dezute igoera fase eta bere emaitzak ematen ditu.
2: Bai, a ber, gero, nik uste dut asko igartzekela kategori batetik besteako saltua eta gupiskat iriste gaituk lehenengo nazional maila honta platako erritmoakin eta hori. Horrek partio askotan nahitza eso ondo jokatu edo danadalakoa albidetze ziguk buskatzea partiduak eta fasean gehiago gutxio nahizta taldiak ba, obiak izan edo, hola izan dek, gutxi gora, eta batez ere azkeneo partidean oso nabarmena izan da.
1: Egiek Paulok gola jasota geho pasia onduitik enean, azkar jolaztea. Hola.
0: A gole maz hartutare bai.
2: Uste ere kaitxe baina goi desortu ziotera pasian.
0: Epa, epa, datu bak.
4: Bumeran indik, kaitz.
1: Geho ikusiko eskio dut.
0: Txilipituakin, batea, garaipena lortzen dezute, eta ospakizunak anbertan asteia.
1: Asi bai, baina bukatu.
4: Bukatu aldia.
0: Oieke, kontinente ze pasate, ja. Zagoztikan jende pixka juntzan, ez haien esperotakoa edo beste toki batean gehiar jende gehiago juntzitekeen, baina bueno, bai ordezkaritza polita.
2: Oe, berroi tamar bat pertsona edo, ez nea, tamar egunenoa bizatuta eta Kanari eta, guan diruakin eta, bai, oza, danai asko ezkertzu bai getori izana.
1: Bai, hori partidua eta beho ez genian ikusi berriz horrengo partidua. Ominduan pixkat ospatu genian, gego entrega de premio zeago azaldu ominduan. Azor genian kopa eta hortik atzea ja.
2: A ver, hotelian genitxekan pulsera, todo incluido. Eta hiru egunetan ezin izan genean aprobetxatu hor duen piskat kompensatzeko bidia ingenean horre gandien
0: bai, eta baino pare aliatu gabe o...
2: bueno, inetan biralak ekaitzen irudi batzuk horre kamarero bai. Lanetan
3: nik leno ekipo aliat bere
1: esan berrazio klubak ahorratu zila osteguneko gaua baino pultzerak portatu
0: kompensatuta gatzek bai. Ondo, eta iganden bertan bulta o oidana pasatzeko astelenen bultatzen?
2: Astelen hartxaldian.
0: Bai, bulta mateko.
2: Bai, ondo. Asuntura. Oso ondo. Merkeo balako, eh?
0: Bueno, arrazoia berdin du, detalle... biziki eta aldetikan, eh? Bintzat...
2: Bai, gero, afaien genian taldekideak eta elkartutako afizionatu gaztiak. Dano batea, eta esan kriston parriak, eta gero, bueno, paranda piskatu batu genian mazpala mazikuruan, eta...
1: Batu kotelian inganean lo, bestiak piztinan, bai, zuno, ondo pasa denean.
0: Arrotasunaren astea, arro, bukatu
1: zenuten. Arro.
0: Eta, kego handikan bultan, zautza eta harrera instituzionala.
2: Bai, harrera instituzionala, bai, bueno, nahiko hotza, bai, esa ez da keja udaletxekiko, eh? Osa, que jo, claro, a ver, astelenia bultan bintan, Jesucriston rezakakin, nekauta gaina ez teko jarrik. Resaka parranda, no? Osa, hiru egun partiduak emozio asko nik gero bizpa hiru egun eninduan gaixo. Osa, enitxo muelta maten. Eta gero
0: ostirale... Eta esagiarri esku ematetik.
2: Eh?
0: Esku ematetik anez. Ez dela.
2: Hori gero izan, man. Ez genitxo, no, man. Bueno, bizpa hiru egun eta gero arrela intzitxuguen udaletxean, ostiralean. Eta horreako japizka rekupera eninduan. Eta, bueno, hori arrela intzitxuguen, gero Santa Marin eta ambiente arrazion, da marmolene... Kopa altza genean, da nutzi genean, eta...
1: Ikusi nahikenak marmolentzio kopa. Vale,
0: vale. Normalen sedea eramatea, kiroleko itzara, baina, bueno...
1: Guztian marmolen gehiu ikusi behar da, sedea, baina, eta...
0: oso, no, elburua lortuta, zira baten, hori ba, abuztuan, edo, bueno, entrenatzen astezaten ustalien, ja, onak zaten ez, ustalien astezaten entrenatzen, jarritako elburua beteta, ez dakit, pixua gainetikan kenduta, ez dakit, klubarekin edo zuen buruarekin zenuten zorrorik kenduta.
2: Bai, demoraldi buruz zer esateko, zai, esan oso, ni bintzatu oso harro nitxok indako lanataz, taldia kriston temporada indik, eta gehatxeak enpena dakarra dek, ba, aurre urtean berez izken nila kategoria galdu berta, pixka ondola edizateko galdutako urte bat izan dekela. Zai, gileak, bali izintzio gela atzea pausa egiteko, eta entrenatzeri berri batekin egoteko, eta gauza asko moldatzeko, zain ikilekin berrikuntza desientetak etorrituk gure jokoan eta hola. Baina, bai, aldi berian pizkapena batik, ze bantxe bertan ikusteat eta aldi oso momentu honi antzeukela, bai jende aldetik, bai adin aldetik, eta esango jau aukera abanikoa guain aprobetsatu berri hau, orduan. Gazigozo.
0: Bukatzen juteko, etorkizuna nola ikusten zure, ez dakit goizegi dan olako peskitzak iteko, saskibaloian bakigu bintzat pare bat baja seguruak dazkazutela, ez dakit gehio etorriko dian udan zehar, utzitako jokalariak bultatuko dian bere jatorrizko klubeta, edo nola dio aurre ikusten da, noa engoz?
5: Bueno, lau baja konfirmatu dazkau, urren urtea behira. Eta, bueno, hortik aurrea, bueno, igandia, bueno, larun bat, pasan larun batia mukatu du temporada, orduan, bueno, pixkat goizola gauza asko esateko, baina bai, ba, bueno, ba, baja dazkaula eta pentsatze jun berdula nola kubritu. Edo txeko jendiakin aldan ba, zerbaitin, pauso emateko prez dauden bekuak, edo kapotik ekarri berdan, ze nola, ze aukera dazkau merkatuan, bueno, pixkat, ba, oraindik baztertzeko dena irian, baina bai baja kubritzeko lan hori behintzat badakaula.
0: Bulegoko lan horiek, zerbiletak eta azten dira martxan, eta...
5: Hori, bai, ba hori, ba, lan horietan guain, eta bueno, nire partetik alik eta azkarren nahiko nuke ba, iztia hori, ba, pixkate lanian ba, zializateko, baina, bueno, ba, ber, zen bademora eta nola, eta, bueno,
0: Ja entratzea bukatu duzute, ja ez da entrenamentu gehiagoik. Nuiz arte?
3: Ez, ez. Temporada guantan ez te bukatu. Gui temporada beti bukatzea hau futbol partido da paskera egin. Orduan, urrengo larun batean, amairuan triakloi egunak imatea, ba, hortxe bukatu bek, ofizialki guretzako temporada.
0: Futbol partidua, zema lesionatu?
4: Espero deo, bosgarren baja bat ez eoti aurren urtea.
3: Espero deo, inor ez. Normalen txarra beha eta, orduan, ba, bueno, lasiek jolazteu. Pare batzuk eta... Ze temporada lantzear ez dugu guztien futbolea berotzen daula, eta hor duma egin berdu temporada bukeran futbol partito bat, eta...
0: Oso ondo. Eta itzulerako data badak hau?
5: Itzulerako, ez, bueno, lehen urtian oker espano abuztuak 25an hasi ginen, eta, bueno, beti...
4: Garra hori,
5: Bai.
4: Garra hori, Buf.
5: Bueno, ni kalkulatze beti 6 asteko pretemporada, orduan lehenengo jardunalditikan, ba 6 aste atzeo. Errex usteiet kalkulatzeko kalariai, holako errex.
0: Igual hobeto fecha esatia, porque kalkulo
4: hori... 6 asteko kalkulo hori ba,
5: guaindikan ez da kalendario batean, baina kalendario batean zein pronto, nire mezua ordu gutxito, minutu gutxita eukiko ben.
0: Primeran, Eskubolekoak aipatu ez dute justu entxe, ba, taldea egoera honia daola, adinei dago kionez, multzo polit bat, ba, edo bloke polit bat sorten eziatela, veteranuak aintzarrak ez, bristein kendutagian, eta gazteak ere indartxo datoztela, ez dakit nola ikusten zuten, ez ozepak izute, itzein da barruan, utzitzen jendiak ez.
1: Bueno, batek liga bukat Ligako azkenengo jarrunaldian esan zin, bueno, Erasmusia kanpo hasiakela eta, bueno, estikela jarraituko, eta, bueno, gero Alberto ondu da zekago esan zila utzingo zila, baina inorrek ez zitzen zinistu, orduan etzeko.
4: Kampaina egiten egitu.
1: Eta, bueno, bestia entrenatzailea guen nik etzeko dukela, claro, seme alabak, bestia, bidea ilusiak.
0: Anatiak ipuan, anatiak bai, laguntzen. Bai, Ondo. Bueno, ba, jongo, pentsatzen dedenteatzen guzti horietaz, txaparrotan izateaz, eta garrantzitsu bat, olako gauzata zenteatzeko, kontratu berritziak eta hor bara eskinean da firmatzen dira, eta, bueno, ezagutze ditugu, olako gauzak. Gure partetik an, esasko liko eipe jondo izuela, zer? Bukatu horretik an, bai. Horren goza, behon dezuela, zaskolekuai, igoera fase luze hau jokatzeatik an, eskolekuai zorionak, mailegora lortzeatik an, eta ezin bukatu saioa, bueno, atzoko omenaldi xume hori aipatu gabe, ba, Erik Valentzia Gazkue, EHF-ko ba, txapeldun izan berri zaigu Hamburgon, eta atzo, ba, bueno, bai, mendikan pasaian Fausto eta Butuk ba, mikroa hartuta, ez da usango gidatuta, gidatu eneko solabar eta gidatu behitzun betik, gominaldi edo harreratxo hori, Zarauzko Kirolkarteko seidia, Musika Plazako buelta hortan, eta bueno, ba, gure partetik zorion du, eta ez daula besteik, hemen ba, pausuz-pausu lan asko inda urratxikiak ematen, ba, bueno, ba, hor goraino iritsi zaigula, izugarrezko ba, kirol maila erakutsiz beste behin, eta

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartea.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Olako parekotasun batean eta nik uste dut ba hor lekue fisikoa baino gehiago ba burukua dela, ez? Hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin ba ja gehituta ba ja beste segundo ale batzu dira, eta gehien bat nik uste dut orain arteko luze hau psikologikoa dela, aurrea zein baino zeinek lehenago hartu hor dago borroka, eta berri beraz
2: borroka bai, baina
3: ez ba lokartzen, bueno, zirtzen gazi ikusi behar horiek portuguz horrek esan ikita ben zirtzen que ikusi ikan egin egin egin rodar una balat eta dena torre estetzen
2: Franco Villar, ratetik oso indartu zera kira bat zinezak behar bada
3: bai itzabe segundu bilatu ia, ez doi eta pila batzera
2: oso indartu, abiatu da atletik alere itzabe, baina Franco Villar irabaziko du, seguro asko.
3: Ezkiertzea dugu.
2: Ezkiertzea irabaziko du. Ozan
4: kono zakaso, gora jonte keke, ez. Oso gutxio erdi, baina ez da joan goi. Zatxera. Ozan kono zakerama. Zagones. Ez du gozak ez du. Ozan kono zak bai. Ozan kono zak bai. Osa todos agatzen, ojo indartzen eskubi. Kanko esan daiteke, unia gaten ikera man, baina ez, kapela, ose entzolo zaitu. Ose entzolo zaitu, kapela.
5: Arratzaldeon, arratzaldeon, arratzaldeon entzule metiok, eta arratzaldeon itaiko jonander.
6: Arratzaldeon, Juanan, eta arratzaldeon baita ere entzule guzti jai.
5: Zemuz geha?
6: Ondo, ondo, ondo. Gaur guztua, gaur ondo. Bai, lan ja egualdi jare... Hobetzen, ja ekainan sartuta, ja udagiro, eta bakizu, udarak zer dakarren, así que ondo, ondo, gustua.
5: Oso, ondo, posten ez, gustua baldin bat zaude, gainea gaurko gaia, ba, bereziki gustuko ez dut, bereziki aritua batean, eta bestean aditua.
6: Hori da, bai, bitatik an.
5: Bai, batez egin gandera txaldetan, hor, kiroldegira juten, eta bueno, mengo protagonista batzuk animatzen...
6: Ba, no, bueno, animatu ez ikusten esango dugu.
5: Bertan egon.
6: Hori da. Bai, ba, gaur saskibaloi eta eskubaloiko kontuak eko ditugu. Amenagar eta Ulaziako kideak etorri zaizkigu, bilak igoera fazia jolastuta. Aurten, beraz, ba, bueno, ba, sari bezala edo, ba, aurten bigarren aldiz, ba, irratirako gonbidapena luzatu dieu. Baina, bueno, ba, dakizuen bezala, beti bezala, kuñan bukaera, kantatxo bat, eta zeituan geha behiekin.
2: Erne bilida, errebote hori, arteko!

ヒーローは

0: Ea rapiza.
1: Bai, gaurko egunakin bat dator.
0: Eta, bueno, beste gabe, gehiagi ez gara luzatuko, ze irutze zait bai elkarrizketa edo maien guru ontan luzatuko gehala. Bueno, ba, ondo esan bezala sarreran, bai eskubaloi eta saskibaloiko gizonezko lehendabiziko taldeko ordezkariak ditugu hemen, bigarren goz denboraldi ontan, Basta, gaunan aurretik gano bai bitaldetak ordezkariak etorri zitzaizkigula ba, behin ibilbidea errepasatzea edo nun, behin undik norakoen berri ematea eta bueno, ba, pixka bat demoraldi bukaeran ere, ba, bueno, gustatzez egutanak ekartzia eta posible bi hastean behin bakarrik anitegulako saio bat, ordu ma erruk bila eta bueno, bai, eskutaz askiboleko neskak eta fugolekoak, ba, bueno, ez ditu bigarren goz gonbidatu, fulekoak, bueno, jakingo zenuten bezala maila galdu dute. Eta, bueno, ba, meritu gutxi, indutek larroxea berrizea gonbidatuak izateko.
1: Hori da. Hemen etorri nahi dunak, gauza gozondo inberditu. Eta justua, gaurko bi taletako gonbidatu, ba, bueno, aurten behintzat, gauza gozondo inditue. Etorri zaskigu amenar zarautzetik Paulo Oztolaza eta Ekaitze Txabe, arratzaldeon bikotea.
2: Atzaldeon.
1: Zemuz geha, ondo?
2: Ondo. Bai, ondo. Zendekan bezala egualdi hona, eta...
1: Bai, ja, beste esat igartzek, kaletik handa. Eta Ulazia Zarautzeti, ba, gure... Zagit, ja, nominan dakaun Mikel Larra.
0: Kolaboratzen
1: eta,
0: ja.
1: Hori da. Eta aurten, errepikatzen bai, Beñat Jauregi, Fede. Arratzaldeon, zoire bai.
3: Arratzaldeon.
4: Arratzaldeon.
0: Ba, Beñaten kasua, iaz etorri izan ere garai mugu hontan, beste talde batekin, beste igoera fase bat lortu zulako. Ua
1: modako, bai. Modako entrenatzailea bihurtzen nahi da, eh?
0: Galbiati.
5: Bueno, gauza ondo ditu gateatzen da olatua utzi ber.
0: Ito gabe, eh? Eta ja sokorestak eta jarrizkigu, eta ja seguru geha. Bueno, pixkat, kokatze aldea, igoera fasekin juna horretikan, aipatze genuen bere momentuan, ba, Mikel Beristein eta zein zelten eskure?
1: Muger.
0: Hoi da, etorri zianen, aipatze zan, zuen taldea orduako partiduanak irabazita zitula, baten batola agian ez du xamar, baina gehientxunak ba, nahiko erraix, nahiko ondo irabazita, demoraldi erdia gutxura bera. Eta, ja, nik uste, igoera fase horretan pentsatzen, eta bai Romo aurkaria izan ziteke, horrekin partidu esturen bat eukitzekotan, baina bestela horrenengo posturitzula arriskuan. Bigarren erdi hori, nola bizi izan dezute taldia? Nola saietu zaten motibatzen hain kakotxan tartean erraz ibilizate liga hontan?
2: Bai, bueno, egia... Nire ustez behintzat entrenatzaileak ondo indikela bizkat helburua jartze hortan, ba, beti esatezin, ba, venga, hiru partidu hau ditu zailak eta gero etorkoek eta bizkat gurire, porque karo esan dekan bezala ez tekerrexea bizkat ikuste denien mailatxo bat gora hau itxe dela eta igual bai, ba, hostia, txekit noa iestik eta ba, seguru nahi razin goi dut. Hori, helburu txoiek jartzen, ba, bueno, bizkat amenu edo indek urtia.
0: Puntu banak ez dituzue lortu. Horrez dakit, arantza bat egon da, edo nola bizi izan zenuen partidu hori, erabaki horra izan da zuen demoraldian, inflexio puntu bat eragin du, zer suposatu du?
6: Bueno, esplikazioa ekaitzeko mamezkin zenik enean jokatu parte hori, hasi.
1: Orden zango dut, pa...
0: Atezain una bezala baloia kanpoa.
1: Paulo Garten jokatzen duen puntuan alortitula, bueno, hori datu esela hor gehatzea.
0: Estadistikak.
1: Ahi. Basketeko hain beste guztaz eizkion estadistika, bueno, eskubaloian hortxea.
4: Temporada
0: perfecta.
2: Nik usteat, Paulo desiatzen zitxola galdera egiteko, ez? Ez, bueno, bai, igual... Demoraldi regularra bokatu banean, ez genitxon, garrantzia hundirik ematen... Zago, jau, galdutako puntu horre, baina igual, bai, bain ikusita, bai, kela, jo, temporada perfektua egiteko aukera euki genian, da, bueno, ez genian lortu, baina, bueno, guztua, oso guztua, indako lanak.
1: Hori, Pogatxar bezala, bigarren etapan hartu zula maillot roxa, giruan, eta bukaer arte, baina, lehenengua falta.
0: Dana ezin. Mikel da, baina zuen kasuan, etorri zinatenean, bueno, bai, ondo zinduazten, txukun, aurreko urteekin konparatuz, beti ere, ba, maila lortze o mantentze hori izan denea helburua banek ondo eramaten, baina bigarren gordia oso oso ona atea zaizu, ez da gizzer zer gertatuan, ba, esango nuke, otxaila martxo apileko bulta duntan.
5: Ba, bueno, nik uste, ba, adaptazio prozesu bat egon zala taldia, ba, bai taldia entrantzaia, entrantzaia taldia, bueno, aldaketa desente, jolazteko modua eta bar, eta bueno, ni pixka dezaten nunez, azkenengo aldi zetorri ginean, ba, bueno, konstantzi falta hori ez, ba, base duela gauzak eta ondo eginela gauza askoite, baina, bueno, ba, deskonexio puntu asko, eta bar, eta bueno, ba, konstantzi hori falta zala, eta bueno, ba, lania jarraitu ala, ba, ba, konstantzi hori irabazten jungea, eta azkenia liga, azkenengo behatzi partidotik zortzi irabazita, azkenengo jardunaldia laugarrenai behin etxien irabazita, ba, ba, lortu genuen, ba, zailkatze hori.
0: Entrenatzailea bezala, igoera fasea zailkatzea, helburua zan, edo ondorio bat izan da?
5: Bara, dudik gabe ondorio bat, bueno, ba, taldia guain arte beti ba, izan da iru urte tercera feben, urte bat jetxi, igo, eta bueno, beti salbazio izan da helburua, aurten hoxe zan, ba, eta zain zuten behatzi partido hoien aurretik, ba, ez dakit genden ba, lehenengo dezten dituakin empatauta, eta azta behatzi jornada jardunaldi horien ondorioz, ba, iritsi galaugarren, baina hori, oza, ez objetibo bat inundik inoa, ez zanaziran hori.
0: Eta igual horrek lagundu du, ez da presio hori kenduta behin jetxirako mamu hori pixkanak abari, ba, iru partidu irabazitu zu, ja, koltsoi polita dakazu beste bat irabazten zu laugarrengo bat, ja, praktikan, esango nuke jetxira saiestuta, ez da gitaldiak gora etorri da, edo
5: bai, dudik gabe, salbazioa manten ekidite hortan, segita zei, gaina da kategori bat, nun liga bukatzean, da ez dakizun zehazki zenbat geiztean, orduan bazpare segin berezu irabazten, bazpare, eta konturatzeko bajardun aldi gutxin falta, ma, ostra aukerakin, da, eta sustu emate bat duze, eta, bueno, ba, hola, bukera arte.
1: Ba, izango deu, azkenengo jardun aldi okerezuen aiz, Realan Kopako finaleko egunian izan zala, larra gabe, esango deure bai.
2: Ah, zinen alde berritxala, behar zimuz parti hori da, ni Paulo bezala, ni ene hona.
6: Horregatik da,
2: zinen.
1: Baina nik, hori, jokalaian ahun itzan, desan nien, ez dakit sorionak eman edo doluminak eman. Ze, horrek, suposatzezun, beste bi hiru aste entrenatzen jarraitzia, eta ikusitat batzuk etxekala emezte gogo, ba, uno, esan nien, ba, uno, sorionak ondo, zelkatu zeate, baina, bueno, sentitzete bai, ba. Baina, bueno, orokorrian esango deu guztua zeudela. Eta, bueno, azkenean luzatu gela, pues beste hilabete, ja.
0: Bai, horrela, omenaldi batzuk tarteko, hori ere kuriosu bada, ustez azkeneko partidua izango dan, jokatuko zuen jendeari agur edo aitorta bat egin zitaiola, baino gero beste behin egin behar.
2: Bueno, azkenean aitzolda, Julen, bueno, aitzolda ibakarekan antolago egin zitaiola, ze...

0: Eta, bueno, gara, genuen, ba, Julen egire baitia, ba, azkenengo, bueno, ba, beak ere menezizulako, ba, holako, ba, azken txaloza parra da jasotzeko, baina, bai, ba, partio bukatu, baino, lau minutu lehenuo, ofizialki, jakin nun, utziko zula. Lehenago, ba, bueno, aldezu imaginatu, nola junta temporada bakizu, ba, bueno, esaten zoaz demoraldian zehar, baino, ofizialki, ba, bai.
1: Partio... Aia, xin izte komo guan, esan lehik, eh? Vale, vale. Bueno, ya bien, liga bukatuta, eskoloiko kasuan, aurrengo postuan, relatiboki erraz, esango deu, aparteko apuru gabe. Igoera faseko leia hori, ba, aski ezaguna da Zarauzko herri honetan, herri honek ba, igoera fase bat baino gehiago hartu ditu, azken igoera, ba, aritzu bat alde bertan izan genuen, eta... jakiten dezute dala etxian izango baizik eta Afrika jomarko zuela. nola hartuzun taldiak aurkariak ez dakit ja behiz jota bazenituzten edo nola izan zan momentu hori?
2: A ber, nola hartu zan nik adiz pertsonalki kampuan nahi honia jokau, zan nik uste duen dela bi urte jokatu ganera etxian esperientzia hori bizi genian, bere alde honta txarra ginta nik nahi honian kampuan jokau ekipuan gehienak bazekitetziera hola pentsatzen. Se obviamente va etxean jugatu da aukera gehiazka ke igotzeko, baina bueno, nik uste da serria gehi iritsi bala ente hau gintuanean nola biadatu behar genian, ekaitz. Ostia goizian lauretan jaikita.
3: Hola, sei direktibak ez dira baitzen.
4: Vale, ordun, bueno, bai, hori, enteatu induan aste hortan, zosketa inuan, o sea, aurreko horoko asteko astelenian izan nuen zuzketa.
3: Bai, asteleno aste arte, bai, bitako bat.
4: Eta, bueno, ba, bidaia prestatzen bestia, eta, atzekit, aste beten falta no enteratu binduan, ostir algoizian bideiatuko beniala, esan dekan bezala Afrika. Eta, bueno, ba, bai, pixkat mozkatu binduala, ze, txeskiuken iruditu, ez, oera duinak bideiatzeko, ez, o, kompetitzeko, ez, azkenian, Oizeko lautan jaiki, hiru orduko hegaldi bat hartu, ara iritsi...
1: Ordu eta irabazi bintzat?
4: Bai, bai, hori...
1: Jute bintzat, bai.
4: Hori bideiek. Baina, bueno, genian dana ondo batea guan, da, bueno, horrei... Etzeo garrantzi hondi.
1: Ideala pentsatzen dut, ostegunen bidaiatzea izango zala, ostegun eguardi parte, natxalden izan lehike ere... bidaiatu, han gaua pasa eta urrungo goiztian edo, bueno, han pasiatxo batin, ez dakit aktibazio moduko bat, eta gero jai juntzian partida jokatzea ez da, izango zan bai. Neko zenuketena edo
2: bai, bueno, gehiak hotelian da ondo ongin duala, izan oso igual dion entzitsugun, oso ambiente honaz txon hotelian edait? Eta es que bueno, anécdota bezala, justu Maspalomasen gitxoen hotelmo Maspalomas digan gertu eta guan arrotasunaren astea. Eta bueno, esan hotelian guke gusaitu gintan pizkat abstenitzen zitzon giro bat az, baina bueno, ondo, oso ondo pasa denen. Eta hori, ez da, galdetu guke kontraioagatik eta hola, eta bueno, nik uste zentzu hortan bai saiestu genizkiala bentsate koko handienak edo dituanak teorian. Eta, bueno, hori ondo, zentzu urtan bain ikusteat suerte okien iala. Baino, gehi gileak, fasian hola irabazi genean ikustea jendia saiatu ekela merituak entzen. Eta hori ere ez dekola, eh?
1: Hai, hor, azkenen, zuek lehen da biziko postu hortan, esango genuke iparraldeko multzo hontan gehiatuta. Aurkariko horrenak beti Katalunia aldean edo Valentzia alde inguru hortakoak izatea eta horreko bigarrengo bi tokatu zitezkizuen eta gero bestiak etxekuak ba bueno, etxean jokatzeak ematen duen indar horrekin edo zeltasun horrekin eta baki bueno, epailen lana ere men ikusi genuen bezala ba, etxea tiratzekoa izaten dela holako fasetan.
4: Bai, bueno, guk hori, printzipioz nik ustean nahi nizkiala Kataluniako taldiak saiestu ez, eta hori, zosketa, gotzenok zosketa egiten egituan egin lehenengo tokatuan Valentziakoak, geho hori, Kanariako ingenio, da justu, bai, Paulok esan zin, indaziok, etzaiguk katalanik tokauko, eta urrengo batea guantaldia larroka izan duan. Eta, bueno.
2: Jarri nian, zehaz?

0: Zigarnean, oain La Roca ebitatzea bagarri falta.
1: Vale.
0: La Roca dira.
2: Aiz, La Roca bada tradizio handiko eskubaloi klub bat, urte asko dara matana, herri txiki bateko talde esango nuke, bai, bai, ez da gizadutzekin alderatu liteken zentzu baten, etxeko jendeakin.
1: Zilarrezko mailan urte asko.
0: Bai. Eta aurreko urtean igoin nituen eta euko intzitxoen plazai. Baina, bueno, nik usteak batez ere katalanak saiestian eta intentzio gala guk beldur ondio zeka burokorean defentsa irikileak. Zer, duela bi urte fasean ekonprobatu genean hori pixkatea ataskatzi gukela, eta urte oso egiztik hori prestatzen, baina, bueno, alare, pixkan egine hori zaiaztu da, normalean Kataluniako taldiak eratzen dintzik egin ukitze hori eta, bueno, hori ban, batez ere kontuan ikusten.
2: Ondo, gego jongo etuk partiduekin eta hauekin, nulazian kasuan, hortxe laugarren mukatzen zuen liga, eta higo erafasia, nola dan enteatu behar?
3: Hori da, lehen mikroak itxalduta esan dugu ez dala eskualekuak bezala, hemen izango dugu hiru ronda bezala pasaber izan dituzuela, lehenengo kanporaketa bat Koruñan, beste bat Gasteizen, eta gero ja fasia bezala ezagutze deuna.
2: Gero ja zeri jo, ja, gero ja, joteko.
3: Hori da, gero ja beste fasea ja hiru egunetako esango dugu.
2: Xelebrantzea, xelebrantzea.
3: Hori da, kontatu pixkat, aber nola bizi izan dituzuen azte horiek.
4: Aurrenengoa ja lehen esan bezala azkenengoa ba, apirilak emetxe horti ja berez liga bukau, eta ba aurrengo fazia maiatzak amar jo, ja bi hiru azte gehiago luzatea eta
2: arraio irratiko urte horrena galdu ber, da hola
4: galdu ber amena horren fazia galdu ber, bezala Afrika jungo ginen baten bat bai eta hori, Siria da, errepende Koruña junda, handa bueno, bara jungo gaituk eta presio gabe, beste grupoko bigarrenan kontra, eta bueno, ba, presio iketzi dut, ordu bete lehenuo ez da nixen zemiakin pistan jolazten, beste aia berotzen mugi pistan umiakin jolazten, entranoria pixkaia azerre, gaizki beratzen gu presio gabe, eta bueno, ba, holaxe presio gabe, eta ui, ba irabazi, eta ba, gero Gasteiz, ja, beste azte dut entranatzea.
2: Parte hori, bainatik nola bizia nua, porque Larra kontatu zehu, bere zera nola izan nua presio gabe, jolazian, baino...
5: Bueno, presio aldetikan lasai egia esan, galtzeko ezerrez, irabazteko asko, egia esan ilusio eta ambizioakin bai, eta egia da irubazte genezkala ba, prestatzeko partidua, temporada guztien eukideun gehiena, gabonak enduta, da gabonetan bueno, lasai hartu genuen, nahiko lasai hartu genuen. Eta hori, ba, iru azte lehenengo aldiz, ba, kontrarioa prestatzeko, eta, ba, bueno, presio gabe, ilusioakin, ana saldu ginean, eta, bueno, ba, tenin, bai, tensio puntu hori jarri nahian, ekipua, emazke kabrauta, bueno, tenso, edo, ba,
2: pikat,
5: ba, seriotasun hori, puntu hori jarri nahian, de, bueno, torri kompetiu, da, gero-gerokua, baina, ba, guazen gure dena ematea, ez? Ta bueno, ba, lehenengo zatia pixkat irregularro izan zen guretzako, bigarrengo zatian asmatu genuen gure joku mota, bai, behai frenatu, behai joku oso desberdinak jolazte genuen, behai ritmo asko saltu, da, lortu genuen gure ritmo ezartzia partiduan, eta pixkanaka, ba, piano, ba, garaipena, eta beste susto txiki bat.
2: Batzuntzako susto handi bat, zuzen da ditan petatiko zuen, nio, oain, haber, noa junberzeun, horre autobus ez juntzinaten?
4: Bai, bai.
2: Bai, ja, kotxeak eta aparkatu zen dituzten, da...
4: Ostiaren eta ginen hemen dikan, gaua pasaren un Asturias aldian, da gero ja, hitze ginen darun batian bertan, Koruña...
2: Erdi bidea nio, aliatu zinaten. Apeta de ostiaren igual jendeak lan kontu bat ikan da oso goizte ere...
3: Larra problema hori etxeka, gaza.
4: Epa.
2: Beste batzuk, bai. Pentsatzet.
4: Eskualikoa ere txo esan ziren, ez gaudan. Ahi ba, guk igual urren urteako enbede... Hain beste ordu jarri anien, bai, ez tek idea txarra.
2: Ez topan gau,
4: eh? Haiek urte asko, baina guk igual hobeto sekiago,
2: Ba, ez hori igual autobusen gutxiotan bideatzen zueta, Hobeto antolatu behar asuntuak. Earki, bueno, voltatuko gea berriz nortxe, Afrikako kontinentea. Ostioleko partidan, zuek bigarrengo partida zenuten, eta beti interesgarria da horreko partida ikustia, ze bueno, hor ligaska horretan oso oso garrantzitsua izatea emaitza guztia jakitea, gora berajiak eta guzti horiek jakitea. Zuek ez zenuten ikusi, horreko partidua.
6: Ez, bueno, area ya iritsi induan da bueno, plan de viaje o esateken ainda sitxon eta ba hoteletik pabellora gintxekan ordu erdi bat edola eta abiatze induan hoteletik pabelloira ba bieste partiduan bigarren zati hasieran no zerbait lagunan. Na entrenoriak esan zit, bueno, nahikenak mobiletik ikusi eta bestela ba
2: lasai. Eta,
6: bai. Nik behi esan nien ikusi.
2: Pauloik jarretu
0: bai. Ni bai. Eta opzia frikian.
2: Bai, bai, petaten nien horretik.
0: Bai, de hecho, nik junai nien ikusta. Baina, bueno, hola eragizin misterrak eta gure jefe de expedizion beristeinak eta listo.
2: Eta aurreko partio ikusita, partio, ozak, nuke, diferentzia hondiko markagailua, horrek azkenen eragiteu du zuri ere presio puntuat ba, berdinketen aurrean behar dezula golaberaz importante bat.
6: Bai, bueno, nik ja, ikusi nizkean bukaerako bost minutuola eta esan berrezekat bildurtu inituala, porque bai, bai, entzekit
0: partidoneko agresibo izan nuen igual.
6: Bai, bai, ez horratik, baina bai, zenean, ostia, bai, igual uste baino gorra baituk, edo bai.
0: Ba, txekit, nik esan hasieratik nitxekan buruan hiru partioak irazi harko benizkiala orduan. Ba, ba,
2: ez dik egin eragin.
0: Ez, ez dut uste, ez. Horretik oso ikusten itxaskalako ez dek flipa hori datik.
3: Ez.
2: Eta gero ja, zuen lehendabiziko partidua, ustez behintzat partiu komplikatu izan ziteke nabintzat, hasiera batian, Balentziko taldi ez da?
3: La Roca
2: aurka, saiestu nahi izan taldia eta bueno, hasiera pixkat, bos minutu horiek hasieran pixkatola pareko, baina gero ja pixkaneka aldi hartzen.
6: Bai, nik egiek, nik behintzat argen itxekan hauek izango dituela aurkari gogorrenak edo. De hecho, gukatik elkarrezketa bat intzitzuen taldeko biei, eta nik esan ean, bai, ez katalanak ituela gogorrenak, eta justu arratzalde hortan entrenatzea iritsi, eta entrenariak esan zin, valentzianoak ituela gogorrenak. Eta, bueno, ez baino hori esan dekena, hasieran pareko, geho deskansoa juminduan alde desentekin, baina bigarren zati hasieran ere
2: karaja monumental. Bai,
6: bira o batea o jarri ginduan, da horre...
2: Ikusten egin itzela zena, ufa, larri pasada, erbaine.
0: Bai, baina etzekit, nik uste dut ba, etzekit oso ondo zerratiaken, o temporada jundeken modua gatik, o Mikelen izera gatik, o gure lanan konfiantza gatik, etzekit, baina nik bintzat unero honi txekan sensazioa partioa kontrolpian neukitzeko. Ez da behiek gerturatu eta etzekiat, oza, ba, nintzen gure lan aiten jarretu ezkeo hobi egin duala eta irazi baina da.
2: Kampo dika nik bintzat, gaina Jolandarekin mezu batzuko partikatu
3: ditu. Bai.
2: Eta inun garbi ikusten, momentu baten ikusten
6: barrutik ere ez
2: lia da usai hartzen nion eta ez, ufa, zautzan oikoa dan joko molde bat, ez da minutu oso zonak geho larritasun momentu bat eta bukaer arte hortxe tensio mantentzen jendiai.
0: Joa, jendiak kejatu zaiguk tensio gutxi mantentzen dira la fase onda,
2: bai.
0: Okero jokatu bergeniala.
2: Normalen hori izan da pasan, akaso honetan, aurreko partidu honetan, eta hori zorionez etan pasa, eta aurreko partidu bezala zazpigatik bentaja berdina mantendu zenuten. Garrantzitsu dala.
6: Egiek jendia, igual oituta zitxo, noin dela bi urteko igandeko partidua, ez? Akego hain danak txiki ematik horren aurrian. Baina, ez, bai, nik ere barrutik, zan berrazekat, Paulok ez bezala, gaizki pasan iala, bai.
2: Ha, igual atepian da gauzak ez beren ikuste ditu.
0: Esperientzia.
2: Hori ere, izan lehike. Eda dia.
3: Bueno, esango dugu, barkau, Juananek nehi idatzi ziala zuen atxeden aldian, jarrizian, errazegi eo, eta handik ordu erdira sustilua oain. Orduan, esango dugu, ondo, ez uala oso garbi ikusi bukeran.
2: Bukerako bai, bukerako ja aldiak hartuta bai, baino.
0: Hori, ongietorriko pantalla gigantetik.
2: Ez.
6: Egiek, entrenariak bigarren zatea zira hortan, tiempo muerto bat eskau da, eta ez txugula urteko bronka hondiena, eh? Kristo nahitu benia.
0: Hemen zaintxo bat ikusi genitxo nahiko, nahiko indartxu.
2: Bueno, oazen bueltan galizitikan, Gasteizea. Bueno, bidaian mintzat, bueno, ba, aurreztu zenuten, hola ordutxo batzuk, egunian bertan bidaiatzeko aukera, eta ezagun batzu aurka. Azkenen, bueno, zuen ligan aritu dan, Baskonian filialan aurka, nun, bueno, ba, egunan arabera, talde honek ere, bere honen eman dezaken, edo karrena erakusten duen, ez dakit nola bizizan zenuten aurretikan aurkari hau izatea.
5: A ber, bueno, bagenekin zaila izango zala partidua, ligako bi partidua galdu genitun. Egia da, bai idan, bai bueltan, bai lehenengo hiru laurdenetan partidua non ginala, inkluso pixkat gehiago. Eta bagenekan arantzatxo bat, batez ere bueltan Gasteizen gertauzena, ba, bueno, arbitraje nahiko txarra euki genuen, 7-8 teknikako partidu bat izan zan. Eta azkenian ba behatzigatik edo hola galdu genuen, eta bueno, bagenekan arantzotxo hori, baina alde berian zentzazioa, ba, gauzak ondo ditu baldin bagenitun, ba, balko genuen irabazi, ez? Baskonia hori, ba, talentu gazte askoko ekipua, batez ere bat, ba, Joksimovic. Eta, bueno, kuriosidea ez, ba, 6 partio galdu ditu Baskonia temporada guztian, eta Joksimovic jolaztu ditun guztiak irabazita zezkan.
2: Eta, Paulo bezala?
5: Hori, eta ba, lehenengo partidua, eta gure eliminatoriako hori izan zen lehenengoa, Joksimovicekin galtze zuena ligan, así que bueno, ba, nik uste, ba, kriston meritua ingenu garaipen hori, ba, bueno, segurazko demoraldiko merito gehien eukidun, ba, garaipen batekin iristia fasea, ba, bueno, baindik eta zapore obia, ez da.
3: Bueno, barne lineatik mesu batzuk iristen nahi zaizkigu ez dugu esango zenek, baina guantxe ari ezait, Fede Atletik egoa emateo mendek, arbitroa beti kontran, eta beste mesu bat, ja iretzako beste galdera bat, ea noiz hasia izen bi base jartzen titular.
5: Ba, lehenengoan erantzunaek, ekipuan arbitroan eskuzak gutxiena jartzeik pertsona izango nahu segurazko.
3: Zia hordakak erantzuna.
5: Edo hortxe, jende asko kejatzek eta ni gehiago ezatiat beti, bale, arbitroak aizkit bat, taguze. Zaren pixkat filosofia hortakoan nahu beti, orduan, bueno, aletikekoa bai, hori bai. Eta, bazian hojari, bueno, a ver, aurte lehenengo urtia izan da... Ba, maila honetan, ba, bueno, konsejero desberdina onartu hien, nahi konsejoak emateko urrengo urtean segurazko jetxikoet zifra hori. Eta...
3: Salaga, oendek eta gutxi golaztu.
5: Eta, bueno, konsejero hoien artean, ba, segurazko mezu hori bidali duen anonimo hori izango zen.
2: Piskat, bueltatuz Gasteizko partidua eta bai bi partidua, bai Galizikoa, Gasteizko etxetikan kanpoa jokatu zenuten, ez dakit, horrek presioak gutxitu, areagotu dizuen, kantxa hauek beruak izan dian o sentitu dezuen etxetikan kanpo jolazten nahi zinatela?
4: Ez, egia esan Sirian igual zerbait jende geixo zen, baina egia esan etzen nola jende bat ezetzuna wau, kizuna mintia dago hemen o, eta Gasteizen nik uste behira bezkeo gure banki bat
3: zauztarra gehiago zian
4: eta zean Gasteizkoan banki bat zian gure jende gehiago zian eta hori guk gure bai eskertu genuen ze azkenean ematezu netzian ginala oza, bai hasieran ematezu ulertu genuen ez federazi bai etzian jokatuko genuen eta gu jai
2: gira ahi ba, baten alazion
4: bazkenean konta etzian igande arratzaldia ba, bueno, ba, beteko dugu eta seguru Gazte hauek 16 urtekoak eta Joksimovic dauek, ba bueno, bildurtuko ditugu eta orduan aukera gehiago bilduko ditugu. Baina esan ziguen Gasteizen igande goiz 12tan plairuan urrengo eguna, esan ui, ba gero aukera gutxi hori.
2: No, zailtzen, zailtzen demora guztia.
3: Federazioak ente hausian Julen Daitzolei omenaldi entzitzela, orduan ezin zuela sarauten jokau.
2: Claro. Hori izango zan.
3: Bestela deskonbokauta martzuela, orduan. Bueno.
2: Aurrera dia izango zan, ba, ariz bat aden omenaldi bat egin, aurrengo temporadean berriz jokatzen.
3: Ah, bai, bai, Fausto bezala.
2: Bai, no, eta beste asko. bueno, horretzeko ditugu horiek. Vale, orduan, ez dezute hainbeste naretu kantxa faktore hori aurka izatea.
4: Ez, egin esan gure ligan ez da notatzen asko ikan. Osa, kanpoan jolaztu, aski askotan igual ez da 20 pertsona ikusten partidu, 30 pertsona, orduan ez da nabaritzen.
2: Batzutan izatea neurriak, kantxanak, fonduak, taulak, ez dakit batzutan, ez dakit antzematean, jo, hemen ez da sartzen.
4: Bai, joten nahi, ez dut. Kiston pade diagoa, baina kanazta eskasea, baina, bueno. Ondo.
2: Bueno, itzuliko geha berriz Kanarietara, ostiareko partida irabazita, zazpigatika, larun bateko partida, ustez bintzat, papelan gainean aurkari errexena, etxekuak izango zela, baina betire, etxekuak dira. Eta pabelioiek ustezan, Antoniano, gradetatikan, o telebistatik ustezan, Antoniano estiloko bat ikustezan, ez dakit, bertan nola zeun lurra, nola zeuden gradak, baina oso hundi etu nimaten, baina bai zaratatxua.
0: Bueno, eta pabello, aurten estrenota pabello bat duan.
2: Zintea, moztu zen dutela iaia.
0: Bai, saundu estxon, da banu, grada egituan kristona, baina bai jende estxon, eta zarata, eta bai, nik usteat parti horren arrisku nagusia, guk genitxekan beldurra bintzatu ala, piskate behiek oso arrotuta egotea, eta piskate partio agresibo jartzea, eta mina hartzea, eta, ostras, piskat hortikan hastia galtzen, ez, eta nik usteat aseratik oso sendoat egin duala, bai, defensa, salinengo gunean bezala, eta antzekoa izan garen, osatia, igual niretzako nire ustez pertsonaki hiru partiduetan igual okerna joa guenean hori izan oan, baina, bueno, osa, sendo egintan defensan eta hola, eta atea ginean tartia hasieran, eta ondo. Osa, lehenengo gureko oso gidei antzekoa izan oan.
2: Baina nik uste aurkaria zentzu hortan txarra guazala, eta hori kantxan igartzela, igual gogorrago bai, defentsan nik uste itxusi xamarra momentu batutan ere, izan zitekela, mina hartzeko jokaldi batzuk ere egon zitezkela, baina bueno, zorionezetan olakoikan gertatu, eta nik uste ontan bai partidua kontrolatu eukizen utela, edo bai zentxasi hori kanpotikan ikusitak asuntan ziabogatikan, bai, neko arazo teknikoekin, baina bai ziabogan jartzea lortu zen partida, eta bertatikan ikusita. Zuek berdin bizitzen zenuen?
6: Bai, hori, pixkat Paulok esan dikena, eta ik esan dikena, genitxekan, bai, igual hori, bildur moko hori, besperako ikusita, ose, besperan, bai, desiente partidu zikina intzien, beste taldeko batek zor baldatea zin, bitxartel gorri, urdin bat, eta pixkat hori komentatu benian bai guke bai, baina, bueno, ez genitzen hola, inzia ibiltzeko aukeraik ere eman, nik usteat bai une oro partidua kontrolpian eukien iala, eta hori, bai, besperako sustotxo gabe.
3: Beste susto bat.
6: Bigarren zati hasieraren desente honen genian, da bai, kontrolpian eukien ian partidua.
2: Eta gero, urrongo partidua ikusten gaitu zinaten, o martxan zenuen?
6: 20 minutu ikusi genizkian, bai, afaia bufeta itxite ziela, eta martxan geniala, bai.
3: Lehentasuna eman bertza jo, lehentasuna.
0: Ez muzien, bigaren partidua guan, arratsaldeko 8:00 eta gero urrongo gurengo iso gamarretan genitzen.
2: Ba, oso goiz,
0: bai, oki geniala, desenteo abantaia San Joanekin konparatuta.
2: Bai, aurrena jolazten, zentzu hortan, bai. Eta gero afaitan, bufetian, petxatzet, Paulo, mobiakin partidu guztien?
0: Bai, bueno, berriketan, eh? Bane, bai, jarritaz txekaten hor, bai. Bane, bueno, bai, eze, bai, alimentazioa kontrolatu, eta netxek izan, da, baki, gauzidek.
2: Ondo, zintza orduan. Oazen berriz ulaziakin, Gasteizko partidua irabazita, oain ja, bai, ja, en plan, zer jo, oain ja, honek balio du. Ja, igoera jokatuko deu, ze baina arte etzen un jokatzen igoera. Zan igoera jokatzeko aukera aukitzia. Oan ja, bai, bueno, esplikatu pixkat, nola dan igoera fase hau, ze eskubolikuak, bueno, askotan eukitugu, bueno, azkenengo urtetan pare bat eukitugu, baina beste urte askotan ez ditugu bat ere euki, baina, bueno, igual jardungealako ringuruan gehiu zautzitugu. Zuena nola da?
4: Bueno, ba, dek, eskualikoan antzekoa, bakarrikan, enbede hostialian hasi, ostegun goizian azte gagu, ostegun goizian ja partidu bat, hostial goizian beste bat, eta larumatian bestia.
2: Igandian ez da jokatzen?
4: Aurrelengoa zuzenian gora, eta bigarren geratzeana igandian beste partidua jolaztea. Orduan, aurreratze du egun bat eskualeko egin konparatuta, baina bigarren guak beste aukera badaka igotzeko gora.
2: Oda, urte guztia igandetan jolasten egon da geho.
3: Ostegunean, eguerdik ordu batetan, eta ostiralda larunak goxoko amaiketan.
2: Entrenatzaileak asko esateko, eske gu entrenatze dugu ordu honetan, da ez gaudu dituta...
3: Hori Mendilibarrek asko ditu mentzun. Entrenamentuak ordu batetan, gero ligan ala jartzen zielako.
2: Baina bi sede edo bi tokita jolazte zian, edo nola da hori?
4: Bai, eskualdean bezala hamar egun lehenu hau isa usikoen, bizeo zeudela, bat Valentzia da bestia Badajoz. Guri, ba, politena, Badajozea jutia tokau.
2: Ah, garai honetan polita gango Extremadura.
4: Bai, nik genia, izala ikusi behintan.
2: Hor, osea, gereziak loretan, da jerteko...
4: Bidian zezen asko ikusi genizkin, bat ematorratian bat, itxan emozionatu, ahi ba, zezen hori eki bestia eta...
2: Naparren bat igual.
4: Ez, Donostiarra. Baina, osea, juta izan Fermin eta korri gaitea eta orduan ba, bali.
2: Vale. Orduan, batzuk igoera jokatzen aizian Valentzian, beste batzuk Extremaduran, Badajozen kasu honetan. Lau talde, nor baino nor, toki bakoitzean?
4: Sortzi.
5: Bai, hori da, bi sede, denea lau grupo, 16 talde denea, sede bakoitzean 8 talde, eta sede bakoitzean ba, lauko bi talde. Eta sede bakoitzean, ba, iru goera guztira 6 kategori guztian.
2: Vale, multzo bakoitzeko bat, eta gero bigarren artean...
5: Igandeko partido hortako garaipena lortzen zuen ekipoa, ba, irugarrengo talde bezala.
2: Zenba denbora behar izan zenuten hori guztia ulertzeko?
5: Nahiko azkar egia zan.
3: Bai. Zetsuen espero igandeko partido eritxiko zela, orduan.
2: Hotela etzen
3: bat. Ostegun hostia larun bat, etxea vuelta.
5: Bai, kasi komplikago izan zan, ba, aurreko guztia etxian jolazte deu, kanpon jolazte deu, bigarna kontra irabazte bat deu, eliminatoriak, pixkatori kasi komplikatu edo arraru egitzitegun, geho, ba, fazia beha baino, bueno. Behin ulertu genunean, ba, bueno.
2: Ondo, zu entrenatzaileak eta jokalariek ere, azkenean batutan igual jokalariek ere azaldu bertaile irakurketa errazen bitartez.
5: Bai, bueno, etzan komplikagoa izan, no? Ulertu genuen hiru partio izango ziala, zaila izango ziala partio bakoitza irabaztia, eta hiru irabazte bat zituen edo bira ziezkio edo, ba, aukera zola igandian ebai jolazteko. Hortik hasi izan esplikazioa.
2: Oinarri dikan.
5: Hortik hasi izan bai esplikazioa.
2: Eta ostegun goizeko partidua nola juntzan?
5: Bueno, justu tokatu zitzen lehenengo partidua izatia, ba, kategori guztiko segurazko talde honenan kontra, edo honenetakoan kontra. Eta, bueno, pixkat gugire, ba, estafetik esango dugu, ba, bueno, planteamentu edo idea diferentiak eraman genitun, ba, nola planteatu ba, fase hori ez, inorretze honoituta horre iristea, bagenekin justu iriste ginela jokalari aldetik eta jokalarien esperientzia aldetik ez, ba, lau baja garrantzitsukin. Eta, bueno, lehenengo partidua zaldena izan da, ba, bueno, zenbateaino merezizun horrez gaztatzia, zenbateaino ez, ba, bueno, olako planteamentuakin junginan. Ondo kompetitu genuen, deskansoar boz bera junginan, eta bueno, gero behin goen ba markagailuan ventaja hartuta gero, ba, bueno, gure bai ba gure estrategiak erabili genitun hor, baina egia esan balio izan zigun ba sinisteko edo zeinei algeniola kompetitu eta batez ere ba urrengo eguneko partido garrantzitsua ibeira, ba bueno, ba mentalki ba bueno, sinisteko edo bizkat puntxo hori emateko lagundu izan zigula irutze zait.
2: Ondo, orduan, bueno, osteguna berotzeko preparatibo bezala papelan gainean mintzat etzan aurreik usten hor kampanada edo zerbait ematian, ez da, bueno, prentxaurrekoan esan zen uten, hortako aukera egon zitekeela. Urrungo partia, ostiralekua, hori bai izan, aipatu zuen bezala, kaleo bale, edo hor jokatzen uten igotzeko aukera horrekin jarraitzia, edo ez, nola juntzan partida hau?
4: Egia esan guk, benezte bat ipatu baino, ostegunean aurrengo partioa ikusten hori ginean pixkat, eta hor ginean graetan da, gure arten gomendatuko, jo, ba igual, bagaia kapasak hemen pixkat liatzeko eta igande arte iristeko, bai, aurrengo egunekoak, bai, oso beste kategori baten daude, baina bagaia kapasak hemen ikusita bi hauek, bagaia kapasak hauek ikusten hori ikusten hori. Eta behar Fedeka eipatu bezala, ba, lau baja importante ukitugu. Eta nik uste hori egabe, ba, guantxe igual, zai gandian jolaztengo ingo genuen nire ustez. Osa, humil esan da, gandien, enbederiken partia ikusi, ba, hortxean goginan gu jokaten, ba, joten. Eta hori, ba, ostialeko partioa, ba, nik uste hortxean ontzala partio guztian zehar, ez gaudu dituta, biegun jarrean jolaztea, ba, justu ibiliga, ba, baten batek gaztelenian baloiai emanan kakin mina hartu, bestia, ez dakize, da, bueno, ba, hortxe, justu iregitxe ginen, da, orduan, ba, partioa pelatu genuen, baina, bai, nik uste barruan dakaula, eta pasa ginen la behi gazteko.
2: Ba, talde osoa euki ezkio, ba, hortxe oteko moan.
4: Bai, dudu gara gaina.
2: Eta bueno, hor nolabait ametsa erori izan edo esnatu zinaten edo eta nola bizi izan zenuten porrot hori.
4: Bai, egia esan, bai, hor ja bukatu zanen partida, ez genikan aukera ikan izerriteko, eta bueno, esan genuen, ba, bueno, magatzei guazkin goguna disfrutateko hemen bada jozen, bihar beste partida dakau, eta, ba, bueno, ba, ekipua pina guan ikan eta gehien egun aratzaldian hotelian, piztinan taula parratzu dut agenitu, eta, bueno, ba, esan genuen, ba, azkinengo partioa zeiatuko gara disfrutatzen, jende asko legatzeu, eta, bueno, ba, azkinengo momentu hauek taldia, ma, disfrutan, etu.
5: Bai, egia esan, azkenengo partidua nik nahi baino gutxio peleatu genuen, egia aukerai gabe, zaia, aurroko egunean ebai, bueno, pues, lasai hartzia erabaki zuen genuen, bueno.
2: Erabaki zan, nire
5: Bai. Nire, bueno, erabaki nun asko ez hartzia hor, ba, bueno, azkenian, bueno, merezi zuela ere bai, da, bueno, ba, baina bai nik uste alko genukela gehiago, pixka gehiago burrukatu, da, bueno, bintzat garaipen batekin etorri gehala esan, o, bueno, pixka gehiago ambizio puntu hori bat pixka gehiago banekan, baina, bueno, egia esan, ba, ez errezateko ez orokorria emak izto tempora izan da, izto esperientzia denontzako, eta, bueno, ba, pixka gehiago disfrutatzea dati, ba, ez da zer pasatzen.
2: Eta, bueno, Julenen eta Etolen azkenengo partiduak, bai, hau azkenengo partida izan zala hau, ja, ofizialki. Ja, eta jakin da, ja azkena zala larun batekoa, eta egan denetzola bonus gehiago.
4: Horregatik anbea haiek, ostialian txitxo portatu zian, eta hotelian gatu zian. Gero larun bako izan, pixka muturrak intzeko, baina, bueno. Eloke.
2: Aguantatu berreko muturrak, ez da? Gauzatzu egin ezke ondori joa, ezka, bueno, hortxe ondori joa kasumitu ezkeo.
5: Ba, ni debate interna ondio ekin nun, eta gizematen joan sartu ez, ze kontestu zan, ni alde batetik nire ambizio propioa ez, eta bestetik ba, taldiak ze bertzun. Ba, bueno, debate interna.
7: Atzaldeko laurak dira, eta arraio erratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue zeurra bide gurutzatzeko prest. Eta hemen nola ez, bueltan dugu Arantxa Idieder, arratsaldeon.
1: Bai, arratsaldeon, uste dut, bai, bueltan naizela edo. Ez oraindik osoki, bada oraindik, zakit, demora pixka bat behiz sartzeko erritmoan bereziki.
0: Martxa hartzen edo esan
1: bai,
0: dugu.
1: Bai. Beste martxa batean egon ondutik zumait astez, hori, berriz hartzea zaila. Baina etorriko da aste bururako, pentsatzen dut.
0: Espero dezagon. Egia da, martxa hartzen duzunerako denboraldia amaituko zaigula.
1: Agian, bai.
0: Bueno, ikusiko dugua nola doan kontu hori, baina gaurko saioari begira jarriko gara, kontu dexente ditugulako aipagai, beraz, eguneko menua emango diogu, ezta?
1: Bai, guazen.
0: Ba, asteko eta behin, Iñaki Larraioz, musikari nafarraren bigarren estudioko lana kaleratu berri du, Larra Bideak bi izeneko lana, sei kantek osatzen dute labetik atera berri duen lana, eta honen inguruan gehiago irakiteko, bagurean izango dugu, Iñaki Larraioz bera, beraz, eazer kontatzen digun. Horri segika musika kontuekin jarraituko dugu Inazio Arakistainen eskutik, musika klasikoari begira jarriko gara, gaurkoan Tchaikovsky izango dugu aipagai, nik uste guztiok entzun izan dugula izen hori behintzat, eta seguraski bere obraren bat ere noizbait entzun izan dugu, beraz hori izango dugu gaurkoan. Horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, albiste onaren tartea izango dugu, horretarako Egoi Belategi naiz irratiko lankidea izango dugu gurean, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, eta egia erran, niri berantetxea zait liburu hau irakurtzeko, begiratzeko, auzolanaren lurretan liburua orkestuko baitu EHZ-ak gaur, EHZ-a 1986, 2026, proiektuaren kari, zazpi territan izango da gaur Donapaleoko bideak gunean, podcastak entzumaitu zuen azke asteetan, jakingo zuen 30 urte betetzen dituela Euskal Herri ia zuzenean festivalak, eta horren aipatzeko Aitor Zerbierekin egonda Kristof Arotzarena entzungo dugu.
0: Osongi, horri segika Agerkarian tartea izango dugu eta osteguna denez Argiaren txanda, ezta?
1: Bai, eta hor lehen horrian Silabako txapelduna eta idazlea dena ere jarri dute, Magiane Txoperena, berari egin diote elkarrizketa, bestalde Bolore eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zari da ere Argia, edota adimen gaitasun handiko ikasle, ez ere artikulu mamitsua teratzen du Argiak astuntan, dena argituko digu, Genofa Berroko irigoinak, kusean bezala.
0: Osongi, horri segika osteguna denez ere Oinerriren txanda dugu, Oinerri herri ez zitzaien sarea da, eta gaurkoan Bergarara joango gara, edo Bergara gugana etorriko da, hobe esan da, ea, zer egin duten Oinerriren baitan, Bergara herri ez zitzaileagoa egiteko asmotan, eta horri segika eta saioari amaiera emateko, agendaren errepasoa egingo dugu, gaur nabari da osteguna dela eta asteburua gerturatzen ari dela, kontu gehiago ditugulako agendan, beraz guzti hau entzuteko saioarekin hasiko gara, ezta?
1: Hori da, bai, gozen.
0: Eta gaurkoan ekainaren laua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko Faroe ugarteak aipatuko ditugu. Duela 23 urte, Faroe ugarteetako langileen grebaren garaipena izan baitzen. Maiatzean greba orokorra abiatu zuten, lurraldeko biztanleen erena ziren 12.000 langile inguruk egin zuten greba, batez ere portuan eta arrain prozesamenduan ari zirenek, grebak uarteak geldiarazi zituen eta ontziak deskargatzea ere ukatu baitzuten, uarteetan hornidura eta errigaiak ere agortu ziren, eskolak ere itxi behar izan zituzten, olako blokaje bat izan zen, eta presio horren ondorioz, enpresaburuek bi urtetarako 9%-ko soldata igoera, onartu hartu zieten, portuetako langileentzat ordainsari hobeak eta lan zehatz batzuetarako ekipamendu bereziak ere erosi zizkieten. Bestalde, Euskal Herrira itzultzeko antimilitarista talde bat Donostiako Loiolako kuartelean sartu zen, hori duela 91 urte izan zen, zeremonia bat egiten ari ziren bitartean, 1985 urtean, bilatze eta atxilotze agindua zuten 9 intsumiso Urumea ibaian gora joan ziren ontziz ekitaldia boikotatu asmoz, eta ertzaintzak haietako bi ere atxilotu zituen. Eta urte bat lehenago, Gipuzkoako intsumisoek Donostiako Santa Clara uartea hartu eta eremu desmilitarizatua zela aldarrikatu zuten 1984ko ekainaren 4an, beraz gerretatik libre zen lurraldea zela aldarrikatu zuten. Irrelara joandako 40 antimilitaristen artean ziren bilatzeko eta atxilotzeko agindupean ziren 15 intsumiso. Bizkaian 3. gradua urratu zuten 4 intsumiso ere Basauriko presondegira joan ziren, baina ez zituzten atxilotu. Eta beste borrokalari bat aipatzeko eta efemeride hau bururatzeko, Emily Davidson aipatuz bukatuko dugu. Inglaterrako erregearen zaldiaren istripua eragin baitzuen Emily Davidson ekintzaile sufragistak lasterketa batean. 1913ko ekainaren 4an izan zen, beraz duela 113 urte. Inglaterran Emily Davidson ekintzaile sufragistak ekintza ikusgarria egin zuen Epsom zaldi derbia, lehen zaldiak tropelean pasandotik atzerago zetorren erregearen zaldiaren aurrera atera zen eta honek kolpatu zuen, irudiak badira ere garaikoak, zaldia eta gidaria lurrera erori ziren eta 4 egun geroago hil zen kolpearen ondorioz Emily Davidson. Genero berdintasunaren alde egin zuen borroka biziosoan, 9 aldiz presondegiratu zuten ere horregatik, eta azkenean kausa horren alde ere bizitza bera galdu zuen. Emily Davidsonen omenez, Greg Kinek ere kantu bat atera zuen. Horrekin murratzen dugu.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu musikaz hitz egiteko tartea ere, musika klasikoaz hitz egiteko tartea zehazki, eta horretarako gurean dugu Ignacio Arakistain, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon Malen eta arratsaldeon entzuleok, hementxe gaude beste behin, berriro ere musika klasiko deitu horri, pixkat hautsak arrotzeko, eta hemen baita ere ikasturte bukaera honetan ere gomendio batzuk emateko, ez da?
1: Bai, gaurkoan, bueno, nik uste jende dexentek ez entzuna izango duen musikari bat ekarri diguzula, ez da?
2: Ai, ala da, gaurkoan klasiko handi baten gana joango gara, izan ere aste honetan bertan, ekingo dio Euskadiko Orkestrak bere denboraldia amaitutzat emango duen programa interpretatzeari, hauek ere jada kurtsua amaitzen ari dira, eta 11 proposamen desberdin taularatu ostean, ikasturte honetan zehar, honakoa izango da irailera arte eskainiko duten azken pieza sorta. Musika Amaos taldearen salbuespenarekin noski, han ere izango baitira, abuztuan, gure orkestrako kideak. Azken kontzertu hauetan, interpretatuko duten obra bati eta lan beraren autoreari keinu egin nahiko nieke gaurko tartean. Izan ere, Euskal Herriko musika aretoetara gerturatzen denak, Tchaikovskiren 5. sinfonia entzuteko aukera izango du egunotan. Erromantizismo errusiarraren ikurretako bat. Baina zer du berezitik sinfonia honek? Eta are garrantzitsuagoa nor zen aipaturiko Tchaikovski?

Beno, entzun dugun pasartea, segurazki entzule batek baino gehiagok detektatu eta ezagutuko zuten. Izan ere, Pietro Ilitz Tchaikovskik idatzitako Loki ederra, baleteko pasarterik ospetsuena zen berau, bertako balz ezaguna. Pietor Ilitz Tchaikovski, 1840an jaio zen Botkinsken, gaur egungo Udmurtiako erritxiki batean. Garai batean, herri hori, Errusiar imperioko biatkako gobernazioaren parte izan zen. Hau da, gaur, zeingo dugu, tradizio errusiarraz, eta Tchaikovski da, ba, hori, emeretxegaren mendeko romantizismo errusiarraren esponente nagusietakoa. Mm-hmm. 1843an, Tchaikovskiren gurasoek, Fanny Durbach izeneko frantses institutriz baten zerbitzuak kontratatu zituzten. Hau aipatzen dut, ba, bere lanarekiko grina eta maitasunak, kontrajarri egiten zirelako Tchaikovskiren amaren Alexandra Andreevnaren jarrerarekin. Bai, hemen abizen guztia era xelebre eta luzeak, orduan, bueno, aldana egiten dugu. Biografo batek aipatzen du Tchaikovskiren ama hotz eta zorigaiztoko eta urrun horrek ba, izan zuela Tchaikovskiren ama baitare eragina. Baita maitasun fizikoa adierazteko joerarik ez baitzuen ama ark. Pietro Tchaikovski bost urte zituela hasi zen piano eskolak jasotzen. Ikasle goiztiarra izan zen, eta hiru urtean bere irakasleak bezain ondo irakurtzen zuen musika. Hau da, baita ere, ba, bazituen talentu berezkoak, eta ba, superdotatu gisa ere musika arloan nintzat jo genezake. Hala ere, gurasoek, ale musika talentuaren gan zuten interesa laster oztu zen. Izan ere, 1840an, 19. mende erdian, familiak San Petersburgoko jurisprudentzia eskola imperialera bidaltzea erabaki zuen Tchaikovski gaztea. Erakunde horrek batez ere noblez txikiko gazteak hartzen zituen, eta Tchaikovski funtzionario gisa prestatzea zuen helburu. Zarteko gutxieneko adina 12 urtekoa zenez, Tchaikovski 10 urte zituen eta 2 urte eman behar izan zituen jurisprudentzia eskola imperialeko prestakuntza eskolako barnetegi batean. Bere familiaren gandik 1.300 kilometro ingurura. Bueno, Errusiaren, badakigu distantziak eta nolakoak diren gaur egun, eta lehenik ere gehiago imperioa are handiagoa zen, ezta? Bi urte horiek igar ondoren, Tchaikovski jurisprudentzia eskola imperialera aldatu zuten, 7 urte iraungo zuen ikasketa programari ekiteko. 1844ko ekainaren 25ean, Tchaikovski sakonki unkituta geratu zen bere ama Alexandra koleraren ondorioz hil zenean. Ama, esan dugu, urrunekoa zuen, hau zaretzen, ba hori, ama errusiar bat, esan genezak ez da, etzen ama gertuko bat, baina benetan bere eriotzak ere izan zuen 14 urteko Tchaikovskirengan eragin nabarmena. Gertaerak, hainbeste eragin zion, ezen bi urte igaro arte ez baitzen gai izan albistea Fanny Durbahi bere institutrizari emateko. Hala ere, amaren eriotzaren ondorengo hilabetetan lehenengo komposizio serioa egin zuen, haren oroimenez idatzitako balz bat. Ikusiko dugu balza badela gai errekurrentea Tchaikovskiren bidea. Bai, entzun dugu Loki ederrako balza, eta ondoren ere bosgarrengo sinfonia honek aipatuko dugunak badu balz bat bere barnea. Zenbait eginek diote amaren galerak eragina izan zuela Tchaikovskiren garapen sexualean. Baita jurisprudentzia eskola imperialeko ikasleen artean ustez zabalduak zeuden praktika homosexualekin izandako esperientziek ere. Ba, garai hartan, ba, pesatu dezakegu, homosexualizatea Errusia imperial hartan, ba, benetan, ba, gauza latza zela, baita ere, zeuden arau eta bestelako kontuen gatik, ez da? Eta Tchaikovski gere hori bere bizitzan zehar, ba, eraman behar izan zuen motxila bat izan zen. Hori egia izan, ala ez, ikaskide batzuekin izan dago adiskidetasun batzuk, ala nola Alexei Aputkin eta Vladimir Gerardekin izan zituenak, nahikoa zenduak izan ziren bizitzazoan irauntz ezaten. Hor, adiskidetasuna, amodioa, hori nik uste guztia baitare, nahaztu egiten dela, ezta? Musika ez zen lehentasun handiko gaia eskolan, baina Tchaikovski antzokira eta operara joaten zen maiz beste ikasle batzuekin batera. Eta han, Rossini, Bellini, Verdi eta Mozarten obrak bereziki gustoko zituen. Hau da, Tchaikovskik beti bazuen buruan musikarekiko pasio hori, ez da, bera zegoen karga funtzionarialean, baina bazuen gogo bat eta goze bat, ba, noiz edo noiz musika ikasketak egitekoa. Eta behin, bere funtzionari ikasketak amaituta, Tchaikovski benetan pasiotzat zuen musikari eskainina izan zion atentzio osoa. 1861an, jada 21 urte zituela, azpimaratu beharra da, ze 21 urte gaur egun jada berandu da, ba, garai hartan ere
benetan berandu zen musikan trebatzeko, bai? Gainera, ikusita bost urtekin hasi zituela piano klaseak, hor, 16 urtean, funtzionario karrera zela eta bara, izan zuen horrelako ba, utxune bat, eta 21 urtekin jada, jartzen da, Txaikovski Errusiako musika elkartean, behai gantolatutako musika teoriako eskoletan parte hartzen, bai? Klase horiek Nikolai Zarenbak ematen zituen. Eta urte bete geroako Zarenbarekin batera San Petersburgoko kontserbatorio berrian sartu zen Txaikovski. Txaikovski ez zuen bere ministerioko funtzionario lanpostu utziko, musikaria izatera, funtzionario izatera baino gehiago bideratua zegoela nahikoa ziur egon arte. Hau da, berak ere nahi zuen ikustea musikarena etzela egun bateko ogia, baizik eta izan zezakeela hori ibilbide bat, eta ja behin hori hortaz ziur zegoela, ba, utziko zuen funtzionario karrera. 1865-65 harmonia, kontrapuntua eta fuga ikasi zituen Zarenba maisuarekin, eta instrumentazioa naiz kompozizioa Anton Rubinsteinek irakatsi zizkion. Rubinstein kontserbatorioko zuzendaria eta sortzailea zen. 1863 jada funtzionario karrera alde batera uzten du Txaikovskik, eta musika ikasten aritu zen lanaldi osoan garai hartan. 1865 abenduan graduatu zen. Eta entzun dezago pixkat baitare kontekstuan jartzeko bere lehen urte horietako lanetako bat.

Pieza hau, egun, Estonian kokatzen den Hapsal irian eginiko egonaldi baten ostean, idatzitako hiru piezako suite baten atal bat da. Souvenir de Hapsal edo, hori, Hapsaleko opari edo souvenir da, ezta? Zaikoskik, bere lanbideko bete beharrak musika kritikak idaztearekin uztartzen zituen, bai, hau da, hasierako urte eta baitare, ba, komposizioak agian etzizkion ematen behar adinako ba, irabaziak, eta horrean berak ere, ba, beste hainbat musikok egin duten bezala, ba, musika kritikari gisa ere aritu zen, ez da? Garai hartako bere lanik ezagunenen artean daude lehen piano kontzertua, bere introdukzio ba, monumentalarekin oso ezaguna, biolontxelo eta orkestarako gai rokoko baten gaineko variazioak, oso ederrak hauek ere, ba hori, pixka bat egiten dio klasizismoari eta ba, garai barrokoari eta bere ornamentazioari baita ere horrelako zera bat, omenaldi bat, Errusia txikia sinfonia eta Beltxargen aintzira, edo lau edo zisnez ezaguna, baleta, bai? Lehen piano kontzertuak hasiera Nikolai Rubinsteinen gaitzespena jaso zuen, naiz eta kontzertua ari eskainia izan. Hala azaldu zuen Tsaikovski berak hiru urte geroago. Ondoren, obra Hans von Bülow pianistari eskaini zitzaion. Hau da, batek errefusiatu egin zuen, esan zuen, ba, bueno, zuri ez dut eskainiko eta beste bat eskainiko jo, bai? Mm-hmm. Orduan, ondoen hartzen didanari obra, ba, bera entzago izango da, omenaldi moduko hori, ez da? Hans von Bülowren interpretatzeko moduak Tsaikovski txundituta utzi zuen 1864ko martxoan Moskun egindako emanaldi batean. Bülowek obra Bostonen estreatu zuen urte bat beranduago eta azkenean Rubinsteinek ere lana lehen arbuiatuta zuen Rubinsteinek azkenean lan hori ere babestu egin zuen. Bueno, kontekstuan pizkar jarrita historia Tsaikovskiren hasi, Tsaikovskirei buruz hitz egin dezakegu ugari, ze berak hori, gero Tsaikovski ezkondu egiten da, baina bueno, beti badu hori, izan zuen bikote harremana ere ez da izaten zoriontsua, ze berak bera homosexuala zen, eta orduan, ba, bueno, hor izaten ditu historia ugari, eta hori ere kontatu genitzazke, baina gaurkoan bereziki nahi nukenik aipatu eta analizatu pixka bat detailean, bosgarren sinfonia, bai, joko duena orkestra, Euskadiko orkestrak azte honetan. Aipatu behar dugu, kompozitore gutxik erakutsi dutela barne borroka existentzial hain muturrekoa Tsaikovskik bezala, bai? Tsaikovski baita ere, horretxoatik, erromantismoaren ikurretako bat da, zeberak baita ere, bizitza bizitzeko modu ekstremo edo baita ere, ba, sentitu hori, bai, ematen du musikara, bai? Haren obra, funtzean, gizatiarra da, humanoa da, eta haren nortasun desorekatua, komplexua eta zatitua islatzen du. Baina aldi berean, bere genioak baitare handitu egin zuena. Bere mezuaren benekotasuna, benetakotasunak, barrenak ez dutzen dizkigu, eta batzuetan horregatik lotxa ere sentitzen dugu. Hau da, baitare pixka bat jartzen du gizakia bere debilitatearen aurrean, ezta? Horregatik, kritikak noiz denga, gehiegizko sentimentalismoa edo formalismo germanizatzaile nabarmena egotzi izan dizkio. Benetako bost handien taldearen aurrean. Hau da, aipatu behar da, bazegoela Rusian, 19. mendean, bost kompozitorek, hau da, Balakirev, Borodin, Rimsky-Korsakov, Kui eta Mussorgsky, bost kompozitore horiek osatzen zuten talde bat. Bai? Mm-hmm. Ondoren, 20. mendean egongo zen bezala Lexix Frantzian, zi kompozitorek, ba, hori, artista taldeak egon izan dira, ba, gaur artista taldea egotzen bezala iru garen mendean Euskal Herria, ba, bueno, mm-hmm, hainbat talde. Eta hor, bost handi horien taldean etzen sartzen Tsaikovski, bai izan zuela teratua batekin eta besterekin, baina ugaritan egotzi izan zaio, ba, bera estela izan, ba, hori, hain errusiara, bueno, hain nazionalista arlo musikal. Mm-hmm. Tsaikovski maixutasun handiz landu zuen sinfoniaren generoa. Balet eta kontzertuekin batera, haren sei sinfoniek leku nagusia hartzen dute bere errepertorioan. Horietan, Platingaren arabera, musikologo baten arabera, formalismoaren tradizioaren eskakizunen eta gertakarien programa adierazkor eta emozional baten aldeko joeraren artean dabil etengabeko tirabidan. Benetako itzik gabeko drama baten moduan. Ba, hemen daukagu hori, pixka bat Tsaikovski ere dauka burruka hori Brahms eta Wagnerren artean, ezta? Hau da, hor esan duguna influentzia germanizatzaile hori, Brahmsek nahi zuen musika formal bat, hau da, arkitektura musikalak dena esan zezala, eta Wagnerrek aldiz nahi zuen
arte obra total bat, bai? Letra, ba, zearekin, tekstuarekin, eszenografiarekin, eta beste hainbat gauzekin. Orduan, berak ere, pixka, badu burruka hori Txaikovskik, ezta? Hau da, berak sinisten du forman, sinfoniari ematen dio bere garrantzia arkitektura gisa, baina aldi berean nahi du beste zerbait esan, bai, bere musikarekin. Hau da, itzegin nahi du pertsonaren patuaz, itzegin nahi du dramaz, itzegin nahi du postasunez, amodioaz, eta beste hainbat gauzez, ezta? Hor dago itzigabeko drama hori. Sinfonia horiek, sei sinfoniak, modu naturalean bi taldeetan banatzen dira. Lehen taldea, estilo bizi eta indartsu batek ezaugarritzen du, zalantzarik gabeko xarma melodikoaren da egitura ikerketa sakonarekin. Talde horretan sartzen dira lehen sinfonia, sol minorrean, neguko ametsak deitua, bigarrengo sinfonia, do minorrean, Errusia txikia bezala ezagutzen dena, eta hirugarren sinfonia, re maiorean, poloniarra. Hauek, hiru sinfonia hauek, 1866an, hau da, kontserbatoriotik atera bezain pronto, eta 1875 artean idatziak dira, lehenengo hamarkada horretan. Eta bigarren taldea berriz, kritikari eta musikologo gehienek azken trilogia handi gisa hartu izan dute, hau da, laugarren, bosgarren eta sigarren sinfonia. Lan horiek nortasun sendo eta koherentea eragusten dute, nahiz eta David Brownen iritziz, anistasun nabarmena ere agirean usten duten. Hau da, bada triptiko bat, baina bakoitza badu bere personalitatea. Entzun dezagun, bosgarren sinfoniako lehen mugimendua.

Beno, utzi nahi izan dut introduzio guztia, zeberetan poetikoa da, enigmatikoa da, jartzen diguia da marko hori ez da, ba, patuaren sinfonia honentzat, bai? Bosgaren sinfonia, mi minorrean, lau mugimendutan banatzen da, adagio, alegro con anima, hau da, bi hori batera doaz lego momentuan, adagioa ikusi dugu makal nola, ba, zea bat, ez da, estanke geldi bat, aukestu zaigu, eta gero azten da param, papam, papam, papam, papam, eta hori aztean mugimendua, ez da? Ondoren, biharen momentua andante kantabile kon alguna licentza, hau da, zenbait zearekin, zenbait licentziarekin, baina bada mugimendu geldoa. Ondoren, alegro moderato, irugaren momentua balza, eta azken momentua andante maestoso alegro, alegro bidoatxe. Mugimendu horietan guztietan, ideia gidari bat agertzen da, hainbat formatan, eta aldaketarekin, bai? Hau da, forma garantzitsua da, bai? Ze berak hartzen dituen motiboa, gero, transformatzen joaten dira sinfonian zehar. Programa zehaz batean oinarritzen ez bada ere, laugarren sinfoniaren hildotik jarraitzen du bosgarren honek. Azken hori ere, tristeen gaitzean, hau da, patuan, oinarrituta dago. Helburu hori gauzatzeko erabiltako instrumentazioa ohikoa da. Hiru flauta, gainerako zurezkoa instrumentua bina, lau trompa, bi trompeta, hiru tromboi, tuba, timbalak eta ari sekzioa. Hau da, instrumentazioari dagokionez, ez dauka horrelako innovaziorik. Ez da, geroago etoriko den beste Errusiar batek, Rachmaninoffek pianoa sartuko du, saxofoia sartuko du, hemen nahiko instrumentazio klasikoa baliatzen du Tchaikovsky. Lehen mugimenduari buruz, honako hau esan zuen Tchaikovskyk, bere apunte eta idatziena horrela utzi zuen. Sarrera. Patuaren aurrean erabateko men egitea edo. Beste modu batera esan da, providentziaren aurrez ezarritako ezinbesteko destinoaren aurrean amore ematea. Hori sentitu dezakegu, ez da lehenengo introduzio hortan, dai erabateko, bari, amaiera izango, hasiera izan beran amaiera izango da bezala, ez da? Mm-hmm. Erabateko gauza geldoa, estankoa, estatikoa. Giro egokia lortzen da gai ziklikoa pianissimoan aurkestari esker, klarinetek, fagotek, eta registro basuko ari instrumentuek interpretatuko koral, ilun eta triste baten moduan. Martxa baten zenbait oihartzun sumatzen dira, konpasaren azpibanak eta bitarraren, eta puntu du motibaren erabileraren ondorioz. Bueno, hau oso teknikoa gertatu daiteke, baina martxaren kontua bai horazienan pum, pum, pum, pum, param, param, papaparapapam, param, param, hor dago martxa baten azpi sentimentua, ez da? Hau lehengo mugimenduari, eta okeres, gero hori evoluzionatzen joaten da, eta mugimendua, ba, erabat handira iristen da, eta berriro ere itzali egiten da maieran. Oain gatozen, sinfonismoaren pasarterik ederrenetariko ora, ez Tchaikovsky makarri, baizik eta sinfonismo orokorrean, eta niretzako dela, bigarren mugimendua, bosgarren sinfoniarena, tromparen solo izugarri bat egiten. Zun dezagun?

Bueno, hemen trompista diren guztientzat, trompa joleentzat, hau da beraien egun zorion txuena, ez da, hau jo behar denean, ze hor daukate espresatzeko, ba, bide guztia, ez da, horretan, pa-pa-pa-pa-rom, rarirorire, izugarrizko trazabilidadea, ibilbide bat, melodiarre dauka bide bat, ez da, ez da, bai, handia hor txarikoski egiten duena, behian dauka orkesta hor koltsoi gisa, eta hor oso polita da. Hor moto gaiaren indarrak ez duetenik behar. Horregatik, Txaikoski are gehiago murgiltzen da bere mugimendu geldo eta adierazkorrenetako batean. Askoren ustez, da nire ustez ere bai, berak idaztea lortu zuen ederrenetakoan. Zirriboro programatikoak honela deskribatzen du bigarren mugimendua. Bigarrena, ez alitzateke hobe izango fedeari erabat ematea. Programa bikaina da, baldin eta gauzatzera iristen banaiz. Orduan, lehenengo mugimenduan agertzen zaigun ba, pena eta kontsolamendurik ez horretatik, bigarrengo mugimenduan bera bilatzen du zerbaiten deia. Ez da, hori izan daiteke, ba, hori, ba, sinizun entzat jangoikoaren deia, natura gustatzen zaigun entzat eguzkiaren aparizioa, eta hori tromparen melodia horrek badauka esperantzarekin lotura bat. Ez da, hor, heldu egiten da Txaikoski esperantza horretara tromparen bitartez. Hiru ataleko lit formaren arabera egituratua, bigarren mugimendua, trompan aurkeztutako doinu noble batekin hasten da. Ondoren, klarinet eta oboea gehitzen zaizkio kontrapuntu lanean. Benetan, gomendatzen dizuet, sinfonia osoa, baina bigarren mugimendua entzutea ze izugarri ederra da, da erromantizismoaren ikurretako bat. Gatozen noen, hirugarren mugimendura dela bals dantza bat. Entzun dezagun.

patuaren motiboaren bizarrerek, bigarren mugimenduan nolabaiteko bortizkeria bazuten, haren agerpena urrengo balsaren amaieran, kompozitoraren dantza gogokoena, hemen sinfonia hortan ohiko eskertzoaren ordez, apala eta atsegina egiten zaigu, bai? Patuaren motiboa izan daiteke, ba, minorrean modu dramatikoan tratata, edo modu apur bat alaiagoan, edo apur bat itxaron pentsuagoan tratatu. Eta hemen hirugarren momentuan, hori, nik uste, sinfonia guztiak baduela horrelako argirako bide bat, bai? Azten da ilun-ilun introduzio horrekin, lehenko momentuko martxa funebre moduko hori, gero bigarren momentuan tromparen esperantza agertzen da, hemen ja da balza dago, bai? Hau da, zerbait gizatiarragoa, bai, terrenalagoa, eta gero bukaeran, izango dugu horrelako, ba, kantu triunfal bat, ez da? Orduan, badoa, sinfonia argirantz. Hirugarren mugimenduan, balsaren hirukolpeko konpasa bai, pa, pa, pa, pa, pa, pan, bat biru, bat biru, bai hor dago balsa azpian, nabarmentzen da. Haren apaingarri dotorez betea, eta hasierako motiua instrumentu ezberdinen artean igarotzen da. Erdiko atala, azaldatuago eta usartuago bihurtzen da, estakato iraunkor baten bidez. Eta amaieraren aurretik, gai ziklikoa, sinfonia guztian presente dagoena, berriz agertzen da, tristura eutxiarekin, bai? Hau da, melankolia eta patuaren zera hori, presentzia hori, ba, badago hor, sinfonia guztia, baina nik uste baita ere arginantz badoala. Eta argi hori, baina da, amaieran benetan ikusteko entzun dezagun azken mugimendu ederra hau.

0: Eta hemen, aipatu duana, berriro, bueltatzen da, martxa sentsazio hori ez da, baina badauko harlako garaipen ja sentsazioak, patua garaitu izanaren, hori, desira betiko bat, ez da, beti, hori, ileskortasuna, eta, bueno, hortxe betirako bizia, eta, bueno, horre, irakurketa ugari egin daitezke, ezta. Finalerako sarreran, jada tonalitate maiorrean, eta berezko izaerarekin, gaiak, ala ere, mehatxu aztararen bat, iragartzen du, bai, plan, plan, plan, plan, plan, pitzikat horrek eba indik, zerbait hor badago, ez diguna zehatzen, ezta, ez diguna laguntzen. Gerora, koral handi baten moduan zendutuko dena. Garaipen kantu honek, zenbait egilenen arabera, patuaren garaipen etxia simbolizatzen du. Eta beste batzuen arabera, zenearen gloria, naiz eta Txaikoski garai hartan ez zegoen bere sinesmenetan zakonki konbentzituta. Beti aipatzen duguna, bai, musikak baita ere, norberari gauza ezberdinak esaten dizkio, bai, zu daramazun ba, atzealdearekin, ba, edo zu daramazun buruarekin, baita ere, ba, persona bat izango dio gauza, eta besteari bestea, baina bai egia da, benetako martxa indartsua ba, proposatzen digula Txaikoskik. Bere sinfonia bosgarrena amaitzeko. Mugimendua, ia festa handi batean bihurtzen da, eta metalesko instrumentuen pompa eta zirkustantzia osoarekin amaitzen da. Baita, lehen mugimenduko gai nagusiaren berragerpenarekin ere, orain, modu apoteosikoan. Eta hau zera, Txaikoskiren bosgarren sinfonia zeina, asteon, Euskadiko Orkestrak interpretatuko duen, Donostian uste izango dela aztena azte artean, Bilbon larun batean, okerrez banago, eta bueno, hor, hor izango da Euskadiko Orkestra bere denboraldia amaitzen, eta kasualitatean nahi izan du, ba, nik duela 10 egun ba, Madrilen izan itzen asteburu pasa, eta han justu, ba, Espainiako Orkestra Nazionalak ere interpretatu zuen justuki bosgarren sinfonia. Eta, bueno, entzungo ditut 10 egunean bi bosgarren sinfonia.
1: Neira.
0: Eta horrek ere ederra izango da, ba, hoxe, konparakentak egiteko, eta, bueno, baita ere, ba, ikusteko, ba, orkestra goitzak ere bere pertsonalitatea nola duen, eta soinua, eta nola lantzen den, baita ere oso zaila da askotan, sinfonia hain entzunen bertsio freskoak entzutea, bai? Askotan, ja, hainbeste aldiz entzun duzu, ba, diska baten bitartez, eta gero zuzenean, ba, nahi duzu baita ere, ba, bueno, pixkat, gogoratzen aiz duela pare bat urte, zean, Donostiako Musika Magostaldian, La Scalako Milaneko Operako Orkestra etorri zen, Ricardo Celdirekin, eta egin zuen bosgarrengo sinfonia Txaikoskia, da izan zen, izugarria, bai? Baita ere, oso-oso modu plastikoan tratatu zuen materiala zuzenariak, eta oso oso inflexio desberdinak egin zituen, eta jode, bai, freskoa, zerbait desberdina. Eta egia da, ba, entzulek izango dutela hor, nik erabili dudan materiala gaurkorako, izan da, Kirill Petrenko gaur egun Berlineko Filarmonikako zuzendariak grabatutako bertsioa, eta, bueno, da, nik uste kanonikoa dela, orkesta ona delako, eta bera ere Kirill Petrenko ba, errusiarra da, eta, da, bueno, musika egiteko ba, baditu traza oso onak.
1: Ba, hemen txotzeko dugu gaurkoan, mi eskerri nazio gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Hoi da, venga, egongo bera, agur.
1: Agur.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan ere heldu zaigu gure irratiko erreportaiaren txanda, ez da, Arantxa?
2: Baita musika ere pixka bat aipatuko dugu, beste musika mota bat entzuten albaita urtero EHZ festivalean, eta auzolanaren lurretan liburua aurkeztuko du justuki EHZ-ak gaur, zazpiterritan izango da, Donapaleuko bideak gunean, podcastak entzun badituzue zebrabidean azken asteetan, jakingo duzue, 30 urte ospatzen dituela festival. Aitor Servier, EHZ-ako kidea zurekin duzu, Christopher Otzarena.
3: Auzo lanaren lurretan, liburua orkestuko du gaur agatxian EHZ-ak, EHZ 1986 eta 2026 proiektuaren karietarat. Gurekin, Aitor Servier, EHZ-ako kidea, egunon?
4: Egunon.
3: Zu baino, zaharrago da festivala, urte bat gehiago dauka?
4: Bai, doi, baina, ala da.
3: 1987 zirela irakurri dut.
4: Hori da, hori da.
3: Eta 30 urteren karitarat, jada uinen hilduan, podcasta aterazen otsailean, bo? Hori zen lehenbiziko ekoizpena urten?
4: Bai, entxatu gira, 30 urte burren unen ospatzeko, hiru euskarri ateratzen, zukerren duzun bezala, podcast sorta bat atera dugu, eta justuki euskali jatietan ere entzungai izan dena, uai heldu gira liburuarekin, eta lahazkenean, dena ongi bidean iritsiko da pantailan dira, beraz gure dokumentala.
3: Bai, auzolanaren lurretan sortzeko liburua aurkeztuko duzue, zer hildo prezeski jorratu duzue? Bigazin ezten gehien bat hortan, zenbatzin ezten horren egiteko?
4: Bo, ahun prozesu kolektiboa izan da, Leheno aipatu ditut podcasta, liburua eta dokumentala. Kasu guzitan, lantalde bat osatu dugu, laguntzailez osatua, ardura ezberdinak banantzeko eta bar, eta liburuaren kasuan ere ala izan da, eta aldi berean hemendik eskertu nahi ditut elkarrizketatu ditugun 50 bat pertsona horiek, liburua ari kronologiko baten arabera osatua baita, nolazbait festivala 30 urte ez izan denaren kontakizun bat egiten du. Beti garairik garai kontuan hartuz nolakoa zen Ipar Euskal Herriko testu ingurua, Euskal Herrikoa, eta joera globalak ere zeintzuk ziren kulturaren arloan, musikagintzaren arloan, arlo politikoan, eta ikusten da horiek nolako eragina duten festivalean. Eta erran bezala, kontakizun hau eraikia lizateko egin dugun ariketa da, belaunaldika festivala egin duten hainbat pertsona elkarrizketatzea, laguntza ile oiak, artistak, festivala diaso duten errietako erritarrak, eta zinez prozesu emanko ja izan da zentzu hortan.
3: Noren garat ez dugu dena zerrendatuko, baina sina hori lana zinez eginduzuela erran daiteke hor.
4: Bai, lehenago erraten nuen bezala elkarrizketa batzu egin ditugu buruz buru, protagonista batzuekin, eta gero liburuaren oinarria osatu dute gehien bat beraunaldi ezberdinetako laguntzaileak mai baten inguruan elkartuz egin ditugun elkarrizketa kolektiboek. Gisa horretan eta prozesu untan laguntzaile horiek parada izan dute berritzere oroitzapenak freskatzeko, elkarri likatzeko, eta nolazbait eien beraunaldiaren edo eien garaiaren kontakizun kolektibo hori adosteko liburuaren prozesu uni esker, orduan jasotzen dira ikuspegi ezberdinak, baina polita da ikustea nola batzun kasuan ogoi edo 30 urte pasa ondotik kideek balioa ematen dioten garai hartan egindako lanari, ze badakigu festivalaren historia gora bera handiko historia bat izan dela, eta momentu dorpe edo latz batzuk ere bizi izan dituzte kide batzuek, baina demolaren perspektibarekin ohartzen dira ara, haiek ekarpen xume hori egin ez balute garaian ezkinatekela gaur egun gu ahberatzen festivala biziaraz arituko.
3: Bai, sortzean, aipatzen alda piztu, biztanda, arlaintio, arrosa, iruliko erratia, pixka bat, kontestu, astapeneko kontestu hori laburbiltzeko, zertzen?
4: Bai, luzeta zabal heltzen diogu gai hori, uste dugulako beharrezkoa dela oroitaraztea, zointzen astapeneko filosofia edo xede ura, funtsian gaur egun ere biziarazi nahi duguna. Garai hartan alde batetik piztu gazte mugimendua ginuen, kostaldean aktiboa hainbat gairen inguruan, besteak beste garai hortan antimilitarismoaren inguruan, eta hainbat ekitaldi antolatzen, eta beste alde batetik, barne aldeko eta batez ere Baxe Nafarroko erreferentziazko komunikabidea iruregiko ijatia. Eta festivalak posible egin zuen bi eragile horiek elkartuz zubiak eraikitzea barnek aldearen eta kostaldearen artean. Horrez gain azpimarran nezake garai hartan bazela helburue nagusietako bat gazte euskaldun eta ez euskaldunen arteko zubiak eraikitzea eta festivalak funtsezko ekarpena egin duela urte luzetan zentzu hortan anekdotikoa iduridu, baina ipagarria da ene ustez piztu kokideen artean eta ondorioz festivalaren sortzailetariko pertsona hoien artean anitz ez zirela euskaldunak, euskaltzaleak bai, baina hoiek egin nahi zuten prozesu hori eskaini nahi zioten eraberean eien belaunaldiari.
3: Hoita hamar urtez bizia ebilbidea ukandu festivalak ipatu duzu kontestu agunt desberdinak. Hori da, pixkat, jakin izan du festivalak egokitzen aldi oro, garai horiek, desberdin horiek?
4: Uste dut, hori dela festivalaren arrakastaren gako nagusia, ez? Gertatu izan da, kultur proiektuek egitea ibilbide bat, sortzaileek proiektuan aktibo edo proiektuaren gidaritzan segitzen zuten bitartean. Festivalaren kasuan, bai manera naturalean, bai astapenetik ongi gogoetatu eta plantan ezagia izan delako, bost urtean behin edo gertatzen da transmisio bat, eta belaunaldi bakoitzak egiten du asmatu edo ez, baina bederen egiten du ahalegin bat zintzoa egokitzeko momentua momentuko testu ingurura, eta usu horrekin batera bada leku aldaketa bat, erabakia edo hainbat faktorek behartua, eta horrek behartzen du festivala etengabe berritzere gauzak gogoetatzera, berrikustera, eta ene ustez hola segitzen du festivalak etengabe gaurkotzen, eta ahalden einean Euskal Herriari hiru eguneko barkatu festivala autogestionatu edera eskaintzen eta gazteen beharrei erantzuten.
3: Justu egoitza nagusia elkarteak azparnen du Xuriaten?
4: Azparnen du Xuriaten, hori da.
3: Eta hogeita hamar urten karietarat Xuriatek ere badu bere proiektu berria, ez gira horretaz ariko, aipatu dugu Euskal Irratietan. Justu, behala, konkretuki, nik badut eskuetan zuk ekarri liburua, koloritsua, biztanda, eta, lehengo afixak, argazkiak, nola, konkretukin, ze kausi daiteke barnean?
4: Bai, uste dut, aipatu behar dugula, liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutxiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu liburua eskuen artean hartzera, ze uste dugu behiro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz orrialde bak kutsak badu bere diseinu propioa, eta lehenago aipatu bezala laguntzaileen artean aritu gira eraberean garaibateko afitsak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atsemanen ditu Unai Iturriagak eginda ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
3: Ubela kolorea begikliska bat, brigada ubela ere azken urteetan, ala ere, plantan ezagia izan da, biztandena, baloreetan baitu hori festivalak?
4: Ez dut uste begikliska bat izan denik, 2008 bateko zehamaisen kontzertu zoragarri bateko argazkia hautatu dugu azalerako, ala ere, ejan duzun bezala, Liburu untan argita garbi irakurriko dugu nola festivala aintzindaria izan den zonbat gaitan, festivala nolazbait alternatiba batzuen laborategi izan da kasu batzuetan, eta erakusleio beste kasu batzuetan. Zuk aipatu duzu Brigada Ubelarena, festivala izan zen lehen eragileetarik bat Ipar Euskal Herrian erasoen aurkako protokoloak plantan ezartzen, eta zorionez ikusten dugu azken urtetan gero eta eragile gehiagoren gana edatzen ari dela. Aldi berean, festivalean Maite Goienetxe garai hartako festivaleko antolatzaile eta bleko langileak aipatzen du nola tokiko produktuak, laborantza egikoia eta biomozkinak hain edatuak etziren garai batean festivalak horiek edatzeko funtzio bat bete zuen. Era berean, Josako garaian festivalak sekulako lanketa egiten zuen drogamenpeko tasuna eta iesaren inguruan, Ego Euskal Herrian bai, baina Ipar Euskal Herrian gaia hain presente etzen garai batean, aipanitzake komunidorak, basobegiak eta beste, festivalak badu aintzindaritza funtzio hori edo alternatibak entxatzeko funtzio hori.
3: Eta gaztentzat sarbidea ere zinez proiektu batean sendizeko eta eragile eta lehenbiziko esperientziak ere elkarteetan, ukaiteko?
4: Hori da guk beti azpimarratzen duguna, festivala ez da bakarrik kontsumo esperientzia bat, ez? 600 laguntzailek egiten dugu festivala urtero 3 egun hoietan, eta gaur egungo panorama ikusiz ez da markatxarra. Festivalak auzolana du oinarri, astapenetik, josa garaitik, badira garai hartako antolatzeiren adierazpen batzuk zeinetan ejaten duten, hemen plantan ezartzen duguna da saldu eta erosi ezin den hori, hots lan kolektiboa, ahemanak, hemen dena ez da bankuko kartaren arabera jokatzen, eta egia da festivalak urte guzti hauetan sekulako jola jokatu duela militantzia eskola gisa. Festivalean ikasten dugu birtziklapena kudeatzen, ikasten dugu komunikazio plangintza bat sare sozialetan nola egin, programazioa nola egin, ikasten dugu gune bat teknikoki eta azpiegitura mailan nola plantan ezari, eta uste dut festivalean ikasitakoa gerora praktikan ezartzen dugula, egi mugimenduan, euskal gintzan, eta beste hainbat egituratan.
3: Aurkezpena, ostegunak atxuntan, nola pastuko da amikuzen, biztan da, Egan gabe doa arberatzen baita, eta Donapaleun eginen da bideaken,
4: Bai, baginuen nahikeria berezi bat, beraz amikuzen aurkezteko dokumentala, orain hirugarren urtea dugu arberatzen, eta amikuzen laketzen ari gira, eta erotzen ari gira, eta azpimarratu nahi dut, eta baliatu nahi dut parada eskertzeko, amikuzetik azken urte hauetan festivala laguntzen ari diren norbanako guziak, eta zentzu hortan gauntan ekitaldi bat eskeiniko dugu, liburuan urgunetik edo urbiletik parte hartu duten hainbat pertsonaren lekukotasunarekin, laguntzaile horien lekukotasunarekin, Irantzui Duate eta Bitior Tikoipe bertsolariak ere izanen dira liburuaren zatiak komentatzeko gurekin, eta ondotik bukaeran aperitifa bat eskeiniko dugu oroitzapen zahen inguruan solastatzeko edo festivalaren geroaz mintzatzeko, eta biztan dena ejangabe doa liburua eskuragarri izanen dela lekuan bertan.
3: Bai, ala, eskuragarri lekuan bertan, nun eros daiteke?
4: Izanen gira biegun berantago, beraz,
3: etzi
4: Ziburuko azokan, eta hortik goiti, oiko liburu dendetan izanen duzu eskuragarri, hotxe elkar dendan, eta Ipar Euskal Herrian, mentan, eta baren, joan zten dut.
3: Siberuan menturaz? Amikuzen menturaz?
4: Bertxo amikuzen, hori da.
3: Bo, eta usaiazko erreferentziazko dendetan eskorarekiko, mintzatzeko. Aitor Zerbi, mil esker, liburu hau aurkezturik, horren berri emanik Euskal Irratietan.
4: Mil esker zuei.

0: Eta arratsaldeko bostetara heltzen girela Euskal Irratietan segidan berriak Charlotte Etxeberrirekin.
1: Atxaldeon guzier Pirinio Atlantikoetako prefetak ageribidez kondenatu du ostegun goizuntako laurenetan Baionako subprefeturak pairatu hilu molotov koktelen botatzea. Ez dela kalte handirik izan gehitzen du, baina ekintza fermuki salatzeaz gain sustengoa ekartzen daku subprefetari ekintzaren arduradunak atxemaiteko egin ahala eginen dutela azpimarratu du prefetak. Eta bestaldean geluko Decathlon dendako langileak greban izanen dira ibiakoitzuntan. Sindikatu desberdinek Frantziako mailan deiturik firma handiko ehunka langile mobilizatuko dira. Zuzendaritza ez dela engaiatzen bere langilean erosahalmenak babesteko salatuko dute. Enpresak bere irabaziak ehunetek berrogei eta hamalauez emendatzen ikusten dituen bitartean, simikaren gorakada bere langileak aplikatzea uko egiten du. Izan ere asteuntan gobernuak simikaren eina emendatzea erabaki zuen inflazioari aurre egiteko, egunetaik bi kakotx berro eta batez igo dute beraz, eta mila laurion eta irurogeita amazazpi eurotarat pasada. Baina miler bat euroko irabazia egiten duen enpresa handiak ez du emendatze hori gauzatuko. Petizio bat abiarazi dute horren salatzeko bere denboran lan zamaren, ber denboran lan zamaren emendatzea apalegiden langile kopurua eta helburu komertzialak betetzeko presoen azkartzea ikusten dutelako. Azparneko soliatea ostatu bat baino gehiago. 2002an erritarrek erosi eraikinaren mailegoa ordaintza burraturik gogoetan fasean sartu dira etorkizunari begira. Lehenik kooperatiba sortu dute ostatuaren gehia aintzina eramaiteko eta orain gaineratako proiektuen berri eman dute. 8 bizitegi ostatu sukaldaren berrantolatzea eta kultur gera baten eraikitza elkarte desberdinak proposatzeko. Orain 2000 euro behar dituztea ametsen gauzatzeko eta azparneri euskararen ahnaz gudearen eskaintzeko. Ekain bukaerarako 120.000 euro behar dituzte eta beraz diru bilketa bat abiatu dute xetasunak soriatea.eus web gunean. Eskuskan elkarte berri bat sortuko dela pilotari berezkoen kudatzeko segurtatu dauku Patrick Ojategarai enpresa buru oiak. Onduko berrietan entzunen dugu, gaur egun esku pilotak du 24 berezkoen zirkuita kudeatzen. Ojategaraik jandaukunaren arabera, jokararien erdia baino gehiago prest da berak eta Lionel Mazars Baionako Moderno jatetxeko buruak bultzatu elkarte berriarekin engaiatzeko. Elden hastean gauzak argituko direra duri luke. Momentu enten eskupilota bakarkako elkerrizketak eramaiten ari baita berezko guziekiran biraldetik eskupilotaren baitan egoiten konbentzitzeko. Eta arrosako zuratik arberatzeko landetaraino ibilbide ere dugarria eskainidu EHZ eta festibalak. Hogeita ama urteko ibilbideak kondatzen duen auzo landaren lurretan liburua estrenatuko dute EHZ-tako kideak Donapoleko bideak gunean ostegununtan atxaldeko 7:30. Testua argazki eta ilustrazioak azalduko dituzte ekitaldian liburuaren sormen prozesuan partartuten EHZ-tako kideen marrazkilari disenatzaile eta festivaliko kide historikoen presentzialekin Aitor Zerbie EHZ-tako kidea.
2: Bai, uste dut, aipatu behar dugula liburu edo objektu biziki edera dela gure ustez, eta liburua errez irakurtzekoa dela, alde hortatik euskaraz irakurtzeko ohitura gutiago izan dezaketenak ere gomitatu nahi ditugu, ba, liburu eskuen artean hartzera, ze uste dugu berriro diot testu bizia dela eta irakurketa harina eskaintzen duena, baina batez ere azpimarratuko nuke diseinu mailan eginden lana, Maiena Uart festivaleko laguntzaile eta bisokoko langileak egindako lana da, beraz urrialde bakotxak badu bere diseinu propioa, eta laguntzaileen artean, aritu gira eraberean, garaibateko afitxak biltzen, argazkiak hautatzen, orduan uste dut bati baino gehiagori, ba, garaibateko oroitzapenak etorriko zaizkiola liburua eskuen artean lartuko duelarik, garaibatean festivalean ari ziren pertsonak ere ikusiko ditugu, eta irakurleak eraberean atxemanen ditu Unai Iturriagak egindako ilustrazio batzuk kapitulu batzuen bukaera.
1: Dona Pauleko bidak gunean zazpieterretan emanada itzordua bitiortiko ipeta irantzu idoate bertan izanen dira liburuaren inguruko bertsuan emaiteko dener idekia. Bestirik ez enalditik seontan urrengo berri saila.

0: Eta gaurkoan ere albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi Naiz Irratiko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
2: Ongi, ongi. Gezurrik ez dizuet esango, ostiala heltzeko gogoz dagoeneko, astekutik anabil eta lanean, baina arratsalde alitzen diet, ez duakien egoteak tarretxo batean.
0: Oh, ze polita.
2: Bai, beste kontu negatiboren artean, sikera, bost minutu zeletu alizatea beste kontu batean
0: egiteko. Egia da. Ba, konta eguzu, zein diren gaurko kontu hoiek?
2: Malen garantxa, pentsatuko duzu, beti nabilela festen inguruan eta festa kontuekin, baina, badakizu beti helburu solidarioen atzetikan nabilela propio. Eta festa bidean topatzen badugu, bagaitzerdi, goza ezagun. Asuntua da gaur, aurtengo udako Euskal Herriko jaietan, Palestinarekiko babesa gure lepoan eramateko aukera izango dugula berriz ere. Ezagutzen dituzu ez da, zapi ok gerrika Palestina herriekimenak atera zituenak. Bueno, dagoeneko heldu da garaia hauek berritzeko, kanpaina berria jarri dute martxan. Eta atzo, Gasteizen, atzo gu geu ere Gasteizen egon ginean, esan ez, larun batean sagardogun edukiko dutela. Ba atzo, Gernika Palestina herriekimeneko kideak Iñaki Kerejazurekin, alegia, zeledonekin. Eta blusa zein neskekin egon ziren aldarrikatzeko jai herrikoietan Euskal Herrian, ba garen bezala lakoak izateko aukera izaten dugula eta erakusteko batez ere gizarte plural ireki eta solidarioa bagarela. Salbuespenak salbuespen, baina orokorrean hala esango dugu. Eta nola ez, ondorioz elkartasun guzti horretan badakigu harreman berezia daukagula Palestinar herriarekin. Kogore ekartzea 2024an eta 2025an zapi hau erakundetatik, txosnetara, gazte mugimenduetara, herriko jai batzordetara, nola ez, mugitu zela sekulako arrakasta eduki zuen. Gainera, ez dakitzuen inguruan ikusi duzuen, baina nik sumatu dut jende askok, joten denean berea ez den herri batera, dagoeneko Palestinaren edo Gernika Palestinaren zapiera ematen dela askotan. Eta baita ere, norberak ezaten du bere herrian beti zapi jakin batera emateko, batzuetan zapi bat baino gehiago, baina ni baita ere hartu naiz tarteka jendeak egun batez edo sikiera ordu batzuetan naiz eta bere herrian egon tartetxo egiten diola zapi honi. Baina, polita da. Diseinua, esango dugu baita ere diseinu horretan Picassoren Gernika agertzen dela nola baita ere. Eta itxura neko zapi handia da eta itxuran ere nola baiteko zapi palestinarra ere irudikatzen egiten da. Bada, berrituko dute zapia, nik oraindik ez dut ikusi, baina bai esan dute hori, kolpe berri batekin datozela, eta zergatik Gasteizen esango duzu, zergatik jo dute Gasteiza, Gasteizen sortu zutelako zapia, edo Gasteizen jaiozan ekimena, zehazki, 2024ko, blusen eta nesken egunetan egin zuten badakizue, blusak eta neskak zeledonekin batera kasik zeleronetako edo Gasteizko jaietako personaje nagusiak ditugula. Pentsa 2024ko abuztutik abendura bere lehen hilabetetan dagoeneko 35.000 zapi banatu zirela eta 2025ko maiatzetik abendura 60.000 izan ziren, saldo zirenak, hortaz, azkunde bat egon da hortxe. Eta helburua, beti bezala esango dugu ez dela bakarrik estetikoa, edo guk geure zilborrari begiratzea esan ez behitu, nola babesten duan Palestina, baizik eta badagoela helburu ekonomiko bat ere honen atzean, elkarlanean mundu bat fundazioarekin eta jala Nafarroa herri mugimenduarekin batera, Palestinara laguntza humanitarioa bidaltze izango dute helburu. Kaso askotan, laguntza propio bidaliko dute, baina normalean, egingo dena da, bidutako diru hori zuzenean bideratu, Gazan dituzten behar ezberdinetara. Horretarako, elkarlanean daude dagoeneko bertako zenbait eragilerekin, Emakumeen sindikatuarekin edota nekazari eta arrantzalen palestinar sindikatuekin baitere, eta jakizue besteak beste ekarpenen parte bat Al-Abda ospitalera bideratuko direla, eta beraiek arduratuko dira era berean, elikagaiak, ura edota oinarrizko botikak eta bestelako baliabideak behar den tokietara eramateaz. Amaitzeko, norbaitik interesa balu, zapi hauek eskatzeko, izan erakundea, izan elkartea, norbanakoa baldin badere pentsa ezaket posible dela, jakizue, gernikapalestina.eus weborrian, aukere izango zuela, ala eskatzeko.
0: Megira ze honi.
2: Bai.
0: Honekin geratuko gara gorko, mi esker. Ez dakit, zer gehiago gehitu daiteken honekin.
2: Itzi gabe geratu zaretez.
0: Ez dakit, zer gehiago gehitu dezakegun honekin.
2: Erosi.
0: Baita ere.
2: Erosia zaketzu.
0: Baita ere, baita ere. Baita ere. Bai, bai. Ez dakit Arantxa, zukonekin zerbait gehiago duzun gehitzeko?
1: Ez, ba, hori dela ekimenetariko bat, zapiarena, egiten duzun bezala egoi, eta gero bestelakoak ere izan daitezkela, bo, Palestinaren aldeko ekimenak egin nahi badira, boikotarena ere izan daitekela, beti presente dela. Ta...
2: Beitu, bide batez, deituta dago mobilizazioa larun batean, Irunen, Berezetak deituta kasunetan baita ere, eta, bueno, kafen inguran ibiliko dira, beraz, bueno, okera baduzu, Gaur bertan ere, Arantxa bitu, bidali diate, Elorriotikan, bertan ere, kampainatxo bat jarri dutela abian, orintxartan esango izote, eman segundutxo bat, hori, Elorrio Palestinarekin taletik, diru bilketa kampain ere jarri dutela martxan, beraiek ere, Palestinako zenbait gobernu zanpoko erakunderekin zuzenean elkarlanean, esan dakoa, herri-herri agertzen da Palestinari babesamateko ba, ekimen ezberdinak, eta tartean baita ere, bazapiarekin bezala, nazio maiakoak.
0: Hori da.
1: Mucha.
0: Ba, orain bai. Honekin geratuko gara, mi esker egoi gurean izateagatik, eta bihar arte, ezta?
2: Zuei, bai, bihar arte. Etorriko naiz. Aio.

0: Iñaki Larraioz musikari nafarraren bigarren estudio lana da Larra Bideak bi. Pausu sotilez, baina sendoz osatutako bidea, euri tanta bakoitzaz urmaela egiten den bezala, ala dio berak. Sei kantek osatzen dute labetik adera berri den lan hau, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Iñaki Larraioz, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi, ongi tazuek.
0: Ongi, mentxe, betiko martxan. Ekainaren bian, astearte honetan, atera berri duzu labetik diska, biegun besterik ez dira igaro, baina zer moduzko harrera, ari da izaten?
1: Ba, ongi, egia zan, ona, bai, azkenean, ba, hori, pixko bat zabaltzen ari da, bai lagun artean, ezagunen artean, irratietan, eta inbat erabietan zabaltzen ari da, eta, bueno, egia zan, neko harrera ona izan du, jendeari gustatzen zaiola dirudi, eta bai, egia zan, nosotozik.
0: Bigarren estudio lana da, kaleratu berri duzuna, lehenengo diskoa Larra Bideak proiektua, bidaia pertsonal baten, kronika pertsonal gisa aurkeztu zenuen, bigarren lan honek izenburua ia berbera du, baina esango zenuke Larra Bideak 2.0 dela orain kaleratutako hau, zergatik Larra Bideak bi eta ez beste izen bat?
1: Bueno, esta 2.0 está aquí egokia den, ze 2.0 neri nahiko modernoa den zerbait. Datorki den burura eta ezakita oso modernoa, baino bai, nik uste beste diskaren edo beste lanaren garapen bat dela, edo beste pausu bat, ez aurrera, ez atzera, beste pausu desberdin bat. Ose, nik behintzat, olek uste dut nire zako lehenengo diska, bueno, hori, ba, txarrian bizi nintzelarik eta ez dakit, ba, nire gauzei kanpotik buelta bat emanda atera ziren kantak eta hortik zetorren asuntua, eta aldiz, ba, hemen, ba, dizkau etxean sortu dut, larren txarren ultzaman nire tokian, eta ez dakit nik uste, ba, betiko kontuei edo betiko zeri beste buelta bat emandi gara, baina beste ikuspundu batetik, eta, bai, azkenean beste zentzazio batzuk, eta baina funtzean ez dut oso desberdin ikusten lan bat ira bestea. Dira nire zentzamenduak eta nire buruko bueltak.
0: Zer esan nahi du Larra Bideak?
1: Ba, Larra Bideak, pero ez da, bueno, izoko bat da, zen Iñaki Larraioz naiz, baina mundu guztiak edo askok Larra bezala ezaguten dute. Eta orduan, pues, Larraren bideak, baina aldi berean, nik beti hola familian entzun izan dut, hemen inguruan Larrak sasiei esaten zaie. Orduan, Larra Bideak dira sasien artean dauden bidezkak edo mendian topaten dituzu erditxita dauden bideak, ba, izoko hori da. Nere izenaren eta azkenen, bueno, pues, kantak ere badira bidezka batetik dihoaztena, batzutan nora baitera eramaten zaituzte, beste batzutan lekuak eramaten zaituzte lekuak argiak dira, beste batzutan bide itxiak dira, bueno, horta mugitzen da.
0: Ze gai nagusi zeharkatzen ditu diskoak?
1: Ez dago la gai nagusirik. Azkenean dira, bueno, dira reflexioak eta diskot, ba, hori, nere barnera biltzen naizenean, edo kanpoko zaratatik biso bat taldentzen naizenean, ba, nere buruan plantatzen ditudan gauzei, ba, bueltak ematen dizkiot, baina nahi gabean ere, ez da modu konstiente batean egita, azkenean, pues, hone arte gitarrarekin egin hori ditut kantak, eta, bueno, jotzen azten naiz, eta nire burua kartzen du inertzia bat, eta nora baitera eramaten nau, baina ez da gitarra ongin nola, eta zer gaitik ere.
0: Diskoaren lehen paradoxetako bat edo da, aurkezpen eta aurkezpen testuan ere ala diozu, bakarka hasi zenuela bidea, baina hainbat lagunek Larrak kentzen lagundu dizutela. Horretan lagundu dizutenen inguruan galdetuko dizut geroxeako, baina zerk eraman zintuen hasiera batean bakarkakoa izango zen bidea beste lagun batzuekin egitera?
1: Ba, lehenengo diskan hola egin duen, baino modu labur batetan, azkenean nik kanta ia guztiz bukatu nitun nire kasa, eta estudiora joan aurreti, banekin bateriaren bat sartu nahi nula kanta zehaz batetan, eta ba, argi beleu barekin, bera bateri jolea izan zen, pasain bizkan, berarekin landu ditu kantak, baino, entzaio bakarra egin genuen. Odon, ez zen garapen askorik egon, baizik eta bizkot ba ideia finkatzea, eta honek iraurrera. Eta, bueno, ba, momentuetan, ez dakit gogoekin gelditu nintzen, ba, ez dakit azkenean nahi nituen berrizaren ere kantak sortu, baina ba, pizkot ere gehiogaratzea, eta ba, beste norbaiten ideia kaportzen, oza, beste norbaitek aportatzen dituen ideia kartzea, garatzea, jotzearen, ze askotan, bueno, zure etxean egiten dituzu gauzak, entzuten dituzu eta funtzionatzen dute, edo la iruditzen zaizu, baino beste batzuekin partekatzen duzunean, ba, beste inertzia bat hartzen du, beste norabaitera batez zaitu batzutan, eta hori ikusi nahi nuen, eta horrekin jolastu pixkat.
0: Inigo Astizek jarri dizkio letrak bigarren proiektu honi, Ibai Gogortza aritu da gitarran eta ekoizpenean, Matxin Arbelaitz baterian, Inigo Teietxea basuan, eta soinuaren maixu edo, Inigo Irazoki. Ez dut uste inoiz, hainbeste eine ikusi duanik talde bakarrean, baina aipatzeko moduko ibilbidea duten musikariak dira hauek, nolatan osatu duzu talde hau?
1: Ba, bueno, letragile berdina dauka, eta onako nera Inigo Astiz da nere betiko laguna. Bueno, elkarrekin jo izan dugu musika taldeetan urteetan gaztea ginilarik, eta, bueno, badugu laguntasun harreman bat, hori, gazte-gaztetatik. Eta pasaren dizka nola bizkotere lan egin genuen. Azkenean, bueno, nik banitu nireia batzuk, zirriborro batzuk, baino berarekin partekatu nitun, eta berak zirriborro horiek letra bihurtu zituen, eta hori, azkenean ideia batzuk ditut, baino neko inkonexoak izaten dira normalean, eta ba, berak hori dena txukuntzen du, edo gauzak kentzen ditu, eta bere aportazioak egiten ditu, eta bihurtu ditu letra txukun. Gero, Inigo Irazoki teknikaria, pues, berarekin ere egin un pasareko diska, eta ba, justo pasaren dizka eginta gero, sartu nintzen hola beste proiektu personal batetan, ze, bueno, nire lanbidea utzi nun, bertako lanbidea, eta irekin nun hemen nire herrian, nire txan, ba, musika tresna konpontzeko taier bat. Eta gero zik dara matat, ba, nik uste ja zigarren urtea dela honekin ba, horrela egiten, bi ontaz bizinaiz, eta ba, bide hortan, ba, Inigo ez ezagutu nun dizkaren grabaketa, baina gero zik egin dugu, ba, kriston laguntasuna, eta, bueno, pues, etako ezagutzen dudan teknikorik oberenetakoa da, eta pila gustatzen zain nola egiten duen lan, orduan, ba, onduan izan da nola ezarrepikatu. Eta musikariak, ba, azkenean gauza berdinare pixka, eta azkenean, ba, hauek ezagutu ditut, ba, nere gana etorri delako taierrera, Inigoren lagunak direlako, zeberakoak dira denak, edo ingurukoak, eta, bueno, ba, nola nahi nun ezagutzen ditun, eta nola nahi nun disko-diskoa garatu, ba, joan itzen, bizkote, daldezka, tejoka, izu, bai, diska bat, gustatuko litzai dake, eta ez nun espero irurak batuko ziren dike, eta hasiera batetan ere, ez zen ideia ere, oza, ideia zen batez ere bateria batekin nahi nun garatzea, eta horregatik kontaktatu nun Matxin, gero pentsatu nun ere bai, bagien, ez dut inoiz inorekin ekoizpen egin, eta zerretik ez, ba, hori, bai ezagutzen dut, olako hauzetan aritzen da, eta zerretik ez berekin probatu, ea zer gertatzen den. Eta gero, bere ideia izan zen, ze azkenean, iruek, Matxin, Inigo Teietxeak eta Ibaiek arat taldea dute. Eta esan zidaten nahi zu, zeretik ez diego esaten Inigori nahi duen basua jo. Eta arduan, pues, pizkanaka joan zen gauteloa montatzen, eta bat batean, pues, ahi ba, daukat pizton talde bat nirekin bizka grabatzeko.
0: Bai,
1: hori ez, nune espero, bueno, pues, batutan edo askotan gauzak okertzen dira, eta tira ateratzen nahi dugun bezala, eta este batutan, pues, erdi magikokin, gauzak, ba, bixo, atzen dute beste norabide bat, eta ongi atzen dira.
0: Dizka hau ez duzu, oiko moduan, edo, bueno, hobe esan da, gaur egun oikoena den moduan grabatu, Larraintzaren grabatua, 24 pistatan, eta analogikoan grabatu duzue, urte honen hasieran, nasketa berako atala estudioan eta masterizazioa Chicagon egin duzue. Konta eguzu apur bat prozesu honen inguruan?
1: Bai, ba, bizkotiño eta zortilena ipatu dudan, ba, hori, bera, ba, aurreneko diska nik ere berarek egin duen grabaketa eta analogikoan egin genuen, baina bere estudioan izan. Eta orduan, bueno, ba, neri ere, hori, katxarroiek kriston pila gustatzen zaizkit, eta nik, bueno, erekin nuen eta hiertxua, baina dut ere estudio txiki bat ere. Eta, bueno, demoraren poderioz, bo, jo naiz, gauza izorratuak eta mankuloak pilaten, eta konpontzen, eta martxan jartzen, eta, bueno, izan momentu bat, non, ba, estudio analogiko funtzional txiki bat, dudan hemen etxean, eta grabadora analogiko bat, dogeita lopistetakoa, mai bat ere bai, eta, bueno, estudia berez txikia da, baino badaukat taier bat, ez da, sobera hundia, baino bai aretoa, bedera, edo, gela bai dela opizkota hundia, eta dut, pues, ber, gelak badu bere akustika, bueno, hola pizko zabala. Eta, bueno, inigo betitzeko burua nolako lekuren batetan probatzea nezula grabatzea, jakizer, eta azkena saerak ikunun, bueno, pas, larrentzaren galatuko dugu, eta hemen egin genuen grabaketa denak, ba, hori gela hundi hontan grabatzen, elkarrekin jotzen, urtarria kamar, bost gradu, denak izaskuta, ze berez, bueno, nik estudian, pues, badu, baukat egokituta, eta baino txiki eta xumea da, baina, bueno, epela behintzat, bai, baino grabaketa egin genuen tokia ez, eta, oize, mere egon ginen, azten ikuste, grabaketa oinarriak aste batez egin genitula goizetan, eta gero, ba, bori, ahotsak eta bardea txaldetan egiten genuen ja estudio txikiaren barruan, eta azkeneko prozesua, bueno, edo nahasketa, ja, ba, hori, inigo, bueno, ni baino asko ze esku hobeagoa badu grabatzeko, nahazteko eta gozea guztiak egiteko, eta gainera baditu beste badu maila analogiko bat ba egokiagoa dena nahazketak egiteko, eta azkenan, bueno, erabaki nuen ez begira zu sartu zara honetan grabaketan buru belarri, ba, egin zazutuk nahazketa, ze inor baino hobe ingo duzu. Eta, hoxe, ba, berara jun ginen bere etxera, bere estudiora, bertan egin nahazketare, ba, beste 10 egun ez dela izango zen. Eta ba bukatzeko ba hori basterizazioa azkena, bueno, ba neko frikiak gara soñoren inguruan eta digo que ezagutzen zitu ba hainbat masterizazio teknikari berak ere orain dela gutxi diska bat egin zuen eta teknikari honek ere egin zuen masterizazioa, bueno, ba zerraitik ez probatu berarekin ere, bueno, naiz eta badirudin ez dakit atxika gora bidali dugula, nahiko prezio razonabletan lan egiten du tipoa, kongi egiten du lan, orduan, oza, ba, enkajaten zigunen kongi, eta zen, bueno, pasubatuko dugu. Orduan, doize, pizkorrin bombante sonatzen du, baina, baina igual, bada, hemen topatzen duzunaren parekoa, oza, preziotan, edo esan dut, eta erokeri batera.
0: Eta zer esango zenuke ematen diola analogikoak diskari gaur egungo grabazio digital batek eman?

0: eta koia azkenan ez du, oza, guzti sintetikoa dirudi. Zauka, agian lehenengo impresioa da, joa ez zehongi zonatzen du, ze potentea, baino bigarren kantarako ni nintzen nekatua nago.
1: Mm-hmm.
0: Hori batetik, eta bestetik, bueno, manik uste, zintak, bueno, grabatzeko era, mikrofoniak denak, bueno, ematen dio, nik uste goxotasun bat, eta naturalidade bat ere bai, eta, bueno, beste lan egiteko modu bat, da, ez dut esaten okerragoa denik, edo beagoa, edo, bueno, beste lan egiteko modu bat, eta nik uste, pues, badula bere zera ere bizkat, bueno, erlazatuta dagore kantekin, eta kantakin komoduarekin, eta, bueno, pues, gauzak, boize, natural egitea eta mimoarekin eta kariñoarekin eta alik eta goxoena egiteko.
1: Mm-hmm. Zein da entzulek harrapatzea gustatuko litzaizuken ideia nagusia?
0: Bueno, ez nago ideia baten harrapatzearen bila eta gutxiagoren etzako da entzun, erlajatu eta pasatu ordu erdi bat lasai eta gustora eta ea zerbait mugitzen zaizun barruan eta horrekin naskira.
1: Mhm. Baduzu
0: ez dakit ere zer nahi duen mugitzea, bakoitzak ikusten du no ukitzen duen, baina bueno, baixe. Norabaitera eraman zaitala.
1: Mhm. Baduzu sei abestietatik gustukoena duzunik?
0: Egia esan ez.
1: Ez.
0: Ez. Azkenean, bueno, bakoitzak badu bere. Bai, azkenean da, bueno, uste dut meko topiko dala betiko ez, baina dira, seme alabak bezala, nik ez ditu seme alabari, baina pues, berri maite beharko dituzula. Ordu.
1: Osongi. Ba, ez dakit, ea azken konturik aipatu nahiko zenuken, galdetu ez dizudanik edo?
0: Ba, ez dira esan, neko pues, konforme nago bai gustatu zaitu. Bai, azkenean, bueno, bai, txekitea bizkot ere, prozesuaz eta zer dagoen atzean, baina, bueno, ez dago, oza, zerbait, bueno, reivindikatu nahi dut, esan dut azkenan, bori, pues, musika, ez dakit, musika mundu guztiak edo asko egiten dutela, eta zerbait naturala dela, eta ez dagoela, ez dakit, magikorik atzean, azkenan da, da lana, eta, oza, lana edo gogoak zerbaitean jartzea, eta batzutan ongi ateatzen da, beste batzutan gaizki ateatzen da, eta batzutan jendeari guztien zait, eta beste batzutan ez.
1: Mm-hmm.
0: Ez dago, takiz bai, iruditzen zait, eta kasua, ez da gutxego ere, baina, bueno, musikaren inguruan dago den mirespenak eta kirolariak eta takiz eta loko gauza, pues, uste hori azten.
1: Ba, gure entzulek diska entzun nahi izan ezkero, nun topatuko dute?
0: Ba, hainbat plataformetara igo diska, bueno, batez ere YouTube-en dago entzugai doainik, gero Bandcampen ere badago nik uste kantaren bat doainik entzuteko aukera, baina diskoa ere digitalean erosteko aukera dago.
1: Mm-hmm.
0: Baditut disko fizikoak ere bai, CD formatuan eta viniloak iristear daude,
1: mm-hmm.
0: eta nik uste ere Bandcampen salgai jarriko ditu dala, orduan, bueno, ba, norbaitez. Neko balu diskaren bat erosi, ba hortxe egongo da aukeran ikuste bereala, eta hoxe, eta bueno, kontzertutan ere ba diskaren bat eramango dugu segurunik.
1: Mm-hmm.
0: Bi aurkezpen kontzertu ingo ditugu bata ekainaren 12an Laban, Iruñan,
1: mm-hmm.
0: eta beste bat ekainaren 25an Larrentzarren, kulturetxan. Eta, bueno, horrengoz, bueno, esan gara diskotea, gura partera niko azaitzen daulako musikari toki bat diatzea, zazken gudan denen mediko aiaketa parranda, eta hau da azken partera, bueno, zaitu gara zerbait lotzen aren, beti egoten da txokoren bat, baina, bueno, nik uste, ba, jau da azken partera hasiko gara labarez ere diska mugitzu.
1: Ba, Iñaki, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzuen arte?
0: Zuei, eskerrik asko, gombira benagatik.

0: Eta gaurkoan osteguna den honetan iritsi zaigu guri ere Oinerriren tartea, Oinerriko herriren batera gerturatzeko tartea, eta ostegun honetan Bergarara gerturatuko gara, edo Bergara gerturatuko da gugana hobe esanda, eta horretarako gurean dugu Maite Usabiaga, Bergarako gazteria eta hezkuntza zinegotzia. Arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ondo, ondo, gogotxu zuekin berrik eta pizkatitxeko.
0: Ongi, ongi, hori garrantzitsua izaten da guretzat. Bueno, esan dugu, Bergarara gerturatuko garela gaurkoan, beraz, normalean galdetzen dudan galdera botako dut, nondik edo nolatan sortu zen Bergararen eta Oinerriren arteko harremana?
1: Bueno, Bergarako udala Oinerriko bazkide da 2020-tik. Eta ordutik daukagu harremana eurekin, eta euren lanaren jarraipena itzen dugu, ezta? Ba, bai, ikerketak, argitalpenak, eta bar, eta, bueno, momenturen batean, baita beraien aholkularitza ere. Ordutik daukagu harremana elkarrekin. Gertatzen dana da, gukerrizan, aurren aizialdi ezitzaia lantzeko, aurren parte hartzea bideratzeko, ba, ludoteka publikoa daukagula, eta horretaz gain, herri ezitzaia taldea ere. Herri ezitzaietik bebai, ba, bueno, aurren protagonismoa landu, eta herriko dinamiketan aurre erdigunean nola jarri, eta horren inguruko herri ekimenak ere egiten zituzten. Eta... Bueno, ba, herrixan dinamika hau zaukagula ikusitza, udaletik ikusi ginoan, ba, gure legintzaldi honetan planteatzia, igual, aurren kontseilu bat eratzea. Eta idea, ero hildoa, kontrastatzen dugu bai ludoteka eta herri ezitzaiarekin, eta hortik dakigu Oinerrik badaukala esperientzia pilotu bat, edo beste herri batzuetan, gidatutako bestelako esperientzia batuk, eta baita material bat argitaratuta, ba, kontseilu hauei forma emoteko, eta horraz izan lanketa guztia.
0: Eta kontseilu hauei forma emateko edo, nun jarri zenuten abia puntua, nundik hasi zineten kontseilu hauei forma ematen?
1: Ba, lehengo sortu ginuan, herri mailako lantaldetxo bat, baloratu ginuan aurren kontseilua ludoteka zerbitzu barruan kokatu alzala, eta ludotekako ezitzaileak ziela figura egokienak, kontseilu bera dinamizatzeko, igual izan ziela figurak ba momentu honetan ba herriko aurrak onduen ezagutzen zebena, ez? Bai aurrak euren beharrak. Talde horretan herri ezitzaileko kideak ere eta udala bera be bai. Talde bat sortu zen eta 24 aurreko ikasturtean 24 eta 25 ikasturtean egon ginean honen inguruan hausnartzen, aztertzen eta nolako aurren kontseilu ba nahiko ginuan. Eta horren inguruan erabakixak hartzen. Eta ikasturte honetan ipini da ja esperientzia hori martxan. Eta horretarako klabe izan da, ba, ikastetxeak ere involukratzia guzti honetan. Ikastetxei planteamentua injeun, ia nola baloratze zeben ba, gukartutako erabaki hauek, eta horren parte hartzea bideratzeko modu hau, eurak aproposa ikusi zeben, eta hau ginen tratu batera, nun herriko hiru ikastetxetako laugarren eta bosgarren mailako ikasleek parte hartzen dabe batzorde honetan, gutxi gora bera hilian behin biltzeko maiztasuna jarri ginuan, eta ba, ikasturte honetan bost saio egin dituzte. Eta danera egon dira 26 aur parte hartzen.
0: Eta, bueno, aipatutako kontseilu hauetan edo, aurrez gain ludotekako ezitzaileak aritu dira honetan ere?
1: Hori da, beraiek dira saio hauek diseinatzen dituztenak eta eurak egoten dira saio horrek aurrera etaratzen eta gero aurrekurteko lantalde hortan nola baloratuta udaleko hezkuntza eta gazteria teknikaria daukagu saio hoietan ere. Bueno, bere papela beste bada, ez da inbeste dinamizatzea iearena, hola zehaztu ginualako, bera geixo da behatzaile, akta jasotzen da bena, eta nola baitxere, bueno, pues, udala hor dago horren jarraipena itzen, ez da? Hemen bai dagolako erronka oso handi bat, dala gure helburua baizalako, ez? Ba bueno, aurren iritzia entzun beraien bizitzetan eragina daukan gaiei buruz ero, ezta? Eta ez beti izateko helduok erabakitzen duguna aurren gaien inguruan. Eta ze garrantzitsua izan leken gainera, olako gune egonkor bat eukitzia, eta aurrei galdetzen jeunean ez izatea, zozea, anekdotiko edo momentu puntual bateko galdeketa bat, baizik eta nola pixkat ohitura hori egonkortu edo errotu. Aldi berean, ezartzen dutena daukagun erronka hundixena da, hau gero nola egokitu administrazioa, kasondan udalak daukan dinamika egiteko modu eta denboretara. Eta horregatik behar dugu, bueno, pues udala egotia oso presente prozesu guztian ziar, eta horregatik daukagun agore teknikaria horbe parte hartzen.
0: Eta zein dira, saio hauetatik edo atera diren gakoak edo ze proposamen bota dituzte aurrek?
1: Bai, bueno, aurrek mordo bat. Behin galdetuta, gainera hasierako saioak nahiko irekiak izan zian ikusteko, osea, aurrek euren irudimenetik, ero euren kezka orokorri ze planteatzen zeben, ez da. Gero horrek nolabait, ezitzaiek multzokatu modu bat indituzte, ze hori izan zen, egin joan beste lanketa bat, aurren iritzia nola interpretau behar dan, ez? Hori be kapitulo oso bat izan zen. Eta, bueno, la multzokatuta, aipatuko notzueke darela bi kezka nagusi ero interpretatzen ditugunak, aurrek iritzi asko ematen dituzte alde batetik aizialdi eta jaien inguruan. Aizialdia kirolarekin oso lotutako aipamen asko itzen dituzte, bidegorrian patinetian ibiltzeko aukerak egotia, kirolerako ekipamenduen inguruan ere ekarpen asko dauzke, gero deigarria da aipatzen dozkuela betiko kiroletatik aparte, ia beste kirol batzuetan jarduteko aukera egongo san, ez? Waterpolo, cricket, ping-pong edo pixkat hain nagusiak ez dian beste kirol hauetan aritzeko nahia. Eta gero jaien inguruan, bueno, ekarpen mordo bat, gainera Bergarako Pentekosteak ospatu berri ditugu, eta jaia motz geratzen diela, eurak egun gehiago nahiko lituzkela, eta barraken inguruan bebai ekarpen mordo bat itzen dituzte. Eta hortik aparte, asko esaten da bebai, kaleak nola daren planteatuta, eta kaleen egoera zein dan. Itxurrixak, itxurri gehiago nahiko zituztela, kotxean nundaren aparkauta, jolasteko lekuak entzen dutzela, ziburuak ere, ziburu gehiago nahiko litzuzkela, eta ziburen egoera zein dan, olako ekarpen desente itxen dituzte.
0: Ze adintartetako aurrak izaten dira?
1: Hauek dira LH lau eta bosgarren mailakoak.
0: Beraz, gaztetxoagoak.
1: Amaika adintarte horren bueltan, bai.
0: Horretarako guztirako gaurki tresna ere, edo, bueno, erabili duzu, ez da?
1: Bai, hori da aztertzen egon ginana aurreko urteko lanketa guzti horretan. Eta hori da bian ipintzen dana, bai, zaio haue prestatu eta aurrera erugateko. Eta hori da oinarrian daukaguna.
0: Ezakienaren zat, gaurki da tokian toki aurren parte hartze kanal iraunkorrak, diseinatzeko ikastaro digital moduko bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da. Material guztia dago antolatuta modulo batzuetan bezala, eta guretzat izatean oso interesgarria aurreko irakurketa, osnerketa individual batzuk itxegin joalako, eta gero hori dana taldera eruan. Bai.
0: Parte hartze kanal hauetatik aratago ere, oinarriren baitan, segregazioa hezkuntza formal eta ez formalaren ikuspegitik ere landu duzu, ez da?
1: Bai.
0: Zer da honen baitan egin duzuena?
1: Hasieran inginuan izan zen, ikastetxe formal eta esformaleko ordezkari eta esformaleko eragileen ordezkari danak batu, eta herriko azterketa bat egin da izan, hori batu betara, edo bueno, mentzatolako hasierako egoeraren argazki bat konpartidu. Hori badia irurteko lanketa bat ero. Ikuste ginoan eskuntza esformalean eta esformalean ematen zian realidadiak bakoitza bere hildotik landu behar ziela, eta horregatik daukagu gaur egun, ba, formaleko mahai bat eta ez formaleko beste mahai bat. Eta ikusitza zen neurri hartu alko zian, ba, diseinatu ginuzen neurri batzuk, gaur egun martxan dauzkagunak, eta hoietako bada familia enbaxadoren proiektua, eta baita ere gaztelekutik bideratzen dugun harrera plan moduko bat. Eta ikastetxeek gaztelekoa informatzen da, beba familia berri bat herrira iritsi danean, eta nera bezaroan sartzen dan adineko zeme alaba baldin badauzke, gaztelekoa jartzen harremanetan nera behorrekin, eta itxota harrera moduko bat, gazteleku zerbitzua aurkeztu, incluso herrian egonaldian da beren interesekoak izan aldian guneak ere, ez? Holako neurri batzuk diseinatuta dauzkagu. Baina iritsi ginean ondorio batera eta zan ba segregazioaren baitan etorri berriak ziren familien hitza entzun bia ginuala. Eta ausnarketa hoietan ba beraien ikuspegia lehenengo eskutik entzutia ezinbestekoa zala. Orduan ikasturte honetan ari gana da, ba, etorri berria dian, bueno, etorri berriak ero jatorria txerretarra dauken familiekin elkartzen eta ba, gure planteamendua gurekin konpartitzen. Ze izan da neuretza bergarara etortzia, familia bezala dauzken erronka, lentasunak, euren seme alabei begira, eta ia segregazio hori nola bizi deben neurek, ze puntuta araño guk ikusten dugun bezalakua dan, eta hortik ikusiko dugu ia hurrengo urtera begira ze neurri erabaki hartu alditugun, baina beraiekin batera edo beraiek ere, bueno, erantzun horren parte izan da.
0: Aurrera begira edo Bergara herri ezitzaile bilakatzera bidean zein dira aurre ikusten dituzuen erronkak epe ertain motzera?
1: Anik esango notzuke alde batetik aipatu duguna, ez da aurren kontseilua edo parte hartzekune egonkor hori egonkortzea hain zuzen. Eta aurtengo esperientzia mantentzia urrengo ikasturtean bebai, ba, bueno, lehenengo esperientzia piloto honek eskatuko da bene hobekuntzekin, eta hau ez izatea zehose anekdotiko aurrentza bezik, eta lehen esan dutena, nola guntxertatzen gero iritzi haue benetan udaleko dinamika horretan. Eta nola euki kontutan gero udalbarruan erabakixak hartzen dian. Nian, orduan ustot, ia espazio hori nola egonkortzen dugun. Eta hori nahi patu dugunan arira bebai, zela jatorri atxareko familiekin biltzen ari gan, bilera horrek ere nola egonkortu alditzugun, ero maiztasun batekin euki, ba, herritar hauen iritzia bebai kontutan aktualizateko. Ben bizka fokoa momentuan, ja, eskat, iraietik aurrera begira daukagu hori, ez? Foro hoiek nola egonkortu alditzugun.
0: Beraz, baduzuela aurretik.
1: Bai, bai, baina, bueno, aurtengo esperientziekin motibatuta, ilusionatuta, posik, eta ongiokan ere, bazkenengo balorazioak inbarik baldin badauzkagu ere, eta tokauko jau dako oporretara jun aurretik, ba, elkartzia, ba, ludoteka, herri ezitzaie, udala, ez, ba, oinarrirekin, bileraren batzukin, balorazio bezala. Baina, bueno, esan bezala, eurrengo urtiari begira, ikasturtiari begira, ba ilusionauta, eta gune hauekin, iazugu gehiagoetaratzeko gaigan.
0: Ba, oso ongi ez dakitea, galdetu ez dizudan azken konturik aipatu nahiko zenuken?
1: Uste da oso amordo bat konta dute, eta niri behorlez jatgeratu ez bezala.
0: Ba. Oso ongi, ba, mi esker Maite gaurkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
1: Bai, mi esker zuei.
2: Zebrabidea. Agerkarien tartea.
0: Eta gaurkoan ez ohiko ordenean, baina agerkarien tartea ere iritsi zaigu, eta beraz, argiaren txanda, ez da?
3: Hori da, ohiko eguna aldiz atxikitzen baitugu. Eta Silabako txapelduna eta idazlea den Maialen Etxoperena jarri du azalean argiak asteontan elkarrizketaren mamiaz errango digu gehiago Genofa Berroko Irigoyenek. Bolloré eskuin muturreko miliardunaren proiektu politikoa zere ari da argia, dota adimen gaitasun handiko ikasleaz artikulu mamitsua ere atera dute. Marianez Gorostiaga zurekin duzu, Genofa.
4: Azalan, asteuntako argian, silabako xapelduna eta idazlea den Maiane Txoperena.
5: Bai, hori bera, Leire Bargasak elkarrizketatua, beraz bera ere idazlea. Kasu hortan gehiago Maiane idazleari mintzo zaio, hortan zentratu baita elkarrizketa. Atera behidu hor, bai badu, bultaino bat, baina bere azken liburu hori, zaldi bat, ezker eskuin aurkezten ari dena, eta orduan zaldi bat liburua eskuartean harturik, ebe elkarrizketa osatu dute. Eta, bo, biztan da idazteko prozesua zari dira, nola eraman duen hori, zendako, eta nola pasaden bide hori, eta gero ere nunbait liburuan johatzen dituen hainbat gai ere johatzen dituzte elgarrekin. Adibidez dolua, adibidez bakardadea, menpekotasunak, drogak, kirola, alako menpekotasunak, eta egia ezan elkarrizketa polit bat bi idazleen artekoa.
4: Bestalde, Bolorreren imperioaren kontra filmagintzan eta kazetaritzan den mugimenduaz egin daukuzu artikulu bat ere zuk, Genofa.
5: Bai, hori da, kaneko zinemaldian entzun dugu Bolorreri buruz mintzatzen, hainbat ara filmaren sektoreko dozenaka profesionalek haien kesua plazaratu zutelako. Eta orduan, erreportai hortan biztan da, aipatzen dut Bolorrek zenolako eskusartzea duen sektore hortan, baina hori baino haratago doa, eta orduan aipatzen dut batetik kazetaritzaren esparrua, baitakigu, eta ez du kalteik eiten horretarazteak, Frantzian ameka multimiliardarek kontrolatzen dituztela, komunikabidean, beraz izan ikati ikazeta edo telebista, baina komunikabidean euneko laro gehiak, eta ultra beratxoien artean badugu biztan da Bolorre. Beraz hori begira nola kazetaritzaren ahloan nola antolatzen diren kazetaritza barkatu komunikabide independenteak hori ere jo jatzen dut, eta gero bada beste esparru bat Bolorrek nahi duena ere biztan da ideiak kontrolatzeko bidean importantea baitzaio, da literaturarena, eta badakigu behike graz argitaletxeko burua lehendakaria, oita sei urtez lehendakari egon zen Olivier Nora ebe kampo ezagri zuela, desadostasun ideologikoen gatik, eta hor ere dozenaka idazlek haien kesua plazaratu behi dute. Eta orduan be pixkat Bolorrek eraikitzen ari duen imperio hortaz ari naiz ultra aberatsa izateaz gaina badelako, eta hori berak ezan adu argiki, bada eskoin utujeko eragile importante bat, eta bere helburu politikoa du ideien esparrura, eskoin utujeko ideiak saharaztea. Eta hortan ari da, poliki-poliki gauza guztiak bere ganatuz, eta arrisku hortaz idatzi dut.
4: Hirugarren gaia ere beresi duzuna argian asteuntan, adimen gaitasun handiko ikasleak detektatzeko indarrak emaiten ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan ikastetxetan entxusen, gaiunta zazpi orrialdeko artikulua bada.
5: Bai, hori Mikel Garziak idatzitakoa, berak urbiletik seitzen ditu hezkuntza arloko gaiak, eta hor behiki egonda Euskal Herrian nazioarteko kongresu importante bat, adimen gaitasun handien garapena sustatu eskola inklusiboetan. Titula horrekin, eta mundu mailako aditu hainitz bildu dira, psikopedagogoak, psikologoak, irakasleak, denetarik, eta Mikel horregon da, orduan batetik egiten dauku laburpen bat, kongresu hortatik ateratako ideia nagusien laburpen bat, hori batetik, eta gero hori osatu du elkarrizketa batekin, Mikel Juaristi Izagirre elkarrizketatu du, bera da Eusko Jaurlaritzako aniztasunerako eta inklusiorako zuzendaria. Eta orduan, zuk aipatu bezala, Eusko Jaurlaritzak plantan ezagri duen lanketa hori aipatzen daukute, xeeki, hori sortu dutelako nunbait alimaleko berantazelako adimen gaitasun handiko ikasleei begira, animaleko utxune bat bada, haien beharrei erantzuteko, haien egoerari erantzuteko, eta orduan ondorio hortatik erabaki dukete lanketa bat eramatea, eta hortaz ari dira beraz elkarrizketa hortan. Adimen gaitasun handiko umeak da frantsesez HPI zekin ezagunagoa dena ala, termino hori.
4: Ederki, ala, hortan geldituko gira gaurkoan, mil esker, Genofa Berroko Erigoen.
5: Bai, mil esker zuri, zanuntza.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zebrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez Arantxa?
1: Bai, egin behar jugu, zegin aritzu duzu maitzu badira, gaguntan.
0: Bai, badira, badira. Ba, azteko eta behin, Uxuek Herejetaren kontzertua izango duzue Agirre Lehendakariaren etorbidean, Bilbon, 184. zenbakian, 7.
1: Eta Bilbon, Bilboko Orkestra Sinfonikoa entzuten eta ikusten alko duzu Euskalduna jauregian sahiere 7.
0: Eta atzo gurean izan genuen Luis Michelena aktorea, gaurkoan estreinatuko dutelako Oholtzako bertsioa, Area antzezlanaren Oholtzako bertsioa Iso konpainiaren eskutik Bilboko Pabelloi 6 izango duzue 7:30.
1: Eta Gasteizen aldiz Andrea Cabezueloren kontzertua Arkabian izango duzue 7:30.
0: Bertso afaria izango zue Irisarren, gure doia ostatuan, Miren Artetxe eta Amets Arzaius arituko dira kantuan 8:00 aurrera.
1: Eta Xak taldearen kontzertua Iruñean izango da sarri, Oko dozeroko Ama Birginaren plazan, arratseko 8:00.
0: Eta Gasteizen Izaskunarroe kulturgunean Gariren kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Bafiren kontzertua Donostian dabadaban 8:00 aintzina.
0: Eta amaitzeko 11:00 Anoetako plazan Joselu Anaiak izango dituzue. Beraz, guzti hau esanda, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da bai. Eta bihar azkena, asteuntako.
0: Hori, asteuntako azkena izango dugu. Eta ba hori, bitartean arratsalde ona izan. Eta bihar arte.
1: Bihar arte bai malen.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Urratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Nork zainduko ditu dantzak?
1: Nork zainduko ditu dantzak?
0: Nork zainduko ditu dantzaria?
2: Nork zainduko ditu dantzaria?
0: Nork zainduko ditu indarra?
3: Nork zainduko ditu indarra?
0: Nork zainduko ditu gorputza?
4: Nork zainduko ditu gorputza?
0: Nork zainduko arima?
3: Nork zainduko ditu arimak?
0: Nork zainduko ditu hildakoak?
2: Nork zainduko ditu hildakoak?
0: Nork zainduko ditu jaioberriak?
3: Nork zainduko ditu jaioberriak?
0: Nork zainduko ditu altzoak?
4: Nork zainduko ditu altzoak?
0: Nork zainduko ditu zaindariak?
3: Nork zainduko ditu zaindariak?
0: Nork zainduko ditu?
2: Nork zainduko ditu zaindarien zaindariak?
0: Zaindarien zaindariak.

zainduko ditu.

0: Kaixo, hola, hola. Bueno, hasi da, merkatua. Ongietorri denai, aurtengo gazte ekintzaietan merkatura. Aurten jende pia gerturau da, ai ama, que asako, ai. Jende pia bat dao, que fuerte. Eskerrik asko tortzagatik, vale? Ta bueno, ez balen bakasu esen naizen, Ian Ruiz naiz. Marmarrian podcasta dakat. Podcast hontan gauza asko gertatzea, seguro nago kamarakoak, kamaratzean zaudestenak bakizuela zein naizen, baino ez balen bakizu esen naizen, Marmarrian podcastak aten zara ustar arrunt ban naiz. Ian Ruiz, lasaien ibilen itzan, gero teizan, gauza pila bat inditut, eta ba, metxe nago, que fuerte. Ez dakit, igual anekdota bat kontatuko izuet, etorri baino lehenuo, hola, neon Markelekin, etorri naiz, ez dakize, eta esan dut. Ai, ba, guazen zare sozialetan behiratzea, guazen gauzakitea. Eta sartu geha Diario Baskoa, eta denak zeuden Markel, Eklater, Aialo, gauza pila bat zeuden, eta Marmarrian faltasan. Eta nik emendikan, esan nahi zuen mesedez, urrekoan kontuan hartu, ze komunikazio arluan garrantzitsua da, holako gauzakitea, eta hori, hemen gaudela, nien aizela gazte sortzaile bat, enago gauzakiten, baino hemengo lanare bai garrantzitsua dela, eta nire amets baten bian abil. Orduan, mesedez, urrengoan kontuan hartu, bale? Eta, bueno, nola izangoa dinamika, ba kontatungo izuet. Hemen jende pila bat dao, jende pila bat, baina, bueno, ikusteitu zuenez, mai asko daude, gazte sortzaile pila daude, hola, hola, eta, bueno, bakoitzakin itzengo, kaixo, zuek ez dezu ikuste, baina, honea etorriko ja. Bakoitzakin itzengo, pixkat, kontatzeko, zeite uen, ze ez, nola, eta, bueno, ba, asin gogea, ez? Asin gogea! Ai, que fuerte! Bueno, mesedez, lehenengo pertsona, Dark Mark, txalo bat! Ez que, enziemen jarriko nun mikro, baino txepateatzen nahi zait, ordun. Komodo?
1: Hor.
0: Ondo?
1: Joder.
0: Obeto kendu. Kendu.
1: Hola.
0: Hola Beto,
1: bai, asko
0: hola Beto, hola Beto. Kaixo, Markel.
1: Kaixo.
0: Ondo entzutea, ez? Ondo entzute zait. Markelei ondo entzute zaio.
1: Hola.
0: Bueno, babajo itzein. Gauza importantiak esaten nahi geha. Kaixo, Markel.
1: Kaixo, Ian.
0: Kontatu jazu, zeite zu hemen?
1: Zeite hemen, banere... Banere gauzak erakutsi, no? Ze gauza bekin inberdia. Ze bestelan un erakutsiko ditut. Beste herri baten ez, nire herrien erakutsiko ditut. Eta hori pixkat.
0: Baina zein dia zure gauzak?
1: Nire gauzak babetut, lakat postuan nire kantzontzio mitikuak, bigarren eskuko telakin inda, eta merkatura ekarri ditut, alkandola batzuk ininda, kantzontzio batzuk, abe, erakutxingo ditut. Pasa norbaite kantzontzio bat.
0: Mesedez?
1: Venga.
0: Hala.
1: Hala. Itxoin, eh?
0: Txan, txan, txan.
1: Ta bitu, alkandolak ininda daude, hemen botoiakin pakete dela freska udaran, está todo pensado, ¿eh?
0: Txalo bat, no? Hola ez dia tratatzen gauzak, baina bueno.
1: Ta gero nire sudaderak, nire mertxana, aurtengo mertxana, berria dala. Venga, botare bai, venga, bota.
0: Horrek asko pisatze, ordun pasan, besedez. Mila esker.
1: Aurreko, bueno, aurkeztuko eten kolekzioan inspirauta dago, eta bere objeto mitikoa daude, babeta aurreko batzuk, imperdible bat, nire logoa. Eta, ante todo, hau ez da merchandising, hau moda da, bale? Así que moda aurrea.
0: Hashtag gaztekin zaietza. Ta bueno, ez deu esan, baino...
1: Se. Lucas Erdoil, 2023, arraunlari.
0: Ni ez, gauza.
1: Gauza,
0: prenda,
1: zu ez.
0: Ni arraunlaria ez, mesedez. O sea, respetatzet, baino, gu arraunen ez dabiltzen.
1: Ta
0: bueno. Gaur desfile bat dago, merkatu hau da gero, eta desfile honetan hiru diseinatzaile hartuko be parte, eta horien artean zu zaude.
1: Bai.
0: Nervioso...
1: Piskat, bain bai.
0: Asko...
1: Piskat.
0: Asko.
1: Geo gehiago.
0: Gero gehiago.
1: Gero gehiago, gero gehiago.
0: Bueno, esan berra dago, desfile hortan ebai nik presentatu ingoetela, ez dakit nola, ze zuk bakizu, bueno, kamaratzeko bakizue Markel Marmarrianen onda dago.
1: Lehenengo kapituloan ikusi berriro, mesedez.
0: ikusi. Eta bueno, bakizuen ez, edo bueno, ez dakizuen entzat marmarrian pizkat improvisaua da. Ez da o gidoikan, ez da o preparazioikan, baina bueno, gaur gidoi on bat indet, dena puntautakat, izenak, markak...
1: Eskerrak?
0: Bueno, hemen jartzeu Dark Moda.
1: Dark Moda.
0: Ta hori bakarrikatakat.
1: Ta hori naiz, eta punta.
0: Ta da, Zarauzko modan errepresentantia.
1: Pixkat, no?
0: Ez?
1: Bai.
0: Ta bueno, esan dia... esan diazunez, ba bueno, gaur parte hartuko zu, zure kolekzio erakutzeko zu, zertan datza kolekzioak?
1: Ba, komenta unu mezelan lehenengo kapituluan, marmarrianeko kapituluan, ongi etorri infernura izena ho, eta pixkat hitz egiteu nola da mutil femenino bat, nola jolazteun aplikazio batetik beste mutil batekin, eta como si fuese la mutil hori pesadilla bada, eta orduan ikusiko zuen pasarelan, demo guztian, bueltak aedala ematen, hasta que te levantas, eta ikustezu aplikazio hori baino gehiago zehala, eta ja, dime kaio.
0: Osa, histori badakatzean, ez dakit bai. Pertsonala dan edo ez?
1: Pixkat pertsonala bada.
0: Pixkat bai. Iluna.
1: Iluna.
0: Baina, bueno, garrantzitsua daulako proiektutan histori bat erakustia edo bai. Zerbait mezu batekin jutia, azkenean bai. Jendeak bizualki informazio asko bere ganatzeu.
1: Bai.
0: Eta, bueno, nik ikusitakat zein duen, eta marabia bada, así que mesedez gehatu hemendikan, aulki asko daude, eta bestela tente, mesedez, ez da inbesteako. Orduan, nik usteet, gaurkoa izango ala, lomaz.
1: Brutal, bai, brutala izango.
0: Lomaz. Nik hori ez dut grabatuko, etxeantza bestenantzat barkatu, bale? Produkzioan pertona bakarra dao, nodoi abasto, orduan, mi esker. Produkzioko aire bai txalo bat, mesedez,
1: Naia! Ez Naia!
0: Ze ondo, ze ondo.
1: Bai. Ta nahi bai zoi txoin, izan inberdet. Horratzian, gure fashion filma dao, nahi bai zoi ikusi, buklian dao jarritan, hor, en un proiektor, ikusi, han, bai, en ese kuartutxo, ban ere fashion filma dao. Desfilean kolein, berda, orduan hori ikusiko zue, baina nahi bazua hon ikusi, eta historiak jarri, Instagramen eta hola, arroba Dark Studio.
0: Arroba gaztekintzaiak.
1: Gaztekintzaiak, mesez, bai, menzionau, Instagramen deula.
0: Ze, bueno, esan berra dakau, aurten ebai, innovatu indeula,
1: bai,
0: kontu bat indegu Instagramen, bertan, gauza pila bat joitugu, bakoitzan aurkezpenak inditugu, bai. Zezare sozialea garrantzitsua dira, eta kontura hogea, bai. Lehen urtetikan aurtengo tarte hortan,
1: bai.
0: Boom bat izan da.
1: Boom bat izan da.
0: Boom bat.
1: Osa, hau boom bada.
0: Boom bada,
1: bomba,
0: jende pia bomba. Bat.
1: Azako, azako.
0: Eta azte obligauta etorri, no? Bueno, pixkat. Ta bueno, kontatu jazu. Kolekzioa iten ezinan bitartian, prozesu horrek zenbat denbora eraman dizu?
1: Ba, a ber, prozesua dator, erdoil 2023-tik, nire on momentu bat atazkauta... kreativamente, esango genuen, eta batian aurkitu nuen historio bat, bueno, gertakizun bat gertauzan ere bizitzan, eta zanun ontaz nahi ditzein, ze azkenean gure herrian kera zono gehi esparruan asko gertatzea.
0: Bai.
1: Ta orduan había que dar voz a esto. Ta hortik anazen izan pixkat investigatzen, diseinadoriak, zer dan eretzako nola sentitu nahi zen, eta orduan, ba, kolekzioan bai sentimenduak daude, ez dira da pertsonaiak, sentimendua diau. Eta hori, eta bueno, garajian egon nahi izan muerte, ba, ez da hon, nire lagun batekin egon nahi lijatzen, lukustillak erretzen, eta hola.
0: Esto es cosa de garajes, eh?
1: Cosa de garajes.
0: Marmarrean ebai garaje baten itea, en un esan berko, baina bueno, ikustezuen estoki ezberdin baten gaude, pizkat aldatu inde, es que dekorazioa.
1: Bai. Abondo da, bai.
0: Low cost, baina bueno.
1: Baina garajek bere xarmadaka.
0: Bere xarmadaka, ba, baina bueno. Zait. Santa Clarako konbentuak, ebai.
1: Nei morbo amate, temenotiak.
0: Ba bueno, Markel, zurekin bukatzeko eskerrak eman, hemen parte hartzagatikan, sorte hon, geroko pasarelan, gero presentatuko jot, ikusiko zuen hola jungoan, eta segiolako gauza pigeiten ze mezu oso potentiak emate dituzu, eta jende askoi bide asko irekitzeizkiguzu.
1: Mila esker,
0: txalo bat! Bueno, mesedez, urrengua, Uxue Arginano, honek emateu karniseiko kolan zaudela, etorrin berduela, zenbaki hartu berdezula, arategia barkatu, eh? Gero esategiek aizkitzeitetela. Gero... ondo entzutea, ez? Bai, ez? Gustoa? Bueno, bitartian, hori, Uxue, etorri mesedez, txalo bat, Uxue! Osondo... Bueno, pizkat presentatuko izuetu xarginano da, moda diseinatzailea. Bueno, Bea, leheno komentatu izuet pasarelan hiru diseinatzaile hartuko duela parte, Bea, bigarrena da. Kontatu jazu mesedez, zure esperientzia, zure bidia, zure prozesuak, ideiak, kontatu. Hartu lasai, bai.
2: Bueno, kaixo.
0: Ipuntz.
2: Bueno, banik moda ikastet, hirugarren urtean nao. Ta, tximaz, jabukatzen nao, ta gaurrengo ditut presentau urte hauetan indituten lanak. Ez da kai, oza, dana ez da kolekzio bat, baina kolekzioetatik hartutako piezak dia, ta diseinuak, ta hor ikusiko zue, ba, tximaz, mezkla bat de todo.
0: Urduri notatzei zute, ez pixka. Bueno, gero desfilia oso ondo jungoa. Beak azaldu dunez barkatu bost pieza izango ja, ez?
2: Sortzi.
0: Sortzi! Txalo bat! Sortzi pila bada. Ba, gaizki apuntautanekan. Bueno, da sortzi pieza horiek ezberdina dia, ez da? Baino, en conjunto, zure ibilbide profesional horren islada bat esango genuke dala, ez?
2: Oida.
0: Eta, bueno, nolako denbora, ose bateko esfortzua eman dizu hau dena iteko?
2: Ba, izan dia lanak, ba, kuatri bakoitzean eukituten lanak.
0: Esko, bueno, uniko lanak.
2: Bai, bai, bai. Ta batzuk, ba, asko kostau zaizkit, porque saio izan dia, beste batzuk errexo, denetik dago. Dana asignatura diferentetan, batzuk dia, ba, de materiales, ba, imaginau, mikrozemento jarri berri izan diot batei, beste bat, pues, de patronaje, de konfekzion, denetik dago.
0: Bueno, baina, aprobatu dituzu, ez?
2: Bai, bai.
0: Aprobatu ditu, ondo dijoa karrera, no zondo. Eta, bueno, kontatu jazu, badakazu erreferentzin bat zure piezakitako orduan, edo norbaitekan fijatzea?
2: Bai, bai, inspiratzeit asko eskia parelik adibidez, diseinadore bat dala. Rick Owens bai gustatze zait. Balenciaga.
0: Ui, Balenciaga zondo.
2: Bai. Zimaz, beti juten aiz, ba, feminidadea. Pedrería, sensualidad. Bueno, guain ikusiko zue.
0: Bueno, laizte, ikusiko zue hori da, hori da. Ta bueno, esan diazunez, feminidadia, pizkat morbo, are, bai, igual elegantzi hori, ez? Eta pasarela uta gero, ze gertatuko hau zue arginanokin zure ustez? Kolekzio bat atako ezu?
2: Ez. Nik ez den nahi marka bat sortu, nahi gustatzeit hostia. Gustatzen zait mundua, baina ez naiz ikusten marka bat sortzen. Ingoitut gauzak niretzako, lagunantzat, baina ez. Osa, bakarrik nahi, init ilusioa ba, gauzak presentatzea, baina enaiz izango, osa ez da izango marka bat.
0: Pasioa da, zure pasioa da, hobi moduan, oso ondo. Bueno, ba, nik ero pasako izkizu nire taiak, eta zozo ingoia, zuet orkuzunean, Ba, bueno, mi esker, Uxue, sorte hon gero, badakit oso doengo ezula, eta mesedez, txalo bat.
2: Eskerrik asko.
0: Bueno, urrengoa mesedez, Eva, etorri, Maira, Eva, mi esker. Bueno, zuek bitartian, jun, gauzak erosten, gazte sortzaileei, ba, laguntza hori ematen, kiston jende jatorra da opostutan, irrifarra handi batekin, nik ez dakat hemen ezer esaltzeko, gero pegatinak, igual. Kaixo, Eva, etorri. Txalo bat. Zemoz, Eva. Jarri mikroa ze bestela, nitxuz te ba enseñar, oza, te ba enseñar, te ba eskutxar.
3: Kaixo.
0: Igual.
3: Artukoet.
0: Hola, komo dago, ez? Kaixo. Bueno, Eva, kontatu jazu, zein da zure marka, zeitezu, zeba etorrizea, zeizea saltzen?
3: Bo, nidakar menudo lio deitzen da, azkeneko postuan nago. Eta egiten dudana makramea, handia, txikia, belarritakoak. Orduan, saiatzen naiz beti egiten material, nik jasotzen dut materialekin, harria jasotzen ditut, lumatxoak. Orduan, pixka bat gauza... organikoak egiten ditut, koloreak, beti pixka bat, ba, bueno, un poco al compás. Bai.
0: Osa, zu jasotzeiz duzun gauzak erabiltzeiz duzun naturan, esango genuke.
3: Zeratzen naiz, batzuetan, azkenean erosi inbaritut. Baina zeratzen naiz gauza nahiko bereziak, ba, ez dakit, atentzioa eramaten naten harritxoak, edo kontxak, edo makillak inkluso, jaten naiz ondartzela hartzera. Dena.
0: Eta nola izena du zure markak?
3: Izena?
0: Kak, bai, izena.
3: Menudo lio ditzen da.
0: Ta bueno, kuriosia dianekan, zeba da menudo lio, zeba?
3: Bueno, ba, menudo lio, hasi zen, ba, makramea oinarritzen da, ba, ba, nudotan, korapillotan, bai? Orduan, korapillo lio pixka bat. Gero nik ere lan egiten dut pixka bat kaotiko, orduan menudo lio, ba, nahikoa proposatzen ere markarentzat. Nik lan egiten dut, ba, material pilokien, orduan, ba, bueno, oso izen aproposa egiten dut.
0: Zure kaos mundu hortan sartzen marka bat, ez?
3: Pixka bat, bai.
0: Ta, bueno, erakutzi guzu zeitezun, mesez, ez balin ba esue oso ondo ulertu, behitu ze gauza polititeitun, txalo bat, honek kristo lanpia daka. Ta, bueno, kontatu jazu, zenbat tardatzezu olako produktu bat iten?
3: Baur, gehiot tardatzen dut pixka bat ideia egiten eta gero ja bidez erreplikatzen nahiko erraza izan daiteke. Baina da pixka bat pentsatzea, zer egin nahi dudan, zer gauza berezi jarri nahi dudan, orduan, ez dakit, guztira, ez dakit, ordu bat esango dut, baina oso... Ez da erraza definitzea, bai.
0: Esan berdizuna, azkenean makiak edo naturetako gauzak hartzeituzunan, gero horrek eraman berdu prozesu bat, olijatu edo zure forma eman, horrek ere bai kostatzea, ez? Edo langintza
3: bai,
0: bat.
3: Bai, noski. La material erabakitzea, material hori egokia, ez dekin nik egin nahi dut, hau, ba, mostu behar dut makia, bueno, bai, gauza guztiak, oi, bai.
0: Eta, bueno, kontatu jasu, haintze gaudela hemen merkatuan, jendia gerturatua, saltzen aizea zerbait, ze ikustezu jendiak, ulertzeu kontzeptua, nola ikustezu?
3: Ustez, bai, ez nahiko gauza, ba, batzuk nahiko bereziak dira, eta gero, ba, beti daude belarritakoa, dira gauza, bueno, ba, errazenak ere, eta, bueno, ustez, funtzatu egiten dora, bai.
0: Bai, nik esan berrizuna, metxe, oain gaude hemen, maidenak ikusten, eta denak dira, ba, bitxiak, ez dakizer, jertziak, eta jo, ba, zure postua ikustia, zerbait berezia, un lio diferent, ez, un kaos, ba, jo, bada, ba, pasada, ba, nahi pila bat gustatu zait, enun ezagutzen, olako, ba, bai ikusi dutela olako produktua, baina ez, enekin atzeko lan hori nolakoa zan, eta benetan, pasada badala.
3: Eta mila esker.
0: Eta etorkizunean, ze pentsatzezu, hau iten jarraituko zu, eten aldi bat ingoezu, produktu berri batzuk?
3: Ba, jarraitu nahi dut bai, baina ez dakit noruntz. Nola menudo lio da, nahiko irekia da, ideia,
0: konzeptua,
3: orduan aukera pilo bat azkat. Orduan nire ideia da pixka bat gauza berriak egitea, material desbainak nahaztea, ez dakit, pentsatu behar dut pixka bat.
0: Jo, ba, sorte on, zure ibilbide ontan, espero arrakasta pilo bat eukiko zula, eta gente, menudo liotik pasa, gauza politak iteitula, txalo bero bat, mil eskerre, ba, zaindu. Bueno, mesedez, urrengoa, irati, etorri. Bueno, hemen jende gehiago etortzen nahi da, Jendeta da, zarautzer di hemen da, urteko ekitalderik garrantzitsuena da, Jendeta da, etorri irati, pasa erditik alazai, marmarrian da, eta. Txalo bat, irati! Kaixo, irati! Hartu mikroaz, hemen. Nei gertatu zait, igual soltatu. Bai, soltatu
4: vale, nahi. Ez hartuko ete, hola.
0: Ez bestela, hola, beitu. Vale. Soltatu, hori da.
4: Venga, vale.
0: Sekontua
4: vale,
0: da, hauek ekarritutela, baina pizkat txepa ite, hue.
4: Vale, ta, bai, hola, beto,
0: vale. Segero, modeloak hola izan nahi balin badeu, beti, txepa vale. Atzian. Bueno, isildungo naiz, mesedez, aurkeztu zure bura, aurkeztu zure marka, zeitezu, zenbat horri zaonea, zenbat eiza saltzen, ondo gaizkit dena.
4: Bueno, ba, irati naiz, bueno, nere marka edo egia esan, oain dala oso gutxi sortuet, aira izena du.
0: Aira, atxekin ogabe, atxe. Aira kon atxe.
4: Eta i gainean bi puntokin. Bueno, asuntoa
0: nire
4: ezpaka izea izena du nik irati, eta aira hortikan etorri da, eta bueno, gustatu zitzaiten bai sonoridadea, eta baita, bueno, biztarare bai ze nola itezun, estili estetikoki. Eta egia esan, izena jarri nun, izen bat jarri bertzalako hemen, Osa, nahi ze dedikatzen.
0: Obligauta, sentitu zinean.
4: Ez ezer, baina egia esan, bueno, baukera suertatu zitzaitenean hemen eoteko, bueno, lagun batzun bitartez jazoka batzutan da parte hartu zuela komentatu ziaten, eta esan un, jo, baze, ba, ez da orduan apuntatu nintzanean ja, ba, esan un, ba, hazi, merdet, materiala sortzen.
0: Nigo atzen eta... ez barkatu, torri genala hemen, bilera bat ingenula da, bila genala urduri.
4: Ez genekala ez zer ginda, oza, zehose bai, baina esan izan genuela pila, jarri berditugu ze bestela.
5: Bai, bai, bai.
4: Lan asko,
5: berda.
4: Eta bueno, indeu, maia postua montatu deu, eta bueno, ez nune, egia sanen no espero enbeste jende, eh?
5: Jende asko urbildu da zure postura, bai. Bai,
4: guantxe justo kuadriakoak etorri dia, ja erosketa batzukin dizkieta, hor txeu ditut postua.
5: Kuadriakoak mesedez dirutxua gastatu, eh? Lagunak hortako daude, Lagunak hortako daude. Eta bueno, esan diazunez marka oen da lagutxi hasi izan.
4: Bai.
5: Eta
4: bai,
5: nolatan hasi izan edo?
4: Ba, a ber, ni beti txikitatikan ere amata ize bat aremen daude.
5: Kaixo.
4: Ondartza, piztina eta hola jute ginean da beti pultxerakiten, baina umian ba, bolitakin eta plastikozko gauzakin eta hola, ba, kalitate eskasekoak eta hola, beti gustatu zaite, esan beti gustatu zaizkit eskulanak eta holako gauzak. Eta aurreko urte bukaera aldian, bueno, ba, langabezian gelitu nintzen, uste baino texente geixio luzatu zan. Eta esan nun, bueno, ba, guain aprobetsatuko denbora libria, ba, nere gauzakiteko, baina ja nahi nun zerbait, ba, kalitateko hain, aurruna hasi nintzen pixka, ba, materialak eta pixka kalitatezkoak eta bilatzen, bueno, ba, pixka tulertzen ebai, ez da? Eta batez ere erabiltzaitut harri naturalak, eta, bueno, azero inoxidablekin nastuta. Eta hoxe, eta hoen, bueno, udara datorrelare bai, hain aiz pixkanaka, ba, bueno, gauza berani egoak eta kolore gehiokin.
5: Ui, hori kontatu, kontatu.
4: Morenuakin eta hola, bueno, nahi bat pasan ere postutikan.
5: Pasa postutik,
4: ba,
5: eh?
4: Itxasoko izarrakin, eta hola, eta, bueno.
5: Nahi bat inberko jasu, eh?
4: Baina, bueno, koloriduak.
5: Osa, orduan, esan jasunez, azizan igual hobi moduan.
4: Bai.
5: Eta igual gero hartu jozu guztioa.
4: Bai, ez nik gehiena disfrutatzena da, iten. Orduan, osa, entakate gotia arratzalde oso, bueno, takit, demora pila bat, ba, hoxe, musikakin, sortze, baina gara esatet, honekin zeitet, ez? Material honekin zeitet, eta, bueno, ba, sortu zan aukera hau, eta esan, bueno, ba, nahi disfrutatzet iten, gero, jendiai gustatze bat zaio, eta, bueno, ba, irtera ematen baldin magiet iteituten gauza hoie, eta dirutxo bat bai. Atera, materialetan inbertitzeko eta sortzen jarraitzeko, ba, primera. Nere helburua ez da ere ez ondaz bizitzia.
5: Bueno, baina, bide honetik atzoaz.
4: Bueno, bai, bueno, ondo sigue, a ver.
5: Bueno, ni jende asko ikuste tordun hori seinale ona da, eh? Kuadriakoak
4: bai.
5: Beti hor daude.
4: Bai, gaitxe dazkat, fieles, familikoak ebai, eta bueno.
5: Ta ni kuriosidades, eh? Porque ni, adibidez, pertsona bandaiz nun, eskulanak, bueno, nulo.
4: Nulo, o sea, bai.
5: Pazientzi gutxi dakat. Eta, bueno, esan diazunez, eskuak, oza, eskulan bada. Azkenean, belarritakoak itea eskuzitean gauza bada. Zenbat tardatzezu? Zenbat?
4: A ber, segun piezare, bai, askotan, hemen jantzita dakaten hau, ba, klaro da, katia, most, oza, ber, ez dezu denbora
5: asko. Ai,
4: itxasoko
5: izar bada. Ez dezu ikusten, baino itxasoko izar bada.
4: Denbora gehiago inbertituet, pixkat materialetan eta, bueno, ba, deskubritzen materialak, zein dian onak, zein dian txarrak, bueno, kombinazioa kolorianak eta hola, eta gero ja material hori dakatenean itian, ez deta inbeste denbora inbertitzen igual, ez? Baino gehiago da igual...
5: Lortzia...
4: Bai, bitarteko zea hori, ba, esperimentatzen jutiare bai, ba, zerre funtzionatzen, zerrek ez, eta hoxe.
5: Ze, ondo, eta dibes, olako merkatuak, edo, bueno, azokak, zure ustez gehien berko zian?
4: Hombre, ba, beti da ongi etorria, ez da, jo, guretzako adibidez, ba, gu ez gehala onta dedikatzen, eta kriston aukera da, ez da, beste azokak egia esan ez dakit nola funtzionatzen, baino, bueno, ba, supostatu eta alokairu bat edo zerbait ordaindu berkoa la parte hartzeko, hemen azkenian da, doakoa eske irabazten bakarrik ateatzea, orduan, ba, aukera gehiago balin badaude olakoak, ba, gu aurrea.
5: Ba, bakizue, sortu nahi balin bazue, azoka gehiago kontatu berekin, danerekin igual.
4: Hemen txango da, elkarrekin.
5: Bueno, alde, urrengo urtian, hau ite balin bada berriz, espero dugu aiet. Berriz, hemen juntatu da, erakutzi zure udarako produktuak, zure
4: perfecto,
5: izarrak.
4: Perfecto, perfecto. Hau ondo jute bada, nik jarraituko dute gauza berri jakiten, eta...
5: Ondo jute bada ez, ondo jungoa.
4: Perfecto, hori da.
5: Mesedez, mi esker etortzagatik, eta txalo bero bat, mesedez iratiri, mi esker. Bueno, mesedez, urrengua, Sara Izasti, mesedez, jangelara. Txalo bat, a ber, ze, lo hartu alde zueo. Osa, kaixo, Sara, ze mous.
6: Hola, kaixo.
5: Kendu ze, bestela, bitu, hartu mikroa, hori da, ta listo. Bueno, Sara, ja zure izena zan dut, spoiler, baino, aurkeztu zure burua, mesedez eta zeitezun.
6: Bueno, kaixo da noi, ni Sara naiz, Sara Izasti, eta nire marka nudo da. Da, krotxetezko marka bat, eta bai teitut ba, gaur ekarritut poltsak, baina danetik anitet, pasatze basaten nire postutik anorriko usko dituzu argazkiak eta hola, azke.
5: Gauza bat, marabila bat hau. Behitu ze gauza politi teitun, eh? Mesez, gero ni nahet kola erraldoi bat bere postuan, eh? Mesez, behitu ze gauza polit. Txalo, ez? Eta, bueno, Sara, kontau jazu, zure markak nudo izen hau,
6: bai.
5: Zeba. beti kuriosia deukiet Instagramen ikusiet, TikTokian, nudo, zeba?
6: Ni hasieran hasi nintzen iten, eta nire markak izan azun knitwear.
5: Dala, nola, nola?
6: Knitwear inglesez.
5: Knitwear, osando.
6: Ropa de punto bezala. Eta azkenean irutu zitzaiten ba, horrek asko limitatze zila, zeba, da como ropa de punto, ba, balin bakazu, ba, ez dakizu, da erasko marka bat, ba, zua erasu zen aukitzia. Orduan, nudoa pasan itzen, ba, bai, korapilloak inindauden gauzak iteko, eta nahet, ba, futuro batian, igual ez bakarkan puntuain, sino, ba, aurre ojun horrekin. Ez dakit nola, baina modu batea.
5: Lazaize, etorkizuna bakazu, ze, ireituzun gauzak, pasada badia. Oan da, lazen bat urte hasi zinean, Sara? Balin bakizu.
6: Bai, esango non oin dela hiru urte dola, selektibidadian ikasten honean.
5: Ui, selektibidad ikasteak denbora asko kentzeu, eh? Olako gauza politak ateatzea normala, ze selektibidadia zenek ikasteu gaur egun. Nik, ez. Bueno, bai. Ba, da, bueno, kontatu.
6: Momentuan ikusi nun ikustet argazki bat, enaiz utzen dugu atzen, baina ikusi nun argazki bat, eta esan nun, ba, nik hauna etin. Ta, uste nun erreixa zala. Ez da bat erreixa.
5: Baina, zu bakarrik ikasi zenun hau egiten? O, tutoriales, tal... nire behin esan berakat saiatu nitzala. Ta poltza hori etzan ondo atea, de hecho, etzan atea, porque nun bukau. Orduan, pixkat, justi.
6: Asi eran pixkat komplikau amate baino, gero ja guztu hartze bai oso segituan itezu.
5: Ta zen bat ardatzezu, iten?
6: Depende tamaina baino, hau esango nun... Lau ordu, hola.
5: Lau ordu?
6: Bai.
5: Lau ordu? Osa, mai hortan zenbat, azte bat edakazu mai hortan? Osa, lau ordu bat iten, ostras.
6: Bai.
5: Lanpila da hori, emesez, txalo bat, sarantzat, bueno, txalo bat ez, 5000 txalo, sarantzat, lau ordu asko da.
6: Asko da.
5: Ta notatza dedikatu, osa, dedikazio bat da, hola, hor, interes bat, olako gauzak iteko, olako poltza politak iteko, gaina arritxuakin. Hau berria dia, ez?
6: Bai.
5: Zen izur Instagrama ikusita dakat, eta berriak indituzu kontatu jazu produktu hauek, haber.
6: Azkenean pentsa honun, ba, azkenean zaila daitia hain publiko handian zatezela produktu bat. Orduan, egon izan bueltak ematen, eta nahi nonin zoze, ba, danai gustatzia da ona, aliketa denbora gutxien tardaukoiten, aliketa kostu gutxien hori dana. Orduan, bueno, ikusi nitun, ba, poltza hauek itea askatela, eta bai harritxo hauek kendu eta hola ikusiko zen jarritare, bai, gero lokarri batzuk bai da askator, orduan, azkenean...
5: Jokua mate jo, ez?
6: Kombinatzia dakazu, orduan bakoitzan guztua, baga, aliketa gehien urratzeko.
5: Gaina, ez dakit nahi tain dezu, baina nahi kondo kombinatze guain zure outfitakin poltza honek, nahi tain dezu. Ah, behitu, erakutzi, altza. Beitu, bere markakoa, nudo, txalo bat, el mertxan. Bueno, ez dakit mertxan da izia bakasuno, sonena. Hau bakarrekan indezu. Edizion limitada, ez?
6: Hori, norbaite gustatzea zaio igual pentsauko, ez?
5: Gustatzea zaizu, ez? Bueno, igual bat, karreplanteatzea gauza hauek iteko kamisetako hain, zen edaki. Ba, bueno, Sara, nik esan nire partez, benetan pila bat gustatzea zaizkit. Azken aldean bere Instagramen sartu naiz, nire lagunak badaki, Ze grupo abialen un lenguan behitu, ze gauza egin ditugun. Ta benetan pasada bat dala, ta hola jarraitzeko ze benetan lokura. Mi esker, etortzagatikan. Eta meze ez denak bere postura, Oain kola gigante bandat ikusi. Mi esker, Sara.
6: Lasai utzin bai.
5: Urrengoa mesedez, Olaia. Kaixo. Bueno, emate un espizka jendia serio hola dao, ez dakit, lo hartu ezu, bai ez, ondo izazte pasatzen, ez? Maider bai ez esateu, dendatik, ondo zaudezte, ez? Ondo entzutea, bai, bestela esan, buia ingo deuta. Ai, bueno, Laia, mentzaude, zehazkar etorri zean, kaixo. Bueno, Laia, kontatu zeitezun.
7: Bueno, ba, ni hasin itzan kuarentena garaian, nire ama kasako bolita eta hola zezkan etxian. Ta, pues, hoiekin pultzera, koiariak eta hola egiten. Ta, nire lagunak hasin...

0: Randako cerveza o bueno, o, bueno, igual kalimotxua oain ioen due, baina bueno, kalimotxore bai altzen un patu. Baina hor erabaki zenun, ba dirutxo hori atatzia ba ona sala, bare bai material berri hauek lortzeko.
1: Hoi da.
0: Eta ba gauza berri pilaiteko, ezta?
1: Bai, ta aparte Zoe pelukerian dazkat saltzen.
0: Zoen pelukerian dazka.
1: Onena, nerea musua.
0: Beiratu kamara eta esan berriz.
1: Nerea asko maite izut, ezkerrek asko. Nahi dinitunak ikusi nere belaritagoak Zoe pelukerian daude.
0: Hemen beti promoen, berda. Hortako gaude, ez? Ta bueno, Laia, nik beti ikusi zut Instagramen oso aktiba zaudela, baina esaia zu egia, ez da zure lehenengo merkatua, ez da zure lehenengo azoka. Azoka gehiotan eontzea zu.
1: Bai, bueno, batzuk bestiak baino beto jundia.
0: Ui, ta hori? Zeba, parreite izu eortikan, zeba?
1: Aher, konto izan zan, aurreko... aurreko urtian, zain zuen... makume ekintzaile gazten azoka alekoian, bai. Eta hori oso ondo juntzan. Osa, esako giri zeuden, jendia... Ondo zeon, jatorzeon, bai. Baina, hain dela bi azten, nire laguna eta nire junginan zestura...
0: Zein zure laguna, izena bizenak, eh?
1: Nerea gaona, nerea. Ta junginan zestura, eta nila pentsatzen, bueno... Hemen salduko, eta hemen inorrek ez ditena ezagutzen, zea. Ta, zaila honi izan desete materiala taula egiten. Total, gozaian, gehiago gazta hogen nula ia. Saldu nuna, baino.
0: Broma izangoa.
1: Ez, ez.
0: Osa, zero? Bueno, pixkat.
1: Pixkat, baina, karo, gero ingen un jankakin, porque, karo, guri txiginan da zan genuen. Bueno, ondo gozalduko deu, gero lana dator.
0: Karo.
1: Eta etorri zean ere praktiketako umiak, eta bukau genuen behaekin taier baten. Ni behai, bueno, bai, pultzerak ingoitu guri. Ezan zure amai etortzeko.
0: Gero ezan jende gehi etortzeko, bat, ez? Betetzeko pixka postua. Bai.
1: Ba, nada, nada, nada.
0: Bueno, jo, nik uste etor garrantzitsua dela, eta hau pixkat aholku bezala, nien aizgazte sortzaia, ni marmarrian. Baina, garrantzitsua dela, ba, olako azoketan, ez dakizula beti, oarrakaztaukiko zule edo, ez?
1: Bai.
0: Ta... baina, beti parre batekin, ez? Bai. Irribar batekin, da behitu. Ba, arrakazta bat dakazula, ba, oso ondo. Ez dakazula, ba, zure esperientzian zat, ba, un plus, ez?
1: Bai, eta parte politena da, azkenean, jo, nahi gaur erosi izkiena gehienak izan dian, lagunak, ezagunak, ekipokuak, zea, eta orduan ilusia dite, porque gero alkaletik ikuste jozu, eta igual, oi da, antzeko belartekoak igual eukiko itu interneten erosita, baino, atea dala kalea zure belartokin, gaine igual ikusi, zean, nahi horrek ilusean diei.
0: Bai, eta gaina hori zure laguna dala, oida. Osa, bueno, bera, laguna zala, zure lagunak indako zerbait, apunta hue, zuek, laguna zaztela. Baina, bai, nik uste garrantzitsua hori dala, jakitia, ba, olako gauzetan, badakazula, bueno, badakala jendeak etortzia, edo oida. Ez. Baina, gutxinez, bizibilidade hori garrantzitsua dala, ez? Ta, mateun ez ondai dala, jute, zure postuan gauzak ikusteitut, baina... nahiko utzare, bai, nik uste jendeak erosi zula,
1: bai,
0: zoze.
1: Bai, zoze onda, momentu aten hor inda blokeo bat.
0: Blokeo bat inda, hori seinale ona da,
1: zure espektadoriana.
0: Seguro neriana, bai. Igual zure gati jundia, Zene da,
1: kizera. Ta orduan, baina ja desblokeo zaigu pasilloa.
0: Ba, bueno, espero, bigarrengo blokeo hau zure gatik izatia. Baina benetan, pasada badala itezula. Ze diola, eta ze estora berriz bueltatu berre balema zuen, eskak, lasai jendia jungoa, ni jungo naiz berbalima da autobus hartuko, eta benetan, da zestuan balimaka aurrengo merkatua, denak zestora, mesedez, denak bere produktuak erostea, zestuan, bale? Eta mi esker,
1: onaia tortegatik,
0: eta arrakastazko izan, zaindu. Eskerrik asko, Laia. Eta zure eraztunak eraman, bestela lapurtungo izut bat. Bueno, a ber, urrengua, Laura, etorri, etorri, sustorpegiakin behirau dit, Enziondo ega pasatzen, no? Ez dut bildurra maten. Ez? Maider, eskerrik, Paulo, eskerrik asko. Olako elkarrizketak, bakizue, lasaian, laguna gea. Kaixo, Laura, zemoz? Hemen zure mikroa.
2: Ai, ama, zema, jende.
0: Jende asko ikustezu. Bai, bueno, hain gutxitu inda, etorri, mesez ikusi, Laura etorri, ala. Bueno, Laura, kontau jazu, zein da zure marka, bueno, zein dan zuen marka, ze zaude bakarrikan, kontatu jazu.
2: Hoi da, bueno, gu Maui gea, hor gaude.
0: Kaixo.
2: Eta Laura gea. Eta hori guazi ginean, bueno, txikitatik angea lagun minak, ikastolakoak,
0: pili-mili,
2: zipizape, txikitatik handa hori. Biai paralelamente ikasi deuna moda pioa gustatzen zaigu, bitxia pioa gustatzen zaizkigu, eta beti itzaite genuen, joe, ba, igualetzeu dela hainbeste marka, euskeraz edukia sortze zuenak bitxian inguruan. Eta guazkenean, ba, zara ustarra gea, eta ni bai

0: Ikuste deu moda, ba, perspektiba batetik de euskera sustatu berda, gure balioak erakutsi berdia, eta batez ere ondo pasatzeko dala. Orduan, ba, pentsatu genuen gabonetan, oza, hau da superberria, eh? Gabonetan, jo, eh? Bai, bai, kolekzio txiki bat atatzea gure lagunantzat, oza, de hecho, kolekzioan bitxian izen bakoitza kuadriako baten izena zan.
1: Ze polita, ke pena no zuen kuadrian. Ba, ez dakaz,
0: or,
1: ba?
0: Hemen da, hor da, ba?
1: Ah, zuen kuadriaka, eixo. Ez dakazue, ez? Inorrek ez daka?
0: Ba, oso gaizki.
1: Gaizki, ez dezue ekarri?
0: Baina hori eta gaur egun ba hementxe segitze dugu.
1: Jo, bueno, hementxe ez da gutxi, eh? Ni gauza desan berde lenguan kuriosatzen ibili nintzen, ze, claro. Nei esan zien hau iteko, baina ni, pues, marka denan Instagramak behiratzen egon
0: izan.
1: Haike kotillear. Ta ikusin un izta histori bat, makina raro batena, gauzak personalizauak iten kontatu hori. Osa, super bai. Pro.
0: Bai, bai. Bueno, a ver, ikasten nahi geha, eh? Danak, bueno. Bezela. Bai, azkenean ikuste genuna zan, ba, beti zuotezea pentsatzen, ba, nola aldeu berritu o nola aldeu berrikuntza bat zartu zure markan. Eta bere garaian, ingenun beste proiektu txiki bat, kortadora laserrakin. Ta hor duzat genuen, joe, ba, bitxiak azkenean zuk, zure egunerokoan jartzen dituzu, ba, nola aldeu oroitzapen bat grabatu. Eta basikamente, ba, da, zu baldimadakazu irudi bat o argazki bat, ba, kortadora laserrakin grabatzen deu, eta irudi hori ba, koiare edo ba, erastunean ebalda pertsonalizatu, data bat, irudi bat, eta pultzera moduan jartzen deu.
1: Ai, bueno, a ber, etortzan nere bikotia, ez dakat, baina igual etorkizun baten nere bikotia gola erastun batekin personalizaua,
0: bueno,
1: no?
0: Bueno, aldu izan, bikotia, laguna, familiarra.
1: Osondo. Ez ez, baina, esa, lenguan ikusi nun, da, pasada bat iritu zitzaiten.
0: Ai, eskerrik asko, eh?
1: Zuei, baina nik hausat esan berdet. Ah, bueno,
0: guk zurire, ez talkau dizugu.
1: Orduan, hau,
0: match.
1: Trukaketa bada, match bada, ez? Eta, bueno, kontabia zu izena, Maui. Porque Nick Maui, o sea, Maui me viene Paquita Salaseko, ¿dónde está el mail?
0: Paquita
1: ¿dónde
0: Salas
1: está el mail? O sea, horregatik anda.
0: Bai, ta ez. A ver, gu gure kuadrillan hor daudela Paquita Salasekin obsesio puntua da.
1: Zenek ez dukusi Paquita Salas. Bueno, zenek ikusi Paquita Salas, alta eskua. Jende, bueno, jende pia batek altzaudu eskua, eh? Zarautz erdiak, zemen ia herri osoa da, oh, bueno.
0: Bai, eta ez duenak altzatzen da ikusta daka, eh?
1: Badaki existentziataz.
0: Porque hori da, kultura.
1: Kultura, baina oinarrizkoa.
0: Bai, bai. Osa. Eta hori, ba, pixka bat, brometan zeizen jartze deu, ba, elkarre representatziguna, ateazan Maui da esan genuen. Ba, Maui.
1: Deuna. Osa, iruitze zait hortan, asmatu ezuela, izena, osa, gaiak izton katxia da, en plan, pila
0: bai,
1: gustatzen zait.
0: Bai, da, lo, bai, Maui geha. Osa.
1: Maui zehazte, mesez, ez bihali gemai ikan, donde está el mail, igual spamian dakazueta. Baina gaina, ikusi zuet kriston aktibaz Instagramen argazki pilateatzen. Osa, notatzea bizaztela da gaina pasioriak azuela, ez?
0: Bai, osa, azkenean, hori, ite deu ondo pasatzeko, gure inguruko jendiantzat, ez deu pentsatzen honekin aberaztetzia, ez, bakoitza ja bere...
1: Espero deu baiet.
0: Espero deu baiet, baina ez da helburu bat, eta hori, ba, norbaiten nahi baitu gure bitxiak erosi, 310 bai daude, gure oso
1: eta,
0: lagunak diala.
1: Eta, esan kamarai.
0: 310 gaude, eskerrik asko maneto. Asko maite izugu, eta hori.
1: Ni gauza bat esan beren, hau da maz por kotilleo y baki guemen marmarrian denak. Bize azte, eta inoiz ez dituzu eukio larri firra feikan azerriak, ose, bai ez esateu.
0: Mira, honeako da txarreako oso lagun onagea.
1: Txoin, txalo bat, mesedez.
0: Hori.
1: Esaldi hau oso polita izan da, emozionatu zaite, eh? Kiston gauza polita esan du, eh? Baina, kontatu, a ber. Zose txarra.
0: Zose txarra. Bira, lehalagea, ezke dazkau historia batea, oza, gu berdin du. Herriozua o kuadriozua gure kontra dao, gu beti lehalak izango gea.
1: Asi me gusta, oso ondo.
0: Hori, hola da, eta gure kuadriozuan, eh? Gu gure kuadrian, pioa maite du gure kuadria, eta da, lealta pura idura.
1: Beti, haike irra kontra korriente. Originalak izan da, norbaiteko la sose txarra esatelen bau, pit, epe.
0: Asko esate behar oso bordia gala horregatik, baina ez jatorra.
1: Bordia zaztela zibaitu ze ondo aigan pasatzen, aber bordia alda, eskuadriakoak obviamente ez zango, we. Ez baino, benetan, pasada badala. Osa, nik ero zuen postutik anpasako nahez, eta kontatuko jaso beto ze gauza gertau dian behin artian. Ze seguro nahi oso zeatako ietela.
0: Txismeai.
1: Igual hori marmareneko beste kapitulo batako uste deu. Ahí lo dejo. Baina benetan, mil esker etortzagatik.
0: Zuri, eskerrik asko.
1: Musutxo bat, bestia, magui, magui.
0: Eskerrik asko.
1: Txalo bat, Laura, y Mercedes. Fuerte, oh. Bueno, a ver, notizi on badaka da txar bat. O sea, txarrakin azten aiz. Hoize bat erantzun, eh? Bueno, a ver, txarrakin aziko naiz. Azkenengo gonbidatua etorriko hauain. O sea, azkena da. Ez dakiz horretan bizigean, baina azkena da. Ta ona bakizu ezein da, nere kuadriakoa dala. Uxue! Fuerteo, fuerteo! Hola, Uxue. Ez diot ezagutzen, eh? Ez diot ezagutzen.
2: Hola.
1: Ze mouz?
2: Onda, fonika nago.
1: Ai, ama, ez tarri hori.
2: Bai, oso baizki.
1: Ai, bueno, ordun mesedez favore bat eskauko izuet. Eidiko, barra, Uxue Mateo, afonika da ordun mesedez.
2: Ez esildo, mesedez.
1: Gaixua, no, gaizki dao, bere gatik anin. Oi, que fuerte. Bueno, Uxue, zen mouz?
2: Ondo, kriston ordurina, onegatik anin.
1: Onegatik? Bueno, favorez, eh.
2: Zabeziak ja, osea, kendu zait, ordurtasuna baino hain.
1: Hau gure artean gatza, etorrian denak kriston ondo indue. Asi que zuk ala altura hon berdezu.
2: Ni, kriston oso ondo ingo, baina, bueno, vale.
1: Bueno, kontabia zu, Uxue, ze bat horri zea honea, eta zure maian, ze eskaintzei osu jendia, ze saltzezu?
2: Ba, nik saltzeitut, resinak inindako koiariak, erastunak eta belarritakoak.
1: Gauza pila.
2: Hore da, dana polipolita koloretaskuak, brillantinakin, esan aia berezi.
1: Berezi.
2: Baina nik momentu batenekan obsesioa Grezia jutiakin.
1: Grezira?
2: Bai.
1: Ze dirukin? Porque ez dakau dirua, Grezira ezin dugun.
2: Ez, enaiz jungo. Tan orain ezen jungo, ba, nire marka jola jartzei hota, jazta.
1: Ze ondo, oza, baina, a ber, esan diazu aspaldi, oza, guan dela zenbat azizinan honekin?
2: Oza, berez azizinitzen, kuarentena baino pixkalde nua hola, nire etxian gauzak iten, zin maz, etxian ekanakin, aziran zeakin azizinitzen, arzillakin. Bai, lehen urtean, deitxo, amena nintzanean arzillako belarritakoan eskan, eta hori, ez nintzen pixatitxian probatzen, gero pues, lagun batzoi ematen, o
1: nera mai, nera
2: mai, asko gurtatzen zai, hola. Ta, hola.
1: Ta, mentxe bukau dezu, ez? Pospozik. A ber, esan berra da hon, nik pixkat promo ingoiot. Baina, a ber, Uxueaz izan erastuna, koloretasko erastun pila bat iten da, aurten, produktu berri bat atzea hau.
2: Eta, de hecho, amen dakat jantzita, dala koiariak, baina arte neskala inda.
1: Lepokoa.
2: Lepokoak.
1: Lore bat, koloretasko, beitu, nik egia zan.
2: Oida, aurten lore asko askat postuan.
1: Lore asko askazu.
2: Bai, udaberria.
1: Zenbat?
2: Udaberria etorria da.
1: Ah, claro, claro. Loraldia, ez? Eidikon loraldia da, hau txalo bat, eidiko, y loraldia dala. Ta bueno, es que eidiko editu berdin zuen baina usu ese, ah?
2: Eidiko, eidiko.
1: Bueno, eidiko, a ver. Zenbat tardatzezu resinazko produktu hauek egiten? Ze, usteten ez, labia asko erabiliezu, azken aldian.
2: Es que, bi modu aldiain, resina lehen erabiltzen nun, hori, bueno, labia erabiltzen nun arzilla aiteko, eta resinak intzan, erabiltzen nun resina, berrogeita sortze horrela gobernitun, kanpuan sekatzen. Baina, oza, ezin nun hainbeste tardau, orduan beste bat hasi nintzen erabiltzen, eta hori zala UV argiakin, azazkelak margotzitu zunean jartzen zua sekatzen.
1: Ah, katxarro hauek, etxian jakiko zue.
2: Hoi da, eta berez eguzkiak inabai sekatzea, azik horrekin.
1: Osa, bueno, azken aldean, kesto neguraldi hona indunez, gauza pila indinduzu, no?
2: Bai, asako. Bastatu estresauta.
1: Bai, no? Bai. Konta hoi asu, osa, azkenian hemen, denak kesto nondo gaude, hemen ikuste dituzue produktu pila, baino, maira, produktu haue denak ekartziak, kostau iteu, ez?
2: Kostau itea, eta gaina nien aiz oso pertsona antola uiteuna dana.
1: Osa, etza ondo antolatzen nahezu esan.
2: Ez.
1: Autokritika aitea hona da, eh? A ber, kontatu.
2: Bai, asko prokrastinatzea tola esatea.
1: Nola?
2: Prokrastinau.
1: Zuk uste subaketela nola esatean?
2: Bueno,
1: ez,
2: igual du.
1: Ez erabili hori. Itz hori, kortamos, eh? Bueno, segi.
2: Hori, eta egon ezela, hola, azkenen momentu arte, baino dana nire kulpagatik. Osa, gaizki. Baino, bai, lortuet.
1: Ez que hori da garrantzitsuena, osa nahiz eta sufritu, izerditu, ez? Kriston borroka pilauki, oztopo guztuei golori zartu, ez? Ez? azkenean lortu ez zure maia. Hola,
2: laguntza
1: ekidete
2: bain, kuadriako jendiak lagunduit, hasi que etxalo.
1: Zure kuadriako jendia en plan...
2: Irazkik asko lagunduit.
1: Zen gehiago?
2: Ianek ez...
1: Nik ebai, eh?
2: Bai, zenek... aktitudea asko jarri esu.
1: Nik asko motibatu jat gauzak aurrea itea, eta atzo, esan berra dao, gaueko ordu batetan, irabazi arteko finala
2: bai,
1: ikusten.
2: Bai. Nere pixukoak, naroak, asko lagundute bai, atzo gauian egon ginen hor, jaskinen horretokiak ematen, eskerrak.
1: Ta egon ginen, naroatan izukaldian, bai, pizza usaiakin, kekiston gozia bai, genekala, bai. Pegatinitak mozten.
2: Baina horrek ez daka kalitadeakin zer ikusia. No?
1: Bueno, ez.
2: Obeto atatzea, hola.
1: Bai, baina, esan berra dore bai, pegatinak ine bai histori bat euki genula.
2: Ze historio?
1: Bueno, ba, zu konta bo ni kontatzet.
2: Ez historio, ez dakizete ze historio.
1: A ber, ni kontaukoet.
2: Ah, vale.
1: Merkaua ze hola genekin, oain dela, 5.000 hilabetetatikan. Ta dena zeutze genuen azkenengo hilabeteako. Hori dena egertau zaigu bai, unian lanian... Lehen
2: osan dutena azkenen momentuako, ba, hori.
1: Hori. Baina... Asuntua da, ba, claro, eskatzeituzunean internet bidez, ba, produktuak, ba, ez deala etortzen urrengo gunean. Ta usueltanik, ba, pegatinak nahi genitun, eidikonak eta marmarrianekoak, Ta, ba, esatezigun, etorriko ziala, amarregun eta hola.
2: Berez aiatze zian, maiatzak batetik laura.
1: Maiatzak batetik laura, ta segun eta gaude gaur? Inorrek ez daki. Apirilak, 26. Osa, bagenekin ez deala iritsiko. Eta gukalare erosin genitu.
2: Baina, izu, bestela, aparte de egunontako eukitzeko, ba, ondo zehon egitzen.
1: Hori ba, etorkizunean gertatuko zian azoka hoietako.
2: Hoi da.
1: Baina, ze gertau zen, ba, atzo usue, juntzala etxea, gauzakitea.
2: Ez da, jauzeteten, korreo bat, ez da en reparto, tani, bueno, ez da en reparto, pa, estos días.
1: Ez da en reparto, guia.
2: Urduri, bai. Eta jaunitzen etxea, tan ere, hoi gainean, aitak supongartu zula, paketia zehon. Eta segituan edatzen izun.
1: Osa, argazkia belizin da neharreza zenitzen, literal. Osa, txalo bat mesez guretzat.
2: Azik, edanak pegatinak hartzea.
1: Osa, nik usteet... Bai. Osa, nik usteet hemen produktua garrantzitsua dela, baina mertxa, pegatinak taula, beste puntxe bat emate joela, ez? Nahitu zuen eidikon pegatinak, ero? Bai, jo, ez? Bai. Marmarenekoak, ba ez daude, no, ba daude.
2: Ez dazkazu hemen, no?
1: Hemen dazkat, hemen karterita hontan...
2: Ah, bale, pues iganei bai hartu pegatinak.
1: Zurire
2: bai hartzeko pegatik.
1: Karo, neire bai. Zozertako ekarritut, ez? A tiempo. Baina bai, egia da, que pizkat bizitzake bai golpe bat eman digula, golpe de realidad, ez? Ta urrengo azoka bateako, hipotetikoki esangoet, ikasi deula, ondo antolatzen.
2: Nik 100% ikasiet, hola esibitzia. Osea, jazta.
1: Estresauta ibilizea.
2: Oso estresauta.
1: Galdera serio bat ingo izut. Galdera serio bat ingo jot. Zerrekin estresauza gehiago? TFG-akin o azoka honekin?
2: TFG-akin asko estresau naiz, baino bestiakin neolako atopeazken egunetan.
1: Bestia zenekalako motxila moduan,
2: bai,
1: no es?
2: Motxila. TFG-an asunto aia beste asunto bada.
1: Beste asunto bada. TFG,
2: bai,
1: beste saio batak utziko dugu. Ez da hortaz hitz egiten. Baina bai, egia da, que ikustete, bueno, mendikan ez dut ikuste, baina leheno pasan nahi zure postutikan, da bai. Kolore piazka zula.
2: Bai, polito hola, no? Kolore askokin.
1: Nei bereziki pia gustatzen zait kolore pia ukitzia. Pizkate bai, bizualki... Ondo sartzea.
2: Bakizu ba, kolorian are bai, ni naiz kriston pertsona indecisa. Ta ordun itenet kolore bat ezin ditut olako kolore, plan kolore horiek bakarrik anatea. Ordun, sanu bueno.
1: Neire berdinak gertatzen zaite, ezin ga bi koloreta mugatu zabeitu kartelak. Osea, hau da
2: pegatinakin bai eduki genun kolore hautaketa.
1: Eske kolore hautaketakin eduki genun drama bat. Ze eske biak egia da parte hortatik nahiko antzekoak dela.
2: Bai.
1: Asko kostatzen zaigu aukeratzea. Eta, hobeto, ba, enbede bi hartu, ba, hobeto, 5.000 hain, eta hola denetik handakazu, pegatinak ere bai. Beitu nire ahotza, ja, jo,
2: Ja,
1: asko aiga, asko aigea. Baina, bueno, usue, ze musik ustezu, azoka hau?
2: Ondo, kriston ambientia da, osea, en un olako hainbeste jende espero, así que oso posik. Así que tepe,
1: erantzuna positiboa izaten
2: oso,
1: ari da.
2: Oso,
1: eta
2: oso,
1: zure dendan, jende asko dator, ari datortze markatu.
2: Bai, jendea pasatzea, eta dana oso ondo, así que posik.
1: Ba, espero, arratzalean zehar jende gehiago etortzia zure
2: bai,
1: denda.
2: Eta barkau, esan inberet, hortik handeklamau dela, Maider da Amaia kebai lagundu dira dela.
1: Maider da Amaia?
2: Bai.
1: Egia san, asko lagundu izue, txalo bat, mesedez, txalo bat. Eta bueno, beste txalo bat, mesedez, usue Mateoi eidikoi, bere lanagatikan, eskerrik asko zuri etortzagatikan.
2: Eta suerte geho.
3: Bueno, zuetaz agurtu baino lehenuo, Eklater den datorri naiz hemen Eneritz Rojasek lan aiteu, bertan makillajea, ileapaindegia, bitxiak, gauza pila aiteitu orduan etorri gurekin ikustea.

0: Bueno, ikusi deuen eritzeek zertan eta ulala eta bere lokala nolakoa dan, beagabe gure ba, desfiliaetan ba, dana izango, ze bere lana oso fundamentala da gure modeloak dotore juteko, orduan eskerrik asko eneritz gerturatu, eklater den da eta hurrengo arte.
1: Ba bueno, zoritxarrez, bukaerara eristen aigea, o... Jende pia bat pasada, jende pia bat ezagutu deu, nik izton guztua nau beste 5.000 ordu engoritzen zuekin, baina eske ja mekortan el mikro, ja gehiagitzein dut. Ta ez da kisegeio esan, pasada bat izaten nahi da, posgarria da ikustia herri dena menda hola, gazteekin zai hauei, ba, animoak ematen, interes hori jartzen, eta gauzak erosten, ze benetan gure herrian da bai ingurutan talentu asko dao, eta talentu nire bai errekonozituin berda. Eskerrik asko udalai, hemengo ba, espazioak eskintzagatikan, gure gantzinistegatikan, eta eskerrik asko etorri zazten denai, zuei entzuten aizazten nahi, kamaratzean nengo zazten nahi, espero asko izatea, ze honek kurra da askoaka. Eta eskerrik asko azkenik gazte sortzaileei, ze niretzako eredu bat zehazte, lan pila bat itezue, berdin dizue jendeak ze iritzi dakan, gustatzen zaioen, etzaioen gustatzen, garrantzitsuena da zuei gustatzen zaizuela itezuena, eta mesedez azkenengo txalo hau zuentzako. Eskerrik asko denai! Jasta, bukaude! Eskerrik asko! Eta ikusi marmarrian, claro, que jende den atorria, pero marmarrian ikusi entzun, kompartiu linkak YouTube, TikTok, WhatsApp, grupo de la familia, denai, vale? Beti marmarrian, vale? Mua! Agur!
2: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Santifikatua, irugarren ordenako buruzagi ospetsua, herriaren zaintzailea, birtute guzin irudi eta zeruk urreinuan espilua. Zu, mantxari gabea, espirituz bezain gorputzez legorra, zuhurtasunez josia, hitzederren eta fortuna dezentearen jabea. Zu, nun baitetik etorria, profeten abotsa, auzokoen kezka, zu, hogeita maust urte luzez emaztea.
1: Iluntzeko 8 dira eta arraio irratian zaude, Zarauzko irrati librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Antizorraioak eta makina barrixe. Ezez.

0: Hemen gara berriro Orozkoitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

elkarrekin lanean herri bat osa nahirik burrukan lagun nora zerate jogan nonote dauden galdezkanago gure hartetik izkutatuak non galduote diran anaiak

biok elkarrekin lanean herri bat osa nahirik burrukan lagunak nora zerate joan aizeak aizeak dio badatorrela askatasuna gurea dala ez zaigu hilko

aurrera nahi du. Gure gogotik urbil zaudete, itzultzeko zai egon zaitezte. Zuen oroitza ezin dugu aztu, herribidea aurrera nahi du. Gure gogotik urbil zaudete, itzultzeko zai egon zaitezte. Itzultzeko zai egon zaitezte.

0: Asterenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

etxeara ditugulako euskal presoak, euskal herriak. Wow, gatoz eta patoaz, yeah. Wow, gatoz eta patoaz, yeah.

0: prisa mata.
1: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grabo berdeula.
2: Berriro, a ver, bueno, 10 segundu eskau, Baskar.
3: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
1: Baina gu bakarri?
2: Ez, jende gaiokin gaude, así que nebeitu zezautu bakizue.
3: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: filósofos del F.
1: No, no,

0: Apa, eskerrik asko. Ahora sí que sí.
1: Good.

0: filósofos del F.
1: No, no,

0: Papá, cargasco. Ahora sí que sí.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

zaz tu ez direla gogoan nautela.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

askotan hitzak arma bihurtzen dira. Naiz eta zuretzat beltza dena, niretzat zuria izan. Agian maitasuna horrelakoa da.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Ah. O sea, me he cargado la grabación, ¿no?
1: Arraio irratiak 20 urte!

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraio ratian, 89.3 FM.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Asterenetan zein ez dakizula, zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula,
1: astelenero 8 galde de balde.
0: Oh.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Horri bat bakarra ikaste dintela, ustanaman dandako bezala. Zerbait lozteko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Enborak erakutte dut, gozak estigela horrela. Eta mendak norian brinatko den zuen aga bezala. Eta ni, naiz zaino. Yeah.

idazten gure lumak. Goizeko ordubiak dira eta arraio erratian zaude.